En önskning från Mats på Öland som kämpar på där i värmen. Summer Wind med Frank Sinatra. 02099 55 00 är telefonnumret ifall du vill ringa in och lämna ett röstmeddelande. SMS kan man också skicka in. Det har Anders gjort här och skriver: jag önskar Queen med Bicycle Race till alla som cyklar Vätternrundan i natt. Skickar också en tanke till min Ivis som snart fyller år.

Queen med Bicycle Race. Tack så mycket för den, Anders. Vi ska alldeles strax få en direkt rapport från Vätternrundan där Robin, vår utsände, just nu cyklar. Kanske befinner han sig i täten, vad vet vi. Vi får höra med honom alldeles strax här. Eva skriver: jag sitter vid min fars sida och vakar under hans sista timmar, troligtvis hans sista dagar, troligtvis timmar. I natt växlar jag vaket med mina bröder några timmar i taget. Känslosamt och samtidigt väldigt fint och fridfullt. I pappas öra upprepar jag hur mycket jag älskar honom samtidigt som han får släppa taget när han är redo. Spela gärna Blackbird med Beatles, hälsar Eva. Ja, tack för ditt sms, Eva. Och mina tankar är naturligtvis hos er.

0: waiting for this moment to arise. You are only waiting for this moment to arise. You are only waiting for this moment to arise.
1: Varför blev duvan med ryggsäcken stoppad i tullen? Hur lyckades lurendrejaren Viktor Lustig sälja Eiffeltornet? Och vilka låg egentligen bakom attacken mot konståkningsstjärnan Nancy Kerrigan? Det och mycket annat får du svar på i den nya säsongen av Bovar och brott i Barnradion. En podd om världens mest spektakulära brott och kriminella. Finns i Sveriges Radios app. Sök på Bovar och brott.

0: Molly Hammar med låten Aldrig ensam igen här i Vaken med Peter och P4. 20 över 2 är klockan. Just nu så pågår ju Vätternrundan. Tusentals cyklister cyklar ju just nu. Typ 31 mil är det va? Runt Vättern i natt. En av dem är skidåkaren Robin Bryntesson som just nu har hoppat på cykeln utan sadel. Detta till förmån då för unga med diabetes typ 1. Hallå Robin, har du tätkänning eller?
1: Ätkänning är väl att ta i skulle jag säga, men jag har ingen insulinkänning heller, så jag mår väldigt gott här ute i skogarna i Motala-trakten.
0: Hur vi talade vid...
1: vi är i och för sig, jag passerar Jönköping och Huskvarna nu. Ja, det är väl lite nästan i Fagerhult.
0: Och det är
1: 13 mil in i loppet.
0: Det låter som att det är lite publik där som jublar när du kommer.
1: Ja, vi tog en parkeringsplats här lämpligt och det är hög hastighet precis på cyklisterna som drar förbi här där vi står just nu. Så här är väldigt god stämning och många nattugglor på plats.
0: Du cyklar alltså utan sadel, du står upp. Hur känns buggarna så att säga? Hur känns benen?
1: Alltså det känns fortsatt jättebra. Det är inga konstigheter. Vi har en fantastisk sammanhållning här i gruppen och det rullar på otroligt fint måste man säga.
0: Ja. Är det något annat du kan rapportera?
1: Vi lever ju efter ett motto, det är en dag i natt då, så det är väl exakt vad vi håller på med här just nu då. Så det är alltid en dag i natt då, så det känns himla bra.
0: Är det något annat du kan rapportera om som du har bevittnat längs vägen? Du kanske inte ser så himla mycket, men...
1: Ja, men vi har ju både lysen fram och bak, som man ser väl helt okej ändå skulle jag säga. Vi har ju bra pannlampor, så det är inga konstigheter där. Det är god stämning, det regnade lite tidigare. Nu har det slutat regna, så nu vart det ju helt underbart här. Och så ska det väl vänta sig ett litet matstopp då i Fagerhult, sägs det. Så vi har ingen stress och ingen press, utan vi rullar sakta men säkert framåt och på i säker
0: hastighet,
1: kan man väl säga.
0: Ja. Och cykeln är okej, den är i gott skick.
1: Än så länge ingen punktering på mig, men några i gruppen har ju fått det. Men det här, den rullar på oväntat bra. Jag har ju satt en liten champagnekork istället för en sadel, då, bara för syns skull. Men det känns ju lite surrealistiskt att man ska stå upp i 31,5 mil. Men å andra sidan så går man ju ganska mycket på benen i vanliga fall, så... Det är väl en vanlig sak hur man tänker, bara tänker.
0: Ja, god poäng.
1: Inställningsfråga.
0: Verkligen. Och du ska få, vi ska spela en låt här. Vilken vill du höra som peppar igång dig?
1: Det här är ju en låt som betyder otroligt mycket för mig just nu. Det händer mycket i mitt liv kan man väl säga. Så det här är en låt, skulle jag lyssna på den själv nu, då skulle jag på stor grin i radio. Det går ju inte. Så ni får väl lyssna på den. Det är en låt som jag tycker är otroligt vacker och den blir väldigt taggad.
0: Och det är Smith & Tell med Goliath. Underbart Robin, vi kommer ju höra från...
2: Ja, vi ses där!
0: Oj. drog klungan nu, eller?
1: Nej då, det skriks och hejas åt alla håll här. Så det är bara bra stämning, ingen konstighet.
0: Härligt Robin, fortsätt lycka till. Och så hörs vi lite senare här under natten, efter 4 tror jag någon gång.
1: Var det inte 05.20 nästa?
0: Ja, var det så det var? Ja, 05.20. Då ringer
1: vi. Jajamän, då får vi se om vi har tagit oss längre.
0: Härligt. Trampa på och lycka till och hälsa alla.
1: Tack så jättemycket. Kör hårt du också.
0: Härligt. Vi hörs.
1: Hej.

Smith & Tell med Goliath här i Vaken med P3 och P4 för Robin, som just nu alltså cyklar Vätternrundan. Mer en rapport från honom kommer efter klockan 5 här i programmet. Och det är många som hör av sig till mig gällande Foo Fighters. Det är många som har varit och sett dem i Stockholm här under gårdagskvällen. Felicia är en av dem. Vi är ett trött men lyckligt gäng som sitter i bilen på väg hem mot Vara efter att ha sett Foo Fighters i Stockholm. Nu börjar ögonlocken väga ungefär lika mycket som högtalarna på konserten. Så vi behöver lite hjälp att hålla oss vakna den sista biten. Kan ni spela Walk med Foo Fighters? Det känns som ett passande soundtrack när man försöker ta sig hem i natten utan att somna i passagerarsätet. Tack för att ni håller oss sällskap på vägen. Här kommer den för er, Felicia. Kör försiktigt nu. Och härligt att ni har haft en underbar konsert här i Stockholm.

Foo Fighters med Walk här i Vaken med P3 och P4 där vi har passerat 2:30. Tack så mycket för den önskningen, Felicia, som är en av många som har varit och sett Foo Fighters här i Stockholm under gårdagen. Vaken@sverigesradio.se är mejladressen ifall du vill mejla in din önskning, eller så skickar du ett sms till 72250. Skriv bara Vaken först, gör sedan ett mellanslag och sen skriver du vilken låt du gärna vill höra. Och nu har det kommit in en rolig önskning här som jag inte trodde skulle komma. Och det är Sara som skriver: snälla spela Tax Free med Hansson och Karlsson. En helt otrolig låt. Vore kul att höra den i radion. Ja, jag har aldrig spelat den här låten i radion faktiskt. Det var väldigt kul att du önskar den här. 1967 tror jag att den släpptes. Det är Bo Hansson som spelade Hammondorgel och Janne Loffe Karlsson som spelade trummor. Fantastisk musik detta. Väldigt lång låt, Sara, så det blir inte hela. Men vi lyssnar en stund i alla fall.

Pontus, mitt namn är Magnus Svensson från Göteborg. Jag hade gjort min natt och ville spela Captain Kid med Ulf Lundell. Det var väldigt länge sedan jag hörde den. Tack för ett underbart program. Ha en trevlig natt. Hej!

E-Type med Campione. Det var Gabbe som hade önskat den. Han ville ha lite mer fotbollsmusik här i natten. Och den där låten var väl i samband med EM år 2000. Men nu är det ju VM 2026 och det kommer dra igång en match här inom om en kvart, va? Klockan 3. USA tar emot värdlandet. USA tar emot Paraguay. Se hur det går. Jag vet inte, hur känner ni kring de här matchtiderna? Jag kände idag, eller igår blir det då, att man vill ju ha en match som börjar typ klockan 17. Jag saknar en dagmatch. Sen så, ja, det är ingenting vi kan styra över direkt, men ja, jag saknar det lite grann. Men det går fortsatt bra att önska musik här i natten. vaken@sverigesradio.se. Dit får du gärna mejla ifall du har någon låt du gärna vill höra, fotbollsrelaterad eller något annat. Eller så skickar du in ett sms till 72250. Skriv bara vaken först, jag känner ett mellanslag. Då skriver du vad du gärna vill höra. Jenny har gjort detta. Vi ska ta oss till Finland nu, för hon vill gärna att jag spelar Nightwish med låten Sleeping Sun.

Sven-Ingvars, så många mil, så många år. Och det var Peter, the dog walker, som hade önskat den. Jag gissar att han är ute och knallar lite med hunden. Tack så mycket för den önskningen, Peter. Ann har hört av sig. Hej, jag vill gärna höra John, en Vangelis, Find My Way Home, så arbetspasset går lite lättare i natt i regnet, hälsar tidningsbudet Ann. Ja, du gör ett jättejobb, Ann, så att du får ut de där tidningarna. Vi lyssnar på den här fantastiska låten, John Anderson från bandet Yes, tillsammans med den grekiska kompositören.

0: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
2: Många svenska fondsparare väntas snart bli ägare i SpaceX som börsnoterades i New York igår. Sjunde AP-fonden som har 6 miljoner svenska pensionssparare som kunder gör nu en granskning av bolaget. Mikael Lindhök är tillförordnad kommunikationschef.
3: Vi håller just nu på att göra en hållbarhetsanalys av SpaceX. Om hållbarhetsanalysen inte dömer ut bolaget så kommer det ingå i portföljen.
4: Bolaget som bland annat har som mål att kolonisera Mars har hypats och hyllats. Det har talats om enorma vinster i framtiden samtidigt som det kommit skarp kritik mot den skyhöga värderingen och mot hur bolaget styrs. Men också kritik mot att det fått en gräddfil in på börsen. Tidigare har en stor dansk pensionsfond redan svartlistat SpaceX och kallat styrningen av bolaget för katastrofal. Men inte säkert att det blir något SpaceX för sjunde AP-fonden. För första gången granskar nämligen fonden ett bolag innan investeringen görs.
3: Styrning och även huruvida de förhåller sig till normer som bolag styrs av. Mänskliga rättigheter, fackliga rättigheter. Så det är många aspekter som ingår i det här.
2: Reporter Olof Winblad. Maj månad var den dödligaste månaden räknat i civila dödsoffer i Ukraina sedan april 2022. Det visar en rapport från flyktingorganet UNHCR som får sin statistik från FNs registrerade dödsoffer, rapporterar tyska DPA. Minst 274 civila uppges ha dödats och ytterligare över 1760 skadats. Raket- och drönarattacker stod för 45% av dödsfallen. I nordvästra Nigeria dödades 17 jordbrukare när de arbetade på åkrar igår av beväpnade män som öppnade eld. Det uppgav lokala tjänstemän för AFP. Och det var Ekot här i studion, Elias Svensson.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
5: Tack så mycket för det, Elias. 2:03 är klockan nu. God morgon önskar dig som precis har stigit upp här. Kanske har du precis satt på kaffebryggan för att bevittna matchen mellan USA och Paraguay. Vad vet jag. Eller så bara hänger du med oss här i P4 och P3 Vaken. Vi kör ju ända fram till 06:30. I den här morgonen. Vi kör önskenatt också, så du får hemskt gärna höra av dig ifall du skulle vilja önska en låt. Vaken snabbla sverigesradio.se är det mailadressen, eller så skickar du ett sms till 72250. Skriv vaken först, gör sen ett mellanslag. Och det har en lyssnare gjort här som skriver: hejsan, i natt vill jag höra Genom eld och vatten med Sarek. Spela den för vår dotter Linda som har tagit examen i molekylbiologi som en av universitetets bästa student. Grattis önskar mamma och pappa. Stort grattis till dig, Linda. Bra kämpat. Här kommer Sarek för dig.
1: Vaken. Det här är Vaken med Pontus Andersson

Ja, det är vad ungdomarna kallar en banger det där. Sarek genom eld och vatten. Jag minns när den var med i Melodifestivalen 2002. Och man satt där 12 år gammal och tänkte, jaha, den här gruppen, de är från Sarek de. Men så visade det sig många år senare när jag insåg att de är typ från Skövde. Men det är inget fel med det. Det är fortfarande en väldigt bra låt. Apropå Skövde, nu ska vi till Skara här för nästa lyssnar-sms-lyder. Vi sitter i bilen på väg ner till Landvetter för en vecka i värmen på Cypern. Och skulle gärna vilja höra Lars Winnerbäck med Rosor och champagne som vi har lyssnat på mycket. De här snart 2 åren som vi har varit tillsammans, hälsar Linda och Thomas från Skara. Här kommer den för er. Hoppas ni får en underbar resa till Cypern.

Lars Winnerbäck, rosor och champagne här i baken med P3 och P4, där USA precis har tagit ledningen mot Paraguay, ett så kallat självmål, mycket snopet. Så nu vet ni det. Och vi ska gå vidare här i programmet. Christian har hört av sig nämligen och skriver: hallå, jag sitter här och jobbar med att försöka lösa ett tekniskt problem som uppstått. Har jour denna helg. Jag undrar om ni skulle vilja spela någon låt med Red Hot Chili Peppers. Kvittar vilken låt, utan tänkte att ni kunde välja, skriver Christian. Christian, jag valde Under the Bridge. Hoppas den funkar. Och lycka till med dessa tekniska problem som du behöver hantera. Bra jobbat.

Red Hot Chili Peppers, Under the Bridge, här i Vaken med P3 och P4. Varje gång jag hör Red Hot Chili Peppers så tänker jag alltid på en historia som jag läste om för några år sedan, som handlade om en tjej, jag tror hon var från England, en tjej och en kille som var tillsammans, och tjejen då skulle köpa en födelsedagspresent till sin kille, och då var det då biljetter till en konsert med Red Hot Chili Peppers. Problemet var bara att hon hade läst fel, så det visade sig att hon hade köpt biljetter då till Red Hot Chili Pipers, som var någon slags så här säckpipeband. Så att det blev lite snopet då när de kom och skulle ha sin konsertupplevelse tillsammans. Men det blev säkert en härlig kväll ändå, men jag brukar alltid tänka på den historien. Hur som helst, det är många som kämpar för att ni ska få era morgontidningar den här morgonen. Och Joel är en av dem som är ute och kör just nu. Han skriver: jag skulle vilja höra Mixed Emotion med låten You Want Love. Så man får lite extra kick på tidningsrundan genom ösregnet i Värmlands skogar, hälsar Joel. Här kommer den för dig.

0: P4 dokumentär.
1: Alltså det här blev ju en skandal i Malmö.
2: En ung flicka och en äldre man hittas döda i ett badrum. Det är 1915.
3: Han tillhörde ju absolut det övre inkomstskiktet.
2: Flickan är en fattig fabriksarbeterska. Mannen, en kändis.
1: Vad gjorde hon den där kvällen? Hon aldrig kom hem.
2: Döden i badrummet. Skandalen med arkitekten och fabriksarbeterskan. I appen Sveriges Radio.

Dancing in the Moonlight här med Toploader. Det var väl King Harvest tror jag som gjorde originalet en gång i tiden. Vaken snabbla sverigesradio.se, dit kan du mejla låtönskningar ifall du har någon. Eller så skickar du ett sms till 72250, skriv vaken först. Sen gör du sånt där mellanslag och sen skriver du vilken låt du vill starta din dag med här tillsammans med oss här på Vaken. Peter Sundberg kommer snart in i studion om han inte ligger och sussar någonstans här i radiohuset. Solveig i nästa tur. Hej Pontus, har i månader försökt att få höra Almost Persuaded med David Houston. Hoppas att jag får höra den i natt. Det är en kanonlåt. Ger inte upp, fortsätter hoppas, skriver Solveig i ljusa sommarnatten. Solveig, nu har jag plockat fram den till dig. Här kommer den, bara för dig.

Some Like It Hot heter låten. The Power Station heter gruppen. Per Anders som hade önskat den låten. Tack så mycket för den önskningen. Vi går vidare. Sofia är näst på tur här, har skickat in ett sms på 72250. Hon skriver: hej, jag skulle vilja höra en låt från 1980 med en kvinnlig artist som heter Turid. Om hennes namn nu stavas så. Ja, det är en korrekt stavning, Sofia. Låtens titel vet jag tyvärr inte heller, men det är den i texten när hon sjunger om Älvsbyn. Hoppas ni vet vilken låt jag menar. Yes, det vet jag. Undrar om hon gjort eller sjungit någon annan mer känd låt samt var Älvsbyn ligger. Intressant om ni vill förmedla detta, då jag tråkigt nog inte kan ta reda på det själv. Tack, Sofia. Ja, men då går vi igenom här. Turid, du har stavat det rätt. T-U-R-I-D. Det är en svensk artist. Född i Stockholm, tror jag. Jag tror hon bor i Göteborg numera. Låten du tänker på heter På väg. Och den är från 1980. Jag minns inte riktigt vad skivan dock heter. Tristlar från tundran, tror jag skivan heter. Och Älvsbyn, det ligger ju i Norrbotten. Vad har jag för personlig relation till Älvsbyn? Inte jättestark, men jag vet att jag studerade i Piteå för några år sedan, för typ 10 år sedan, och då åkte jag nattåg och då brukade jag hoppa av i Älvsbyn för att sen ta bussen till Piteå, för Piteå ligger ungefär 5 mil från Älvsbyn. Så du fick det lite information där, men låten heter På väg i alla fall och artisten heter Turid, och det är en fantastisk låt, och kolla in hennes katalog, Sofia. Hennes första skiva, Turid, som kom i början av 70-talet, är väldigt bra. Men vi lyssnar nu på hennes, det här är hennes stora hit, den här låg på Svensktoppen till och med. Turid, På väg.

Petra Marklund tillsammans med Monica Mack, Can't Frame the Moonlight. Vaken snabbel av sverigesradio.se ifall du vill önska en låt via mail. Eller så skickar du in ett sms på 72250, skriv vaken först, gör sen ett mellanslag. Samtidigt som vi lyssnar på Taylor Swift.

0: till 10 med låten Come Along här i Vaken med Peter och P4. 90-talsdänga gissar jag att den är ifrån en tidsera där Peter Sundberg var som hetast.
1: Det kan du lita på, ja, att han var. Det här är nog liksom 00-tal. Det här var ju när Jocke Berg hade liksom skakat liv i Tio, och hon gjorde någon slags comeback kan man säga.
0: Mm. 2001 kom låten.
1: Med råge, och Peter Sundberg jobbade som lokal redaktör på Norrbottenskuriren i Pite.
0: Mm.
1: Satt själv på dåvarande redaktionen på Gågatan.
0: Mm.
1: Hade tre liksom rum. Det var ingen annan där. Jag var ju typ, det var på den tiden man vanligt att man fick vara fotograf själv också, men när det hände stora grejer då skickade de in storfotografen från Luleå.
0: Mm.
1: Och när det var Pite Dansar och Ler, Pites stora festival, även kallad i folkmån Pites super och spyr, då var till 10 en av huvudakterna, och då fick jag intervjua henne på Pites stadshotell. Och då satt jag med henne säkert en och en halv timma. Hon satt och käkade pistagenötter under hela intervjun. Hon var jättebjussig och... Det, när jag vaknade upp dagen efter hade jag fått min första sida.
0: Nej, vad spännande.
1: Med Titio typ mumsande på en pistagenöt.
0: Mm.
1: Och sen när jag såg henne på kvällen så såg hon mig och vinkade till mig från scenen. Det var så skön, ja. Så jag har fina minnen till den här låten.
0: Men 2001 kom låten. Ja. Jag ber om ursäkt att det var 90-talsdänga.
1: Du var ju knappt, torr bakom öronen då. Det är inte så lätt för dig att veta.
0: Nej, men det roliga är att här kanske Titio var i lindan av sin karriär, gissar vi.
1: Ja, hon var tillbaka. Hon hade ju redan gjort sin stora 90-tals... Alltså hon var ju 80-90-tal, början av 90-talet. Hon hade ju enorma framgångar. Alltså hon var ju på snäppet att bli en svensk internationell stjärna. Hon jobbade med sin dåvarande man i början på 90-talet, han Frykberg, Magnus.
0: Mm.
1: Han
0: var ju musikhuset.
1: Du satt igång i sin play-knapp. Jag fick bara... Det här var till 10 90-tal. Nej, så fick du 5 minuter lång skoluppsats.
0: Men det jag skulle säga var att jag har också intervjuat henne, men betydligt senare, i samband med att hon blev invald i Swedish Music Hall of Fame.
1: Kul.
0: Men det var, jag fick inte en timme med henne, utan typ 5 minuter.
1: Ja, men det gick bra det med.
0: Det gjorde det. Men hon har ju haft en lång karriär, helt enkelt. Fantastisk röst. Kul att se dig.
1: Detsamma, Pontus.
0: Härligt att tillsammans vara i studion med dig.
1: Känns som att det inte har gått 2-3 år.
0: Nej, vi har haft lite så här återföreningstema under natten.
1: Ja.
0: Det var några som gick igång på det.
1: Mm.
0: Sen kanske inte jag löpte hela linan ut, men... Vi har haft det trevligt här, mycket önskningar.
1: Mm. Jag såg det där i början, så såg jag att det började dimpa in spontana återförenings mail.
0: Ja. Och det var många som tog det liksom så här, bara att ja, men en återförening kan ju också vara att man återförenas med sina gamla klasskompisar, och så var det folk som skulle iväg och ja, nu återförenas jag med mina gamla studentkompisar och så vidare. Så är det, men man kan väl fortsätta önska musik. Du kommer väl fortsätta.
1: Jag kommer ju köra önskemusik fram till klockan 6. Vad säger som det?
0: Då är det bara.
1: Och så är det det här fotbolls-VM som pågår just nu.
0: Mm.
1: Det gör ju att vi sänder fram till 6:30 idag. Vår alltså retron i vaken är ju bara en halvtimme på grund av uppsnacket från Radiosporten. Så det blir sportscener här i P4.
0: Ja. Så blir det.
1: Och fram till dess bestämmer du musiken.

0: Huntrix. Så är rätt nu.
1: Ja, men så gjorde du.
0: Golden heter låten.
1: Ja, jag blev rättad själv.
0: Hur har du uttalat dem då?
1: Som du gjorde Hunter X. Hunter X. Ja. Men sen fick jag fem mejl. Hallå Peter, det är ju det stora nya sammansatta K-pop-bandet. Mm. Det är någon sån här demon, K-pop-jägare, demonfilm där den här var med. Den fick någon typ Oscar och sånt där också. Mm. Det är en skitstor låt.
0: Kände du dig gammal då när de påpekade?
1: Det gör jag aldrig. Nej. Det gör jag aldrig. För jag har alltid då och då haft problem med vissa artister. Mm. Alltså du vet hur man... Det kommer en ny artist och så svarar... Alltså, jag minns när Daido kom någon gång för 100 år sedan. Mm. Hela svenska liksom, radiokåren sa ju Dido.
0: Dido?
1: Och han var Dido med, bla bla bla. Och det kan jag fortfarande tänka på. Jag blir generad över att jag avade henne med Dido.
0: Men jag tänker på den här danska låten. Du kallar på mig... Mm. Vad är det den heter? Natteravn?
1: Ja.
0: Heter den så?
1: Ja.
0: Okej. Okay. Ja, då hade jag rätt. Vi lyssnar nu på Robin innan vi släpper på Eko. Sen Peter får du ta vid här.

0: Robin och nu Elias från Ekos.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: USA:s militär har dödat ledaren för det kriminella gänget Trende Aragua i Venezuela under fredagen. Det skriver president Donald Trump på sociala medierplattformen Truth Social. Trende Aragua klassas som en terrororganisation av USA. Och mer från USA. Läkare och forskare som kritiserar USA:s forskningspolitik kastades ut av polis under en av världens största medicinska konferenser nyligen. Händelsen har väckt debatt om censur inom forskarvärlden i USA.
4: We are at the American Diabetes Association scientific sessions and we're being threatened to be arrested.
5: Rösten tillhör Aaron Kelly, amerikansk forskare och expert på barnobesitas. Han var en av de forskare som nyligen kastades ut från en diabeteskonferens i New Orleans. De fem forskarna blev utslängda av polis och vakter från konferensen när de delade ut en debattartikel som kritiserar Trump-administrationens politik för medicinsk forskning. Bland de utslängda forskarna fanns flera av USA:s främsta experter på diabetes. Arrangören American Diabetes Association säger att forskarna bröt mot konferensens uppföranderegler och att det var därför de avlägsnades. Men händelsen har väckt stark kritik. Flera forskare menar att det handlar om censur och att det skedde på en plats som ska vara öppen för vetenskaplig debatt. Peder Gustafsson, Washington.
3: Nu hemma i Sverige. En kvinna i västra Sverige döms till 3 år och 6 månaders fängelse för att ha förvarat narkotika i ett källarförråd i hyreshuset som hon bodde i. Det skriver Hem och Hyra. Kvinnan som är i 30-årsåldern använde sitt källarförråd som lager åt ett kriminellt nätverk och förvarade där omkring 20 kilo narkotika, bland annat hash. Flera andra personer dömdes också i samma ärende. Det var Ekot med mig, Elias Svensson.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Tack så mycket för det. Klockan är 4:02 lördagsmorgonen den 13 juni. Idag får södra halvan av landet mycket moln, spridda skurar i östra Svealand, inledningsvis soligt väder. I norr mest uppehåll och sol som fram på dagen får samsas med stackmoln. Temperaturen kommer ligga från i söder runt 15 grader till i norr 15-20. Och eftersom det är lördag morgon är det du som bestämmer vad jag spelar. Önskar att den fortsätter alltså fram till klockan 6. Vaken@sverigesradio.se.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Judas Priest med United först ut när vi spelar önskemusik i morgonhalvan av Vakens önskenatt. Jag och Pontus Andersson har ju inte träffats på, vad är det, 2 år. Vi snackade i telefon i julas och nu är det som att vi inte har varit ifrån varandra. Vi jobbar ihop här i Vakens-studion i flera år. Sen kommer nytt jobb för Pontus och livet emellan. Och det är som kul när man får träffas igen. Och det var några av er som lyssnar som minns den tiden. Och Thomas är en av dem, han skriver: eftersom ni återförenas, Pontus och Peter, så varför inte spela United med Judas Priest? Det tycker jag är passande. Nästa låt i listan är Ella Langley, Shoes in Texas. Vakensnabelasverigesradio.se, det är mailadressen om du vill önska en låt. Du kan också göra det till vår röstbrevlåda 020 99 55 00.

faktiskt så att det är kul att höra hans röst också. Johan vill höra Elin Ruth Sigvardsson för att hon är den bästa personen och låten Alla hjärtans dag.

Tack så mycket för den önskelåten. Nästa låt kommer från Ann. Det är ett mejl som kom in här nu ikväll. Under lördagen ska jag träffa mina gamla kompisar jag lärde känna i 8:an. Det ska bli så kul. Och jag skulle bli extra glad om vi kunde spela Sommartider med Gyllene Tider.

0: En av morgonens önskade låtar. Vi kommer spela din önskemusik fram till klockan 6. Så jag sa ju det innan, vi har en telefonsvarare på 020 99 55 00, och när det gäller att önska låtar är ni väldigt flitiga på att ringa dit. Camilla är en av dem som precis har lagt på telefonen.
1: Hej, Camilla här, klockan strax efter 4 på morgonen lördag. Jag skulle vilja önska Peter Jöback eller vad han heter sjunger om Stockholm. Jag tror att man heter Stockholm, jag är inte säker. Men den är så fruktansvärt bra. Och den passar ju in nu på den här morgonen. Jag är på väg upp till Nås i Dalarna med massa hundar. För där är det då en hundutställning idag. Ha det så gott och ett tack för ett jättebra program som håller mig vaken när jag är ute och kör. Jag heter Camilla alltså. Hej!

0: Ja, Camilla vill höra Peter Jöback, Stockholm i natt. På väg till en hundutställning med sina hundar. Det lät där i bakgrunden, Camilla, som att någon låg och snarkade i bilen. Och jag har ju en chihuahua. Just nu har jag också min pappas chihuahua. Och hon väger 2,5 kilo och snarkar som en 100 kilos kar, ska ni veta. Hela natten. Och man kan tänka att det är irriterande, men jag kan säga att det är nästan bara gulligt. Ja, jag säger shh, några gånger. Ibland funkar det. Julian Evans är här nu för att ge oss en liten inblick i trafikens värld. Välkommen in i värmen, Julian.
1: Ja, tack för det. Kan väl börja då kanske med den senaste. Det senaste först, det är ner på E6 i Kungälv. Där är en singelolycka som har inträffat då mellan Kungälvsmotet och Kungälvsbron, så i centrala Kungälv kan man säga, där i mitten av stan. Där är det riktning söderut ganska så trångt att ta sig förbi nu. Men sen är väl den stora hindret, det ligger i Älmhult den här natten. Då är det riksväg 23 där vägen är avstängd och har varit det i stort sett hela natten och kommer vara ett par timmar till enligt prognos. Då är det en lastbil som ligger över vägen i södergående riktning och blockerar ena infarten till Älmhult. Så att om man är där nere och färdas då kan man stöta på den. Men det är sånt här som jag håller koll på. Annars en ganska så lugn natt. Det är inte särskilt många samtal som har kommit in. Men de som har kommit in, de har kommit in som vanligt på 020 999 444.

Det var han, Brolle. Alla rosor har en tagg här i baken med Petro P4. Det är lite kul när det kommer svenska artister med stora röster som egentligen är ganska nya som artister, men som, jag vet inte, har ett ID som gör att det känns som att man, ja, känt artisten i år och dag. En av dem är faktiskt Johannas önskan. Hon älskar Monica Mac, och Monica släppte ju en, eller ska ju släppa en ny skiva i höst, vet jag. Och igår släppte hon en dubbelsingel, och det är lite kul för jag spelar faktiskt den ena låten. Annars då spelade jag. Och nu vill vår kära lyssnare här höra den andra, passande. Liten och stor heter den, med Monica Mac.

Ja, god morgon. Jag heter Anker. Jag vill gärna höra fredagskvällsblues med Alf Robertson. Tack för ett bra program. Hej då.

Fredag kväll rullar in, han är trött och förbi. Fåtöljen den känns så skön. Han har gjort sitt distrikt från Borås ner till Lund.

Hon hade allt man kan få. Hennes värld var ganska fin. Nu går hon upp omkring 12, tvättar fönster och golv, talar med sin tvättmaskin. Väninnan intill har sagt att hon inte vill ta en vinare mitt på dagen.

0: Tack för den önskelåten. Alf Robertsons fredagskvälls blues gavs ut 1981. Jag outade ju Camilla som är på väg till en hundutställning här för en stund sedan. Hon ville höra den här Stockholm i natt med Peter Jöback, och i bakgrunden hör jag snarkning. Då sa jag på skämt, är det hundarna som snarkar, eller så berättade jag att jag har min chihuahua som snarkar som vore hon en fullvuxen man. Och får ingen dementering av Camilla på att det som hörs där i bakgrunden är hundarna snarkande, utan hon ringer in så här och säger glatt:
1: hej, där är Camilla igen. Jag är så imponerad över att du har chihuahua, för det är vad jag har i bilen. Jag har 7 stycken chihuahua och 2 stycken papillon. Och det är den bästa rasen som bara finns. Och därför kan du väl spela också chihuahua med den här gruppen som sjunger den. Det är så himla roligt. Ha det bra.
0: Ja, riktigt så kul ska vi faktiskt inte ha. Det blir ingen chihuahua-låt, men tack för ännu mer snarkning i radio. Det uppskattas ju, det är det inte ofta man hör. Kan ju få en och annan att vakna till liv. Vi ska få nästa önskelåt nu. Det är en person som skriver så här: god morgon. En lång skilsmässa går mot ett slut. Och idag får jag nycklarna till en ny lägenhet och livet börjar om. Ride on med AC/DC, det är Bon Scott-godis och bluesrock som ger mig framtidstro.

Ja, det här utlovade Bon Scott-godiset fick vi njuta av nu. AC/DC med Ride On, en låt från 1976. Det här när Bon Scott fortfarande var sångare i australiensiska bandet AC/DC. Han dog ju faktiskt några år senare, 1980, efter en blöt kväll, som jag förstår det. Kul att vara med oss, och det kunde vara fram till klockan 6:30 idag. Vi sänder ju vanligtvis till 7 på helgen, men på grund av fotbolls-VM som pågår just nu. Jajamensan, det är en match som pågår just nu i USA som möter Paraguay. Det har väl gått lite sisådär för Paraguay, som har legat under med 3-0 i typ 70 minuter. Men här för en stund sen så lyckades de få in ett mål i alla fall. Så nu står det 3-1 till USA, och det är i 84:e minuten. Det här, det är en amerikansk artist, Billie Eilish.

0: Är du i akut behov av finska discocovers och filosofiskt flummiga tankar om livet? Lyssna då på vårt program Disco på finska som sänds lördagar klockan 21.03 i P4 och SR Finska. Och såklart precis när du vill i SR Play.
1: Disco på finska med Josefin Sonck.
2: Vaken! Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Dancing in the moonlight med Jubel och Name här vaken med P3 och P4. Ja, du vaken med oss. Vi spelar musik som du vill kanske vakna upp till. Jag hade ju en liten comeback här med Pontus här i natt. Vi jobbade ihop i många, många år. Men ja, livet kom emellan. Pontus har haft ett nytt jobb och nu är han tillbaka och hoppar in här och sänder vissa... Ja, önskar nätter och kommer också dessutom jobba med oss hela sommaren. Det ser vi fram emot. Och då har vi fått lite så här comeback-låtar på det temat. Så har du någon sån där comebackande artist, eller jag fick ju en önskan här som hade att göra med att en återseende, ganska många klassträffar just nu. Så kan du också tänka på det när du önskar en låt till vaken snabbla sverigesradio.se. Du kan också smsa till 72250, inled med vaken, tryck mellanslag och berätta gärna också varför du vill höra låten. Du kan ringa in på vår röstbrevlåda 020-99-55-00, berätta vad du vill höra och varför. Och hälsa också jättegärna med ditt namn. Det gjorde också Barbro på Facebook. Hon vill höra Del Shannon.

0: Barbros önskan Runaway med Del Shannon. Kanske vill hon rymma från ett återseende. Eller kanske man känner när någon återser en att shit, varför rymde du så från mig? Del Shannon heter egentligen Charles Westover och var en av poppionjärerna, får man lugnt påstå. Han föddes ju i december 34 och lämnade oss i februari 1990. Det är ju ett fotbolls-VM som pågår just nu. Det är ju lite smått som det har börjat. Just nu möter ju USA Paraguay. De har spelat sina 90 minuter, men ja, någon gjorde något fuffen, så det blev lite tilläggstid här på extra 7 minuter. Så det känns ju som att det har ju hänt saker på 7 minuter i fotboll. Allt kan väl hända, även om det ser ut som att det lutar mot att USA kommer ta hem det. Det kommer bli lite mer sport, förutom den här 30 sekunders passusen, senare här under morgonen i både P3 och P4, där Radiosportens uppsnack som de kommer ha varje dag under fotbolls-VM. Mellan klockan 06.30 och 07.00 på helgerna och mellan 05.30 och 06.00 på vardagarna, så har de ett mestadels då livesänt uppsnack, så även denna morgon. Vi ska få ekonheter nu. Daniel Wockner är här.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3 och P4 i Sveriges Radio.
2: God morgon, nyheter från Ekot. Amerikansk militär har dödat ledaren för drogkartellen Trende Aragua i Venezuela. Där säger president Trump. Han har också delat en video i sociala medier som visar ett hus som exploderar, och enligt Trump skedde operationen i samarbete med Venezuela. Trende Aragua klassas som en terrororganisation av USA. Under maj månad dödades minst 274 civila i kriget i Ukraina. Det gör månaden till den dödligaste månaden för civila sedan april 2022. Det visar en rapport från FN:s flyktingorgan UNHCR. Raket- och drönarattacker stod för nära hälften av dödsfallen. Enligt FN har totalt över 16 000 civila dödats i Ukraina sedan Rysslands fullskaliga invasion inleddes i februari 2022. Den man som dömts för att ha planerat ett terrordåd mot Eurovision Song Contest i Rotterdam 2020 får fortsätta studera kemiteknik på Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, i Stockholm. Där skriver Dagens Nyheter. KTH har försökt stänga av mannen, men förvaltningsrätten säger nej till det och menar att det saknas konkreta bevis för att mannen utgör en fara under utbildningen. Flera turistorter försöker nu bli strukna från UNESCOs världsarvslista, rapporterar BBC. Tanken med världsarv är att bevara platser av kulturell betydelse, men det leder ofta till mängder med turister som kan ge problem med trängsel och ökade priser på bostäder. UNESCO säger att det är viktigt att turismen till världsarven ska vara hållbar och bidra till bevarandet. Ekot med Daniel Wockner.
1: Vaken med P3 och P4.
0: Tack så mycket för det, Daniel. Jag har 2:05 klockan lördagsmorgonen den 13 juni. Idag kommer södra halvan av landet få mycket moln och spridda skurar. I östra Svealand inledningsvis soligt väder. I norr mest uppehåll och sol som fram på dagen får samsas med stackmoln. Temperaturen då? Ja, från i söder runt 15 grader till i norr 15-20. Välkommen till en morgon med Sveriges Radio, där vi spelar musiken som du vill vakna upp till. Vaken snabbela, sverigesradio.se eller ring 020-99 55 00.
1: Vaken! Det här är Vaken med Peter Sundberg.

0: evighet med Carol, hennes vinst från Mellon 2006 som gav henne en femte plats i Eurovision Song Contest. Back in the days, som man säger på lite svengelska. Julian Evans är med oss den här morgonen från vår trafikredaktion. God morgon på dig, Julian.
1: Mm. Ja, god morgon. Jag ska ta oss faktiskt bara igen till Älmhult. Där ligger en lastbil faktiskt och blockerar en av infarterna till Älmhult. Då. Den har legat där ungefär hela natten och finns, ja, den kommer att ligga där ett tag till. Det finns ingen prognos ännu för när den här vägen kan öppnas. Man tar sig in till Älmhult, så det är inga problem på det sättet. Men vägen då söderut är avstängd förbi Älmhult och riktigt. 23 ska jag säga. Annars en ganska lugn natt nu när vi går mot morgon. Så tips om du ser någonting där ute, du som är ute och kör på vägarna 020 999 444 som vanligt.

Det här var Megan Trainor med Getting Girl. Vi spelar önskemusik. Det gör jag fram till klockan 6. Sen spelar jag retro i Vaken en halvtimme innan Radiosporten tar vid med sitt uppsnack inför dagens fotbolls-VM. Ja, kul att vaken med oss, eller kanske nattens. Det har ju varit match nu mellan USA och Paraguay, och USA tog i förlängning hem det med 4-1. Grattis till dem. Verkar vassa de där killarna i årets landslag. Det här VM:ets landslag kan man väl säga. Vi har fått ett mejl här från ingen mindre än Elisabeth på Orust. Hej Peter,

Hej, det var från Lillpite det här. Kerstin Hansen. Jag följer Jim Reeves. I will never forget you. För alla som har gått bort nära och kära. Hej.

Det var en fin bit där till alla som vi kanske saknar. Jag kommer aldrig glömma det. I Won't Forget You med Jimmy Reeves alltså. Idag ska jag på bokrelease i Glommen för författaren Caroline Twombleys nya bok Glemmebäckas gåva. Då skulle det passa fint att få lyssna på en låt med henne och hennes make Robert Twombly. Gärna låten Without Any Doubt.

Det var de, Caroline och Robert Twombly med Without Any Doubt. Ja, tack för den önskelåten. Nästa önskelåt, jo, du, det kommer från Karina och Sven i Luleå. Vår vackra häst Skariel vann Harper Hanovers lopp i Solvalla 2009 med ingen mindre än Björn Goop i sulken. Ett oförglömligt minne, säkert också för Björn. Det var hans första seger i det här anrika långloppet som körs på lördagen på Elitloppshelgen. På segerfilmen spelas perfekt med Mats Westling. Vädret, stämningen, allt var verkligen perfekt den dagen. Ja, det hälsar Karina och Sven i Luleå. Här kommer Mats och perfekt.

Mats Westlings Perfekt här i vaken. Vi spelar önskemusik. Jag gör det i 38 minuter till. Så önskar låta tillbaka en snabbla sverigesradio.se. Vi hade ju igår lite VM-feeling. Alltså jag och Lisa hade ju gått ut hårt inför årets, eller inför VM 2026 ska jag säga, årets VM, som att det är något som spelas varje år, men hur som. Och då insåg vi när vi gick igenom vårt schema att vi skulle inte få sända någon av Sveriges matcher. Vi hade ju varit så taggade eftersom att, ja, ni vet, VM går ju så fantastiskt bra tid för oss nattarbetare. Det är ju vi som får sända mycket av detta härliga. Och i natt så var det ju lite sånt här fotbolls på TV. Och jag har ju kollat lite grann VM-världarna. USA mötte Paraguay, vann med 4-1 i förlängning. Och då har Roger kollat matchen. Roger Stenkullen skriver: god morgon, precis avslutat VM-matchen. Jag önskar Magnus Ugglas VM-låt, för Sveriges match närmar sig ju. Vi gick ut hårt igår och har liksom gjort en liten analys att sen de här inofficiella VM-låtarna började liksom stå som spön i backen. Det började hända någonting där vid millennieskiftet. Staffan Hellström fick se sig utkonkurrerad av Markoolios mera mål. Sen har ju det liksom upprepats nästan till varje mästerskap med en inofficiell låt som typ spelas mer än den officiella. Då insåg vi att sen dess har det gått ganska dåligt. Det var vår liksom hobbyanalys. Det finns ingen vetenskap i det här. Men då känner vi att vi kanske borde enas bakom Stenström då. Det tycker inte Roger. Så medan jag kör igång våran sån här fotbollssnurra här i studion som vi har inköpt inför Sveriges matcher, trots att vi inte ska få sända en enda av Sveriges matcher, ska jag spela din önskelåt, Magnus Ugglas VM-låt. Ja, här kommer den.

Magnus Uggla går ut hårt i sin VM-låt, inofficiella VM-låten 2026. Enligt vår lyssnare Roger, kan jag tänka. Vet ni att Anki, hon har skrivit till oss och hon behöver, ja, vakna till liv. God morgon, jag känner att jag behöver vakna upp ordentligt nu. Shoja och Miriam Bryant med Vem fan är du? Skulle nog funka jättebra. Trevlig lördag, hälsar Anki.

0: Hej, god morgon. Jag önskar höra bröderna Byströms begravningsbyrå. Tack, tack.
1: Gottfrid Holmlund från Svedjeholmen, han for till Sundsvall i en affär. Men han var hjärtklen och bra och gammal, så bäst han var där så låg han där. Han for omkull där på kontorsgolvet, så nu har Holmlund fallit ifrån, sa hon som ringde hem till fru Holmlund från Sundsvalls firman Frisén och son. Och därav kom att bröderna Byströms begravningsbyrå i Örnsköldsvik for ner till Sundsvall att hemförlova Gottfrid Holmlund per biltrafik. Den enar själv, det var han som körde, och bror hans Halvard han följde med. De svepte Holmlund heden till kista, det hade skett vad som skulle ske. Men så kom tanken att mens man liks ändå är i Sundsvall för en gångs skull, man borde råse en sväng på knausten liten än så inte man vart full. Så sa en Halvard till brorsan Enar som tyckte detta var riktigt tänkt, så de parkerade sin bil med kista i vilken Holmlund var nedersänkt. Snart satt två bröder från Örnsköldsvik på den fina krogen i Sundsvalls stad, och efter en stund mådde Enar bättre än varje människa i medeltad. Men då sa Halvard, nu får du ge det, du kan inte fen ta in och mer, ton dansen även och mellan pilsnen, du blir ju rattfull, det vad som sker. Men då sa storbrorsan Enar Byström, som är finurlig och yrkesvan, tror du polisen tänkt på att stoppa en svarten likbil på ljusa dagen? För oss i åt ifall han som kör har druckit sprit och inte kan stå lull. Nej, tro mig Halvard, i vårat yrke så är ni riskfritt och kör full. Du är förfallen, så sa en Halvard, men du har rätt vad jag kan förstå. Och sedan detta en stund begrundats beställde bröderna svart Renault. När den var svept av begravningsbyrån, bröderna Byström i Nordaskog, gick innehavarna ut från knaust och bort till bilen med han som dog. Nenar kändes nu rätt plägat och körde därför i sakta fart igenom Sundsvall ut i sin svart bil, och solen sken, allt var ganska rart. Jag går mot döden vart jag än går, så sjöng broder Halvard, och bak hans rygg låg gubben Holmlund ut i sin kista, nu in i döden så lugn och trygg. Man körde E4 norr mot Övik, och snart var bilen

för Holmlunds kropp. Begravningsbyrån, bröderna Byström ramlade ur likbilen även det och slog sig sanslös. Sen kom polisen och dödförklarade de alla tre. På Bårhusbacken på kyrkovallen stod gumman Holmlund med barn och måg i svarta kläder och dödstyst väntan på Byströms Pontiac. Och snart så såg man ekipaget sig sakta närma den lilla gruppen. Men vad var det?

Holmlunds kista och att nog formen var ganska fin. Det framgick bland annat därutav att de låg och snarka för full maskin. Begravningsbyrån, bröderna Byström, Enars och Hallvarts i Örnskyld.

Olle Norell, balladen om begravningsfirman Bröderna Byström från 1969. Ella hört av sig via vår Facebook-sida. Tja, jag är en tjej från Höganäs, lyssnar på er varje natt. Jag fyllde 20 år igår och skulle därför vilja höra Dancing Queen med ABBA.

0: SM i VM-låt fortsätter på Svensktoppen. Vem eller vilka går det bäst för nu på listan? Sara Larsson-feben, håller den i sig? Och när börjar sommarhitsen komma? Detta är frågor som kräver svar. Du får dem i Svensktoppen på söndag 11.03 i P4. Jag heter Carolina Norén.
1: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Ruin My Life med Sara Larsson, Sveriges största succé internationellt just nu. Hon hade varit runt med sin världsturné och snart når hon ju sitt hemland Sverige. Välkommen tillbaka till Europa efter den här mastodont USA-turnén som hon ju genomfört. Vi ska vidare här bland önskelåtarna. Vi spelar ju önskemusik i 14 minuter till. Sen så blir det retro här i Vaken i en halvtimme faktiskt. Och sen kör Radiosporten Uppsnack. De har det varje dag under hela VM:et så kör Radiosporten det. Och på helgerna är det mellan klockan 06.30 och 07.00. Och sen blir det Ring så spelar vi med Sarit Monastyrsky. Hörrni, vet ni, vi ska vidare alltså i listan. Och jag har fått ett mejl från Per. Hej! Medan min ischiasnerv ligger i kläm så spela gärna Stacey Collins med Carry Me Away. Så kanske man hittar några moves.

Det verkar jobbigt det där att ha ischiasnerv i kläm, Per. Hoppas att den här låten med Stacey Collins hjälpte dig. Nästa önskelåt kommer från Stina Ljungqvist med en artist som är så förknippad med Svensktoppen. Hon är inte den svensk, alltså den artist som har flest låtar där, nej, för det är Ann-Louise Hansson. Hon har, jag tror, 42 låtar, beror lite grann på hur man räknar. Viss information säger att det är 44, men hur som, hon är den kvinnliga solartist som haft flest låtar. Miss Li är den artist som Stina vill höra, och hon har ju ett rekord med Lars Winnerbäck. Alltså hon är ju den, hon har den här Om du lämnade mig nu, som har 239 veckor på Svensktoppen. Det är helt galet. Alltså, det enda låt som har legat längre, det är Benny Andersson Orkester och Helene Sjöholms Du är min man med 278 veckor. Men vi ska få en låt med Miss Li nu som Stina menar inte spelas i radio. Hon skriver: jag vill höra Miss Lis Porslin. Jag har aldrig hört den i radio. Det är en låt jag gillar, och jag gillar hennes röst, hennes musik, och ja, jag hoppas ni får en fortsatt fin natt och en fin morgon. Okej, då får vi lyssna då här, Stina, på Miss Li och Porslin.

0: Där satt den, Porslin med Miss Li. Tack för den önskelåten. Nästa låt vi ska få är med en man som är ganska förknippad med sommaren.
1: Ja, det var en kväll i juni, då när sommaren är som bäst. Hon dansade för morfar som hon gillade allra mest. Hennes morfar

kväll i juni med Lasse Berghagen. Gunilla Lennartsson skriver till oss. Det här är en fantastiskt bra låt som alla kan, och den vill jag riva igång den här somriga lördagen med. Och det fick du göra. Tusen tack för det, Gunilla. Imorgon kommer jag spela mer önskemusik. Då är jag och Pontus tillbaka midnatt till sex spelar vi dina önskelåtar. Härnäst ska vi ju faktiskt i både P3 och P4 spela retro i Vaken med P3 och P4. Då blir det musik med lite retro-doftande karaktär. Men först Olivia Dean, Man I Need.

0: Och nu, nyheter från Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Det här är Ekot. Det behövs fortfarande en blocköverskridande energiöverkommelse för att ny kärnkraft ska byggas i Sverige. Det säger Jakob Wallenberg som är ordförande i Svenskt Näringsliv och i Wallenbergsfärens investmentbolag Investor i Ekots lördagsintervju.
4: I grunden så handlar det ju om ett handslag mellan ledarna för respektive sida i den svenska politiken. Det är för mig trovärdigt.
5: Även om det inte finns någon blocköverskridande överenskommelse än så är det flera kärnkraftsprojekt på gång. Regeringen har tagit fram en rad förslag som innebär att staten ska ta en större del av kostnaden och risken för att bygga ny kärnkraft. Det projekt som kommit längst är planerna på att bygga nya reaktorer vid Ringhals. Där ska staten tillsammans med det statliga energibolaget Vattenfall stå för 80% av ägandet och risken. Resterande 20% ska ett konsortium av privata företag stå för. Där ingår även Wallenbergbolag. Och så här säger Jakob Wallenberg om den ansvarsfördelningen.
4: Det är väl i alla fall en fantastiskt bra början. Att det finns privatkapital med där, och vilket då pekar på att det finns förutsättningar att driva detta på kommersiell basis och att det inte bara är staten som går in och tar hela risken. Så jag ser det som väldigt positivt.
3: Det sa Jakob Wallenberg i Ekots lördagsintervju där han intervjuades av Joar Bendjelloul. Hela intervjun finns i appen Sveriges Radio och sänds i P151. Reporter Maja Lagerkrantz. USA har skjutit ner flera iranska drönare som uppges ha försökt attackera kommersiell sjöfart i Hormuzsundet. Det bekräftar USAs militär. Och händelsen inträffade bara timmar efter nya uppgifter om framsteg i förhandlingar mellan USA och Iran. Nedskjutningen av drönarna markerar den senaste militära upptrappningen mellan länderna. Och i Turkiet har gränspolisen beslagtagit över ett ton narkotika som gömts i en lastbil vid gränsen mot Grekland, skriver AFP. I lasten fanns bland annat metamfetamin, heroin och opium. Och totalt beräknas marknadsvärdet på de beslagtagna drogerna till omkring 600 miljoner kronor, enligt Turkiets handelsdepartement. Och enligt AFP ska lastbilen ha kommit från Iran. Och under 2025 har turkiska myndigheter beslagtagit totalt 33,6 ton narkotika och då till ett marknadsvärde på runt omkring 9,1 miljarder kronor. Och så vädret. Idag får södra halvan av landet mycket moln och spridda skuar och i östra Svealand inledningsvis soligt väder. I norr soligt väder med del stackmoln fram på dagen och enstaka skurar. Och temperaturen i söder blir 15 grader och i norr 15-20 grader. Och det här var Ekot med mig, Gustava Söder.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Tack för det, Gustava. Nu är en direktsändning alltså från Radiohuset i Stockholm. Retro i Vaken med P3 och P4. Vi kör idag till klockan 6:30 på grund av fotbolls-VM. Sportens uppsnack drar igång här om en knapp halvtimme. Men trots att vi har begränsad sändningstid idag kommer vi hinna spela några riktigt fina bitar. Och vi börjar på just temat tid. Här kommer Miles Davis som tolkade en av 80-talets stora hits.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Miles Davis alltså med Time After Time, en låt som skrevs av Cyndi Lauper och Rob Hyman till Laupers debutplatta She's So Unusual som kom 1983. Två år senare tolkade Miles Davis den och tog med den på sin sista platta på bolaget som han då kamperat med i över 30 år. Vi ska vidare här i Retro i Vaken, från en amerikansk jazzikon till brittisk hårdrockslegendar. Här är T-Rex och Metal Guru.

Du lyssnar på Retro i vaken med P3 P4 med mig Peter Sundberg. Vi spelar musik med några år på nacken. Vissa låtar kan ju kännas nya för vissa, men när man börjar räkna efter, ja, då har de säkerligen hos några av oss hunnit samla både ett och två dammkorn där i skivhyllan. Nästa låt exempel, för mig känns det som den släpptes igår. Den har faktiskt, vad blir det, 26 år på nacken.

Ja, Lisa Nilsson och Steven Simmons låt Jag tror på dig. Steven Simmons som ju faktiskt tidigare hade fått sitt stora genombrott med Tears on My Own som han gjorde ihop med just Lisa Nilsson. Och det var faktiskt samma år som Nick Cave and the Bad Seeds släppte den här rediga dängan. Into My Arms. Du hör den här i Retro i Vaken med P3 P4.

0: klartext nyheter på ett enklare sätt.
1: Det känns ju jättebra.
0: Vi förklarar stora och små nyheter med enklare ord.
1: Det betyder allt.
0: Klartext vill att alla ska förstå och hänga med.
2: Jag tror inte det är sant.
0: Varje vardag 18.55 här i P4 eller när du vill i Sveriges Radios app.
3: Det känns mega häftigt.
4: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.
5: Och den här helgen sänder jag Retro i Vaken till 6:30 då det är dags för Radiosportens VM-program Uppsnack. Nu i Retro, Vaya Condios och låten som uppmanar dig att inte gråta över Louis. Låten var med på bandets debutplatta från 1988.

Don't Cry for Louie, så här i Vaken Retro. Och vidare i programmet ska vi nu till en låt som var med på en platta som var så poppis att den hade sålt platina redan innan den officiellt släppts. Bandet bildades 67 i Kristianstad. Här är Lasse Stefans.

Cuba Libre, drink med rom, cola och limejuice som i samband med spansk-amerikanska kriget blandades av någon bartender någonstans och fick namnet Fria Cuba, Cuba Libre. Vi ska nu från skånskt dansband till fransk New Age med hela 30 år på nacken.

0: Era Ameno, sist ut i retrovaken den här lördagsmorgonen. Som är lite kortare idag på grund av sportsändningar. Det är fotbolls-VM som är på G. Retromusiken valdes av vår musikredaktör Robert Jonsson. Jag heter Peter Sundberg. Vi hörs igen imorgon. Jag och min kollega Pontus Andersson, vi är tillbaka vid midnatt. Vi ska nu över till Susanna Andrén och Samir Yousefi. Det är dags för vår dagliga VM-podd Uppsnacket.
1: Det råder eufori i Los Angeles. Nu är VM igång på allvar. Och så här gick det för värdnationerna.
2: Och inför VMs första stormatch mellan mästarna Brasilien och förra VMs succélag Marocko, då tar vi en titt på framförallt Brasilien. Blir det flipp eller flopp i år? Jag ser tecken som pekar åt ett tydligt håll.
1: Och så började ju dra ihop sig för Sveriges första match. Jag har varit på landslagets sista träning innan resan mot Mexiko.
3: Uppsnacket fotbolls-VM med Susanna Andrén och Samir Yousefi.
2: Jag somnade ju, gick och la mig när Kanada-matchen började igår kväll, svensk tid, och somnade vid 1-0-ledning för Bosnien. Vad har hänt sedan dess, Amir?
1: Oj, oj, oj. Vilken kväll det har varit här i USA, om jag lägger fram det så. För en liten stund sedan så gick ju slutvisslan i Los Angeles, som sagt. Jag tänker att jag börjar liksom i den ändan, USA-matchen. Igår när vi hördes, då uttryckte ju du kanske lite oro, eller hur? Så här, nivån av fest, hur kommer den bli? Kommer USA lyckas liksom bjuda upp till den här VM-stämningen som man vill ha, eller hur?
2: Ja.
1: Och det är ju ett landslag, det ska vi ändå ha klart för oss, som bär på väldigt mycket förväntningar. Det är ju väldigt mycket press på det här amerikanska landslaget när VM nu återigen spelas på hemmaplan. Ett lag som har blandat och gett under upptakten, stundtals varit riktigt ifrågasatt. Hur skulle det här gå egentligen? Nu har vi ju svaret. USA mötte alltså Paraguay och pressade gasen i botten från start. Bara 7 minuter in i matchen kom första målet.
4: The double team. Splits the double team. Pulisic in the box. Weston McKennie into the middle. It's an own goal. It's the United States on the board. Less than 7 minutes in.
1: Och folk blev ju som galna på läktarna, inte bara på läktarna runt om i USA där det har hållit såna här stora viewing parties, alltså på stor bild så har man visat matchen på stora arenor, parker, alltså gemensamma mötesplatser. Ja. USA har ju verkligen kokat nu de senaste timmarna, för efter det här målet då var det ju mer eller mindre enkeldiktat. Paraguay försökte försvara sig mot den här amerikanska pressen, men i halvtid då leder ju USA med 3-0.
2: Wow.
1: Och under pausen på Fox, för det är ju Fox som äger rättigheterna till VM här i USA, då kallade expertkommentator Alexi Lalas, du minns ju honom, ja, den långhårige.
2: Ja, gud, den överhypade till VM 94 förra gången det var på hemmaplan. Ja.
1: Exakt, och i halvtid då säger han att det här är den bästa första halvlek som någonsin har genomförts av ett landslag i hela VM-historien.
2: Nej,
1: vad säger du om det?
2: Nej, jag kastar pennan. Det var det, vilken överdrift, det kan det omöjligt vara ändå.
1: Vet du, det här är liksom ett mantra som de sen försöker banka in under resten av matchen. De försöker till och med få med förbundskapten Mauricio Pochettino på det här påståendet. Mm-hmm. I studion, där ju för övrigt Thierry Henry, den här franske legendaren, står. Där står ju också Zlatan Ibrahimovic.
2: Ja, just det. Hur är han i amerikansk tv, du som kan titta på det?
1: Ja, men man kan ju tänka sig att han är som klippt och skuren för det här formatet, där man ska stå och vara liksom väldigt mycket. Men han framstår ju som närmast rimlig bredvid den här Alexi Lala som står och hasplar ut sig sådana överdrifter. Men så är ju han också en produkt av det här samhället, den här tonen, det här uppskruvade som ju är den amerikanska mediebevakningen, eller hur?
2: Ja, vad spännande. Zlatan är liksom lugnet, är det så?
1: Ja, rim och reson. Ibrahimovic. Trodde aldrig jag skulle säga. Men jag kan å andra sidan, jag kan förstå en liten del av den här uppspeltheten. För USA i den här första halvleken gör lika många mål som de lyckas mäkta med på hela förra VM.
2: Ja.
1: Alltså bara ha med sig det kan man ju ha. Andra halvlek av den här matchen blir ju lite jämnare. Paraguay släpps ju in, har lite fler lägen. Den halvleken slutar ju 1-1. USAs Giovanni Reina, han knoppar ju väldigt läckert in 4-1 i det sista som hände egentligen i den här matchen. Och det här blir ju VMs hittills målrikaste match. Ett riktigt fyrverkeri. Jag tänker så här, vad betyder det här för ett värdland att få en sån här start på ett mästerskap?
2: Ja, men det brukar man alltid säga är jätteviktigt för att få med landet och stämningen och bygga upp det. Och jag tänker att det finns ju många, men bland annat en person som sitter och gnuggar händerna i FIFA-ordförande Gianni Infantino. För nu börjar det lukta pengar när det blir sånt stort intresse.
1: Jag tänker också den här typen av hybris som de håller på att försöka piska upp nu i de amerikanska tv-bolagen och i snacket kring den här matchen. På vilket sätt skulle du säga att det här kan vara en positiv sak för USA?
2: Ja, men de är ju vana vid det, tänker jag, ifrån så här high school, college, idrotten, att man hypas upp, man har homecomings, man peppar i flera dygn inför stora matcher. Det är ju vad de, alltså, om du inte klarar av det, om du inte pallar det trycket, då har du redan blivit bortsållad för länge, länge sedan.
1: Eller hur? Mm. Lite smak i bägaren dock för USA. Deras stora stjärna Christian Pulisic, han klev ju av redan i halvtid.
2: Nej!
1: Alldeles nyss. Ja, det är sant. Å ena sidan, de leder med 3-0. Är det en försiktighetsåtgärd eller vad är det som har hänt? För det var väldigt oklart. Efter matchen, då förklarar jag i alla fall förbundskaptenen Pochettino att det beror på att han har fått en smäll. Det är någonstans alltså, kring hans calf. Vad är det på svenska?
2: Vad?
1: Jag som har blivit helt amerikaniserat. Hans vad?
2: Mm.
1: Vad har fått en smäll.
2: Hej Dolph liksom Lundgren.
1: Alltså verkligen. Been to US once in three days. Och så tappar man allt. Hur som helst, Pulisic är förmodligen tillbaka till nästa match. Men liksom litet orosmål ändå. Några timmar tidigare, då gick ju Kanada in i den här turneringen. Vår alltså tredje värdnation. De tog emot Bosnien-Herzegovina i Toronto. Kanadas VM-facit. Det är ju en riktigt bister historia. De har spelat 6 matcher i VM fram tills idag då. De har förlorat alla 6.
2: Mm.
1: Och i den här matchen, då var det ju meningen att nu skulle bli ändring på det här.
2: Mm.
1: Men Bosnien ville ju Anna tog ledningen, ja. Trots att Kanada var det bättre laget. Där resultatet stod sig i nästan 80 minuter, sen hände det här.
5: Sätter Kone fart i alla fall, ett vägspel som når Larry som skjuter. I mål för Kanada! Han har varit på planen i en dryg minut. Där han med en yttersida sätter bollen i burgaven. Kyle Larin 1-1.
1: Ja, på tal om supersubs. En minut var alltså Kyle Larin på plan innan han såg till att föra upp Kanada i lika. Och det här blev alltså Kanadas första poäng i VM-historien. De är ju inte helt nöjda med det här dock.
2: Mm.
1: De ville ju ha mer. Men i Kanadas grupp väntar ju Qatar. En match som de flesta anser att Kanada bara kommer ta. Så att Kanada, USA och Mexiko har alla fått en ganska behaglig start på det här mästerskapet.
3: Uppsnacket fotbolls-VM.
1: Ja, det är som sagt inte långt kvar nu. Jag var på landslagets sista träning här i Dallas innan resan går vidare till Monterrey. Alltså jag hörde en mexikansk journalist på liksom utfrågningen som var efter träningen. Och han uttalade Monterrey på ett så härligt vis. Jag kan inte återskapa det själv. Monterrey, det är någonting med det rullande
2: ärret.
1: Låt oss inte fastna där. Nej. Monterrey.
2: Men det är Sverige vi pratar
1: om. Det är där Tunisien väntar i den första gruppspelsmatchen. Jag kan ju säga att det var återigen en varm och kvav dag på FC Dallas hemmaarena i Frisco. Där Sverige alltså har sitt läger. Jag kan inte beskriva vibben som annat än jättegod. Och en detalj som jag tar med mig från den här träningen, det är Anthony Elanga som släntrar in på planen. Han är en av de sista som kommer in och ansluter till gänget.
2: Mm-hmm.
1: Men gissa om inte han hörs mest. För det han gör är att han baxar fram en stor högtalare. Den står som en sån här kabinresväska, du vet, en kabinväska.
2: Mm.
1: Och så sätter han på musik som bara dånar ut över den här arenan. Och under 10 minuter, då ramas liksom övningen grisen, du vet. De står en i mitten, försöker haffa bollen. Den här klassiska fotbollsövningen.
2: Yeah.
1: Och så drängs den till tonerna av hiphop och afro.
2: Oj, nu försvann det lite vad Sami pratade om ifrån Dallas. Men jag tror att vi ska få höra Elangas musikmedley.

0: Vi hörde alltså ghananska duon Dope Nation, som var det klassiska amerikanska hiphop-trion Migos, och här på slutet nigerianen Omalai. Något som du blir överraskad av här?
1: Inte en enda ton är jag överraskad av.
0: Sen mötte landslaget pressen, och en stor del av samtalsämnena kommer att handla om hår. Det har nämligen visat sig att det har flugits in en frisör för att putsa till kalufserna på spelarna inför Sveriges premiär. Vi kan höra Besfort Seneli berätta här.
2: Han åker redan till Mexiko idag, så imorgon är han på plats på hotellet och ska köra en hel dag, tror jag. Så ja, imorgon, allt är redan klart. Jag har redan bokat in mig, så jag är redo för lördagen.
0: Ja, mycket självförtroendet sitter ju lite i det yttre. Viktor Jökeres berättade för oss journalister att han var nyklippt, att han förmodligen kommer putsa till frillan innan premiärmatchen trots det, och framförallt att han klipper sig en gång i veckan.
1: Ja, men det visste jag om redan faktiskt.
0: Ja, du visste det?
1: Yes.
0: Det är old news alltså.
1: Yep.
0: Wow. Men så har han ju också en kalufs som granskas av miljontals ögon ju. Mm. Och som har varit en snackis i princip under hela hans säsong i England och Arsenal. De här handrörelserna, rätta till frisyrenrörelserna som han gör på planen ju.
1: Ja.
0: Viktor, han är ju inte känd för att strössla med orden omkring sig. Eller, håller du med?
1: Nej, han är fodig. Han biter ihop nästan med hela käkmuskeln.
0: Alltså verkligen. Och under den här utfrågningen idag, han svarade ju fåordigt för att inte säga enstavigt. Men vet du, sen skuggade jag Radiosportens Kristoffer Karlsson när han fick en egen pratstund med Viktor.
1: KK.
0: Och Kristoffer, KK, Double K som ni kallar honom. Han verkar ha en sällsynt förmåga, för Viktor öppnade upp. Både om pressen att prestera för Sverige, om hans insats under playoffmatcherna och hur han använde det som inspiration. Och så vågade han till och med drömma lite om något som ingen svensk anfallare tidigare lyckats med i ett VM.
3: Där var man rätt nervös inför matcherna, med hur mycket de betydde. Skulle jag säga, båda två var väl typ liknande, Ukraina och Polen. Och efter Polen så är det klart att man kände en extremt lättnad, glädje och allt för det. Så det är klart att det tog ett tag innan man landade, men det var kul att få känna de känslorna och få uppleva det med Sverige och få ha den energin i kroppen. Det var fantastiskt.
4: Nu är det dags för fotbolls-VM. Här tävlar man om guldskon, brukar landa på runt 6 mål för att vinna den. Vågar man tänka, drömma i de banorna?
3: Ja, det är klart att man kan drömma i de banorna. Det är inget fel med det. Men först och främst vill jag att vi vinner våra matcher. Och det är klart att som anfallare vill man bidra med mål också, så det går ju hand i hand. Men ser vi till att vinna våra fotbollsmatcher, så är det väl större sannolikhet att man kan vara där också.
0: Spännande. Ja, vad tänker du om det här?
1: Ja, men jag gillar, alltså ibland kan man ju raljera lite över när svenska fotbollsspelare på här sidan drömmer om VM-guld. Man är ju här för att vinna varenda match, något annat vore konstigt att säga. Och så känner man så här, ja, men man får ju veta sin position också. Men jag gillar ändå det här. Jag gillar ändå det. Vad tänker du?
0: Ja, det hör. Nej, men också att så här, med Viktor Jökeres 6 mål, det känns ju inte alls omöjligt. Jag tänker så, Henke Larsson har varit där och nosat, Kenneth Andersson också. 94 gjorde ju liksom landslaget ganska mycket mål. De gjorde ju typ 4-5 mål vardera där. Alltså det är inom räckhåll, om man ändå ska tillåta sig själv att drömma lite. Jag tycker det är läckert. Förlåt.
1: Nej, men jag hade ingenting att säga om det. Jag tycker bara att man kanske får med sig att det kan behövas fler mål den här gången, med tanke på att det är fler matcher med 16-delsfinal också. Så jag var en pessimist, såklart.
0: Ja, men vi får ju komma ihåg att det finns en viss Alexander Isak där också.
1: Ja, precis. De kan
0: och
1: dela
0: ett helt
1: på
0: lag
1: det
0: där bakom. Verkligen. Du, avslutningsvis från Sverigelägret. Det stora kvällstidningsavslöjandet som har lite så bubblat under veckan, det är Sportbladets fotograf som ju fotade en lapp häromdagen när ASS-tränaren Sebastian Larsson höll liksom en slags startelva med massa namn. Och många drog slutsatsen att det var en uppställning med Sveriges reserver. Och följaktligen då, genom uteslutningsmetoden, kom man fram till hur en potentiell svensk startelva kan se ut mot Tunisien. Landslaget och Sebastian Larsson svarade på de här spekulationerna idag på dagens träning med en ny startelva. Jag ska dra några namn här.
1: Mm.
0: Vad säger du till exempel om Alexander Bernardsson i mål? Han
1: Nej.
0: Är då ytterspelare annars. Lukas Bergvall som mittback.
1: Varför
0: Viktor Jökeres som defensiv mittfältare.
1: Alltså just defensiven har ju varit så där, men okej. Ja.
0: Jag tycker ändå det är väldigt kul det här. Jag får mig också minnas när Harry Kane, Englands superanfallare, en gång när han spelade i Tottenham för typ 10 år sedan, då fick Tottenham sin målvakt Hugo Lloris utvisad i en match mot Everton. Och då var det ju Harry Kane som tog på sig handskarna. Ganska självsäkert så travade fram till mållinjen. Everton hade fått en frispark. Och vad händer? Jo, Everton knoppar in den här bollen. Harry Kane fumlar in den. Det första han gör är att släppa in ett sånt riktigt dråpligt frisparksmål. Det är läckert.
1: Det är inte så långt steg ändå från England till Skottland som jag tänker att vi ska ägna oss lite åt nu. Up over hills and country roads, Scotland is a place called home. Det här är en av många skotska VM-peppande låtar. Nathan Evans, A Place Called Home. Vi hörde säckpiporna. Jag tänkte att vi skulle ta igen oss några av de här kulturella uttrycken som skottarna ägnar sig åt i sin uppladdning. Fansen kallas ju The Tartan Army. Tartan, det här kilt tyget. Och de hyllas ju alltid när Skottland är med på mästerskap. Och nu nås vi av rapporter från Boston att skottarna druckit slut på ölen på flygresorna till USA. Att de intar stans alla pubbar med god sång och glädje. Och det är ju mycket man känner igen ifrån tematiken kring de här låtarna till exempel som görs. Det är mycket Braveheart, det är Tartan Army, det är brittisk humor. Och icke att förglömma Iron Brew. Den här järnbrygden. Ja, precis. Vad är det? Det är Skottlands populäraste kolsyrade läsk med koffein i då. Som är någon slags så här identitetsmarkör som skiljer dem från andra britter. Det är väldigt viktigt för skottarna, har jag förstått det som. Och många skotska profiler och spelare är med i en VM-reklam för den här drycken. Som också är som en musikvideo. En låt som Alex Capranos från Franz Ferdinand har gjort och lirar gitarr i. När bland andra Susan Boyle sjunger den här osannolika stjärnan från Britain's Got Talent för 15 år sedan. Låter lite så här.

0: Oh, herregud, vilket rövgäng.
1: Ja, och under den här gitarrsolet så breakdansar också Susan Boyle. Eller kanske snarare en stand-in för henne. Kolla in den här videon, säger jag bara. Vi hörde ju Nathan Evans låtar i början, lite mer seriös musik kanske. Det finns ju andra sådana inslag. Ett av mina gamla favoritband från tonårsåren, Belle & Sebastian, har gjort en låt som heter It Only Takes a One Lion.

0: lite så Felix Baxter Murder on the Dance Floor över den här, eller?
1: Ja, möter typ Jens Lekman som har gått och sett en match på en pub.
0: Just det.
1: Jag hörde att de nämner Brasilien också i låten.
0: Ja, därför att de mötte ju Brasilien förra gången Skottland var med i VM 1998 är ju i samma grupp som Brasilien nu också. Jag tänker att vi behöver förklara några andra saker nu innan vi går vidare bland den skotska musiken. Det är att det var ju en otroligt viktig avgörande match i VM-kvalet för Skottland mot Danmark. Och det var många mål i den matchen, avgörande sådana och inte vilka mål som helst. Storstjärnan McTominay gjorde en cykelspark. Kieran Tierney avgjorde med 3-2 på tilläggstid och sen kom ytterligare ett mål ifrån mittplan ifrån Kenny McLean en kort stund senare. Och det där har plockats upp bland annat utav sociala medier-sångaren. Han sjunger mycket om fotboll, JJ Bulls. Det här är hans Very Unofficial Scotland World Cup Song. Because I wanna see Kenny McLean from 50 yards, I think that he might score.

0: Vilken otrolig låt. Det låter ju som LCD Sound System.
1: Ja!
0: Det här New York-gänget som gör sån här electroclash. Men om de liksom hade varit från Skottland och helt var upptagna av lärdskultur och fotboll.
1: Men hur är det med storstjärnan som lirar i Napoli annars, Scott McTominay, ja, som ju nämnts här?
0: Jo, men Skottland har ju faktiskt hållit lite andan, för i förrgår då skippade ju Scott McTominay i träningen på grund av en så kallad stomach upset, alltså magrelaterade besvär. Och då kommer det liksom två stora frågetecken kring det här. Kommer han bli frisk till Skottlands öppningsmatch? Samt, är det här något som kan sprida sig till resten av laget? Men när Skottland tränade igår, då var han åter på plan. Och enligt förbundskapten Steve Clark så är Scott McTominay i perfekt slag och citat, ready to go.
1: Perfekt. Då kan vi landa i mitt sista skotska musikinslag. Är du redo?
0: Om jag är.
1: Ja, de var ju med senast 1998. Vann inte en enda match då. Samma har gällt de senaste två EM:en som Skottland har varit med i här i närtid. Det behöver vi ha med oss nu när vi hör det här BBC-klippet med en krok till att Skottland spelar sin första match i Boston då. Musiken man har plockat är från tv-serien som utspelar sig där, från Way Way Back, Cheers. På svenska är ju skål. Det är till den melodin som komikern Ross MacLachlan sjunger.

0: Ja, men visst är det vackert.
1: Ja, det är tårdrypande nästan. Men jag förstår ju här, Skottland är ju lite som Europas svar på Kanada.
0: Mm.
1: Och kan Kanada åtminstone göra ett mål och ta en poäng?
0: Då kan Skottland definitivt också göra det i sin öppning mot Haiti, som ju anses vara ett av de sämre lagen i den här VM-turneringen. Där de börjar 03:00 söndag natten morgonen. Och i samma grupp finns ju, vi har varit inne på det, Brasilien. VM vart fjärde år brukade ju innebära automatisk brasse-hype. Idel beundran för samba-fotbollen, de kreativa världsstjärnorna, fotbollens konstnärer. Vilka ska stå i vägen för Brasilien? Det brukade man säga under vår uppväxt, inte sant?
1: Jo, men verkligen. Och det var ju lite också så, det finns ju något exotiskt, eller fanns i alla fall, kring det här landslaget. För det var ju egentligen bara på VM vart fjärde år man fick se dem, eller hur?
0: Och guldtipsen, de regnade in. Ofta levde man ju upp till favoritskapet. Brasilien har ju vunnit VM 5 gånger. Fler än något annat land. Vi minns 94, silvret 98, VM-guld 2002. 3 raka finaler där. Men 2002 är ju också senaste gången som Brasilien vann VM. Nu har det hunnit gå 24 år sedan dess.
1: Ja, det är så svindlande att tänka på så.
0: Och faktum är ju, det glömmer man kanske lite bort för att man är så van vid att tänka att Brasilien är skitbra. Men i 4 av de senaste 5 VM-turneringarna har de inte gått längre än till kvartsfinal.
1: Oj, oj, oj.
0: Undantaget...
1: De håller på att bli Sydamerikas England.
0: Ja, men precis. Och undantaget är ju hemmamästerskapet 2014, där Brasilien blev 4. Men då minns vi ju mest traumat. 1-7-förlusten i semifinalen mot Tyskland. Så det har varit tunga år för Brasilien. Och i år är det väldigt mycket som är oklart. En del hävdar att det är en given finalkandidat med Brasilien. Se bara på spelarna som Vinicius Junior, Rafinha, talangen Endrick. Icke att förglömma coachen Carlo Ancelotti, italienaren som är den mest framgångsrika tränaren i Champions League-sammanhang. Det är en klubbtränare som är en slipad taktiker som alltid tycks ha kontroll. Men många säger ju också att Brasilien, det blir årets VM-flopp.
2: Yeah. I'm not feeling Brazil. You can lean towards Ancelotti, of course. He just gets the best out of them and he talks to them and he gives them that authority within the team as well. And I think broadly there's a feeling sometimes with Brazil that they can't be stopped. I think Morocco could stop them. I think Scotland could get a draw against Brazil.
3: No.
0: Floppfolket pekar ju bland annat ut resan mot det här mästerskapet, för då duggade krisrubrikerna tätt. Det sydamerikanska VM-kvalet inleddes hösten 2023. Några omgångar in i det förlorade Brasilien 3 matcher i följd. En av dem mot ärkerivalen Argentina på hemmaplan i Brasilien. Sen pausades ju kvalet lite kring Copa America, som ju är deras kontinents liksom egna mästerskap motsvarande vårt EM. Brasilien imponerade inte där heller, åkte ut redan i kvarten. Och i VM-kvalet som fortsatte sen så kom det flera droppar och en jättestor som fick bägaren att rinna över. Och det var ännu en förlust mot Argentina. Visserligen då på bortaplan, men det var hela 1-4. Vilket ledde till att dåvarande förbundskapten Dorival Junior fick sparken och in klev Carlo Ancelotti och liksom bevakade läget de hade, som ändå var tillräckligt för att säkra VM-spel. Det var väldigt svängigt fram och tillbaka.
1: Ja, men hur är liksom tron på det här laget?
0: Ja, men den är ju, alltså det är ju en nationell angelägenhet med fotbollen för brassarna. Men tron, den är inte särskilt stark i och med att det har varit så här hit och dit och fram och tillbaka. Men jag tycker att det finns saker att ta fasta på som nästan är så här symboliska, som kan tala om en återkomst till guldtronen. För den här kvalresan mot VM är Brasiliens sämsta sen kvalet mot VM 2002.
1: Oj, då blev det ju guld.
0: Då blev det guld. Och då som nu med tränarbyten på vägen fram dit. Då 2002 var frågan, håller verkligen Ronaldo, the original Ronaldo, ännu världsklass? Och svaret blev ju liksom ett rungande ja när han bland flera visserligen lotsade laget mot guldet. Och nu har ju Brasilien ett liknande frågetecken, eller kanske 2 minst i sin trupp. Den ena är Real Madrid-stjärnan Vinicius Junior. Han är bara 25 år gammal så han har inte haft så många chanser. Men det har varit en stökig säsong för honom i gnälliga Real Madrid. Det är inte liksom med harmoni han kliver in i VM.
1: Nej, men kanske behöver han också då lämna den där miljön en stund, få en paus från sin vardag, fly liksom lite från det där in i en annan bubbla, alltså den brasilianska. Lite börja om, ett blankt blad, om man kan se det så.
0: Ja, och kanske är VM 2026 då möjligheten för honom att ändra på detta och ta revansch som Brasse Ronaldo gjorde för 24 år sedan. Eller ännu bättre dramaturgiskt att Neymar sprattlar till och får en sån återkomst. Han har ju imponerande 79 mål på 128 landskamper. Men nu är han 34 år. Han är inte lika bra som han var. Han har också ett calf problem, en vadproblem.
1: Just det.
0: Han har inte spelat i landslaget på 3 år på grund av skador och ojämn form. Men kanske ändå. Och en ytterligare parallell till 2002. Sen Brasiliens 3 första världsmästartitlar, de med Pelé i spetsen, så har de ju varit en stormakt. Men det inkluderar ännu en sån här lång ökenvandring. För efter det sista Pelé-guldet 1970 tog det 24 år till nästa guld. Oj. Strafftriumfen i finalen mot Italien 1994 i...
1: Ja, men vadå? I USA?
0: Och om man då får knyta
1: ihop
0: säcken...
1: Vad är det här för vidskepligheten du kastar dig med?
0: Då är det ju som skrivet i stjärnorna att nu, efter just 24 års titeltorka, så ska de få lyfta bucklan igen efter en final på amerikansk mark. Men vi ska se fram emot matchen inte bara där. Det finns ju annat under natten här. 21.00, Qatar mot Schweiz i grupp B. Schweiz, som ju då i den här Kanada-gruppen, kan prestera lite hur som helst. De har vi ju sett i VM-kvalet där Sverige ställdes mot dem. Vilket läge de har att vinna den här gruppen. Det är ju ett bra lag, Schweiz. 21.00 mot Qatar. Midnatt, då är den här höjdpunkten. Brasilien mot Marocko. Vilken pangmatch. Marocko som gick till semifinal förra VM. Och vi minns ytterbacken Hakimi där. Pussarna från mamman och sådär. Och så 0-3-0-0 då.
1: Också...
0: Haiti mot Skottland.
1: Bara flika in där kring Marocko, som ju kallas för Afrikas Brasilien.
0: Ja! Det, liksom, nej, men det blir en sån pangmatch. Underbart.
1: Nej, alltså, verkligen. Och så finns det ytterligare en häftig aspekt kring det där. Mm. Jag såg statistik. Ingen utländsk tränare har någonsin lyckats leda ett landslag till VM-guld. Nu står Carlo Ancelotti inför en omöjlig uppgift. Jag tänker att sådana där sviter är också till för att brytas.
0: Ja.
1: Om man ska vara vidskeplig åt andra hållet.
0: Så är det. Och så 0-3-0.
1: Men ja, Haiti, Skottland.
0: Ja.
1: Mm. Och jag är ju hemskt spänd på Scott McTominay. Den här skotske liksom champagne-liraren nästan som kom fram i Manchester United som ung lovande talang. Men det lossnade ju aldrig riktigt där. Och efter många moment så blev han ju såld till Napoli. Många rynkade på näsan och trodde liksom inte riktigt på den övergången. Han kommer ju åka till Italien och lite försvinna, tyna bort i den där ligan. Men vad händer? Under hans första säsong, då vinner Napoli ligan och han blir utsedd till årets bästa spelare i Italien. Han blir liksom Italiens MVP. Den här prinsen från Skottland. Det är ju helt osannolikt. Och han har ju varit jätteviktig för det här laget. Du var inne på det, att den här sjuka vändningen mot Danmark. Han är ju där och gör ett konstmål. Han har gjort massa andra viktiga mål. Å andra sidan, återigen, förbundskaptenen, han är ju inne på att det här laget, det är ju 26 stycken lirare som ska göra det tillsammans. Och det är orättvist att lägga all press på McTominay. Men det är klart så att många blickar kommer ju vändas mot honom. Vad ska han kunna uträtta? Och återigen, de möter Haiti. Här finns det ju utrymme att få en sån där start. Kanske en USA-start, som mot Paraguay. En 4-1-shot av längre. Vi får väl se.
3: Du har hört Uppsnacket fotbolls-VM. Fler avsnitt finns i appen Sveriges Radio. Sök på Uppsnacket. Och glöm inte att klicka i hjärtat och slå på pushnotiser så får du påminnelser och missar inga avsnitt.
4: Det här är Ekot. Under maj månad dödades minst 174 civila i kriget i Ukraina. Och det gör månaden till den dödligaste månaden för civila sedan april 2022. Det visar en rapport från FNs flyktingsorgan UNHCR. Raket- och drönarattacker stod för nära hälften av dödsfallen. Och enligt FN har totalt över 16 000 civila dödats i Ukraina sedan Rysslands fullskaliga invasion inleddes i februari 2022. Många svenska fondsparare väntar snart bli ägare i SpaceX som börsnoteras i New York igår. Bolaget har fått kritik för att makten är centrerad kring Elon Musk. Statliga sjunde AP-fonden som har 6 miljoner svenska pensionssparare som kunder gör nu en granskning av bolaget. Mikael Lindhök är tillförordnad kommunikationschef.
5: Vi håller just nu på att göra en hållbarhetsanalys av SpaceX. Om hållbarhetsanalysen inte dömer ut bolaget så kommer det ingå i portföljen.
6: Ja, på fredag eftermiddag skrevs finanshistoria på Wall Street. Världens hittills största börsnotering var ett faktum. Bolaget som bland annat har som mål att kolonisera Mars har hypats och hyllats. Det har talats om enorma vinster i framtiden samtidigt som det kommit skarp kritik mot den skyhöga värderingen och mot hur bolaget styrs. Men också kritik mot att det fått en gräddfil in på börsen. Bolaget kommer nämligen genom en del ändrade regler snabbare och lättare ta sig in i olika börsindex. Index som i sin tur styr vad många av världens globala indexfonder investerar i. Därför kommer många svenska och utländska indexfonder behöva köpa aktier i SpaceX de närmaste veckorna. I Sverige gör sjunde AP-fonden sina investeringar utifrån ett sånt här index. Men inte säkert att det blir något SpaceX för sjunde AP-fonden.
5: Styrning och även huruvida de förhåller sig till normer som bolag styrs av. Mänskliga rättigheter, fackliga rättigheter. Så det är många aspekter som ingår i det här.
4: Vi har sökt SpaceX för en kommentar om kritiken men inte fått något svar. Och du kan höra mer om det här i Ekot Extra som finns i appen Sveriges Radio. Reporter Olof Winblad. USAs justitiedepartement ger grönt ljus för Paramounts uppköp av Warner Brothers för 111 miljarder dollar, motsvarande över 1000 miljarder kronor. Och justitiedepartementet skriver i ett uttalande att affären inte bedöms skada konkurrensen eller amerikanska konsumenter. Vädret. Idag får södra halvan av landet mycket moln och spridda skurar och i östra Svealand inledningsvis soligt väder. Och i norr soligt väder med enstaka skurar. Temperaturen i söder runt 15 grader och i norr 15 till 20 grader. Och det här var Ekot. Mitt namn är Gustava Söder.
3: P3. Sveriges Radio.
7: Nej men hej! Sitter du där? Eller står och lyssnar på Druid Zimmerman Show. Det är vi glada för. Jag heter David Druid. Med mig så sitter alltid min alldeles underbara kollega Catherine Zimmerman. Det är vi som sänder det här programmet. Eller podden. Det sänds ju linjärt också. Men jag ska ändå framförallt säga att det är en podd som handlar om inrikespolitik.
8: Vänder du dig till dem i årskurs 3 nu, eller?
7: Jag vänder mig till dem som är i samma mentala ålder som mig. Mm. Så det skulle mycket väl kunna vara så, ja.
8: Någonstans 10 där, 9-10 års åldern.
7: Det är där någonstans jag har hamnat. Mm. Nu efter många år har jag ändå letat mig upp dit. Mm.
8: Grattis.
7: Ja, men tackar, tackar.
8: Behöver jag också ha den här rösten lite grann då? Att Nej. Det är kul att se det.
7: Då känns det otryggt. Man vill ha en vuxen i rummet också.
8: Ja, okej. Du kanske ser något annorlunda på mig. Jag har precis fått käkmassage. Har du testat det någon gång?
7: Vadå? Kommer inte du från sändning att du jobbar till då?
8: Jo, jag fick det i sändning.
7: Du fick det i sändning? Mm. Ja, vissa har ju alltså, ett helt annat kontrakt än vad jag har.
8: Visst. Ja. Jag har dräglat klart nu.
7: Du jobbar inte utan käkmassage innan?
8: Det ska bli mitt nya.
7: Finns det andra klausuler som du har petat in?
8: De kommer jag avslöja allt eftersom.
7: Ja, okej, okay. Hur var käkmassage då?
8: Det var underbart. Ska jag säga vad tricket är för att veta om du har spända käkar eller inte?
7: Ja, men det vet
8: ta din högerhand och så tar du tre knogar. Kan du gapa så mycket så att du får in dem i munnen? Nej, inte så dåligt. Jag får inte in mina tre.
7: Får du inte?
8: Nej.
7: Oj då. Oj.
8: Men tror du inte också att jag har liten mun?
7: Jag vet inte det där. Jag har inte de måtten i huvudet så.
8: Nej.
7: Men det där
8: tur är väl det.
7: Tur är det.
8: Alltså, det hade varit så obehagligt. Om du bara, din mun mäter väl 4,5 centimeter just gånger 3.
7: Olika skallmått har jag så på rak arm.
8: Ja.
7: Ja, vi är ju från Uppsala.
8: Just det. Gamla hedliga rasbiologiska institutet för de som inte har referensen. Det kanske är tråkigt om jag förklarar dina skämt.
7: Ja, det blir lite en shoutout i alla fall vill vi ge till rasbiologiska. Det var länge sedan de fick en shoutout.
8: Jag är så avspänd nu efter käkmassagen så att jag är helt off track.
7: Det sjuka är att du är helt avspänd i hela din hållning och kropp, men ingenting i munnen. Där sitter du liksom pratar genom tänderna. Mm. Märkligt.
8: Men det blir så när man vänder mycket inåt.
7: Jag förstår.
8: Någonstans måste ju spänningarna sätta sig.
7: Och då är det käkarna.
8: Mm.

0: Du lyssnar på Druid Zimmermann Show med mig, David Druid.
1: Och mig, Katrin Zimmermann. Du, Centern säger nej till Ulf Kristersson som statsminister eftersom han vill ge massa ministerposter till SD bland annat. Han är, som de sa, diskvalificerad i veckan när de höll en presskonferens.
0: Aha, okej. Okay. Åh nej. Ännu ett negativt besked för Ulf Kristersson. Mm. Alltså ett åh nej i hans värld då kanske.
1: Ja.
0: Jag menar inte att jag positionerade mig där.
1: Verkligen inte.
0: Nej.
1: Men det är en lite körig vecka för honom bland annat. Det är många partier som har lite hett om öronen just nu. Ingen skräll kanske så där att Elisabeth Thand Ringqvist gav det här beskedet.
0: Nej.
1: Men på presskonferensen lät det ändå som att det var någon som blev lite förvånad, eller?
2: Och den nuvarande regeringens misslyckande i många avgörande frågor så har Ulf Kristersson diskvalificerat sig som statsministerkandidat för oss i Centerpartiet. Därför är Magdalena Andersson och Socialdemokraterna den mest sannolika samarbetspartnern för Centerpartiet efter valet.
0: Det var någon som sa oj i publiken där.
1: Ja.
0: Antingen så var det en inrikespolitisk reporter som visste att nu oj, nu fick vi stoff här. Tack för stoffet.
1: Mm.
0: Eller så var det självaste Ulf Kristersson utsända som satt där och ojade sig.
1: Visst är det svårt att bedöma? Man måste ju lyssna lite noga, men ojet är ju distinkt.
0: Det kan vara ett oj, oj. Alltså bara en så här, jag var förvånande att det här kom just
1: ja,
0: nu.
1: Ja, eller oj, jag välte ut mitt vattenglas precis när hon pratade.
0: Svårt hytt, oj.
1: Mm. Kan du relatera? Alltså när du får ur dig grejer. Jag har ju nått den mogna åldern nu så att jag har börjat prata högt för mig själv. Du vet, händer något så hör jag mig själv säga, i och för sig inte oj, mer fuck. Den typen av grejer.
0: Coolt, ungdomligt, down to the kids.
1: Det tror jag inte.
0: Örat mot gatan.
1: Det här tror jag är ett uttryck
0: som... Street life,
1: som...
0: it's the only life you know. Street life. Fuck. Catherine.
1: Det måste väl ändra dig också. Jag vet inte bara vad ditt ord som ramlar ur munnen på dig är när du blir förvånad.
0: Men jag vet inte om du har noterat, jag svär ju knappt.
1: Är det här något...
0: Fanken säger jag ju.
1: Ja, just det. Och har det alltid varit så eller har du tagit ett beslut?
0: Alltså det är klart att det dök väl upp ett och annat fuck i 17-årsåldern.
1: Mm.
0: Men sen så tror jag att det har tynat.
1: Varför?
0: Vad är du förespråkare för...
1: Det är bara
0: att uttrycka sig
1: för mig som har spända käkar och vänder mycket inåt.
0: Ja, den är lätt att trycka igenom tänderna.
1: Så måste ju vissa grejer ut. Mm. Och då är det mycket kraft i det ordet.
0: Ja, det är det.
1: Så vad gör du då?
0: Jag tror att det är mer könsord och världens äldsta yrke som jag för mig med. I
1: ja, okej. Okay.
0: Och barn till folk som håller på med världens äldsta yrke och sådär. Alltså kombinerat.
1: Ja. Ah.

0: han inte vill säga rakt ut. Man flörtar lite ditåt. Och så får vi se vad vi får ut ifrån dem.
1: Ja, Studio 1 var
0: in... Och stressa lite på Ulf Kristersson. Jag tror inte att de stänger dörren helt mot Ulf Kristersson. Utan det är väl mer så här, känn dig stressad, ge oss något. För de ser ju också hur opinionen ser ut nu. Så då behöver de väl safea upp här framöver.
1: Ja, men de tycker ju förutom då att han har sagt att Sverigedemokraterna kan sitta i regeringen, att det är en del av politiken, till exempel de här tonårsutvisningarna som hon hänvisade till. Men Studio 1 var ju inne lite på samma tankegångar som du.
0: Som jag?
1: Ja.
0: Oj då.
2: Är inte det här bara ett annat sätt att säga att det är Magdalena Andersson som är er statsministerkandidat?
3: För Centerpartiet så är det viktigt att när man beskriver att någon är en statsministerkandidat att man också har förhandlat ett program. Och det har vi inte gjort.
1: Ska du börja på Studio 1 nu?
0: Alltså det är ju inte, det är inte så att jag inte skulle platsa uppenbarligen.
1: Nej.
0: Uppenbarligen så är det ju verkar inte vara så svårt.
1: Nej.
0: Nej. Du för min del alltså.
1: Alltså du skulle kunna ställa samma frågor.
0: Jag hade klarat det galant uppenbarligen.
1: Jaha.
0: Det hade varit minst lika bra i alla fall.
1: Ja.
0: Ja.
1: Har jag ändå varit så inom...
0: Vad är Studio 1? Är det ett intervjuprogram där man sitter och intervjuar en politiker? Bara en alltså en intervjuare och en politiker?
1: Det här är P1s flaggskeppprogram på eftermiddagarna.
0: Det är det. Och det är, vi rekommenderar det.
1: Ja. Jag gick ju från morgonpasset till att bli programledare på Studio 1.
0: Alltså det är inte en onaturlig väg, det är det jag säger bara.
1: Nej, så att, nej. Jag menar, jag gick först och rätt vad det är så kommer du efter.
0: I slutändan så är det inte så att jag sitter och säger dumheter här, men uppenbarligen.
1: Nej. Men för att återgå till Centerpartiet så har ju den här frågan om att peka ut Magdalena Andersson som en statsministerkandidat varit laddad. Muharrem Demirok gläntade ju på den dörren. Se hur det gick.
0: Just det.
1: Det blev ett jäkla liv och sen så, det hände ju andra grejer också, men så avgick ju han som partiledare.
0: Just det.
1: Då undrar man ju, vem är deras statsministerkandidat då? Alltså Centerns. Elisabeth Tandringqvist. Hon har diskvalificerat Ulf Kristersson just nu. Hon säger bara att hon vill ha samarbetet med Magdalena Andersson just nu.
0: Jag tror att det är så att så här, vet ni vad? Nu tar jag ett steg tillbaka här under en tid här framöver och så får vi se vad ni erbjuder. Sen så när det närmar sig val så kanske jag kommer vara lite tydligare. Och sen så, för jag vill ju gärna sitta i en maktposition här.
1: Ja, vill hon själv bli statsminister?
0: Det vill de väl alla, men ingen tror väl att hon kommer bli det.
1: Det har skett förr, i slutet av 70-talet, Ola Ullsten,
0: just det,
1: Folkpartiet, mini-minoritetsregering.
0: Ja. Kan det bli en mini-minoritetsregering? Vi får se.

0: Juniflickorna på plats. För ni är ju flickor och det är juni.
1: Mm.
0: Det var enda anledningen till att jag sa så. Det kanske var opassande, jag vet inte. Vilket fall som helst så är det Lova Olsson och Moa Wallin som jag pratar om. Det är inte långt kvar nu.
1: Nej.
0: Alltså, det börjar... Jag får på fotbolls-VM, du ska ju dit.
1: Ja.
0: Mm. Borde vara mer exalterad och veta exakt.
2: Ja, jag trodde du tänkte Almedalen.
0: Fast det är väl efter, va?
2: Ja.
0: Och du, vilken match hade du biljetter till?
1: Sverige-Nederländerna. Sen direkt därifrån till Almedalen.
0: Ah, okej. Okay. Ah, då är du pigg och fräsch då när du kommer fram. Ja, ah, det är
1: precis.
0: Jättebra.
1: Jag kommer vara toppen.
0: Ser du fram emot det?
1: Ja, jättemycket.
0: Är det allting runt omkring som är lite spännande?
1: Nej, allting runt omkring gillar jag inte.
0: Okay.
1: Jag är där för bollen.
0: Du är där för bollen enbart? Mm.
2: Du kommer inte liksom måla dig i ansiktet, eller?
1: Nej. Nej, det kommer jag inte göra.
2: Tänkte du ändå i USA att du skulle kunna ryckas med och göra grejer som du aldrig skulle göra i Sverige?
1: Jag är liksom inte en person som rycks med.
2: Nej.
1: Det är både en för- och en nackdel med mig.
0: De brukar ju filma in och så brukar de ju så klippa emellan, alltså göra klipp av alltså så här, vilket lands supportertjejer som är snygga, så tar de olika snygga publikbilder.
2: Moa kommer hamna på en sån här storbildsskärm.
0: Ja, just det. Hur reagerar du då?
1: Jag kommer låtsas som att jag inte ser. Såklart.
0: Mm. Ja, okay.
2: Mm. Det är det bästa.
1: Jag kommer inte vinka mot kameran.
3: Nej, gör inte det. Det tycker inte jag man kan göra. Nej.
0: Lova, är du avundsjuk?
3: Ja, jag hade gärna kunnat se en VM-match. Absolut. Fast jag är ju inget stor fotbollsfreak, det är jag inte.
1: Nej. Det känns som att du kan ha och mista.
3: Ja, jag kan ha och mista. Det är faktiskt helt sant.
0: Men var inte du på fotbollsresa här?
3: Inte fotbollsresa, men jag var i en fotbollsmatch.
0: I?
3: Det var i Köpenhamn, jag glömde.
0: Hur kom du dit?
3: Ja, det var...
0: Reste du dit?
3: Ja, jag reste dit, absolut. Ja,
0: fotbollsresa.
3: Ja, det är sant. Ja, det har jag varit på.
0: Okej, okay, ja. Undrar om det är någon politiker som kommer liksom, köra den resan och lägga upp på sociala medier.
1: Ja, just det. Har de tid i en valrörelse?
3: Nej, det undrar jag också. Mm. Annars är det väl Jakob Forssmed, idrottsministern, som kanske skulle vara sugen, men han måste ju vara på plats i Almedalen, tänker jag.
0: Måste han det? Han hinner ju båda, gör ju Moa.
3: Ja, det gör hon i och för sig. Ja. Sant.

0: Du lyssnar på Druid Zimmerman Show med mig, David Druid.
1: Mig, Katrin Zimmerman.
2: Mig, Moa Wallin.
3: Och Lova Olsson.
0: Veckans politiska ämne.
1: Mm. Vänsterpartiet har strukit ungefär 25 namn från listorna inför valen i höst efter Expressens avslöjande att de här personerna till exempel har spridit antisemitism, hyllat Putin eller firat Hamas terrorattack 7 oktober. Så där var det en kör i vecka för Vänsterpartiet också. Lova, berätta mer om den här granskningen som Expressen har gjort.
0: 25 namn låter mycket.
3: Ja, det är många kandidater, får vi ändå säga. De har gått igenom Vänsterpartiets valsedlar. Framförallt så handlar det om kommunval runt om i Sverige. Och hittat en rad exempel på åsikter och ageranden som Vänsterpartiets ledning verkligen, verkligen hade velat slippa så här inför valrörelsen. Och det handlar, som Katrin sa, om 25 personer totalt som, vad jag förstår, nu är borta från listorna. Vi kan ta några exempel. En man som ställde upp i valet till en kommun i Skåne. På sina sociala medier har han enligt Expressen återkommande delat inlägg där ledare för terroriststämplade organisationer hyllas. Han har nu dragit tillbaka sin kandidatur. En kvinna som var kandidat till fullmäktige i en annan Skånekommun, hon var med i ett firande som hölls efter Hamas terrorattack mot Israel den 7 oktober 2023. Och i ett klipp från den här platsen som Expressen har hittat så är hon med och skanderar slagord. Den kvinnan är nu struken från valsedeln. Och en kvinna i en mellansvensk kommun har på sina sociala medier delat flera inlägg där förintelsen ifrågasätts. Till exempel ett klipp som förnekar att 6 miljoner judar dödades i förintelsen. Hon har strukits från listorna. Vänsterpartiet, ska vi väl säga, är ju mycket engagerat i Palestina-frågan. Stödet för palestiniernas sak, det är ju sedan väldigt länge en hjärtefråga för många vänsterpartister. Men efter Expressens avslöjande så sa partisekreteraren Maria Forsberg i en kommentar: för Vänsterpartiet är det viktigt att vara tydliga. Engagemanget mot folkmordet i Gaza får aldrig gå över i antisemitism eller stöd för terrorgruppen Hamas.
0: Två frågor. Mm. Är det så att man har gjort samma granskning på alla partier, eller finns det en anledning till att man har fokuserat på Vänsterpartiet med den här granskningen?
3: Den här granskningen, vad jag vet, handlar enbart om Vänsterpartiet. Det är det de hittills har publicerat och gått igenom. Sen vet ju inte jag om Expressen har fler granskningar på gång när det gäller andra partier. Det har inte framgått.
0: Fråga nummer två. Det är, kan det vara så svårt att från ett parti göra sån här granskning själv? Bara att scrolla igenom någon sociala medier innan man ger dem någon position, eller?
3: Vi ska höra sen vad Nooshi Dadgostar svarar på precis den frågan.
0: Jag är verkligen händelserna i förväg. Jag ber om ursäkt. Här.
3: Nej, men du är på pricken.
0: Ja, jag ska berätta det för dig. Att det är inte första gången.
3: Nej,
0: idag,
3: nej, nej, inte idag, men jag tänkte någonsin. Det händer hela tiden, ja.
1: Ja. Alltså, det är bara en tidsfråga innan David tar över Studio 1 eller något annat stort samhällsprogram. Ja. Kanske Agenda när vi ändå är i farten.
3: Ja.
0: Vet du vad jag förutser? Jag förutspår nu att Moa kommer väga upp det här lilla hyllningen med någon syrlig kommentar. Ska vi lämna utrymme och plats åt Moa?
2: Nej, men jag håller med om att du har varit på pricken flera gånger.
0: Du var inte ens här
2: 4-5 gånger.
0: Du var inte ens här då, så det var en syrlig kommentar, eftersom det som du säger nu, då har du ingen aning om. Eller det stämmer, du har inte hänt när du har varit här.
1: Men om vi går tillbaka till Vänsterpartiet, ja, då, att så många stryks på en och samma gång, det måste ju vara ovanligt.
3: Ja, det är ovanligt och anmärkningsvärt att döma av reaktionerna. Mängden är ju ett skäl till att det här har fått så stor uppmärksamhet medialt. För det är inte ovanligt att medierna inför val granskar partiernas kandidater, alltså deras handel och vandel. Och ibland så får ju det till följd att personer plockas bort. Men det brukar verkligen inte handla om 25 stycken på några dagar, som i det här fallet.
0: Ja, då tar väl jag det där. Hur har Nooshi Dadgostar då svarat på den här?
3: Första gången som hon kommenterade Expressens avslöjande så var det ytterst motvilligt. Det var efter en omröstning i riksdagen förra veckan som ett gäng journalister tänkte passa på att fånga henne och ställa frågor. Men det var inte lätt. Nooshi Dadgostar, hon var på väg mot hissen och försöker verkligen undvika att svara, får man ändå säga. Vid det här laget hade 14 kandidater, tror jag, strukits från partiets valsedlar runt om i landet. Och man får ändå säga att Nooshi Dadgostar tonade ner det hela just då.
4: Nej, men det finns ju i många partier. Så nu, det är ju bra att Expressen tittar igenom alla partiernas listor nu. Ja, det tycker jag är positivt. Så det är klart det är en handfull personer. Diskussionen har vi ju haft och de har lämnat. De har ingenting med Vänsterpartiet att göra. De har ju delat djupt olämpliga saker och kan inte representera
5: så ofta i Vänsterpartiet?
4: Jag tror ni får ta det lugnt nu.
5: Varför händer det så ofta i Vänsterpartiet?
4: Ja. Nej då, nu har vi ju tusentals fritidspolitiker.
3: Det vi hör här är dels att en tavla ramlar ner från väggen där i riksdagskorridoren. Dels att hissen piper, det här är på plan 5. Och i en film som SVT har publicerat så ser man att Nooshi Dadgostar till sist kliver in i den här hissen som är full av folk. Där står bland andra Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson och skrattar gott åt det han just har bevittnat. Alltså Nooshi Dadgostar, en partiledarkollega som försöker undkomma journalister. Det är väl ändå en situation som han själv har varit med om, ska vi tillägga.
0: Ja, det var det jag tänkte nästa på. Att han är väl den som brukar vara ansatt för såna här granskningar och det brukar råka dyka upp sådana saker med folk som har åsikter som kanske man inte vill ha i partiet.
3: Nej, och den här gången så var det inte Jimmy Åkesson som journalisterna ville få fatt på, utan han stod där lugnt längst in i hissen och skrattade.
2: Det är väldigt strategiskt av honom att placera sig där med tanke på all kritik om att han aldrig är i riksdagen. Alltså att han bara dyker upp i bakgrunden på klipp.
0: Nej, precis. Jag är aldrig plenig vid röstning, men jag är ju i huset.
2: Ja, exakt.
3: Ja, just det. Det sa han faktiskt.
2: Fram och tillbaka.
1: Ja. Dubbelmys för honom.
3: Ja, och i söndagskväll så var det en debatt sen i Agenda mellan Ulf Kristersson och Nooshi Dadgostar. Och då hade hon ändå ett mer tydligt sammanhållet budskap. Hon sa att partiet ser mycket allvarligt på det som har hänt och att de här personerna därför har strukits från listorna.
6: Och här får man ju tillstå att vi har på lokal nivå brustit i kontrollen av namnen på de här kommunala listorna. Och där behöver vi se till att förbättra våra rutiner och vårt arbete med våra valberedningar, med våra distriktsordföranden, och det avser vi att göra också. Det viktiga är också att man reagerar snabbt när sånt här uppdagas. Och det har vi gjort i det här fallet. De har nu lämnat. De kan inte representera oss. Det de har spridit överensstämmer inte med de värderingar som Vänsterpartiet har. Det är väldigt tydligt.
3: Och där svarar hon ju på din fråga, David. Nämligen hon ger lite kritik ändå till de här som ska kontrollera kandidaterna.
0: Ja, just det. För det finns såna.
3: Ja,
0: som ska det.
3: Ja, det finns ju valberedningar om inte annat. Ja,
0: just det.
1: Asher, du är så bra på frågor.
0: Ska jag köra en fråga? Varför då? Ska du bara vara liksom, sitta laid back där och njuta av avslappningen från käkmassagen?
1: Ja, precis.
0: Hon har fått käkmassage idag.
1: Det var otroligt. Alltså, tyvärr så skedde det i sändning, så hon kunde ju inte gå hela vägen, så att säga. Mm. Men,
0: hela vägen? Menar du?
1: Jag menar att massera upp exakt alla spänningar i min käka.
0: Ja, okej. Okay. Tillbaka till Vänsterpartiet då. De politiska motståndarna som de har väl antagligen reagerat på det här?
3: Ja. Nooshi Dadgostar har varit hårt ansatt från olika håll, får man säga. Just idag så vill justitieminister Gunnar Strömmer och kulturminister Parisa Liljestrand att det ska tillsättas en uppföljning till Vänsterpartiets vitbok om kommunismen. Den här granskningen ska då handla om antisemitism och islamism, tycker de. Och det blev en het debatt också mellan Ulf Kristersson och Nooshi Dadgostar här i Agenda, där statsministern sa att det som kommit fram i den här granskningen, det är egentligen inte något nytt.
7: Det nya är ju egentligen volymen, att det är så väldigt många och så samstämmiga, och att det inte bara är terrorromantik och antisemitism, utan det är så allmänt sunkig kvinnosyn och syn på homosexuella och liksom alltså, åsikter och värderingar som inte hör hemma här överhuvudtaget. Så jag tycker att det nya är volymen och att det nästan framstår som en infiltration, tycker jag, från islamister i Mellanöstern.
3: Och det där han sa, det tyckte Nooshi Dadgostar var fullständigt löjeväckande, och hon anser inte att det är statsministerns roll att komma med såna här grova överdrifter och falska anklagelser, sa hon. Det var mycket fokus på den här frågan i riksdagens partiledardebatt den sista före valet. Sverigedemokraternas ledare Jimmy Åkesson, han ägnade hela sitt anförande åt att kritisera Vänsterpartiet, typ hela sitt anförande. De senaste dagarnas medierapportering har blottat en synnerligen obehaglig sanning, sa Jimmy Åkesson. Vänsterpartiet är genomsyrat av extremister. Och han tycker att Nooshi Dadgostar tonar ner problemet.
8: Är man blind eller är man naiv? Och om man är naiv, hur naiv får man då lov att vara? Alltså, det här är en röta som sitter så djupt i Vänsterpartiet.
3: Han tycker också att det här spiller över på Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson, som ju den som ska bilda regering om de rödgröna vinner valet. Ska hon släppa in Vänsterpartiet, frågade han i den här riksdagsdebatten. Magdalena Andersson sa att hon ser mycket allvarligt på de här anklagelserna, men att hon också noterat att Vänsterpartiet har agerat och markerat mot de avslöjanden som har kommit. Hon gav inget riktigt svar vad jag hörde på Jimmy Åkessons fråga. Det här med regeringsfrågan är ju dock en ytterligare dimension som kommer in i det här för Nooshi Dadgostars del. Vänsterpartiet går ju till val på att för första gången sitta i en regering. Det är ett ultimativt krav, och ledningen har ju lagt mycket kraft på att förbereda partiet på att ta plats i Rosenbad. Nu reser ju en del frågan, är Vänsterpartiet verkligen regeringsfejt? Det är fejt.
0: Fejt.
3: Fejkt.
0: Fejkt.
3: Fejkt.
0: Vad betyder det? Vad betyder
3: det? Mogna.
0: Dugligt.
3: Ja, dugligt. Ah, exakt så mogna. Betyder det. Ja. Det är ju ingen drömsits för
0: nej,
3: ledningen.
0: Nej. Var du väl bekant med fejkt? Väl bekant?
2: Jag kände till det, men jag brukar inte använda det själv, ja.
0: Nej, okej. Okay. Ja, det är ju lätt. Jag har en efterhandskonstruktion när du fått det förklarat.
2: Jag brukar säga regeringsoduglig, ah. Som Kristersson.
3: Ja, man hade kunnat använt regeringsdugligt, mm. Men jag tycker regeringsfejt är ett bra ord.
1: Ja, och det är superbra att du kan det sen när du glider in på P1 eller vart det än du nu ska.
0: Ja, men jag är ju där för att utveckla och göra lite mer modernt och ungdomligt.
1: Ja, ja.
0: Men samtidigt skulle man kunna ta tillbaka det där som vi tog tillbaka käbbel.
3: Ja, ja.
0: Ja, för det känns som ett lite gammalt.
3: Tycker du det verkligen?
0: Ja, kanske.
3: Omodernt eller?
0: Ja, jag vet inte.
3: Jag tycker modernt.
0: Du känner det, ja. det osar modernitet.
3: Ja, jag är jättenöjd faktiskt. Ja.
2: Var kommer det ifrån? Varför
3: det? Kan jag inte svara på alls faktiskt.
0: Nej. Det kom från fä.
3: Ja,
2: ja, det är det jag tänker.
0: Flygfä.
2: Ja, men jag förstår inte kopplingen.
0: Nej. Ja, men det är väl att man är duglig till att flyga. Flygfäkt. Man är så fäg som den där flyg. Jag vet inte.

0: go. Can't see inside him, but it can't be there.
1: Det du lyssnar på, det är Druid Zimmerman Show, och det som komma skall är Moas spaning.
2: Mm, här i studio 1.
1: Här i studio 1. Det här kanske är min audition.
3: Ja.
1: Katrin, är du deltar du i programmet? Mentalt alltså. Är du här?
2: Mindre och mindre.
1: Så fort jag tittar på dig och det liksom så passar sig att du ska ställa en fråga, då är det så här, nej, kör du. Gör du istället, jag sitter här.
4: Ja, men det är ju som att du nu kan axla båda våra roller. Jag kommer ju in med någon form av P1-krädd i vanliga fall.
1: Ja.
4: Men nu när du dubbelspelar så behövs ju inte jag. Så då har jag checkat ut lite här på min lilla kant.
1: Ja, men jag vill att du checkar in igen.
4: Ja, det hade varit trevligt. Nej, men då gör jag det.
1: Kan du i alla fall lyssna på Moa?
4: Alltså, lyssnar gör jag ju hela tiden.
1: Ja, ja, ja. Mm. Ja, det är det man inte riktigt kan tyda på när man tittar på dig.
4: Precis.
1: Du
4: men okej, när jag
1: börjar... tom i blicken.
4: Nej, när jag börjar skela riktigt ordentligt, då vet ni.
1: Ja, okej. Mm. Moa?
2: Ja.
1: Du väntar på att hon är med.
4: Jag har fullt fokus nu.
2: Okej, tack. Det är verkligen inte så lätt att vara Ulf Kristersson just nu. Jag är ju, som ni vet, inget större fan av opinionsmätningar. Men det är ju nog ändå stressande för honom att Tidö inte verkar leda i en enda. Förra veckan kom SCBs partisympatiundersökning där S, V, MP och C tillsammans får 55,2% medan Tidö samlar 42,6%.
1: Jag är så förvånad själv.
4: Skillnad på 12,6%.
2: Ja,
4: jag ska bara visa att jag är på alerten, jag är med, kan slänga in lite fakta.
1: Var det huvudräkning med decimaler där?
4: Ja, det gick fort.
2: Ja, wow. Ja, och för varje mätning som kommer så verkar ju glappet mellan blocken öka. Alltså rubrikerna har gått från jämnt mellan blocken till att de fyra rödgröna kan lyckas bilda regering till att de typ inte ens behöver Centerpartiet för att göra det. Alltså fortsätter det så här så hade man knappt höjt på ögonbrynen åt rubriken MP för egen majoritet.
1: Just det.
2: Ulf Kristersson brukar ju säga att det bara finns en opinionsmätning som räknas, den på valdagen. Men jag tror att det här ändå...
1: Alltså röstningen då.
2: Exakt.
1: Ja.
2: Jag tror att det här ändå kommer åt honom. Det är ju en väldigt tråkig sak att behöva prata om hela tiden. Han har knappt sätta sig ner i Ekots lördagsintervju innan han fick frågan om hur det kan gå så dåligt.
5: Ulf Kristersson, välkommen till lördagsintervjun.
6: Tack så mycket.
5: När vi spelar in det här den 5 juni på fredagen så är det 100 dagar kvar till valet. Det är fortfarande inga tecken på att Tidöpartiernas underläge i opinionen har börjat vända. Oppositionen leder fortfarande stort. Varför vänder inte för Tidöpartierna?
2: Och han svarade då som han alltid gör när han är uppretad genom att använda uttrycket alldeles uppenbart överdrivet mycket.
6: Det är ju alldeles uppenbart att de behöver komma från den rödgröna sidan. Var de ska komma från är ju rätt så uppenbart, men jag har liksom, det är alldeles uppenbart också att det är när alternativen ställs mot varandra som beslutet fattas. Det är väl alldeles uppenbart. Men det är väl alldeles uppenbart att man två saker som är alldeles uppenbara.
1: Och det var till och med en av, eller två av de här alldeles uppenbara, de var inte ens ihopklippta, utan de kom diktan rent naturligt.
2: Exakt.
1: Det är väl alldeles uppenbart att det är alldeles uppenbart. Alltså en sån.
2: Ja.
1: Ja. Mm. Ja, wow. Du hade liksom inte ens behövt klippa i råmaterialet.
2: Nej, exakt. Och det där är ju det främsta kännetecknet på att han är irriterad. Då
1: ja, det
2: säger
1: är alldeles uppenbart.
2: Alldeles uppenbart. Sen var han arg som ett bi resten av intervjun.
4: Det var han verkligen. Alltså han var på påtagligt dåligt humör, var han inte det?
2: Jo, det var alldeles uppenbart.
4: Mm.
2: Han fick en fråga om vad skillnaden blir med Sverigedemokraterna som regeringsparti istället för samarbetsparti. Och då svarade han så här.
5: Vilken blir skillnaden nu då om Sverige är ett, eller blir ett regeringsparti istället för ett samarbetsparti i en regering du leder?
6: Det stora är inte skillnaden, det stora är ju likhet.
5: Men har vi ändå svarat på den frågan?
6: Men jag tror jag svarar på den fråga jag vill svara på. Och på det sätt jag vill svara.
1: Jobbigt att höra, är det inte det?
2: Jo,
1: inte för
2: eller
1: dig.
2: Inte för mig.
1: Nej, du älskar ju
2: försökte
1: det
2: där. Låtsas.
1: Det är det där som får dig avslappnad.
2: Mm.
1: Du somnar ju. Ju mer det blir såna situationer.
2: Ja, jag somnade faktiskt när intervjun och behövde lyssna om.
1: Ja, det är vågljud där för dig.
2: Verkligen. Ja, det är ju inte den bästa comeback man har hört i en intervju. Jag svarar på vilken fråga jag vill. Men jag tänker på att Tidöledarna tar ju sig an det här dåliga läget i opinionsmätningarna på lite olika sätt. Alltså Ulf Kristersson och Moderaterna har ju valt en lite mer konfrontativ väg får man säga. Alltså förutom att fräsa i intervjuer så har Moderaterna också hållit två pressträffar på temat Socialdemokraterna. En där de förklarade de låga SCB-siffrorna med att det är sossarnas fel som talar illa om dem. Och dagen därpå så var det dags igen med budskapet, har du råd med en vänsterregering?
1: Det där är väl aldrig ett framgångskoncept. Att liksom när det går dåligt för en prata väldigt mycket om ett annat parti. Det har vi ju sett till exempel med Sverigedemokraterna eller någonting sånt där. Man har sett ett hot och då ägnar man tid åt att prata om hur dåliga de är.
2: Mm. Nej, men precis, jag lutar åt att det inte är en perfekt strategi heller. Det är lite som när man har alltså, någon som pratar väldigt illa om sitt ex hela tiden. Mm. Att man snarare blir misstänksam mot den.
1: Ja, just det.
2: Något peppigare tongångar hos Ebba Busch däremot. På Instagram så skriver hon att KD har en statistiskt säkerställd uppgång. För vi såg bara på 1,1%, så det räcker inte så långt. Men att KD därför är redo att axla en blågul comeback. Vilket jag tänker spontant kan appellera mer till de som ska kampanjarbeta för Tida än den här moderata strategin. Men vad vet jag. Det bara känns som att det är lite lättare att gå ut och kampanja med inställningen dags för comeback än Socialdemokraterna har lyckats lura det svenska folket genom en rad bluffar, som Moderaternas valledare sa på pressträffen. Alltså Moderaterna känns mer uppgivna än resten av Tida tillsammans. Till och med Liberalerna verkar tro mer på sig själva än vad Moderaterna gör.
1: Men är väl naturligt mer intresserad av vad någon ska göra som ska göra saker bättre än att någon sitter och bara snackar skit om någon annan?
2: Ja.
1: Känns det som.
2: Ja, precis. Och som att Ulf Kristersson inte kunde ha det sämre så publicerade Aftonbladet ett gräv om stiftelsen som hans fru Birgitta Ed driver, Follökna stiftelsen. Och de har sin verksamhet på Follökna herrgård som ägs av Ulf, Birgitta och deras vän Göran Torstensson. Så att Ulf äger herrgården men har inget formellt engagemang i själva stiftelsen. Och de har tagit in volontärarbetare där vissa av dem senare har fått statliga anställningar. Och man marknadsför det här volontärarbetet genom tillgång till betydelsefulla nätverk och träffar på Sagerska.
4: Jag tyckte det var så roligt att Lisa Röstlund, Aftonbladet, reporten som vallraffade, utgav sig för att vara en kristen volontär.
2: Mm.
4: Att det var så hon tänkte i alltså hur hon skulle klä sig när hon skulle göra det här.
2: Det är ju en kristen stiftelse.
4: Mm. Men hur man väljer kläder.
2: Ja, man ska volontära
4: som. Alltså hon hade ju då sån här funktionsbyxa, beige.
1: Kristet.
4: Hon hade keps,
1: jättekristet.
4: Glasögon.
1: Superkristet.
4: Mm. Någon kanske rutig skjorta.
1: Det är så kristet som det kan bli.
2: Mm. Det är så Elisabeth Ringqvist som det kan bli.
1: Kristen.
2: Ja, Ulf har i alla fall fått försvara sig i medierna en hel del på sistone. Och han kör då på samma strategi som när han förklarar resultaten i opinionsmätningarna. Att folk har gått på lögner och nidbilder. Glad som en lärka, igen han svarar.
3: Det här är alltså en ideell kyrklig stiftelse som min hustru är engagerad i. Jag har inget med den att göra. Alltså jag sa ju igår, det här vet ju ni, jag har inget engagemang i den stiftelsen. Hon är engagerad i en ideell kyrklig stiftelse som driver verksamhet på den här platsen. Jag har inget engagemang där överhuvudtaget. Ingenting konstigt i detta överhuvudtaget. Det har ingenting med mig att göra, det finns inga privata intressen i detta. Alltså de sprider först en nidbild som de sedan attackerar. Jag har inte lockat någonting överhuvudtaget. Jag har ingenting med den stiftelse att göra som min hustru är med deltar i. Nej, men som jag sa, jag äger alltså inte den verksamheten. Varken den fastighet eller den verksamheten har någonting med mig att göra. Däremot har vi ett privat hus i en grannfastighet som vi så småningom ska göra till vårt långsiktiga sommarboende. Jag förstår att det måste vara jättesvårt att hålla koll på de här sakerna, men det här är ju avsiktliga misstänkliggöranden, så att jag har inga fler kommentarer till detta.
1: Jag tyckte ändå att han höll någorlunda god ton med tanke på hur mycket han behöver prata om och svara på samma fråga. Hur många gånger som helst.
2: Ja. Jag har i alla fall fått en första punkt på den statsministermanual som jag håller på att skriva.
1: Och
2: den är köp inte en herrgård i Sörmland om du vill fortsätta vara statsminister.
1: Ah.
2: Gick inte så bra för Göran Persson.
1: Just det.
2: Och det verkar inte ha gynnat Ulf heller.
1: Nej.
4: Men du håller på med en hel manual alltså?
2: Mm.
7: Hur många punkter ska det bli där, tänker du?
2: Ja, men 10 kanske är bra.
7: Ja.
2: De 10 budorden. Mm.
1: En
2: precis
1: punkt.
2: Börjat då, eftersom jag är på första punkten.
1: Men vi vill att den fortsätter skrivas.
2: Mm. Och sen ska den bli obligatorisk. Som i USA när man svärs in som president. Att de
4: kommer sluta de med sakerna. Att du har en egen regeringsskola.
2: Ja.
1: Men upplever inte du nu, redan nu, att de partiledarna som har suttit länge är lite irriterade generellt? Alltså det är inte bara Ulf, utan man upplever det liksom ifrån Nooshi, Magda, alltså you name it. Mm. Att det är liksom redan nu att, det är så här, att man är lite trött på situationen och är lätt irriterad.
2: Mm. Valårshumöret. Jag lider tyvärr också ganska mycket av det.
1: Och du gör det?
2: Ja, men så här, man äter dåligt, man sover dåligt. Ja. Man går runt och är irriterad, man har så mycket att göra.
1: Typiskt valår.
2: Jag kan förstå det. Den enda som är glad verkar vara Ebba Busch.
1: Ja,

0: Du lyssnar på Druid Zimmerman Show med mig, David Druid.
1: Mig, Katrin Zimmerman.
2: Mig, Moa Wallin.
3: Och Lova Olsson.
0: Ska vi gå raskt vidare till veckans fråga?
1: Mm, för vi har fått en sån den här veckan också.
0: Jättebra.
1: Från Josefin i Svedala.
0: Mm-hmm.
1: Hej underbara David, Katrin, Lova och Moa. Nu när det är fotbolls-VM-feber undrar jag om det är något parti som driver frågan att Sverige ska ansöka om att anordna fotbolls-VM. Eller har det varit en fråga i något tidigare val? Tack för en supershow.
3: Faktum är att Sverige och Danmark ville arrangera, inte VM, men fotbolls-EM för damer 2029. Länderna, det var alltså Svenska fotbollförbundet och Danska fotbollförbundet, de lämnade in en gemensam ansökan som de hade arbetat med under flera år. Regeringen var positiv och utlovade ekonomiskt stöd. Lika mycket skulle man ge som Danmark, som hade lovat 10 miljoner danska kronor. Så här sa idrottsminister Jakob Forssmed om det här projektet till Radiosporten.
4: Det här handlar ju om två saker. Dels att stödja finansiellt, men det handlar också om en signal från regeringen att vi tror på den svenska kandidaturen. Vi tycker att den är utmärkt. Vi vet att Sverige är en väldigt bra arrangör, men den här typen av mästerskap ska ju i huvudsak betalas av andra intäkter, via sponsorer, via tv-intäkter, via publikintäkter förstås. Så att i huvudsak så behöver ju sådana här mästerskap bäras på sina egna meriter.
3: Men ni vet kanske vad som hände?
0: Det blev inget.
3: Nej, december förra året så kom beskedet från UEFA. Mm. Och det var en stor besvikelse för fotbollssverige, får man väl ändå tolka det som.
0: Ingen som trodde på det ändå.
3: Var det inte det?
0: Alltså, det är så här, Sverige har ingen bra track record i det här. För vi är liksom duktiga killen när det gäller såna här grejer. Så ska vi duktiga killen agera på en världsmarknad där, som är en korrupt internationell värld, ska vi kliva in och vara duktiga killen. Det är inte första mästerskapet som vi liksom egentligen borde kanske kunna få, men sen så finns det liksom...
3: Tyskland fick ju det här nu.
0: Det
3: fotbolls-EM 29 för damer.
0: Tyskland. Det förvånar mig inte alls.
3: Nej. Och inget parti driver, vad jag vet, frågan om att Sverige ska arrangera ett fotbolls-VM. Mm. Men till exempel Sverigedemokraterna, de tycker principiellt att Sverige framöver ska ansöka om stora mästerskap, och då tillsammans med våra nordiska grannländer. Mm. Det verkar vara så man gör, man går ihop några länder. Sverige har ju haft herr-VM en gång. Det var 1958, alltså herr-VM i fotboll. Brasilien vann och besegrade, tro det eller ej, Sverige med 5-2 i finalen. I det svenska laget som sensationellt tog silver, då hade vi Lennart Nacka Skoglund, vi hade Kurt Kurre Hamrin och vi hade Nisse Lidholm som var lagkapten. Men den stora sensationen, det var Pelé, bara 17 år.
5: Sveriges Radio Solna. Alltså Råsunda fotbollsstadion. Bollen rullar så sakteliga, stöter ut den till vänster. Och där tar Zagallo emot den, står öga mot öga med Bergmark, ställer bollen mellan benen på Bergmark. Bergmark kommer igen och slår den bort. Men inte bättre att den går till Santos, backen som ligger högt uppe nu, slår ett lyra in framför mål. Där är Parling, men där är också Pelé, och Pelé lobbar över Jullo och skjuter i mål, ja! Oj, oj, oj, hans botala, och som de håller varandra, de är en enda stor klunga, brasilianerna. Ett elegant artistnummer av första rangen, man kan inte annat än känna den största respekt och förtjusning över detta artisteri.
3: Bergmark, det är ju Orvar Bergmark, om ni undrar det.
0: Wow,
1: otroligt.
0: Kul att höra.
1: Ja.
0: Att Pelé liksom blev Pelé på något sätt internationellt på Råsunda stadion.
3: Ja. Exakt så var det. Mm. Precis så.
0: Det är häftigt.
3: Ja.
0: Wow. Blir du inte taggad på fotbolls-VM nu?
2: Jo, verkligen. Jag blev också drabbad av att det här var första gången i mitt liv som det kändes som jag inte förstod svenska. Det så fort jag hörde inte riktigt.
0: Jaha, okej.
1: Mm. Jag har ju fotbollsminne av Pelé från 1970 VM i Mexiko när vi bodde i Peru.
0: Okay.
3: Oj!
1: Jag ville bara få in mig av det showen.
3: Ah, det var stort.
0: Hur gammal var du då?
1: Lite drygt ett år.
0: Jag förstår att det är liksom ett minne som har etsat sig fast.
1: Ja, jag stod framför tvn tydligen och skrek gol Pelé, gol Pelé.
0: Mm-hmm. Mm.
2: Det är de första ord.
1: Ja, det var typ min första tvåordsmening.
0: Aha, så du pratade spanska först?
1: Jag pratade nog engelska först, men det förekom ju lite spanska eftersom vi bodde i Peru.
0: Ja, okej. Okay. Mm. Okay. Ja, men coolt. Jättecoolt. Vi får väl påminna om mailadressen druidzimmerman@sr.se, där vi blir jätteglada om ni skickar in inrikespolitiska frågor. Och sen så har vi liksom experterna Moa och Lova som kan svara på dem. Drar inte för det, för fina saker finns att få hemskickat.
3: Tygkasse.
0: Mm. Jättebra. Tack så mycket för den här veckan, Lova Olsson och Moa Wallin.
2: Tack.
3: Tack.
0: Ja, men hejsan, tjena, hallå.
1: Kan du inte gå tillbaka till den där 10-års rösten igen?
0: Jag vet inte om jag har det i mig nu. Nu börjar liksom, det börjar sina nu, energin.
1: Aha, ja. Och den kräver mer av det?
0: Det krävs oerhört mycket.
1: Eller är det bara att du liksom har gått all in på att du är nästa stjärna i P1 och inte då vill plocka fram din inre 10-åring mer?
0: Det är väl så man ska göra, är inte manifestera. Mm. The Secret var ju populärt här för några år sedan. Jag har inte riktigt släppt den grejen.
1: Nej, jag
0: förstår. Just nu så är jag i ett mentalt tillstånd där jag ser mig själv som programledare för P1-morgon. Vad heter det?
1: Ja, både P1-morgon och Studio 1, eller?
0: Ja, men man kan väl springa emellan.
1: Ja, ja. Ja, du kan nog det.
0: Ja.
1: Det kommer bli otroligt.
0: Ja.
1: Om ni kom in mitt i programmet och känner att ni missade något och vill höra hela programmet, då finns ju vi som podd också.
0: Precis, och den hittar ni i Sveriges Radio.
1: Druid Zimmerman Show.
0: Appen Sveriges Radio.
1: Shukran Kavak var producent även den här veckan.
0: Så är det.
1: Nu är det dags för morgonpasset.
3: Ja, nu är det dags för morgonpasset. Och det är jag, Michelle Hallström, tillsammans med Måns Idén. Jag ska dra igång
6: P3.
3: Sådär, ja. Nu låter allt som det ska. Hur mår ni?
7: Toppen. Vad är det här för trevligt gäng?
3: Mm, det är Bragge, karriärande.
8: Fattig man, programledare.
3: Men det känns tryggt att du, Johanna, i alla fall vet vad du ska göra.
7: Det får jag nog säga att jag vet.
3: Så varsågod, säger jag till Petra Nyheter. Tror du att jinglarna kommer att höras om du drar igång dem?
7: Ska vi...
3: Ja.
7: Ja, men då... Fast den här mattan i bakgrunden...
3: Den kan jag stänga av.
7: Du kan det?
3: Och det gör jag genom att göra så här.
9: USA har skjutit ner flera iranska drönare som uppges ha försökt attackera kommersiell sjöfart i Hormuzsundet. Det bekräftar USAs militär. Händelsen inträffade bara timmar efter nya uppgifter om framsteg i förhandlingarna mellan USA och Iran och markerar den senaste militära upptrappningen mellan länderna. En kvinna är i kritisk tillstånd efter att ha blivit biten av en haj vid en strand i Sydney i Australien. Det är den femte hajattacken i landet bara i år. Kvinnan ska ha fått allvarliga skador i benet och armen, rapporterar ABC. Händelsen inträffade i natt svensk tid vid en av stadens allra mest populära stränder, Coogee Beach. En pojke dog efter att han igår fastnade i en container i Sandviken. Enligt polisen fördes pojken med ambulans till sjukhus där han dog av sina skador. Polisen har upprättat en anmälan om vållande till annans stöd för att kunna utreda hur olyckan gick till. Techjätten Google har hamnat i trubbel med lagen i Tyskland. En domstol i München har nämligen bestämt att de kan hållas ansvariga för falsk information i AI-översikten som numera kommer upp först bland sökresultaten.
10: Nej, men det här sticker ut, för tidigare så har man sett på det som att det räcker med att techföretagen är tydliga med att något har skrivits av AI och att AI kan ha fel.
9: Det säger P3s techreporter Evelina Galli. Enligt den tyska domstolen så agerar Google i och med AI-svaren inte bara som en mellanhand som pekar vidare användaren till andra sajter, utan skapar nytt och självständigt AI-material som ibland innehåller felaktigheter. Techföretaget själva tycker å andra sidan att det är användarens ansvar att vara källkritisk till AI-genererat innehåll. Men det är lätt hänt att man bara läser AI-svaren, tycker 24-åriga Malmöbon Hanna Kristensson.
11: Jag stannar ofta alltid på första faktiskt. Det bara faller naturligt. Att det som kommer upp där, det är det jag litar på faktiskt.
1: Och det var P3 Nyheter.
7: Stämmer bra.
6: Gud, det var kul. Det är så höga förväntningar att ställa på folk, tycker jag, att de ska vara källkritiska mot första AI-förslaget. Alltså man blir liksom arg på Nigeria-breven, men tänker att det som hamnar längst upp på Google inte är en absolut sanning.
7: Ja, alltså verkligen. Men vem har tid att kolla vidare?
1: Kolla upp, dubbelkolla.
7: Känns det tryggt att jag sa det och är så journalist på Sveriges Radio?
1: Men vi förstår, det är stressigt schema. Ja, man tar första bästa information som erbjuds. Tack så mycket hörni, och god morgon till alla som lyssnar, tycker jag att vi säger.
7: God morgon.

0: Temper City Self-Aware. Det är morgonpasset i P3. Det är live.
1: Jajamensan.
0: Med mig, Michelle Hallström, och dig, Måns Edén.
1: Precis, de riktigt inbitna lyssnarna hör på resten att inte är Margareta Tadorio och
0: till alla stora besvikelse.
1: Exakt, men en av oss två har inte hår i alla fall. Så det har ju jag gemensamt med båda de två.
0: Just det. Alltså jag har knappt ens det heller. Halva mitt hår är löshår.
1: Jaha, det var nyheten för mig.
0: Svår, så dålig hårväxt i allmänhet på P3 morgonpasset under helgerna.
1: Just det. Min bildningslucka angående dig avslöjas direkt. Det här visste inte jag om dig.
0: Nej, det är inte så många som vet, men nu vet tusentals människor som lyssnar. Ja. Jag vet inte ens hur många det är.
1: De som är uppe med tuppen.
0: Mm, alltså alla som badar isflak just nu.
1: Just det.
0: Alla winners i samhället.
1: Vad menar du med att de badar isflak?
0: Det är det man gör om man vaknar tidigt på morgonen. Okay. Alltså raka vägen in på börsen och ner i isflaksbadet.
1: Okay. Branne Pavlovic, mindre begåvade klon, sitter här.
0: Trogna P3-lyssnare känner igen dig från Paradiso.
1: Precis, i bästa fall. Känd för att ha is på pungen och stänga in mig själv i olika rum, ja, väldigt länge.
0: När du gjorde body reveal på P3s Instagram, när du bastade nästan naken, va?
1: Nästan naken, med badshorts, vilket egentligen är väl någon sorts kutymbrott om inte annat. Man ska ju vara naken.
0: Ja, ja, alltså ohygieniskt.
1: Ja, absolut
0: ohygieniskt.
1: Det får
0: du göra om, och du får göra rätt och lägga upp det på Instagram.
1: Exakt.
0: Så mycket.
1: Det är väl om algoritmerna där man får ta hänsyn till. Jag är inte säker på att deras villkor släpper igenom min...
0: Det där verkar vara godtyckligt. Med rätt inställning så är allt möjligt.
1: Ja, om man tittar på min sån utforska feed så känns det ganska godtyckligt. ganska mycket lättklättare.
0: Måns Edén, ladies and gentlemen. Och mig känner man kanske igen som populärkulturreporter på P3. Återkommer lite här och var. Och har programlett nu, i alla fall förra helgen. Mm. Så jag har ju jättebra koll på allt det här.
1: Just det. Du sa ju till mig i onsdags när du och jag tog en AV att du var lite först i Sverige med att intellektualisera Kardashians.
0: Nej, du får inte citera mig. Alltså 100 öl in.
1: Att när du började vara nytt och smart, eller nytt att prata om populärkulturella ämnen på ett citat smart sätt.
0: Men vet du vad? You can quote me on that. För det, jag hade inte så fel.
1: Nej.
0: Det var många år sedan då jag såg, det finns antingen skvaller blaskor, eller så finns det de som är smarta på riktigt. Låt mig vara något slags mellanting.
1: Man kan säga så här, att det blir väldigt stora skor att fylla när du, gud förbjude, blir utlasad så småningom.
0: Just det. Men då kommer det ju... Det finns bara en som kan fylla de skorna.
1: Ja.
0: Barrikaden var tom när jag var där i början.
1: Ja, den här är du.
0: Och nu är det ute att intellektualisera Kardashians. Det känns inte relevant längre. Så jag hade en USP och jag red på den ett tag och nu är det helt irrelevant.
1: Du dansar en sommar och nu sitter du i morgon på CTP3.
0: Ja.
1: Det är inte heller fysiskt.
0: Nej, alltså verkligen inte.

0: Do you punch yourself in the face?
1: Yes.
2: I Clavicular's värld är ytan allt.
3: Han är väldigt resultatdriven och väldigt objektiv.
4: Jag tycker man märker väldigt tydligt att han liksom egentligen mår skit.
5: I'm on 25 milligrams of Accutane.
6: Allting är status hela tiden.
2: Lyssna på P3D om Luxmaxingens ansikte utåt i Sveriges radioappen.
7: This shit is hell for me. So I ain't here to entertain you motherfuckers. I am here to Luxmax.

0: Det var Lykke Li, Happy Now. Vi har redan nu fått in kritik här för att jag blandade upp isflak med isvak. Isvaken badar man, isflak flyter man på, Kiruna forever, skriver någon in.
1: Ja,
0: my bad. Ja. Jag förstår om folk var förvirrade när jag sa god morgon alla som badar isflak just nu.
1: Ja, du såg ju på mig att jag var väldigt förvirrad.
0: Fysiskt omöjligt.
1: Jag är också lite så här, jag blir lite irriterad på dig nu i efterhand för att jag var den som framstod som dum, som inte förstod vad du menade.
0: Mission accomplished.
1: Ja, verkligen. Snyggt gjort av dig, tur att jag har Kiruna som backar mig.
0: Mm. Shout out till Kiruna.
1: Kiruna, vad var det mer? Kiruna
0: forever.
1: Kiruna forever, ja. En lokal patriot. Finns det mycket som tyder på att den här personen är?
0: Uppenbarligen.
1: Mm.
0: Du och jag, vi sitter ju på samma kontor men motsatta ändar av korridoren.
1: Precis.
0: Så vi ses ju inte så ofta.
1: Nej.
0: Och så tänkte vi, då går vi och tar en AV så vi lär känna varandra inför att vi ska sända morgonpasset tillsammans.
1: Lite teambuilding.
0: Lite teambuilding, en enkel AV.
1: Ja. Det var väl värda, tycker jag. Jag tror att det var nog också bra för det här programmet att vi gjorde det. Mm. Vi hade ju inte utbytt många ord.
0: Vi lärde ju känna varandra på djupet.
1: Mm.
0: AVN tog slut 2 på natten, kanske.
1: Ja, men det var väl ändå en respektabel AV, skulle jag säga.
0: Ett 8 timmars AV, en hel arbetsdag.
1: Ja, alla lyssnare älskar nu att lyssna på detta. Nej, men jag tyckte det var underbart att lära känna dig.

0: Vi dricker ganska mycket. Tänker du mycket på ditt drickande?
1: Ja, jag är ju sober curious.
0: Ja, nu är det där nosar.
1: Det kanske inte var så tydligt där i onsdags. Men det är ju, jag kör liksom allt eller inget jobbar jag mycket med.
0: Mm. Ja, men jag är lite likadan och det är ju tyvärr så, jag vet inte, är du en person som har många hobbies, Michelle?
1: Ja, jättemånga.
0: Okej, berätta mer.
1: Jag försöker lära mig sy, vilket bara innebär att symaskinen står framme och i vägen hela tiden. Shout out till min kille som inte har klagat på mig om det ännu.
0: Nej,
1: att jag verkligen har tänkt att här tänger jag på en gräns.
0: Not all heroes wear capes.
1: Ja, jag märker hur han flyttar runt den och snubblar över den. Och inte något klagomål ännu. Sen håller jag på att odla och baka surdegsbröd. Det är väldigt stressigt för mig att få ihop jobb, socialt liv, hobbies och då vara bakis.
0: Hur många timmar lägger du på ditt syende i veckan?
1: Inte så mycket om du inte räknar med att då flytta runt på symaskinen.
0: Just det,
1: men jag sitter en kjol.
0: Okej, okay. Och om vi tänker så här timmar per vecka, hur många då?
1: Nej, men vi kan inte jobba veckor här. Vi får tänka mer kvartal.
0: Okej, okay. Jag har en tes om att drickandet är människors enda riktiga hobby. För den enda hobby du lägger ner 5 timmar i veckan på.
1: Mm.
0: Vad tror du om den tesen?
1: Ja, det kan jag tänka mig att många identifierar sig med. Vad är ditt förhållande med
0: min take här nu då, som jag är på väg till, är att jag älskar ju alkohol. Mm. Min hjärna älskar alkohol. Jag tycker att det är så jävla kul. Men min kropp börjar tacka för sig. Och inte på det sättet att jag är på väg att coola, men på det sättet att det börjar kosta mycket mer än vad det smakar varje gång.
1: Mm.
0: Vilket lämnar mig då i en position av lite så här rotlöshet. För att det är ju min...
1: Just det, vem är du utan din enda hobby?
0: Och vad fan ska jag göra? För att nu, jag kommer inte kunna dricka så mycket.
1: Nej.
0: Och nu är det dessutom sommar. Och det är liksom hela idén med sommaren. Alltså, det är ju att... man ser fram emot det här. Kanske ett nedkylt glas rosé, kanske att det glaset leder till en öl, kanske att kvällen aldrig får ta slut. Mm. Men jag vet nu med mig att när jag börjar engagera mig i de här aktiviteterna så vet jag hur mycket det kommer kosta, vilket gör att jag inte riktigt kan njuta av det på samma sätt.
1: Mm.
0: Och som vi precis har cementerat här så har jag inte så många andra hobbies. Jag vet inte, vad ska jag göra nu?
1: Mm, du kan
0: ska jag börja dreja?
1: Ja, det kan jag.
0: Det sjuka är att jag har faktiskt signat upp på att jag ska följa med en vän på en klättring på måndag. Det är liksom så illa där här jag är just nu.
1: Fast det låter som att jag löst det. Jag tror att du kommer älska klättring.
0: Där kommer vi tillbaka till tidsproblemet här då. Det är liksom en timme i veckan.
1: Mm.
0: På sin höjd.
1: Sen så visar det sig att du älskar det och så blir det varje dag.
0: Exakt.
1: Frisbeegolf är många killar som ägnar sig åt numera.
0: Inte det lite ute?
1: Ja, det kanske det är, men ändå så känns det som att det är mycket snack om diskgolf.
0: Diskgolf, ja, det är den professionella benämningen.
1: Mm. Så det kan du testa.
0: Precis som att du inte får säga, vad heter det, dagisfröken, du säger förskollärare.
1: Exakt så.

0: Harry Styles as it was. Vi har fått in ett sms här. Första dagen på sommarlovet och jag är så lycklig. 25% läkare och solen skiner. Jag lyssnar på varje avsnitt av Paradiso, grym podd, och jag älskar Michelles intellektualisering av Kardashians. Jag önskar mycket populärvetenskap och popkultur i sommar. Men ni behöver ett namn ihop.
1: Vad kul. För det första vill jag tacka för allt smicker.
0: Ja, verkligen.
1: Det funkar verkligen på mig.
0: Men vi behöver ju verkligen ett namn, för ja. Bragge funkar ju inte.
1: Nej, precis. Det är något extremt orent att vi har liksom refererat till oss som vikarierande braggologer. När hela grejen med braggologerna är att det är en ordvits på deras namn.
0: Mm. Kan vi, alltså, vi heter ju båda ett namn på M.
1: Jag tänkte M&M, sen kom jag på att det är ett varumärke och sånt, ägnar vi oss inte åt.
0: Ja, men det är också ett artistnamn.
1: Det är också ett M&M, ja.
0: Ja, det är dubbeltaget.
1: Mm.
0: Har du något smeknamn?
1: Måsen.
0: Varför?
1: Nej, men för att jag är irriterande högljudd och folk är lite rädda för mig.
0: Alltså, verkligen måsarna.
1: Och att vi har tre av fyra bokstäver i mitt namn ingår även i mås.
0: Ja, ah, just det. Ja, Måns Måsen, det var kanske inte så farfetched.
1: Nej.
0: Jag har inget bra smeknamn.
1: Shelly. Smell. Har du sett This is England?
0: Nej.
1: Det finns en karaktär här som heter Smell.
0: Okay.
1: Populärkulturell reporten har ingen aning om vad This is England är.
0: Då blir det Smell och Måsen.
1: Ska vi inte kolla vad lyssnarna, om de kan ge oss några förslag?
0: Ja, har ni något bättre förslag, smsa in på 72250 och skriv P3 Mellanslag. Inled smset med P3 Mellanslag. Tycker du det är så förvirrande när de säger så?
1: Det är väldigt svårt.
0: 72250, P3 Mellanslag. Vad betyder det?
1: Nej, men nu har vi precis förklarat.
0: Ja, nu vet ni. Varsågoda.

0: Olivia Rodrigo drop dead. Efter att den legendariska spelet The Sims varit ledande inom livssimulatorerna så kan nu ett av världens största spelserier fått konkurrens för första gången någonsin. Här för att berätta mer om uppstickaren Paralives har vi vår techreporter
1: Evelina Galli! Yeah. Yeah.
2: Där satt den.
3: Vilken jävla show.
0: Gud, jag blir avundsjuk. Varför inte jag någon sån jingle? Det måste jag skaffa.
2: Det är faktiskt, ja. Du kan ju skicka ut det till lyssnarna, för jag har fått mina jinglar av lyssnarna.
0: Lyssnarna skickar in.
2: Skickar in, precis.
3: Fakturerar de sen då? Eller?
2: Nej, de är väldigt tydliga med att ni får använda de här utan att jag begär stimpengar. Så jag tror de vet att de får den frågan.
3: Vilken tur.
2: Ja.
3: Men du, Evelina, vad är det här Paralives och varför har det fått så mycket hype?
2: Nej, men så Paralives började det pratas om redan 2019. Det här var efter att senaste Sims-spelet hade kommit ut. Jag vet, det känns ju som aslänge sedan. Det var då 7 år sedan. Mm. Folk var lite besvikna på Sims 4 och då dök liksom den här uppstickaren upp som utlovade allt det man saknade med The Sims. Det skulle vara mer frihet, det skulle vara många funktioner som man inte hade i The Sims. Du skulle få hela spelet när du köpte det. Du skulle inte behöva köpa till massa extra sådana här expansionspaket.
3: Det
2: skulle vara också en liten annan stil, en lite så tecknad stil. Mm. Och framförallt mycket mer frihet när du bygger typ bostäder och hem, som är en väldigt stor del av Sims-spelandet. Vi fick vänta i 7 år, alltså till i år, tills vi fick se ens en beta-version som är ute nu.
0: Så det här är alltså inte ute ens på riktigt ännu?
2: Nej, utan det får vi vänta ytterligare 2 år tills det är liksom det officiella spelet ute. Utan nu kan man ladda ner det, precis som vilket spel som helst, men de är väldigt öppna med att det här är liksom en första version. Testa, rapportera om ni hittar några buggar, och de har varit också väldigt så öppna med att så här, vi vill ha feedback, vad ni vill ha.
0: Typ. Gud, de outsourcar buggletandet till sina användare.
2: Men du får tänka, det här är liksom inte ett stor som EA och Maxis, som är företagen som ligger bakom Sim-serien, där de här kolossala, stora, internationella spelföretagen, utan det är en liten indie-spelstudio som ligger bakom det här.
0: Har du testat det själv?
2: Jag har testat Paralives. Jag är här för att rapportera direkt ifrån. Jag kan säga att på många sätt så håller den vad de lovar. Det är ett mycket friare spel. Det är en helt annan grafik. Det är en lite så tecknad grafik. Supermysig musik är det också. Men det är inte The Sims. Jag är hemskt ledsen att rapportera. Alltså så här... Det är lite som en väldigt basic version av The Sims. De har liksom skalat ner på många funktioner och många liksom av de vad ska man säga, behoven som de här i, i det här spelet så heter de ju inte simmar utan paras istället, eftersom det är Paralives. Det är väldigt mysigt att man bor i som en liten by som känns väldigt levande. The Sims så kan det ju kännas ganska dött. Man bor där i sitt hus och så kommer det någon förbi då och då, men annars är det liksom, du ser inte så långt utanför tomtgränsen. Här rör du dig fritt. Det är en ganska mysig liten sydeuropeisk stad, ser det ut som nästan. Men det är ju inte ett färdigt spel. Alltså det är svinbuggigt, verkligen. Okay. Alltså det är liksom så, jag försökte göra yoga och så kommer någon och typ gör yoga i mig samtidigt. Liksom,
3: usch, det låter lite erotiskt nästan.
2: Nej, men alltså verkligen så. Många, alltså,
3: vad är det för PG på det här?
2: den är vartillåten, absolut. Men det är många buggar kvar och framförallt så är den här liksom bus som finns i The Sims, som är en väldigt stor del av Sims. Det finns en underliggande humor typ. Den saknas i Paralives.
3: Kan man bruka våld mot sina paras på samma sätt som man kunde göra på simmarna? Jag minns att en populär grej på The Sims var att man la ner sina simmar i poolen och tog bort badstegen tills de till slut drunknade.
2: Jag har inte testat, men jo, jag tror absolut att det skulle bli. Det var ju en av de största kritikerna mot Sims 4 också, att man hade inte pooler till att börja med.
3: Och då försvann
2: ju, exakt, för det var liksom en av de här grejerna. Ja, otroligt snubbigt av dig, Måns, att också ta upp det som din första funktion.
3: Ja, men så är det. Det är där man gräver där man står.
2: Exakt, medan jag är mer så, de ska ha ett fint liv.
0: Ja. Spelade ni mycket Sims när ni var små, höll jag på att säga, men det kan man göra som vuxen också.
3: Alltså jag minns ju att jag fick arkitektdrömmar för första gången när jag liksom byggde hus i Sims 1. Jag tyckte det var otroligt kul att bygga hus, framförallt bygga trädgårdar och liksom... så här, typ placera träd på ett väldigt konstigt sätt och kanske så här, bygga trädgården runt det och så här. Ja, nej, men jag har roades väldigt mycket av det.
0: Mm. Men visst är The Sims inte lika stort som det en gång var?
2: Alltså det här är ju så intressant, för det känns ju som det är på nedgång. Alltså det känns som liksom peak Sims-tid var 00-talet. Ja. När kanske vi som sitter här, vi gick väl i då mellanstadiet, högstadiet någon gång. Då var det ju, alltså det var sån hype runt Sims 1 och Sims 2. För det var verkligen något helt nytt. Sen dess så har det dalat lite, och mycket handlar också om olika kontroverser som har skett runt EA och Maxit, alltså de företagen bakom det här spelet. Alltså dels att de då, EA har ju blivit uppköpta nu av ett saudiarabiskt företag bland annat. Många tyckte att det här gick inte i linje med många av de olika budskap som finns i spelet. Det är ju väldigt så HBTQ-inklusivt och liksom så, du kan liksom skaffa barn med vem du vill och så vidare. Maxis har också gått ut och sagt att vi kommer aldrig liksom tumma på det här, utan alla ska vara välkomna. Men det var många som ändå lämnade communityt när det här hände. Och sen är det ju hela den här grejen med att spelet, grundspelet är ju faktiskt gratis, Sims 4, men att du förväntas köpa till funktioner. Alltså många funktioner kommer liksom inte i grundspelet, utan du måste köpa till det. Så i slutändan så lägger du ändå liksom tusentals kronor.
3: Just det, väldigt vanlig affärsmodell nu för tiden när det gäller spel.
2: Exakt, man lurar in dem gratis och sen så ska du ha liksom olika små transaktioner.
3: Precis, jag har hört din skitifiering
2: Exakt.
0: Evelina, du stannar kvar, va? Hoppas jag.
2: Nej, men alltså vi är inte ens nära att klara med det här ämnet.
0: Gud vad bra.

0: Kent skisser för sommaren. Vi sitter och pratar om The Sims och om genren livssimulatorer är död. Mm-hmm. Först undrar jag, livssimulatorer, vad betyder det om man inte
1: alltså,
0: hänger
1: jättebra,
0: med alls?
1: Bra, för vi har ju pratat lite här under låten också. Det, jag tror det kanske finns en sån förvirring kring vad som liksom kategoriseras som en sån här simulator. Mm. Och det är ju då alltså att du ska ta hand om och liksom managera ett liv på ett sätt. Alltså det är inte som Habbo Hotel eller liksom något annat sånt spel, utan det är att du ska kunna möta liksom behov hos.
0: Klassas Tamagotchi som
1: ja, men det är närmare.
2: Oj, du skojar att det är närmare än Habbo Hotel. Det har svårt att tänka mig.
1: Jo, men det är för att den underliggande mekanismen, och vi ska sen komma in på andra simulatorer också, att du ska liksom ta hand om någonting. Det är inte verkligheten, men det är ändå, det ska spela. Spegla verkligheten.
2: Mm, mm.
1: Det finns faktiskt flera som har tänkt så här, hur svårt kan det vara? Mm. Om The Sims kan, så kan väl ändå jag konkurrera
0: ja,
1: med det?
0: Ja, precis. För det har väl inte funnits så stora konkurrenter till The Sims innan, mm, för att The Sims var så himla stort.
1: Exakt, och då var det ju många som tänkte så här, det här ska jag också hoppa på. Det var lite som när Battle Royale-genren slog igenom. Just det kom hur många konkurrenter som helst. Samma sak hände såklart med The Sims. Ingen har riktigt lyckats. Vi hade ett spel som heter Life by You, som det var stora det Paradox. Försökte göra. Visst, när man läser upp de här så ringer en klocka. Så här, vad hände med dem? Ja. Nej, men det lades ner. Paradox sa, vi kommer aldrig lyckas få till det här så att det lever upp till förväntningarna. Vivaland, eller Vivaland, vet inte hur man ska uttala det, var också ett sånt här projekt som såg superlovande ut. Lades ner 2024. Vi har Insoy, som faktiskt blev ett spel ändå, som var, man kan säga att det var som The Sims fast alltså super realistiskt i grafiken i alla fall. Alltså du behövde ha en sån riktig monsterdator för att spela det här just spelet. Det var så crisp. Här var problemet, precis som faktiskt många andra av de här simulatorerna, att det kändes dött. Alltså det var så snyggt, men de här sojarna som gick omkring hade liksom ingen egen livsgnista. Och här tror jag att vi sätter liksom fingret lite på varför ingen har kunnat konkurrera med Sims. Mm. För en av liksom de här underliggande mekanismerna som gör att det är så beroendeframkallande på ett sätt, man kan inte sluta spela, det är för att The Sims är som att liksom hålla på och jonglera massa tallrikar i luften samtidigt. Och man sitter där och man bara, okej, nu måste jag liksom möta behoven, det måste sova, det måste ta hand om sig, det måste ha det här sociala, måste lyckas i karriären, lite som verkliga livet. Och man lyckas aldrig få, precis som i verkliga livet, allting att funka fantastiskt, men man blir så, alltså den här liksom dopaminkicken man får när en sim mår bra är ju otroligt.
2: Eller när man dränker den.
1: Eller när man dränker den. Och det är liksom det som får oss att så fortsätta vara hooked. Det får inte vara perfekt och det får inte vara för enkelt heller, för då saknar det liksom livsgnistan. Det ska vara lite som att hörda katter. Så, att så här, när simmen vill göra saker som inte är bra för den, men man liksom får liksom så försöka bara få den.
2: Just det.
0: Det är som death drive också, att den har freudians death drive samtidigt som den har. Det är så kul att beskriva simmar som att de har livsgnista. Men jag förstår vad du menar.
2: Intellektualisera populärkultur, som du är bäst i Sverige på att göra. Enligt
0: själv. Nej, men nu får vi släppa det citatet jag sa efter några öl.
1: Men något annat som jag tror också vi är inne på här är att det är ju en otroligt det är ett avancerat spel, men det går ju faktiskt att köra på en helt okej bärbar dator. Och det här är också någonting som flera av de här andra konkurrenterna har fallit på, att du behöver en alldeles för avancerad exklusiv dator för att spela den på, och då slår det ju inte heller lika stort.
2: Exakt, det är ju alltid, det känns som att många spel bråkar med just det, för att det, du får liksom väga mellan att göra det så crisp som möjligt och göra det så tillgängligt som möjligt, och de två jobbar mot varandra lite grann.
1: Ja, och där ska ändå Paralives, som vi pratade om innan låten, ha cred, för det går ju faktiskt att spela på en bärbar dator.
2: Jag ser att vi har fått en fråga från en lyssnare som undrar om Minecraft är en livssimulator.
1: Och frågan är, nej, för du har inte behov du behöver uppfylla på samma sätt. Jag förstår att man tänker att det är för att du måste så bygga och fixa och dona och liksom du får bygga från scratch på ett sätt. Men man brukar inte räkna in det som en simulator på det sättet.
0: Om det börjar klia i fingrarna för ett liknande spel då till helgen, för du beskrev innan Paralives är inte ens officiellt ute. Vad tycker du att man ska köra då?
1: Nej, men vet du, jag har en liten lista. Och jag har försökt att ha liksom, så att jag täcker in alla olika.
0: Underbart.
1: Om man vill ha bara ett mysigt spel som är lite management, att du får ta hand om en båt och lite personer som är på den båten samtidigt som du har lite äventyr, så skulle jag vilja tipsa om Spiritfarer. Här har du också en väldigt mysig story. Jag ser att Måns nickar. Varning för lite gråt faktiskt i slutet av det här spelet.
0: Så det finns ändå en storyline i det?
1: Här finns det en storyline och den är väldigt fin musik. Går att spela på väldigt många plattformar. Om du saknar den här humorn som är i Sims, så kan jag verkligen tipsa om Cult of the Lamb. Här får du ta hand om din egen kult.
2: Oj.
1: Väldigt roligt samtidigt som du har ett dungeon crawler element, alltså att du ska ut i grottorna också och slåss. Jätteroligt.
2: Nu slår han på några sängar hos mig.
1: Ja, visst. Ett annat spel som har blivit väldigt poppis, som faktiskt nu bara de här dagarna har vi fått reda på kommer få en uppföljare, är Dave the Diver. Ett lite så retrostil. Du driver en sushi-restaurang samtidigt som du ska ner och leta efter en sån mystisk sjöjungfrustad. Typ. Jättemysigt.
0: Så kreativa idéer här.
1: Ja, och jag har två också exempel faktiskt för den mer nördiga spelen. Den första är Rimworld som är
0: Rimworld.
1: Nej, nej Michelle, get your mind out of the gutter.
2: Det är parfymsversionen.
1: Exakt.
2: Som Joel Kinnaman hade sagt.
0: Vad heter den, sa du?
1: Rimworld. Ja. Det här är man kan säga namnet till trots så är det väl den mer nördiga versionen där du ska liksom, alltså det är så otroligt avancerade algoritmer bakom det här spelet. Du ska typ ta hand om en bas och det kan få otroliga, minsta lilla grej du gör kan få otroliga konsekvenser för de som är på den här basen.
0: Ja.
1: Sen har vi
0: Rimworld.
1: Innan The Sims blev stort så kommer ni ihåg SimCity var ju superpoppig.
2: Ja,
0: jag var där.
1: Ja, det
2: var där.
1: Om man vill ta det här till nästa nivå så finns det ju ett spel som heter City Skylines som är liksom SimCity fast alltså du får liksom gå ner på nivån att du ska ta hand om deras avlopp typ och infrastrukturen.
0: Jag ser en koppling till Rimworld ännu en gång.
1: Nej, men nu går jag härifrån. Det här är faktiskt barn
0: inte riktigt tillåten. Förlåt, fortsätt.
1: Nej, men jag har tillbringat många timmar i det här spelet. Väldigt så beroendeframkallande också för det här med att man ska få allt att funka men det är alltid någonting som kaosar liksom.
2: Kul.
0: Evelina,
2: tack för den listan.
0: Stort himla tack för att du kom hit och jag blev väldigt sugen på att gå hem och gamea. Det var länge sedan nu.
1: Mm. Nej, men det tycker jag du ska.
0: Det har hänt mycket sedan jag gameade sist.
2: Hem och spela Rimworld.
0: Ragvangen hem och spela Rimworld, också ute på någon båt med något sorgligt avslut.
1: Vilken kväll du ska ha, Michelle.
0: Gud, tusen tack Evelina.
1: Tack.

0: Angie Stone, Wish I Didn't Miss You. Det är morgonpasset i P3 med Michelle och Måns. Vi frågade ju innan om lyssnare tips på vad vårt duonamn ska vara, i och med att Bragge funkar ju inte.
1: Nej, det gör det inte. Vi har svåra namn att jobba med, har det visat sig.
0: Någon har skrivit in Måsen och Kjelle. Låter som två gubbar som jobbar i hamnen.
1: Just det, någon sorts fattigmans Leif och Billy, om man nu kan...
0: Perfekt. Ja. Och sen skriver någon, P3, man behöver inte göra det så komplicerat. Ni kan heta Mimo.
1: Det var helt okomplicerat.
0: M-I-M-O. Men ja, jag föredrar om det blir Mimo, som är Nymo. Ja. Nyhetsmorgon. Mimo.
1: Fan, det är något cringe när det känns krystat, tycker jag. Bragge funkar för att det låter som ett namn. Ja, det här det låter som någonting... Gud, nu skjuter jag ner alla förslagen. Måns och Michelle kanske duger så länge då.
0: Ja, Måns och Michelle får duga så länge. Mm. Men braggelogerna är ju ett återkommande inslag nu under helgerna. Mm. Och det innebär ju att lyssnare skriver in om de behöver råd.
1: Just det.
0: I vart man än vänder sig idag så möts man av en uppsjö av duktiga åsikter. Därför har vi ett stående moment i det här programmet där vi som kontrast ger er lyssnare skev input på era problem. Det kan ni skriva in på vår Instagram om ni behöver lite dåliga tips från Måns och Michelle.

0: Nu så är klockan 9. Johanna Gryter från Nyheterna är i studion. Har du några nyheter? Har det hänt något?
1: Det har hänt lite grejer. Vill ni höra?
0: Jättegärna.
2: Ja, tack.
1: Då kör vi. Tack så mycket. USA har skjutit ner flera iranska drönare som uppges ha försökt attackera kommersiell sjöfart i Hormuzsundet. Det bekräftar USAs militär. Händelsen inträffade bara timmar efter nya uppgifter om framsteg i förhandlingarna mellan USA och Iran och markerar den senaste militära upptrappningen mellan länderna. Den man som dömts för att ha planerat ett terrordåd mot Eurovision Song Contest i Rotterdam 2020 får fortsätta studera kemiteknik på Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, i Stockholm. Det skriver Dagens Nyheter. KTH har försökt stänga av mannen, men förvaltningsrätten säger nej och menar att det saknas konkreta bevis för att han utgör en fara under utbildningen. Englands VM-lag har fått delar av lagets utrustning stulen inför dagens ankomst till basen i Kansas City, Missouri. Det rapporterar BBC. De försvunna grejerna upptäcktes igår kväll och två personer uppges ha gripits, misstänkta för att bland annat tagit bollar och skor. England spelar sin första VM-match mot Kroatien i Arlington, Texas på onsdag. På kvällen den 12 augusti inträffar en total solförmörkelse på några platser i Europa, bland annat Spanien. Och en som ska resa dit för att se sin 27:e solförmörkelse är Erik Johansson i Malmö.
3: Man måste se den helt enkelt. Har man väl sett den så förstår man att det här är något fantastiskt.
1: Det säger han till Vetenskapsradion. En total solförmörkelse inträffar när månens skiva helt täcker solen och det blir nattmörkt en stund. En gång var 18:e månad är det total solförmörkelse någonstans på jorden. Och solförmörkelsen den 12 augusti syns också i Sverige, men här täcker månen inte hela solen. Så det blir inte mörkt precis, men det kan bli sevärt ändå, tycker astronomen Peter Lindberg.
4: Det ligger väl på 85% ungefär av solytan som kommer att täckas.
0: Och det var P3 Nyheter med Johanna Gryter.
1: Jajamän.
0: Stort tack.
1: Tack.

0: Ryksopp och Robin Durigan. Det är morgonpasset i P3 med mig Michelle och dig Måns.
1: Jajamensan.
0: Vad har du för relation till Mark Zuckerberg?
1: Jag tänker alltid på skådespelaren Jesse Eisenberg på grund av filmen The Social Network. Precis. Som är väl lite av en modern klassiker kan man säga. Mm. Och då att han är känd för att vara liksom världsmästare i att sakna social kompetens ju. Mm. Att han har liksom ett rykte av sig att vara en vandrande robot på något sätt. Och att han, har du sett den här intervjun med Theo Von? När han så här, ja, men dricker någon sin kaffe och sen bara yeah, sometimes recreational, on vacational, alltså något sånt här helt så bara alien-svar.
0: Ja, han har ju alien-blick.
1: Så är det.
0: Alltså, det ser tomt ut, men det är ju mycket som pågår där inne.
1: Det är ett
0: mysterium. Det är då grundaren av Facebook eller Meta. Jag är besatt av hans familj.
1: Okay.
0: Framförallt hans systrar.
1: Okay.
0: För det är ju, han är ju en väldigt speciell person. Jag föreställer mig att han kan vara en klurig person att ha i sin syskonskara. Mm. Han har tre systrar. Den ena, Arielle, hon är riskkapitalist. Hon jobbar inom tech, men hon är inte så intressant.
1: Okay.
0: Men sen så har vi...
1: Kvinnohat.
0: Och det är kanske den normalaste av dem, vad vet jag. Mm. Men Donna Zuckerberg... Hon är författare till en bok som heter Not All Dead White Men, Classics and Misogyny in the Digital Age. Där hon utforskar idéer och verk från antikens Grekland och Rom som har, menar hon, approprierats av extremhögern och misogyna grupper på internet idag. Och den här boken beskrivs som en av de första böckerna som pratar om red pill, incel, manosfärrörelsen på internet.
1: Just det.
0: Mm. Kan du föreställa dig en familjemiddag med henne och hennes bror Mark Zuckerberg?
1: Du menar att han skulle vara på andra sidan av det här spektret?
0: Han har ju under senare år lite representerat den andra sidan. Ja. Eller i alla fall hans företag representerar de liksom grupperna okay, på internet.
1: Jag sitter här som en total fågelholk. Kan du utveckla?
0: Det är väl att under 20-talet så har Meta fått kritik för att vara en plats av desinformation, hat, polarisering. Mark Zuckerberg har lite ändrat sin offentliga image och relation till politiken.
1: Att man har lite släppt sitt så här modereringsansvar. Ja, säga.
0: Mm. Men det är inte Donna Zuckerberg som jag är som allra mest intresserad av.
1: Okej, okay, det finns en tredje spelare här.
0: Den tredje systern, Randy.
1: Randy? Mm. Ja.
0: Hon var en av Facebooks första anställda. Började när det var en startup på bara ett dussintal personer som jobbade där. Var spokesperson, frågetecken, vad det är för titel.
1: Talesperson.
0: Ja, hon
1: frontfigur, galjonsfigur.
0: Hon pratade om Facebook. Mm. Men hon lämnade företaget 2011 och avrådde då deras ena syster från att jobba med brorsan.
1: Oj.
0: Och istället så började Randy jobba med krypto. Framför allt så ville hon inspirera andra kvinnor att hålla på med krypto. Hon släppte

0: Facebook kvinnor måste carpe the crypto DM. Det är alltså Mark Zuckerbergs syster som vi hade nyss.
1: Jag förstår att vi inte ser det här. Men undrar om hon kanske har lite samma släng av social inkompetens som han har.
0: Något är det ju i den här familjen.
1: Något som inte riktigt stämmer.
0: Och jag har följt Randy Zuckerberg de senaste åren. Och det som har varit särskilt intressant är just när Mark Zuckerberg gick från gick till att representera saker som hon då tidigare jobbat emot, hon och hennes systrar.
1: Att kvinnor inte ska hålla på med kryptovalutor.
0: Nej, men just med hat och polarisering på internet, det är något de har varit emot, och sen kommer Mark ut och uttrycka sig raka motsatta åsikter från hans systrar. Och hur har Randy Zuckerberg hanterat det här som jag då antar är en konflikt inom familjen? Mm. Hon är då 44 år gammal, 3 barn och har upptäckt ultramaraton. Okay. Hon har sprungit 20 maraton och 16 ultramaraton.
1: Oj.
0: Nu senaste så sprang hon 257 amerikanska mil, vilket är 413 kilometer. Mm. Det här maratonet tog 5 dagar. Hon sov totalt 6 timmar under de dagarna.
1: Men okej, okay, det här det kan ju inte vara nyttigt.
0: Nej, absolut inte. Nu uppdaterar hon ju dagligdags om hur hon måste operera bort tånaglar, och sen är hon så glad för nu kan hon äntligen springa igen. Just och då det. Blir det ytterligare ett maraton.
1: Det är tur att hon har resurser att genomgå de här behandlingarna då, för det utgår jag från att hon har.
0: Ja, det får vi anta. Ja. Att hon kanske får en del av, hon kanske sitter på några pengar.
1: Meta-aktier, det gör hon säkert. Men då kanske hon och Mark kan mötas här då, för att han är väl också extremt så fysisk person. Jag läste någonstans att han har liksom en kropp som motsvarar typ en 19-årig elitidrottare. Om man tittar på biomarkers.
0: Har han spridit den informationen själv kanske?
1: Det är inte omöjligt.
0: Källa meta.
1: Det kan vara så att den dök upp i mitt metaflöde så att säga.
0: Jag hoppas att fler följer Randy Zuckerberg, för det är en resa som vi får vittna just nu, och jag vill dela med mig av den till allmänheten.
1: Tack för detta.

0: Ja, den låten var tyst de sista sekunderna.
1: Mm, tänka sig.
0: Men det var Oskar Lindros Bara mellan oss.
1: Just det. Du, jag har en fråga till Michelle. Mm. Är du en badare?
0: Ja, det är jag.
1: Du är det?
0: Av rang.
1: Ja, ah, okej, berätta.
0: Jag badar var som helst.
1: Du badar var som helst?
0: Ja, jag är dock väldigt rädd för vatten. Mm. Jag tycker inte om när jag inte ser. Jag vill gärna sandbotten. Jag tycker inte om mörkt och grumligt vatten. Men det, även det kommer inte stoppa mig.
1: Okay.
0: Jag KBT-ar mig själv aktivt varje sommar.
1: Ja, men det här kan bli en ganska bra brygga, för att det visar sig att du tillhör den här äckelpäckelgruppen jag kommer att prata om här nu.
0: Det kan nog stämma.
1: Jag är ju från västkusten. Ja. Och jag vet inte om det är en nyhet för dig, men vi som är från Göteborgsområdet, vi är ganska kinkiga med vilket vatten vi badar i. Mm. Vi är inte så förtjust i bräckt vatten, så att säga. Men jag uppskattar ju ändå att Stockholmsområdet har mycket vatten att tillgå. Det är underbart att det finns vatten överallt, men jag tycker att det är äckligt att efter jag badat att man behöver gå runt med ett millimetertunt lager av liksom oidentifierat slem varje gång jag har doppat mig lite.
0: Är du slemmig efter du har badat? I sådana fall gör du fel.
1: Det ska jag säga. Och jag brukar vara runt omkring Vinterviken ungefär. Men det är någonting som är äckligt med det vatten som finns här. Det kanske till och med du kan tillstå.
0: Ja, jag vet att det är äckligt. Men ja, vad ska man göra?
1: Men Stockholm har inga problem med det. Folk plaskar och plaskar med glädje, och det är vad det är. Men jag kommer till min kännedom att det här beteendet bara är toppen av ett äckligt isberg. Jag har observerat, och håll i dig nu, föräldrar som låter sina barn plaska omkring fritt i superäckliga fontäner som är kanske 3 decimeter höga. Har du noterat detta?
0: Ja, det är förvånansvärt normaliserat.
1: Ja, men det är, dels är det lite ekvokt, kan jag inte säga, men det är ju lite så. Det här är liksom en allmän plats mitt i stan. Ska ni verkligen plaska runt här i Karlaplanens lilla ankdamm? Men Karlaplan, ursäkta mig alla natives. Men vad är det? För jag känner ju att jag bara får i mig massa E. coli-bakterier bara av att titta på detta. Hur kan detta vara normalt beteende?
0: Mm, barn gör ganska många äckliga saker. Jag tror att man blir härdad som småbarnsförälder.
1: Jo, men är det
0: man
1: inte
0: ger
1: lite,
0: upp till slut.
1: Är det inte, ja, du tänker att det är det då, att föräldrarna är upp. För är det inte lite upp till föräldrarna att förhindra att ens barn drar på sig en massa äckliga
0: basiller? Nej, jag saknade när min kusin hade ett barn som åt stenar.
1: Okay.
0: Alltså slickade på stenar på marken. Och att jag bara, ska vi inte stoppa barnet? Han bara... Det kommer inte gå. Bara låt barnet.
1: Det kan jag förstå, att man stöter på sådana utmaningar i vardagen, att ja, men helt plötsligt kan mitt barn överraska mig genom att hoppa i den här fontänen mitt i stan. Men det här kräver ju ändå att ja, men de har liksom med sig badkläder, kanske till och med armpuffar. Alltså de betraktar det här som liksom en offentlig badplats, medan det absolut inte är det. Eller det kanske är det, jag vet inte.
0: Nej, jag tänkte alltså att det är som att det har omdefinierats lite, att fontäner, och jag vet inte, är det här en sak som pågår i flera städer i Sverige, eller är det väldigt Stockholmscentrerat att barn har börjat bada i fontäner mitt i stan?
1: Ja, det är det jag är nyfiken på. Jag har aldrig varit i någon annan stad i Sverige förutom de 3 största. Så att folk får gärna höra av sig och meddela om det här är ett fenomen som förekommer överallt.
0: Skriv till 72250, skriv P3 mellanslag och informera oss gärna. Men är det ett samhällsproblem över hela nationen?
1: Ja, tack på förhand.
2: Vi är P3.

0: two colleagues were laying on the ground on the asphalt.
1: Det var en jävla kalabalik. Två poliser skjutna.
2: Det är så stor spänning i luften för ingen vet ju vem det är som har gjort det här.
3: P3 dokumentär. Batman-rånaren och polismorden.
4: Mannen är fortfarande på fri fot. Han är mycket farlig och han kan vara beväpnad.
3: Lyssna i Sveriges radio-appen.
5: He was like a phantom.

0: Orchid in all of my tomorrows. Klockan är 12:30 och det är dags för nyhetsfördjupning med Johanna Grytter. Mm. Varsågod.
1: Äntligen.
2: USA har skjutit ner flera iranska drönare som uppges ha försökt attackera kommersiell sjöfart i Hormuzsundet bara timmar efter nya uppgifter om framsteg i förhandlingarna mellan USA och Iran. För att Tidöpartierna ska hinna få igenom alla sina förslag innan valet hålls debatter i riksdagen under helgen, vilket är sällsynt. Senast det skedde var i april 2023. Englands VM-lag har fått delar av lagets utrustning stulen inför dagens ankomst till basen i Kansas City, Missouri. Två personer uppges ha gripits misstänkta för att bland annat tagit bollar och skor. Men nu blir det film, för det finns en ny generation skräckälskare.
3: You're looking at him,
1: ja,
3: eller?
1: Jag antar att snackar vi om nya Obsession-filmer? Eller?
3: Ja, bland annat. Ja.
0: Backrooms kanske också.
1: Just det.
3: Exakt,
1: ja.
3: Exakt.
1: Ja, men jag snackade faktiskt om detta med min polare igår, att det känns som att det har blivit liksom populärt att göra bra skräckfilmer igen. Men alltså innan att det varit bara fulkultur, men nu har det tagit sig in liksom lite, i lite finsmakarummet.
3: Exakt, det är ju lite så. Och det har ju snackats en del om skräckfilm på senaste, kanske främst då som ni säger, på grund av filmerna Obsession och Backrooms. Mm. Har ni sett, du har sett Obsession?
1: Ja, precis. Ja. Har bokat Backrooms.
3: Jag med. Exakt samma här. Jag är väldigt taggad på det.
0: Jag är emot skräck.
3: Okay,
0: jag ser inte det som underhållning. Jag blir rädd. Det är inte kul för mig.
1: Så nej. Kul att du så här, inte väljer att du inte gillar skräck utan du är aktivt emot. Ja, jag förstår.
0: Boykottar.
1: Ja.
3: Men de här filmerna, om man inte har sett dem eller hört talats om dem, är ju alltså, ja, men man kan säga indie-skräckisar. Mm. Både är liksom gjorda av killar i 20-årsåldern som har bakgrund som youtubers. Det här snackar de lite om i eftermiddag i P3 i veckan, vet jag. Alltså att Obsession och Backrooms skakar om filmvärlden nu. Mm. De petar ju liksom ner enorma produktioner från filmtopplistan. Typ den nya Star Wars-filmen. Petade dem ner. Ja. Och det här är ju liksom en Disney-film med enorm budget och produktion. Och det finns ju såklart flera olika analyser på varför det är så här. Men CNN har snackat med experter och de drar en tes att för unga så kan det verkliga livet redan kännas lite som en skräckfilm. Och då är de här nya filmerna gjorda för en publik vars verklighet redan är som en mardröm. Alltså unga, alltså Gen Z då, har liksom genomlevt finanskriser, pandemier, det är krig i omvärlden, ekonomin suger, det är skitsvårt att skaffa jobb. Mm. Alltså, listan är ju lång. Och de här nya generationens skräckisar utforskar ju lite mörkare koncept än liksom så här bara spöken eller gore. Mm. Om vi tar då Obsession som exempel, regisserad av 26-åriga Corey Baker, så handlar ju den om en kille som önskar att hans obesvarade crush ska älska honom mer än någon annan i hela världen, och hans önskan slår ju in. Spoiler då, hon blir obsessed och han ångrar liksom allt. Men den berör ju också lite andra teman som Gen Z förhåller sig till i verkliga livet. Till exempel red pill-kulturen, som ju alla såklart inte är en del av, men man exponeras ju ändå för det. Alltså enkelt förklarat då, en rörelse som driver idén om en värld utan feminism och mer traditionella värderingar. Och experterna är inne på lite samma sak även när det kommer till Backrooms. Att den utforskar teman som är bekanta för den här nya generationens filmpublik. I den är det typ så isolering och begränsade möjligheter. Så samhällsfrågor verkar vara den röda tråden. Mm. Så de här lite mer nostalgiska feel-good-filmernas tid kan vara förbi, alltså 90-talets och 00-talets. Och en expert säger att de slags berättelserna kan för den här generationens unga kännas lite typ förolämpande.
1: Okay.
3: Alltså att man är så, aha, du tar examen och får ett fantastiskt jobb.
1: Ja.
3: Kan det verkligen vara så enkelt liksom? Ja. Men vad det än nu är som gör att unga nu flockas ändå till biosalongerna, så verkar det ju funka. Enligt A24, alltså studion bakom Backrooms, så är regissören Kane Parsons den yngsta filmskaparen i Hollywoods historia att släppa en film som nådde första platsen på biotoppen under släpphelgen.
1: Mm. Just det.
0: Det hatar de inte, att få claima det.
3: Jag tror inte de hatar det. Mm. Nej.
1: Min känsla är att de har varit också väldigt bra på att liksom använda typ sociala medier för att marknadsföra den här. Jag tänker att om han liksom som bakgrund som YouTuber också säkert har ett finger med i det här spelet. Så det känns som att de har varit väldigt bra på att liksom dyka upp i folks flöden på olika sätt.
3: Det
1: känns ju som en plausibel förklaring till att det går så bra för just den här. För jag upplever ändå att ända sedan Ari Aster gjorde den här Hereditary, vilket är kanske 10 år sedan, så skapade det någon sorts kultur av lite mer finsmakar skräckfilmer som ändå på något sätt har nått in i det kollektiva medvetandet, så att säga. Men att det här på något sätt bryter ny mark i alla fall ekonomiskt, för visst är det så att den här också ganska låg budget, va?
3: Ja, alltså vad jag vet så är det ju ändå en indie-skräck. Mm. Alltså inte den här kanske Disney-budgeten som andra filmer har. Liksom.
1: Nej, exakt. Mm.
3: Precis. Ja, nej, alltså jag hörde talas om Obsession först, alltså i mitt TikTok-flöde.
1: Exakt.
3: Så det säger ju ändå ganska mycket, och jag älskar ändå skräck.
0: Mm. Men det är också både Hereditary som du nämnde och Backrooms kommer ju från A24, som är ett produktionsbolag som marknadsför sig via sociala medier istället för klassisk filmmarknadsföring. Så att de leder ett skifte i Hollywood just nu överlag.
1: Det är nog klokt, tror jag.
0: Ja, det är väldigt intressant att just skräckfilm som är det som kanske är räddningen för Hollywood, som är en bransch i kris, talas det mycket om.
1: Ja, verkligen.
0: Ja, tusen tack för den fördjupningen, Johanna Gritar.
3: Tackar.

0: LKN Ring mig. Det är morgonpasset i P3 med Måns och Michelle. Och vi är vikarierande bragologer.
1: Det får man säga. En ordvits som nu är ganska obegriplig.
0: Ja, det är ju då att ni lyssnare skickar in saker de behöver hjälp med och vi ger dem skev input.
1: Exakt.
0: Någonting som Maggie och Branne vanligtvis brukar göra, men vi är full gång med att ge skev input till lyssnarna. Vi har fått in ett meddelande här. Någon som skriver: min kille ville ha barn för några år sedan, men nu när jag känner mig redo så har han typ ändrat sig och säger att han känner sig för gammal. Hjälp, hur får jag honom att känna sig ung? Han är 40 år ung. Tack Måsen och Michelle.
1: du jag såg att du korrigerade det här att de skrev Kjelle, men
0: nej, det står Måsen och Michelle, Kjelle, det är som att det inte gick att registrera i mitt huvud. Det är ett så dåligt smeknamn.
1: Ja, men precis. Alltså, först och främst, man blir ju lite orolig här nu att han har fört henne bakom ljuset och aldrig har velat ha barn. Att han liksom först spelar på att hon har sagt att någon gång, ja men jag kommer ju vilja ha barn så småningom sen. Ja men jag kommer vilja ha det sen, och nu när det väl är dags, hon är redo, så är han.
0: Ja, man kan inte säga never mind, psych.
1: Nej, precis. Men låt oss utgå då. Låt oss tolka honom välvilligt här och säga att han faktiskt talar sanning. Hur känner du? Hur ska hon få honom att känna sig?
0: Hårtransplantation, tänker jag. Alltså att han är peptider.
1: Den klassiska Turkish hairline som man pratar om. Ja. Jag har ju faktiskt testat på det här med finasterid, någon sån håråterväxtmedicin.
0: Och hur gick det?
1: Det slutade med att jag tappade all sexlust då, vilket även blev hamnade på första sidan i en väldigt stor svensk dagstidning. Måns 30 tappar håret och sexlusten.
0: Gud vad bra, då kan vi ge rådet att inte göra det.
1: Ja, eller så här, jag vet inte, var väger man tyngst här? Hår eller sexlust
0: behövs ju i många fall för att få barn, men inte alltid. Ja. Men det kan ju vara att föredra.
1: Mm. Nej, men jag vet inte, plastikoperationer. Får man rekommendera sånt i public service?
0: Kanske inte, men vad gör 40-åriga män för att känna sig unga? Det är väl alltså livskris, maraton, alltså ultramaraton som Randy Zuckerberg som sprang i 5 dagar i sträck och sov totalt 6 timmar.
1: Just det, det känns ju trendigt. Frågan är hur hon ska få honom att göra det där.
0: Ja, svår övertalad kan jag tänka mig att man är.
1: Vad kan hon göra?
0: Ja, vad kan hon göra?
1: Hon kan springa maraton med honom. Kan hon göra det som en grej ihop? Det blir kanon.
0: Ja, jag vet att, jag vet vad. Hörrni, skriv in andra dilemma som vi... Alltså,
1: vi ska försöka göra vårt bästa.
0: Vi ska göra ett bättre försök.
1: Vi är vikarier,
0: men
1: det får ni komma ihåg.
0: Nästa dilemma. Om ni vill ha skev input på era dilemman, skriv in på vår Instagram story eller smsa 72250. Skriv P3 mellanslag.

0: Rosalia, La Perla, i morgonpasset i P3 med Michelle och Måns. Jag har noterat de senaste dagarna att det har pratats mycket på sociala medier om Tyra Banks bok Modelland. Mm. Jag skulle gissa att det kanske inte har dökt upp i ditt flöde lika mycket inte, som i mitt.
1: Det kan man inte på så.
0: Du får inte så mycket Tyra Banks innehåll.
1: Inte, jag tror inte jag har sett någonting.
0: Så du har missat hennes glassföretag som säljer smält glass?
1: Nej, alltså...
0: I Australien.
1: Det är absolut det senaste jag har hört att det var någon skit med toppmodell, va?
0: Ja, precis. Folk kom på att just det där som hände på toppmodell var jätteproblematiskt och så gjordes det en dokumentär om det. Men det stoppar inte henne.
1: Nej. Och hon står på sig.
0: Hon står alltid på sig. Hon är en på miljonen. Det finns ingen som Tyra Banks. Och det blev väldigt uppenbart nu när hennes bok Modelland har kommit på tal ännu en gång. Den här boken kom ut 2011.
1: Okay.
0: Den är inte alls relevant.
1: Nej.
0: Men någon på internet läste den. Den blev viral igen. Och nu skämtas det om att det är Addison Rae, en popartist som började som TikTok-danstjej, att hon är castad som huvudrollen i filmen som ska göras om Modelland.
1: Det är väldigt nutid.
0: Den här boken då, jag hittade en recension från någon som har läst den. Den beskriver den så här: Modelland är ökänd med all rätt bland de som uppskattar dåliga böcker. Den är a vision of hell, en feberdröm från modevärlden, ett slags surrealistiskt mästerverk som gör fel på precis varje tänkbar punkt. Det fascinerande är hur svårt det är att förstå vad boken själv tror att den är och vad den tror att den försöker göra. Jag är inte säker på att Modelland tror att den är någonting alls. Mm. Jag är inte ens säker på att Modelland överhuvudtaget är någonting.
1: Det är en väldigt svår begriplig recension, för att de börjar med att säga att det är ett mästerverk, ja, och sen, men att det är en bok för folk som älskar dåliga böcker.
0: Precis, det ena, ja, behöver inte utesluta det andra, och det, ja, vet Tyra Banks.
1: Okay, ja.
0: Någon annan beskriver Modelland som the most batshit crazy thing I've ever read in my life. It's 560 pages of absolute balls to the wall insanity. Okay. I samband med att Tyra publicerade den här boken så släppte hon även en låt som skulle marknadsföra den. Och den, ja, låt och låt. Den låter så här.
1: Jag tar fram kräkhinken.
0: Vad är det här?
1: Ja, men... jag tror nästan att vi måste stänga av, för jag tror att jag håller på att få en psykos.
0: Modelland, vad är det?
1: Jag vet inte, det här slog verkligen an en sträng på ett ganska dåligt sätt i mig. Jag blir väldigt illa till mods.
0: Du blir inte sugen på att läsa?
1: Jag vet inte. Alltså, kanske liksom vad heter det? Research syfte på något sätt. Men jag fick väldigt mycket ångest av att höra det här.
0: Den boken, i början av boken så handlar det om att tjejer då, modeller, anländer till Modelland. När de kommer fram så synkroniseras deras menscykler omedelbart. Mm. Och alla upptäcker att de plötsligt befinner sig på dag 2 av mensen.
1: Mm.
0: Sen vaknar en magisk staty till liv och berättar för tjejerna att de tack vare Modellands magi aldrig kommer att få mens igen, men att de fortfarande kommer kunna få barn.
1: Det känns nästan som en kulturell appropriering att som man överhuvudtaget läser den här boken.
0: Jag tror att du hade lärt dig väldigt mycket. Jag tror att det är precis det alla män behöver för att förstå vad som pågår i en helt vanlig tjejs huvud.
1: Jag kunde inte riktigt ta in texten, för att jag blev så illa berörd av den kusliga ljudbilden.
0: Du kommer aldrig glömma. Du, nej, kommer vakna så svettig i natt och tänka på Tyra Banks låt, ja, Modelland.
1: Tyvärr, tack för det.
0: Men så, tyvärr så är det ju då, jag försökte ta reda på, är det ett skämt? Kommer Addison Rae spela huvudrollen Tuki de la Creme, mm, i filmatiseringen av Tyra Banks bok Modelland? Det verkar vara ett skämt, stor, mm, sorg, men kanske att det går att manifestera.
1: Ja, vem vet.
2: P3.

0: Du lyssnar på morgonpasset i P3. Klockan är 10. Och Johanna Gryter sitter framför mig från P3 Nyheter. Varsågod, Johanna.
1: Tack så mycket. Två ryska stridsflyg befann sig i närheten av svenskt luftrum i Östersjön under gårdagen och föranledde två insatser med JAS 39 Gripen. Det skriver Försvarsmakten i ett pressmeddelande. Enligt Försvarsmakten är säkerhetsläget i vårt område fortsatt väldigt allvarligt och det ryska agerandet är ett återkommande beteende som hotar både vår territoriella integritet och säkerhet. För att Tidöpartierna ska hinna få igenom alla sina förslag innan valet hålls debatter i riksdagen under helgen. Detta är första helgdebatten på drygt 3 år. Under dagen ska bland annat skärpta straffskalor debatteras och imorgon debatteras vandelskrav för uppehållstillstånd. Englands VM-lag har fått delar av lagets utrustning stulen inför dagens ankomst till basen i Kansas City, Missouri, det rapporterar BBC. De försvunna grejerna upptäcktes igår kväll och 2 personer uppges ha gripits, misstänkta för att bland annat tagit bollar och skor. England spelar sin första VM-match mot Kroatien i Arlington, Texas på onsdag. Techjätten Google har hamnat i trubbel med lagen i Tyskland. En domstol i München har nämligen bestämt att de kan hållas ansvariga för falsk information i AI-översikten som numera kommer upp först bland sökresultaten.
2: Nej, men det här sticker ut, för tidigare så har man sett på det som att det räcker med att techföretagen är tydliga med att något har skrivits av AI och att AI kan ha fel.
1: Det säger P3s techreporter Evelina Galli. Enligt den tyska domstolen så agerar Google i och med AI-svaren inte bara som en mellanhand som pekar vidare användaren till andra sajter utan skapar nytt och självständigt AI-material som ibland innehåller felaktigheter. Företaget själva tycker å andra sidan att det är användarens ansvar att vara källkritisk till AI-genererat innehåll. Men det är lätt hänt att man bara läser AI-svaren, tycker 24-åriga Malmöbon Hanna Kristensson.
3: Jag stannar ofta alltid på första faktiskt. Det bara faller naturligt att det som kommer upp där är det jag litar på faktiskt.
0: Tusen tack, säger vi till E3. Där kommer jingle också. Tusen tack, Johanna.
3: Tack.

0: Tove Lo och Stromae, De Fleur Extromae heter hela låttiteln där, ja. Han är hovexperten som bevakat kungafamiljen i 30 år. Allt från Victorias 18-årsdag till de kungliga bröllopen. Och i år är det fullt fokus på drottning Silvia som suttit på tronen i 50 år. Och därmed firar kungaparet också 50 år som gifta. Men man undrar ju, hur kul kan kungahuset vara egentligen? Välkommen Johan T. Lindevall!
1: Välkommen!
2: Wow, en applåd så tidigt.
1: Ja. Det är du värd, det är du värd. Tagit dig hela vägen hit. Du som har följt kungahuset i 30 år, kan du besvara den frågan? Hur kul kan de vara egentligen?
2: De kan vara jättekul. Framförallt kungen. Kungen har en ganska udda humor, men ganska rolig humor. Jag kan bara ge ett exempel. Vi har ju Botswana på statsbesök en gång 2010 faktiskt, 15 år sedan nu. Och då skulle drottningen, 16 år snart, skulle drottningen vara med men blev sjuk i sista stund. Och kungen vägrade svara på vad hon var för sjuk. Och det gick dag efter dag på det statsbesöket och typ dag 4 träffade jag honom ute i djungeln efter en sån här safariresa. Och då säger jag till kungen, men hur mår drottningen igen? Hon skulle vara med. Och då säger kungen, ja, i och med att det är du som frågar så ska jag nog säga som det är. Jag tror att hon är så pass illa sjuk så att det är läge för en läkare att skära av hennes öron.
1: Du, men det här stad känner jag det har blivit, igen, det har blivit lite bevingat, va?
2: Ja, det har blivit det. Det är väl typ par miljoner på YouTube nu, skulle jag gissa, på den visningen. Inte par miljoner, men det är många som har kollat på det. Mm. Och det var det att visa sig att Silvia hade en öroninflammation. Det var inte värre än så. Men då blev han så irriterad på frågan så han skär av öronen. Och då träffade jag drottningen 2 veckor efter och då sa hon så här, titta Johan, jag har kvar mina öron.
0: Ja, det var himla tur. Du vet ju väldigt mycket om kungafamiljen, anar jag. Men finns det något som du fortfarande inte vet om kungafamiljen som du verkligen vill veta?
2: Nej, jag skulle nog vilja säga att nej, jag tror att de vet det mesta. Även den krisen som Victoria Daniel gick igenom i sitt äktenskap för ett par år sedan nu och så vidare. Så jag skulle vilja säga nej, jag vet nog det mesta.
0: Vet du mer än vad du känner att du får säga?
2: Ja, det är många gånger jag har varit tvungen av etiska skäl, kanske av moraliska skäl, att liksom backa och bara känna så här, nej men det här är inte rätt att skriva, det kan jag inte skriva eller det här kan vi inte publicera. Jag är ju även, numera är jag ju ansvarig utgivare också på Svensk Damtidning och det är ju många gånger vi liksom väljer att inte publicera saker för att det kan skada.
1: Mm. Men finns det någonting hemligt du skulle kunna ge oss här idag?
2: Ja, faktiskt.
1: Det trodde jag aldrig att du skulle säga.
2: Jo. Jag kan berätta vad kungen, alltså han vägrar säga vad hans favorit, det här är ju inget spektakulärt, men kungen vägrar, alla i kungafamiljen vägrar säga vad deras favoriträtt är. För kungen gjorde det en gång på typ 80-talet och efter han hade sagt att han gillade ish, då på varenda ställe han kom till de kommande åren så serverade de honom pannbiff. Ja. Och han bara blev ju lite fed up på det. Nej, kungen är besatt av falukorv.
0: Gud vad glad jag blir.
1: Eventuellt har du förstört kungens liv de nästa kommande åren innan han kan gå ut och dementera det.
2: Ja, och han älskar att laga falukorv i alla dess former. Mm. Det är ju så att kungen är ju kock en gång i veckan när det är söndagen de har med familjemedlemmar på Drottningholm. Nu är de ganska uppsplittrade i och med att barnen är väldigt, har egna familjer och så vidare. Men förr var det alltid kungen och kungen fortfarande satt som står i kök på söndagar och gör sina paradrätter och då är bland annat ungsgratinerad falukorv med stuvade makaroner en grej.
1: Men det är intressant att du säger det, för det känns som att många andra personer i offentligheten, alltså inte minst politiker, använder liksom korven som ett sätt att göra sig lite folkligare. Men det känns som att han då har gått motsatt väg här, att han håller detta hemligt.
2: Ja.
1: Tror du att han hade kunnat tjäna någonting på att liksom sprida den här bilden? Du kanske rakt av gör honom en tjänst här nu då?
2: Ja, men jag tror han hade devalverat det hela grejen. Det har blivit liksom att vara pajigt. Han försöker att göra sig folklig genom att han gillar falukorv. Han verkligen älskar falukorv.
1: Kul.
0: Om det är så att man själv känner att man skulle vilja avskaffa monarkin, hur är det nu? Går det att umgås med dig om man känner så?
2: Nej, men alltså jag älskar monarkin som statsskick. Jag har ingenting mot republik och så vidare på det sättet, men att om man vill avskaffa monarkin, ja, man kan umgås med mig, men det kommer ju aldrig ske. Monarkin är ju så pass starkt som statsskick. Och idag är ju, den får vi inte glömma, förtroendet för svenska kungahuset starkare än någonsin. Och den dagen Victoria blir drottning av Sverige och Estelle blir kronprinsessa, jag vågar inte ens tänka på hur starkt det kommer bli.
1: Ja, men för mig som är, jag måste erkänna en sak. Jag har varit under en längre tid ganska patologiskt ointresserad av kungahuset. Men om du skulle hisspitcha svenska kungahuset för mig, hur skulle det låta?
2: Då skulle jag nog faktiskt vilja säga så här. Svenska kungahuset är väl kanske en av de viktigaste PR-symbolerna som Sverige har. Som gör att vi kan skapa nya arbeten, nya arbetstillfällen. Och skapa stora exporter världen ut. Så ligger de bakom det.
0: Starkt. Du, vi ska lyssna på en låt nu. Men Johan T. Lindvall, du stannar kvar. Även efter låten ska vi fortsätta prata om kungahuset.

sitter på uteserveringen. Livet passerar revy. Du är serien jag vill se igen. Minnena sitter i väggarna. Sitter här själv i vår bar. Människor kommit och

0: Veckans andra nykomling till Digilistan, hörde du där, Stammis, med ett gäng som du kanske känner igen, Tjuvjaktgrabbarna. De gör den här låten tillsammans med deras låtskrivarkompis Simon Strömstedt, ja, son till den Niklas. Det går ju verkligen bra för dessa grabbar på annat håll också, eftersom att de tillsammans med Julia Glemmark har ju väckt liv i föräldrarnas klassiker När vi gräver guld i USA. Men jag måste ju säga att det faktiskt är ganska smart ändå att ha en till somrig låt som kan passa men rätt bra efter att den här VM-resan till fotbollsherrarna tar slut. För att den kommer ju ta slut någon gång. Det kommer inte pågå för evigt under hela sommaren. Och då är det väl bra att ha en annan låt att luta sig tillbaka på. Kanske en annan låt vi kommer höra resten av sommaren. Vi ska vidare nu till några andra som också vet att ta vara på låtsuccéer genom att göra om dem, lägga till lite remixes och så vidare. Och det är ju Pink Panthers här tillsammans med Sara Larsson i deras Stateside Remix.
1: Nummer 28.

0: Kimberly med Eternity. Och näst på tur är Justin Bieber som på senaste tiden har åkt berg- och dalbana in och ut här i Digilistan. Dels blev hans låtar återigen streamingsuccéer efter hans uppmärksammade Coachella-spelningar i april i år. Men han har ju också en av förra sommarens mest mjuka och passande hits för den här säsongen. Och då är det väl inte konstigt att låten Daisies återigen åker in här på listan. Och gör därmed sin 39:e vecka här i Digilistan i P3.
1: Nummer 26.

0: Smash Into Pieces med Hollow. Vi ska nu gå från mellorock till powerballad, för New Kid, han är i sin powerballads-era, vilket han själv berättar kommer ur, ja men citat, mina tidigaste minnen av filippinska fester, sena karaokekvällar, stora ballader och min farsa som ägde rummet med ren karisma. Den känslan har format allt, säger alltså New Kid. Och visst, passar han så bra bland dessa... Men vad ska vi kalla det? Det är lite Prince power ballad estetik som han refererar till. Dessutom en gnötta dos parisisk romantik. Vi får höra det här i Hurricane.
1: Nummer 24.

0: Brandsta City Släckers All In för Sverige, en av många VM-låtar som är i cirkulation just nu och en av tre fotbollslåtar i veckans digilistan. De två andra, de får du vänta lite till med att få höra. Har du en favorit än? För det finns ju onekligen mycket att välja att lyssna på eller peppas till av alla dessa låtar som ligger som ett täcke över Sverige just nu. Det är ju särskilt på streaminglistorna vi ser dem dominera och spelas ju i en och annan radiokanal. Men är du inte lika förtjust i fotbollslåtar så kan du göra lite som mig. För den senaste veckan så har jag gjort mig väldigt lustig över Norges herrlandslags vikingabilder som delades friskt i medierna. Alltså de är verkligen något att spana in, för inte fattar jag varför ett vuxet fotbollslag måste klä ut sig till vikingar. Men det är ju något, vad ska vi kalla, lite norskt över det. Men nu när vi närmar oss då plats 20 så ska du strax få en sammanfattning av vad du har hört så långt. Men först ska vi hinna två låtar innan dess. Jag tänker att vi börjar med BTS och Swim.
1: Nummer 22. Swim.

0: finns någonting lite LA, soldränkt amerikanskt över Temper City och deras Self-Aware. Men vi ska faktiskt till ett helt annat sound nu som vi kanske förknippar lite mer med den amerikanska södern. Ja, det är det som Ella Langley står för i sin låt Choosing Texas.
1: Nummer 19. Just

0: Mari Hästhammer. Strax så ska vi få en nyhetsuppdatering. Men i nästa timme så fortsätter jag självklart att räkna ner till ettan. Men vi hinner med en låt till innan nyheterna kommer in här. Det blir Tyla och Sara Larsson med deras banger She Did It Again.
1: Nummer 17.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Här är P3 Nyheter. Idag firar kungen och drottningen 50 år tillsammans. Då själva bröllopsdagen den 19 juni i år infaller på midsommarafton så har festligheterna tidigare lagts. Hela kungafamiljen är på plats under firandet av guldbröllopet, liksom bland andra Norges kungapar, statsminister Ulf Kristersson och andra representanter från det officiella Sverige. Två ryska stridsflyg befann sig i närheten av svenskt luftrum i Östersjön igår. JAS 39 Gripen skickades dit för att möta de ryska planen. Statsminister Ulf Kristersson kommenterar gårdagens insats på X och skriver att det återkommande ryska agerandet över Östersjön är allvarligt. Flygvapnets snabba insats visar varför beredskap krävs varje dag. För att Tidöpartierna ska hinna få igenom alla sina förslag innan valet hålls debatter i riksdagen under helgen. Och detta är första helgdebatten på drygt 3 år. Under dagen ska bland annat skärpta straffskalor debatteras och imorgon debatteras vandelskrav för uppehållstillstånd. För att Tidöpartierna ska hinna få igenom alla sina förslag... Kanada skakades för 5 år sedan av uppgifter om att kvarlevor från 215 barn, främst från ursprungsbefolkningen, hittats i omärkta gravar nära en nedlagd katolsk internatskola. Nu ifrågasätter en av landets största tidningar som kom med uppgifterna sin egen rapportering om fallet och säger att det var ett misslyckande. Trots omfattande undersökningar har fortfarande inga kvarlevor bekräftats eller grävts fram. Techjätten Google har hamnat i trubbel med lagen i Tyskland. En domstol i München har nämligen bestämt att de kan hållas ansvariga för falsk information i AI-översikten som numera kommer upp först bland sökresultaten.
2: Nej, men det här sticker ut, för tidigare så har man sett på det som att det räcker med att techföretagen är tydliga med att något har skrivits av AI och att AI kan ha fel.
1: Det säger P3:s techreporter Evelina Galli. Enligt den tyska domstolen så agerar Google i och med AI-svaren inte bara som en mellanhand som pekar vidare användaren till andra sajter utan skapar nytt och självständigt AI-material som ibland innehåller felaktigheter. Techföretaget själva tycker å andra sidan att det är användarens ansvar att vara källkritisk till AI-genererat innehåll. Men det är lätt hänt att man bara läser AI-svaren, tycker 24-åriga Malmöbon Hanna Kristensson.
3: Jag stannar ofta alltid på första faktiskt. Det bara faller naturligt att det som kommer upp där, det är det jag litar på faktiskt.
1: Det var P3 Nyheter klockan 12.
0: P3 Digilistan.
4: Ja, tack för den nyhetsuppdateringen. Här fortsätter hitmusiken i Digilistan. Och i den här timmen så ska du få ny musik med Ariana Grande. Dessutom en internationell fotbollslåt som har klättrat sig nästan hela vägen upp mot toppen. Ja, allt detta och mycket mer när jag, Mari Hestermer, ger dig Sveriges just nu med streamade, nedladdade och radiospelade låtarna. Men först ut denna timme, det är Taylor Swift med Opalite.
5: Nummer 16.

0: Ja, det är nog många som undrar över just detta i dessa bröllopstider. Where is my husband? Och det är det Ray som sjunger. Men vem behöver en man när man har en bästa kompis? För det är ju just det Molly Sandén och Miriam Bryant visar upp i sin låt Superlim och Silvertape. Där de porträtterar en otroligt vacker och fin vänskap genom sorger där man kämpar tillsammans men också försöker ta sig ut tillsammans.
1: Nummer 14. Hämta

0: Sara Larsson, Midnight Sun. Det är dags för ny musik här i Digilistan. Ariana Grande är nämligen tillbaka med ny svenskskriven musik tillsammans med Ilja Salmansade och ni vet vem, Max Martin såklart. Ariana Grandes musik, den har ju ofta varit väldigt öppen om hennes privatliv. Alltså hon är ju verkligen inte rädd för att skriva om det som händer i hennes förhållanden. Och det är kanske det som också har hänt den här gången när hon återigen är singel och hennes låt heter Hate That I Made You Love Me. Det är i alla fall, ja men det blir liksom inte så konstigt att jag kanske läser det lite bokstavligt någonstans. Jag tänker att hon kanske helst hade undvikit att krossa ett hjärta till exempel. Men vi får se om det blir mer blottande av känslor på det här nya albumet Petal som kommer 31 juli. Men än så länge så lyssnar vi på nya Hate That I Made You Love Me av Ariana Grande.
1: Nummer 12.

0: Digglistan nummer 20.
1: Temper City, self-aware.
0: Nummer 19.
1: Ella Langley, Choosing Texas.
0: Nummer 18.
1: Drake med Janis STFU.
0: Nummer 17.
1: Tyla och Sara Larsson, She Did It Again.
0: Nummer 16.
1: Taylor Swift, Opalite.
0: Nummer 15.
1: Ray, Where Is My Husband.
0: Nummer 14.
1: Molly Sandén och Miriam Bryant med Superlim och Silvertape.
0: Nummer 13.
1: Sara Larsson, Midnight Sun.
0: Nummer 12.
1: Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me.
0: Nummer 11.
1: Tjuvjakt och Simon Strömstedt och Julia Glenmark, När vi gräver guld i USA. Och först ut, nu när vi har kommit in i topp 10, ja, det är bara att åka av. Det är Bangaranga med Ara.

0: Sommarvärme i Olivia Deans So Easy to Fall in Love. Vi är nu inne i topp 10 av veckans digilistan och börjar räkna ner till vad som är denna veckas etta. Men innan dess, 8:e plats är vi nu kommit till och där hittar vi en låt som tyvärr lite sakta börjar dala på listan. För det här är en låt som har legat liksom konstant runt topp 5-snåret i flera veckor. Betyder detta att vi är lite kärlekströtta? Nej, jag har väldigt svårt att se det faktiskt när Medina sprider så mycket kärlek och glädje i deras Viva l'amour.
1: Nummer 8.

0: Do you punch yourself in the face?
1: Yes.
2: I Clavicular's värld är ytan allt.
3: Han är väldigt resultatdriven och väldigt objektiv.
4: Jag tycker man märker väldigt tydligt att han liksom egentligen mår skit.
5: I'm on 25 milligrams of Accutane.
6: Allting är status hela tiden.
2: Lyssna på P3D om Luxmaxingens ansikte utåt i Sveriges radioappen.
7: This shit is hell for me. So I ain't here to entertain you motherfuckers. I am here to Luxmax.
8: Nummer 7.

0: Tame Impala tillsammans med Jenny i Dracula Remix. Hörrni, förra sommaren, då var det ju lite svårt med sommarhits, i alla fall när det kommer till den stora internationella sommarhitten. Det var ju nästan som att alla medier bara efterlyste. Vilken var den egentligen? Jag tycker ändå att vi kan säga att den tillhörde Alex Warren och hans pampiga gospelpoppiga Ordinary. Men den kanske inte lät så där som en typisk klassisk sommarhit ändå. Men i år känns det som att han har tagit uppdraget med sommarhit av lite mer på allvar. För att han har liksom fått in lite mer rytmer med disco och mer sommar i hans Fever Dream. Alex Warren här i Diggelistan.
1: Nummer 6.

Bruno Mars med sin glada I Just Might. Men vi ska bort med det glada och inte med det lite mer studentflakiga. Ja, det är ju ganska glatt det också. Vi ska till fjärde plats här i digglistan och det är Felicia med My System. Men ni vet väl att Felicia nyligen släppte en helt ny singel. Den heter Me Without You.

0: Ja, en låt inte bara för de som vill stå på studentflaken, men de som också vill minnas Edward Myas hit Stereo Love från 2009. Men det är inte de vi ska lyssna på nu. Vi ska lyssna på det som faktiskt finns här på Digilistan. Vi ska till My System med Felicia.
1: Nummer 4.

0: Demonjägarna i Huntrix med deras låt Golden som ligger på en tredje plats här i digilistan. Pampigt slut också. Men hörni, på andra plats den här veckan så hittar vi en låt som har tagit ett enormt kliv från 22 plats förra veckan till att nästan hamna helt i topp. Ja, det är Shakira och Burna Boys och deras VM-låt Die Die. Vad jag har förstått så betyder Die Die kom igen på italienska. Så ironin är ganska hög då med tanke på att Italien inte har tagit sig till VM i år. Men det är i alla fall smart att ta fram drottningen av 2010s VM-låt, alltså Shakira då, tillsammans med Afrikas största hitmakare Burna Boy, som också vet hur han ska få oss att vricka på höfterna till detta mästerskap. Med underbara rytmer i Die Die.
1: Nummer 2.

0: Digglistan. Nummer 10,
1: Dara med Bangaranga.
0: Nummer 9,
1: Olivia Dean, So Easy to Fall in Love.
0: Nummer 8,
1: Medina, Viva L'Amour.
0: Nummer 7,
1: Tame Impala och Jenny med Dracula Remix.
0: Nummer 6,
1: Alex Warren, Fever Dream.
0: Nummer 5,
1: Bruno Mars, I Just Might.
0: Nummer 4,
1: Felicia, My System.
0: Nummer 3,
1: Huntrix med Golden.
0: Nummer 2,
1: Shakira och Burna Boy med Die Die. Ja, och vi har landat hos veckans etta och det är Taylor Swift med Fate of Ophelia. Och jag, Maria Hestamer, tackar för att du har lyssnat på 2 timmar hitmusik här i Digilistan. Spana gärna in hela vår lista, sverigesradio.se/digilistan.
0: Nummer 1.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Här är P3 Nyheter. I Indien har 5 militärer från landets flygvapen dött i en flygplansolycka idag, rapporterar AFP. Det rysktillverkade militärflyget kraschade när det skulle landa på en bas i nordöstra delen av Indien. Det är oklart hur många som var ombord, men enligt AFP ska andra piloten överlevt. En kvinna svävar mellan liv och död efter att ha blivit hajbiten vid en av Sydneys populäraste stränder. Det uppges ha handlat om en 3,5 meter lång vit haj. De senaste månaderna har ett antal angrepp från hajar skett utanför Australiens kuster och flera personer har dött. Kvinnan har förts till sjukhus med svåra skador på ben och armar enligt Reuters. För att Tidöpartierna ska hinna få igenom alla sina förslag innan valet hålls debatter i riksdagen under helgen. Och detta är första helgdebatten på drygt 3 år. Under dagen ska bland annat skärpta straffskalor debatteras och imorgon debatteras vandelskrav för uppehållstillstånd. Idag firar kungen och drottningen 50 år tillsammans. Då själva bröllopsdagen den 19 juni i år infaller på midsommarafton så har festligheterna tidigare lagts. Hela kungafamiljen är på plats under firandet av guldbröllopet, liksom bland andra Norges kungapar, statsminister Ulf Kristersson och andra representanter från det officiella Sverige. Donald Trumps namn har tagits bort från Kennedy Center. Redan den 29 maj kom beskedet att president Trumps beslut att delvis döpa om det anrika kulturhuset efter sig själv bröt mot lagen. Bara kongressen kan bestämma något sånt. Presidenten överklagade, men det avslogs igår av en domstol och firande människor samlades utanför kulturhuset i Washington för att se på när skylten togs ner. På kvällen den 12 augusti inträffar en total solförmörkelse på några platser i Europa, bland annat Spanien. Och en som ska resa dit för att se sin 27:e solförmörkelse är Erik Johansson i Malmö.
2: Man måste se den helt enkelt. Har man väl sett den så förstår man att det här är något fantastiskt.
1: Det säger han till Vetenskapsradion. En total solförmörkelse inträffar när månens skiva helt täcker solen och det blir nattmörkt en stund. En gång var 18:e månad är det total solförmörkelse någonstans på jorden. Och solförmörkelsen den 12 augusti syns också i Sverige. Men här täcker månen inte hela solen, så det blir inte mörkt precis. Men det kan bli sevärt ändå, tycker astronomen Peter Linde.
3: Det ligger väl på 85% ungefär av solytan som kommer att täckas.
1: Det var P3 Nyheter och klockan 1. Nu P3 Hitmix.
0: P3 Tracksmix.
4: Den här signaturen betyder ju att det är dags för Tracksmix här i P3 igen. Det är om 9 den närmsta timman. Kommer ta med dig på resa genom musiken som spelades här i kanalen under 80-talet. Med det legendariska Kai Kindvall-ledda programmet Tracks som bas, som utgångspunkt. Där vi börjar i mitten av 80-talet, 1985.

Cream's Raspberry Beret från 1985 alltså. Med en musikvideo där man kan hitta Foo Fighters gitarrist Pat Smear som swishar förbi. Också tidigare gitarrist i Nirvana, bland annat turnerande gitarrist, ska väl understrykas. Inte en fullfjädrad medlem på det sättet. Men ja, och på tal om då både Foo Fighters och Nirvana, Dave Grohl, sångare och gitarrist i förstnämnda och trummis i Nirvana. Hans mamma avslöjade i sin biografi att hennes absoluta största rädsla under 90-talet när hennes son slog igenom med just Nirvana, det var att Madonna skulle komma och citat snatch him up. Vet inte varför det skulle vara ett så stort problem, men det var hennes största rädsla. Så ja, okej.

Från det ikoniska albumet Like a Prayer, Madonnas Express Yourself. En låt med en tillika ikonisk musikvideo inspirerad av den klassiska stumfilmen Metropolis från 1927. Och musikvideon hade en budget på $5 miljoner som vid tillfället 1989. Ja, men då var det den mest påkostade musikvideon någonsin. Men nu backar vi bandet 7 år. Från 1989 tar vi oss nu till 1982, ett av det här årets stora syntpop-succéer, i alla fall här i Europa. Yasuo och deras Don't Go.

är från 80-talets tyska danspopmästare Modern Talking här i P3 Tracks Mix med mig, Mio. Idag på just temat 80-tal. Där vi dyker ner i musiken som spelades i det Kai Kinvall-ledda listprogrammet Tracks under det här årtiondet. Men eftersom Tracks först drog igång i september 1984 så plockar jag Mio även ut lite låtar från Tracks föregångsprogram Poporama som gick mellan 74 till 84. Som till exempel den här otroliga upptempo i

Bonnie Tyler Holding Out for a Hero från filmen Footloose, komponerad och producerad av Jim Steinman, som även ligger bakom Tylers hit Total Eclipse of the Heart. Och tydligen ska Jim Steinman under en demoinspelning av Holding Out for a Hero varit så inne i låten, så i zonen, att han hamrade sönder fingrarna på tangenterna på keyboarden. Det skulle varit så blodstänk i studion. Passion får man väl ändå kalla det. Nu ska vi dock ta oss ända tillbaka till 80-talets början, våren 1980, då den här monumentala funkdiscohistorien såg dagsljuset för första gången.

Funky Town, Lip Sync, där låtskrivaren och producenten bakom låten, också medlem i bandet Lip Sync, Steven Greenberg. Och efter succén med det här bandet gick han vidare till att bli A&R och vicepresident för Mercury Records, där han bland annat signade Hanson. Och senare gick han vidare till Columbia Records, där det var han som upptäckte The Jonas Brothers. Så Greenberg är skyldig till många tonårs soundtrack där genom generationer. Och på tal om generationer, eller snarare årtionden, temat idag i Tracksmix är ju 80-tal. Men jag och Mio har ju fått in lite önskemål från lyssnare att knö in en och annan låt från 70-talet också. Och jag tänker att det inte är ett problem, eftersom föregångsprogrammet till Tracks, Poporama, det gick ju även på 70-talet. Jag tycker vi ska unna oss en Eurodisco-pärla från det här årtiondet. En låt som spenderade 20 veckor på den svenska topplistans första plats. Släppt 1977. Baccaras Yes.

Poporama här i P3 under 70- och 80-talet. Och just en sån plats lyckades Duran Duran knipa med sin 1981 single Girls on Film när den släpptes. En av många låtar som Duran Duran lyckades få med i Poporama och sen även Tracks då. Tracks som var det här helt lyssnarstyrda programmet på ett sätt. För det var ju lyssnarna som bestämde vilken musik som skulle spelas i programmet genom att rösta på sina favoritlåtar. Och ett band som inte riktigt föll dåtidens P3-lyssnare i smaken som Duran Duran gjorde, det var de här grabbarna.

The Smiths Girlfriend in a Coma från 1987 här i P3 Tracks Mix med mig, Mio. Och jag nämnde ju innan låten här att det här gänget, de föll inte riktigt i smaken hos 80-talets P3-lyssnare. I Tracks hade de endast med en låt och i Poporama tre, och ingen av dem var den här. Men bandet hörs ju till och från i kanalen nu för tiden ändå, så lite revansch har de kanske fått. Ett band och låt också som letade sig in på Trackslistan två år senare, 1989. Det var Soul to Soul med deras Back

från ett av 1987 års internationellt mest framgångsrika album Bad, Michael Jacksons The Way You Make Me Feel. Och en annan under 80-talet framgångsrik snubbe, fast mer lokalt, det var ju Mauro Scocco som 1988 debuterade som soloartist och gjorde det med vad som endast kan beskrivas som dunder och brak med sin singel

Uptown Girl, Billy Joel är ett exempel på en låt som trots enorm hitfaktor inte slog an något hos P3-lyssnarna när den släpptes 1983. Sen kom ju det gamla pojkbandet Westlife och gjorde en cover på den här låten 2001. Och den däremot, den landade faktiskt på en första plats i Tracks. Men nu vidare till en annan av 80-talets främsta, nämligen Kate Bush och hennes underbara babushka.

Hungry Eyes, Eric Carmen. Den dängen fick bli näst sista låten här i dagens version av P3 Tracks Mix med mig, Mio. Och för att runda av det här 80-talskalaset så tänkte jag att vi skulle dra på något lite extra mysigt. Som en god varm kram när vi skiljs åt för den här gången. En Tracks 1 från 1984, Stevie Wonder, I Just Called.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Här är P3 Nyheter. Två personer har förts till sjukhus efter ett våldsdåd utanför Alvesta. Dådet som inträffade vid 11-tiden är rubricerat som försök till mord och polisen har stora resurser på plats. Enligt uppgifter till Expressen är det två barn som har skadats i dådet och polisen jagar efter en gärningsman med helikopter, hundförare och flera patruller. De båda skadade hittades i en villa som nu är avspärrad för teknisk undersökning. Deras skadeläge är oklart. 44 personer fick söka akut vård och en person behandlades direkt på plats när Region Skåne under maj månad erbjöd invånare att kolla blodtrycket. Under kampanjen fick alla invånare över 40 år testa sitt blodtryck och det kunde man göra på 150 platser runt om i regionen. Tusentals personer kom och förutom de dryga 40 personer som fick söka vård direkt har hittills 660 fall av för högt blodtryck upptäckts. I Pakistan uppgav landets premiärminister under eftermiddagen att ett avtal mellan USA och Iran troligen är klart inom ett dygn, rapporterar AFP. Men hur definitiv uppgörelsen är förblir oklart. Enligt medlaren Pakistan ska den följas upp med tekniska samtal i nästa vecka. Samtidigt som detta har nya stridshandlingar blossat upp i Hormuzsundet när USA sköt ner iranska drönare i natt. En kvinna svävar mellan liv och död efter att ha blivit hajbiten vid en av Sydneys populäraste stränder. Det uppges ha handlat om en 3,5 meter lång vit haj. De senaste månaderna har ett antal angrepp från hajar skett utanför Australiens kuster och flera personer har dött. Kvinnan har förts till sjukhus med svåra skador på ben och armar enligt Reuters. Det var Peter Nyheter klockan 2, men nu över till Ayan och Param.
2: Tack för det!
3: Ska vi se om den kommer igång?
2: Hallå? Hör ni mig? Ja, jag hoppas verkligen det. Det här är P3 med Ayan och Param. Vi kommer tillbaka.

0: Charlie XCX Rock Music.
1: Här och nu live.
2: Så är det.
0: Ibland får man unna sig en andra chans, en andra försök. Det är Petri med Isol. Nej, det är inte alls. Det är Parham och Hayan. Herregud, alltså vad fan är det som pågår?
2: Det är första gången vi kör. Det är mycket grejer som händer här,
0: ja,
2: i början.
0: Ja, det är för att du är ny för mig, så jag blir liksom nervös.
2: Ja, ah, okej, okay. Är det så? Nej, det behöver inte vara. Jag
0: men
2: är lugn.
0: Parham, hur är det med dig idag?
2: Det är bra, det är lördag. Jag känner att viben är på topp, ja. Jag ska på festival ikväll. Så att, lite så premiär för mig. Jag har inte varit på den här festivalen. Så att, okay, ska bli, ja, nice. Själv då, hur var det med dig?
0: Ja, men med mig är det bra. Jag ska hem och titta på det här 50-års guldbröllopet. Men framförallt så ska vi ju få besök utav Emelie Dahl.
2: Exakt.
0: Modemassaken också på sociala medier. Och så ska vi ju tävla. Vi får se vem som kan slå dig, Parham, och gå segrande ur med biobiljetter. Och även hjälpa vår lyssnare Annie med en spellista.
2: Just det.
0: Nu kör vi igång det här på riktigt.
2: Let's go.
1: P3

0: She och Kim in the sun heter låten. Det är Parham och Ayan här i P3. Och det är ju lördag och som vanligt så vill vi ju veta hur läget är där ute i landet. Vad är tempen på? Vad är det för mood? Vad tycker du om den då?
1: Jag gillar den. Shout out Ison och Fille.
0: Förlåt, bara nice. För att Ison är borta så är han song. Mer närvarande än någonsin.
1: Men galen banger.
0: Ja, verkligen. Du ska på festival idag.
1: Exactly.
0: Första gången på just den här festivalen.
1: Exactly.
0: Vad är det för musik?
1: I kväll ska jag höra TLC, De La Soul, Kate Renada bland annat.
0: Så är det liksom, har du längtat efter att få se de här akterna? Eller är det något du har sett tidigare?
1: Jag har sett Kate Renada en gång, men de andra har inte sett. Så att jag är lite peppad. Det ska bli nice, tror jag. Alltså jag tror det kommer vara nice. 100%. Alltså jag har vänner som är så här, jag måste se TLC. Jag är inte så hardcore.
0: Nej.
1: Jag dör inte. Det är okej att missa också för mig. Jag har inte världens FOMO.
0: Kommer vi kunna se på dina sociala medier att du har varit där?
1: Alltså vill ni det så kan jag göra
0: bara, alltså, är du den typen? Ibland är folk såhär, jag måste dit för att jag måste liksom.
1: Nej, inte för att ta liksom närvaro. Nej, jag är inte sån. Jag brukade vara så förr. Ja. Är du sån?
0: Ja, herregud. Inget har hänt förrän det har hänt på sociala medier, som jag har sagt tidigare i det här programmet. Men frågan är, vad du där ute i landet har för dig idag? Ska du också på festival? Är det 50-årsfirande? Du kanske bara ligger hemma och slappar. Ta hand om någon. Vem vet? Vi vill ju veta det. Så hör av dig på 72250. Skriv P3, gör ett mellanslag. Och är du en person som också är sociala mediebunden så finns vi ju där. P3, exakt. Sveriges Radio heter vi.

0: Låten heter Blond.
1: Fet låt. Du har satt och sittdansade här.
0: Ja,
1: jag gillade det.
0: Välkommen till Hjalda. Alltså, once you go Hjalda, you never go back faktiskt. Okay. Det här är P3 med Parham och Ayan. Vi har frågat hur lördagstempen är runt om i landet och vi har fått sms.
1: Okay.
0: Kalle skriver så här: otrolig dag i solen idag. Trodde det skulle regna, men nej nej. Brillorna är på och sen blir det väl lunch i solen. Ha det fint, säger Kalle.
1: Det tackar vi för.
0: Alltså, inte det alltid så med vädret. Alltså vädret är det mest opolitliga och väderapparna och meteorologerna. Man bara, alltså jag vet aldrig vad det är, om det är sol, regn, man har med sig typ 40 tröjor, en paraply.
1: Man måste vara förberedd. Men jag brukar också kolla ut i fönstret, men jag bor ute i orten här. Men sen när jag tar tuben in, det kan ju regna hemma där jag bor och så är det soligt inne i stan. Det är jättekonstigt.
0: Det är verkligen, ja, man får vara
1: Can't
0: på alerten.
1: Nobody.

0: Vi har ett till ett sms där det står: bakade kanelbullar hela förmiddagen och huset luktar fantastiskt. Synd att ni inte kan smaka. Kram från Agneta i Västerås.
1: Finns det något bättre eller? Nybakat, man känner doften.
0: Alltså förlåt, men jag har blivit så himla... Ja, men jag vet inte, är det liksom det kapitalistiska systemet? Alltså jag har inte bakat någonting. Alltså jag vet, alltså kan jag köpa det så kommer jag inte göra det.
1: Aha, okej, okay. Jag fattar inte kopplingen faktiskt.
0: Nej, men okay, att nu det bara fattar. Är så att baka bullar för mig, det känns så apart när jag vet att så här, vad kostar det mig att göra den här bullen? Alltså tid är pengar.
1: Det va? Är så.
0: Men Agneta, jag är så glad att du... Att du ser på det annorlunda. Vi har en öppen kanal. Det är bara att höra av sig med vad lördagsviben är. 72250, skriv P3 Gör ett mellanslag. Eller hoppa in i vår DM där vi heter P3 Sveriges Radio.
2: Eftermiddag i P3 med Kristoffer och Hanna.
3: Vilken vecka vi har haft, Kristoffer.
4: Ja visst, Felix Sandman kommer att vara filosof i vardagsfilosofiska rummet.
3: Den ultimata VM-guiden för den ointresserade, bomben.
4: Och vi hade en rekordtajt spådomgång som avgjordes.
3: Ja, du vann med ett halvt poäng.
4: Det gjorde jag, och med mer inlevelse än vad du hade när du läste upp det här trailermaterialet.
3: På måndag, fan i mig!
4: På måndag drar vi igång igen.
3: Jävel.
4: Jag längtar. Vi kör 15.30, eftermiddag i P3. Puss.

0: It's the same owner.
1: Ljuvliga, ljuvliga Ester. Savage Love heter låten som du hör i P3 med Parham och Ayan. Och nu har det blivit dags för dig som lyssnar att kunna kamma hem två biobiljetter, för att det är nämligen dags för det här.
2: Vem kan slå Parham?
1: Vem i Sverige har i sig att slå Parham i populärkultur? Hur är dagsformen, Parham?
0: Den är bra. Dagsformen i mig är bra. Men jag får inte sell myself short. Så att jag måste säga att jag är grym. Men jag tror egentligen, om jag ska vara ärlig, att statistiskt sett så tror jag att många skulle kunna slå mig. Om de bara vågar.
1: Om man bara lyfter på luren så har man möjlighet att slå. Det är, så är det ju. Den som inte tävlar kan ju inte vinna.
0: Exakt.
1: Men har du, alltså, du är ändå snälla. Du har koll på populärkultur.
0: Ibland inte. Det beror på vilket segment. Ibland träffar jag rätt, eller hur? Och det är så skönt.
1: Ja. Kanske är det så att du där hemma också ibland träffar rätt. Tveka inte. Lyft på luren och ring in 020 33 30 33. Alltså 020 30 33. Nej, förlåt. Noll. Alltså, vad är det för nummer? Vad är det för nummer? Förlåt, kan vi prata om det? Stopp. Paus. Okej, lyssna nu. 020 33 30 33.
0: Där fick du till det.
1: Ring in.
3: Vi är P3.

Tjuvjakt, Simon Strömstedt, Julia Glenmark, när vi gläver guld i USA. Det är väldigt många som har ringt Parham, som linjen är het så att säga. Så alldeles snart drar vi igång Vem kan slå Parham? One more.

0: Det där var ju Daft Punk såklart. One More Time i P3 med Parham och Ayan. Och nu så har det blivit dags för...
1: Vem kan slå Parham?
0: Vi har en lyssnare med oss på tråden. Det är ingen mindre än Isabelle som befinner sig i Vintrosa. Hallå där Isabelle.
2: Hallå? Hej, hör du oss?
3: Hallå. Jag hör
2: nu.
0: Ja,
2: hör
0: nu hör vi
2: dig.
0: Förlåt, hey, jag tog upp fel regel.
3: Jo, men det är bra. Hör ni mig?
0: Nu hör vi dig. Hur är det fatt? Vad var det som gjorde att du liksom lyfte på luren snabbt som tusan och ringde in?
3: Ja, men det är för att ni är så jävla bra på att säga telefonnumret.
2: Ja, vad bra.
0: Visst är det ett sjukt nummer? Alltså, är det bara jag eller är det sinnessjukt?
3: Nej, men det var ju asbra. Och just att du tog om det igen, det gjorde ju att men nu hinner jag ta upp telefonen och knappa in samtidigt som du sa det.
0: Okej, så det är liksom blessing in disguise.
2: Blessing, verkligen.
0: Du, hur har du det idag i övrigt då?
3: Jo, men jag har det bra. Jag kör deep clean i köket. Oh. Så att jag var liksom vid radion och bara kände, nej men nu kanske, man ska prova.
0: Gud vad härligt, vilket skönt avbrott från att städa.
3: Verkligen, verkligen. Jag luktar såpa liksom om händerna, så att det är säkert bara positivt.
0: Du, jag tycker vi ska köra igång. Parham, du får ta ditt pick och pack och lämna rummet.
2: Jag går ut.
0: Ska vi se. Så, äntligen är vi ensamma. Så här kommer det vara, Isabelle. Du kommer få fem frågor som handlar om populärkultur. Och sen tar vi in Parham som får svara på samma frågor, helt enkelt. Flest rätt vinner.
3: Heja Parham.
0: Vänta lite, ska vi se här. Nej, inte heja Parham, sa du det? Va?
3: Heja, jag sa det. Okej.
0: Okej. Vänta lite. Va? Alltså, jag brukar ju inte sitta här bakom. Det är ju Isons jobb egentligen, så jag är lite nybörjare. Men så här.
3: Men du gör det bra.
0: Tack. Vad heter influenserna Hanna Friberg och Lovisa Lojsan Wallins podd?
3: Nej, pass, jag vet inte.
0: Vad heter medlemmarna i hiphopduon Outkast?
3: Alltså det här var ju inte min gren, kände jag. Nej.
0: Nej. Okej, den här då, den här då. Vilken artist blev den första att nå 100 miljoner månatliga lyssnare på Spotify?
3: Vilken artist?
0: Ja.
3: Första. Vi kör Robin. Vi hejar på henne.
0: Ja, nej. Alltså jag önskar att det var så, men det stämmer inte. Vilken verklig boxare spelades av Will Smith i filmen Ali?
3: Verklig boxare.
0: Ali.
3: Nej, nej, men alltså det här. Det här var inte min grej. Nej, vet du, nej.
0: Okej.
3: Inte en jävla.
0: Vi provar en sista.
3: Ah,
0: kom
3: snälla,
0: igen.
3: Någon jag kan, någon jag kan.
0: Vilken serie utspelar sig på lyx, på en lyxresort där ett dödsfall inträffar varje säsong?
3: Åh, kan det vara White Lotus?
0: Just, ja. Vet du, gud, jag var så, fan, vi måste ha ett i alla fall. Okej, men vi spelar det här cool nu så att vi liksom kanske psykar honom. Ja?
3: Så
0: låter vi Parham komma in här. Nej, välkommen in.
2: Ja, okej.
0: Ja, för fan.
2: Det är svårt, eller?
0: Ja, jag löste aldrig.
3: Nej, men det var fett lätt.
0: Ja,
2: var det jättelätt? Kommer det vara lätt för mig också, eller?
0: Ja, alltså, klarar du inte det här så vet jag fan. Alltså. Vad heter influenserna Hanna Friberg och Lovisa Lojsan Wallins podd?
2: Hanna Friberg... Vad har hänt?
0: Jättebra. Så heter de ju nu mera. Nej, det här är inte måndagsvibe.
2: Aha, okay.
0: Men jag tyckte det var bra poddnamn. Kanske snor. Vad
3: men
0: heter...
3: bra is i magen då, känner jag. Bara liksom så här, bra att ta tid på att tänka.
2: Ja, eller hur? Eller hur?
3: Ja, kör.
0: Vad heter medlemmarna i hiphopduon Outkast?
2: Big Boy och Andre 3000 eller 3 Stacks.
0: Oj oj oj, wow, det kommer alltid
2: lite kuriosa där.
0: Bra där, ett poäng till dig. Vilken artist blev den första att nå 100 miljoner månatliga lyssnare på Spotify?
2: Första? Ja, någonsin. Var det nyligen?
0: Ja.
2: Några år sedan?
0: Jag vet inte, nyligen.
2: För,
0: kanske.
2: Alltså antingen så är det Bruno Mars eller så är det typ Drake.
0: Båda var fel, för det är The Weeknd.
2: Ja, det var The Weeknd.
0: Ja, visst. det vet man inte. Man tänker inte på när man lyssnar på The Weeknd att man gör det faktiskt.
2: Fan, det här borde jag ju vetat. Herregud.
0: Avskedad direkt. Vilken verklig boxare spelades av Will Smith i filmen Ali?
2: Muhammad Ali, såklart.
0: Såklart, okej.
2: Okay. Ja.
0: Okej, okay, ja. Ja, men jag vet, jag vet.
3: Såklart.
2: Men hur, vänta, är jag nära nu eller?
0: Vilken serie utspelar sig på en lyxresort där ett dödsfall inträffar varje säsong?
2: Ja, det vet jag ju. Det är ju... Vad heter den här? White Lotus.
0: White Lotus. Jättebra, ja, okej. Okay. Ja, men så här blev det faktiskt. Isabelle, du fick ett poäng som sagt.
2: Oj!
0: Och bara du gick vinnande ut.
2: Oj, Isabelle! Vad hände där?
3: Jättesvårt. Ja, men hon är som Mohammed Ali. Men alltså, det var ju någon form av hjärnsläpp.
0: Ja, jag försökte. Nej, exakt.
2: Oh my god. Fan, beklag.
3: Men du var så bra. Ah. Nej, du var så bra, beklag.
2: Men du var väldigt bra hype man där i bakgrunden, måste jag säga.
0: Du
2: var väldigt
0: gullig. Jag tror att du förlorade för att du hejade ju verkligen på Parham. Det var så konstigt.
3: Ja, nej, men heja er. Men
2: fick du ett poäng? Ja, okej.
0: Vi sörjer det här i nästa låt. Du, Isabelle, tack så hemskt mycket. Jag hoppas att liksom städningen ger dig ro. Alltså du får någonting gjort i alla fall.
2: Vi får ha dåligt samvete här nu.
4: P3, Sveriges Radio.

0: knew it. Det här var Taylor Swift, I knew it, I knew it. P3 med Parham och Ayan. Vi har ju öppnat dörren till lördagstempen, frågat runt lite vad som händer i landet. Och vi har sms. En person skriver så här: jag städar för fullt, jag har typ inte dammsugit sen i april. Från namnlös.
1: Det, det måste vara namnlös när man inte gjort det på så länge.
0: Nej men snälla, det, alltså typ alltså, nu
1: hur ofta ska man göra?
0: Folk säger att man ska göra det kanske en gång i veckan, beroende på om man har djur eller inte, det kanske man ska göra
1: det
0: oftare.
1: Det, ja. Men eller man fäller mycket hår kanske.
0: Ja, jag gör ju det.
1: Du gör
0: alltså
1: det?
0: Min peruk när jag kammar den, alltså det ser inte bra ut. Men jag borde kanske göra det oftare också.
1: Hur ofta byter du lakan?
0: Jag försöker göra det en gång i veckan. Men ja, ibland det kan det vara så att man inte har tvättat. Alltså nu på sommaren, jag lovar dig, alltså det kan bli, förutom att man blir svettig. Skit i mig, vad fan, vad säger svenska folket?
1: Svenska folket säger, eller i alla fall Elin säger, jag ska på poolparty ikväll. Så jag laddar upp genom att ta det alldeles lugnt. Alltså det här känns så osvenskt på något sätt.
0: Eller, poolparty, för att då vad menar? Vet man ju att du är with the upper echelon.
1: Alltså, hur vem ofta har man pool? På poolparty?
0: Vem har pool?
1: Vem
0: om
1: har
0: det
1: pool?
0: Inte är en sån här, det finns ju vissa så här publikpool i så här Stockholms stads pool.
1: Men det är ju verkligen privatpool.
0: Fy fan, nej, vad kul. Ja, jag har fel vänner helt enkelt.
1: Oj.
0: Har du rätt vänner och ni ska göra något skoj idag, då kan ni skriva in vad det är och ge oss er lördagstemperatur. Hör av er på 72250, skriv P3, gör ett mellanslag eller hoppa in i vår DM där vi heter P3 Sveriges Radio.
2: Vi är P3.

Vi lyssnar på Baves låt Crayons i P3 med Parham och Ayan. Ja, man får höra av sig med lördagstemperatur. Rassla in meddelandena så vi alla kan ta del av ditt liv. 72250 skriv P3, gör ett mellanslag.

0: Maxwell och Ingrosso, Sunny Shining featuring Parham.
1: Hey, let's go, stim till mig.
0: Ja, eller hur, betala oss nice. Nu skoja. Vi har lördagstempen helt enkelt. Adam har hört av sig.
1: Ja, vad säger han?
0: Har precis tränat och känner mig märkligt vuxen. Tänkte förstöra känslan med en burgare nu. Hoppas ni har en grym dag.
1: Är det förstöra eller är det förgylla? Kanske, alltså, det beror på om man ser det.
0: Ja, jag tycker att det är, livet ska levas som på en våg. Alltså plus minus noll. Ja. Alltså man kan inte bara träna eller bara
1: jättefint
0: äta burgare.
1: Jag gillar livsinsikter, ja, av Ayan. Jättebra, mer sånt.
0: Det är liksom plus, det är ju, det är då man ska äta en burgare när man har tränat.
1: Exakt.
0: Vi har till sms.
1: Ja, ska jag ta det?
0: Ja, kör på.
1: Det är Elin som skriver: har precis bokat en spontan weekend. Ekonomiskt tveksamt, men mentalt helt rätt.
0: Ännu en livsfilosofi, ja, som jag är redo att leva efter. Ja, alltså, lev berätta. Nu, dö sen, som Miss Li hade sagt.
1: Exakt, och vad är pengar? De ska ändå förbrukas,
0: nej, snälla,
1: eller?
0: Alltså, vet du vad? Pengar kommer, pengar går. En weekendresa men spontant, den består.
1: Hej!
0: Glöm inte det. Ja, för fan.
1: Det är ju den här klyschan man säger, typ. Man kommer ju aldrig ihåg vad resorna kostade. Är det inte så?
0: Nej,
1: kommer
0: vet,
1: du ihåg någon av dina resor, vad de kostade?
0: Alltså vet du, ibland, jag har en sån här, när man har rest med vänner så har jag så här: vi har en app som man har delat upp pengarna.
1: Vad onajs.
0: Och då har alla lagt in sina pengar. Och då är det så här: 2 miljoner när vi var i Rom. Alltså för att det är såna här riktiga big spenders. Så då kan man se det. Men annars nej, man tänker ju inte på, alltså, hur jobbigt det var när man typ missade tåget i Berlin eller whatever.
1: Nej, exakt.
0: Eller var tvungen att, ja, men missa flyget och betala en ny biljett. Man tänker bara på det ljusa och positiva. man får fortsätta höra av sig om man känner för det. Alldeles om ett par minuter så ska vi få en gäst i studion. Ingen mindre än Emily Dahl, Modemassaken. Så jävla fett namn.
1: Ska bli spännande.
0: Lite musik kan vi väl unna oss tills dess.

0: Dags med Romeo i P3 med Parham och Ayan. Och där slår klockan 3. Vi ska få en nyhetsuppdatering av P3 Nyheter och Johanna. Varsågod.
1: Ska vi se om det kommer igång?
0: Nej, det verkar vara... Det här är ju något som inte stämmer, va?
1: Har vi tryckt på fel knapp kanske?
0: Nej, men den är inte ens inlagd. Johanna, du får pausa lite. Vi har lite tekniska struligheter här.
1: Vår producent är på väg in.
0: Gud, nu får ni vara med backstage hur det funkar. Det är liksom, vi ska skicka över en signal, va, som ska gå till Sveriges radiohus där P3 Nyheter och Johanna sitter och väntar på att få ta vid. Ja, det ska ju ske här. Vad sa du?
2: Den du brukar
0: ha. Ja, den är liksom, den ska vara här, men det är... Som ni kanske har märkt i det här programmet så är det inte jag som är tekniskt ansvarig eller kunnig. Jag är bara en programledare.
1: Så är det. Men du är väldigt pedagogisk i hur du förklarar... Jag var inte heller med.
0: Nej, men jag vet. Det är jag som styr dig.
1: Ja, men jag tycker du är väldigt pedagogisk i hur du förklarar vad som pågår i vårt tekniska strul. En signal som ska till nyheterna som inte har gått igenom. Så det är bra.
0: Ja, tills dess kan vi ju liksom bara gagga på.
1: Ja, vår producent håller på att lösa det här så länge. Så vi får se. Hur det går.
0: Jag tror att ska vi spela en låt och återkomma till P3 Nyheter, eller har du någon rövare, har du något göteborgsskämt att berätta?
1: Jag kan dra ett göteborgsskämt, men okej, den går så här. Har du sett tänk dig att vi är ute och går då i liksom staden, och så pekar jag på ett fönster och säger, ja, men ser du där fönstret där, det är tänt.
0: Uh-huh.
1: Där har jag släckt.
0: Fattar
1: du?
0: Jag fattar.
1: Okej, det gick hem.

0: Jaylen Ngonda för att han fyllde ut tiden. Burning Temptations. Och på tråden här hoppas jag att jag har P3 Nyheter.
1: Ja,
0: ja, tackar,
1: jag med nu,
0: tackar.
1: Kanske?
0: Varsågod, varsågod.
1: Tack så mycket. Två barn har förts till sjukhus efter ett våldsdåd i en villa utanför Alvesta enligt polisen. En man som misstänks vara gärningsmannen har hittats död i anslutning till bostaden och polisen söker inte efter fler gärningspersoner. Dådet är rubricerat som försök till mord och anhöriga är underrättade. Ett avtal mellan USA och Iran är troligen klart inom ett dygn. Det uppgav medlarlandet Pakistans premiärminister under eftermiddagen. Men hur definitiv uppgörelsen är förblir oklart. Enligt Pakistan ska den följas upp med tekniska samtal i nästa vecka. Samtidigt som detta har nya stridshandlingar blossat upp i Hormuzsundet när USA sköt ner iranska drönare i natt. SD har anlitat en extern revisionsbyrå för att granska de uppgifter som kommit fram i TV4s Kalla fakta de senaste veckorna. Det säger partiledare Jimmy Åkesson till Sveriges Radio. Granskningen har bland annat visat att lag köpt upp en stor mängd av en bok som Jimmy Åkesson skrivit. Sveriges tidigare utrikesminister Margareta av Ugglas är död, det uppger Expressen. Margareta av Ugglas var utrikesminister i den borgerliga regeringen mellan 1991 och 1994. Av Ugglas, som även var syster till finansmannen Jan Stenbeck, dog den 10 maj. Hon blev 87 år. Omkring 100 cyklister som deltar i Vätternrundan idag har drabbats av ett sabotage. Det rapporterar Motala Vadstena tidning. Små spik har lagts ut på en viss del av vägen, vilket orsakat punktering hos flera cyklister. Vägbanan har nu sopats och polisen har upprättat en anmälan om skadegörelse. Det var allt från Petra Nyheter. Klockan 3 över till er igen, Ayan och Param.
0: Tusen tack.
2: Let's go. P3.
0: Här och nu. Live. Ja, men visst är det P3 som är helt live, som ni säkert hörde i den föregående episoden. Det är lite så att vara med backstage.
3: Spännande.
0: Man får det. Se det som en praktik på Sveriges Radio. Du, alldeles snart så ska vi få besök den alldeles utmärkta modejournalisten Emelie Dahl är på väg in, som också går under namnet Modemassaker för den som befinner sig på sociala medier. Innan det så ska vi lyssna på lite musik, så återkommer vi strax.
3: Let's go.
2: P3, Sveriges Radio.

0: Det här är ju såklart Janet Jackson, Together Again, här i P3 med Parham och Ayan. Och nu så har vi fått besök i studion. Hon är modejournalist och modebranschens skarpaste granskare. Och för er inbitna P3-lyssnare så är hon också en bekant röst. Varmt välkommen hit, Emily Dahl, a.k.a. Modemassaken.
1: Tack så mycket. Jag gillade beskrivningen att jag var en utmärkt journalist, eller vad det var du sa innan. Det kände jag så här, det vill jag ha på mitt CV.
0: Att vara liksom, ja, utmärkt. Ah. Du är ju det.
1: Alltså,
0: du,
1: tackar,
0: det är ju liksom, du gör jobbet, du vrider och vänder på stenarna.
1: Jag gör mitt bästa framförallt.
0: Du gör ditt bästa.
1: Och det är det enda vi kan begära av människor idag.
0: Verkligen. Hur har du gjort ditt bästa idag? Hur är läget med dig?
1: Jo, men det är bra. Jag har försökt att vara ute i solen så mycket som möjligt idag eftersom jag visste att jag skulle komma ner hit i grottan.
0: Ja, bra.
1: Jag har inte lyssnat in mig nu på förmiddagen, på, eller förmiddagen, efter lunch på er.
0: Nej, men har det är ni, bra.
1: Har ni varit lite
2: haveri här? Okay.
1: Ja, vad skönt. Det är över nu när jag är här. Ja. Har ni pratat redan om vad ni har gjort idag? Det kanske ni har.
0: Nej, men jag tror
2: grann,
0: inte,
2: men
0: alltså jag gör inte jättemycket innan jag jobbar.
1: Nej, okay.
0: På eftermiddagen. Så att jag är liksom en sån som, och har man en plan senare, då är det svårt att göra grejer innan.
1: Ah, är du en sån person?
0: Alltså jag kan inte ta mig hemifrån.
1: Ah, okay.
0: Och ha multitaskat.
1: Det finns ju mycket såna memes på TikTok, så här, särskilt typ människor som så här, om man har en plan senare på dagen så sitter man typ redo innanför ytterdörren med ryggsäcken på och väntar och bara okej, okay, om 6 timmar ska jag träffa mina kompisar, är det du?
0: Det är jag, och ändå kommer jag för sent. Alltså jag vet inte, kalkylen make sense.
1: Hur känner du igen dig på dem?
2: Nej, alltså nej, inte just idag.
0: Du har gjort annat.
2: Nej, men jag gick upp och sprang. Jag vill inte skryta. Det känns som att om man säger att man har gått upp och sprungit, då försöker man flexa typ.
1: Ja, men jag gjorde också det. Så jag känner att vi kan absolut prata om det.
2: Men
1: det, för då får man ju flexa lite.
2: Man får flexa lite.
0: Ja. Varsågoda.
2: Men jag bakade bröd också.
1: Oj, eller jag fick hjälp med det. Vad är det här för tradwire till
0: vad?
2: Jag,
0: att,
2: jag fick hjälp med det. Jag fick hjälp, men de blev inte helt...
1: Nu tog du det till nästa nivå av skryt, kände jag.
0: Nog om vad som har hänt idag. Frågan är vad som har hänt under den gångna veckan. Du har ju hängt en hel del på Stockholm Fashion Week.
1: Detta har skett.
0: Berätta.
1: Jo, men det har varit en väldigt rolig vecka, måste jag säga. Det har ju varit lite debutantvecka. Det blir ju lätt det på Stockholm Fashion Week eftersom det är lite mindre märken här. Mm. Men på ett bra sätt, tycker jag, för det blir ju en liten plantskola så att man får upptäcka nya talanger, och det har varit jätteroligt.
0: Har du sett någon särskild trend? Finns det någonting som är så här är liksom det, alltså modes, svenskt mode just nu?
1: Alltså jag tycker att det är svårt att säga exakt, för att det är lite uppdelat i 2 segment. Antingen ett väldigt kommersiellt segment, och där är det ju nästan så att de kläder man ser är sånt som är i butik just nu. Mm. Så där kan man inte riktigt säga att det förutspår någon trend, utan det är mer on-trend och ska ut ASAP. Och där är det ju mycket så här skandinavisk, lite gotisk, ni vet, som det alltid är, typ lite fransar, lite svart, lite snörning, lite så. Man skulle kunna se någon cool typ Joakim Åkerlund, alltså den typ,
0: lite så här klubb Berlin kanske.
1: Ja, exakt Berlin, lite Berghain vibes. Så det är ju den ena sidan, och den andra sidan i det kommersiella är ju ganska mycket färg och liksom gärna väldigt lättburet. Men vi har ju några som är lite roliga. Vi har ju bland annat Emily Gulbo som har gjort latex. Otrolig kollektion, verkligen jättekul att se. Där det var liksom naturfärgad latex som var i typ korsetter och tights, och det var en trenchcoat och sådär som hon trycker med bläck när det är blött, så att det ser ut som att det är som att modellerna typ bär hud
0: just det.
1: Som ser ut att vara tatuerad. Det låter äckligt, men det är jättehäftigt.
0: Det känns som att det har man inte på sig ut, alltså som att det bara blir svettigt och äckligt.
1: Ja, jag vet. Nej, men också så här, det är inte sånt, något man glider i liksom en handvändning, tror jag. Det tar nog kanske några personer att stå där och dra på en den där.
0: Pudra.
1: Alltså man pudra och silikona liksom. Mm. Men det var otroligt, det var jättekul. Och sen så tyckte jag att det fanns en hel del remake som var roligt, som man såg på flera olika ställen. Det var visningar runt om i stan. Och där fanns det både, om man säger, lite så här färgglatt och lager på lager, den trenden, men också lite queer vibes med så kanske någon liten typ, vad ska man säga, det var ett märke, Stockholm Misk, som jag tyckte var roligt, som körde en visning med tema byggarbetare typ.
0: Och Vi har inte tid att prata mer om det. Om man vill, jag vet att du har skrivit om det. Om man vill spana in det så kan man göra det på dina sociala kanaler. Alldeles snart så ska vi få en lista ifrån dig. Två listor till och med. Mm-hmm. Men först lite musik, va?
3: Lördagslistan

0: Vi lyssnar på Robin, Blow My Mind i P3 med Parham och Ayan och även vår gäst Emily Dahl, a.k.a. Mot den massaken, så bra namn.
1: Tack.
0: Nu så har det blivit dags för det här.
2: Lördagslistan.
0: Ja visst, på lördagar så gör vi listor tillsammans med våra gäster. Och nu så ska vi börja med den första listan. Topp tre på front row under Fashion Week. Och vi hoppar rakt in i
2: nummer tre.
1: Ja, här är ju då på plats nummer tre av mina kategorier av människor som sitter på front row. Och på plats nummer tre hittar vi killar med snabba solglasögon. Men solglasögonen sitter inte där de ska, alltså framför ögonen, utan

0: var som helst förutom där, till exempel i nacken, på hakan, runt halsen, bak och fram, uppe på huvudet. Alltså det är verkligen en märklig crowd.
1: Men är det för att solglasögon har blivit liksom en sån accessoar för killar, att de liksom försöker göra något nytt? Alltså att man vill ha solglasögonen som en detalj.
0: Jag vet
1: många
0: inte.
1: Köper ju väldigt dyra solglasögon och bara, men då måste de ju, även om jag inte har dem på ögonen, kanske jag måste visa dem på något
0: sätt.
1: Ja,
0: men det är någonting. Jag minns att redan förra året på Front Row så tänkte jag på det, att det satt någon supercool kille med solglasögonen, ni vet, ner som ett skägg typ. Och jag bara, vad gör han? Och sen efter det så har jag verkligen noterat att det är liksom snygga, ni vet, så TikTok-vänliga dressing for the female gaze-killarna som bara så här har typ lite snabba solglasögon, bara lite wonky så här, över pannan lite snett typ. Och man bara, okej, okay, men
1: så det är liksom de snygga, liksom medvetna killarna som har
0: gud,
1: det här.
0: Ja, gud ja. Det är väl typ en ny nivå av titta på mig-ighet antar jag.
1: Alltså när jag ser det här framför mig, då får jag upp Jacob Elordi.
0: Exakt så. Ja,
1: han känns som en sån som är typ, också för att han är australienare.
0: Ja, men och han, det är verkligen exakt den looken de eftersträvar också. Ja, men det är så märkligt att det är bara så en skitsnygg kille som sitter och tittar, och så har han liksom sina snabba solglasögon satta bak på huvudet.
1: Alltså förr var ju det liksom, alltså det var ju
0: töntigaste. Det var verkligen så pappa på liksom någon sån cruise. Man bara, gud vad är det för töntig? Och nu är det liksom stekhett tydligen.
1: Vad säger du? Solglasögonen på när man tittar på en modevisning, eller vart ska man ha dem?
0: Ja, men lägg ner dem i väskan eller?
1: Okej, de ska liksom inte vara framme.
0: Jag tycker att man kan ha dem på sig inomhus om man är bakis, om man har en vagel, om man har någon typ av så social fobi, whatever.
2: Eller om de inte är så mörka, va? Då
0: ja,
2: är det
0: ja,
2: okej.
0: Absolut. Ja. Jag tonade glas 100 gånger. Men det är liksom just det här att sitta med dem på märkliga ställen på kroppen som, jag vet inte, det är bara underligt.
1: Okej, så plats nummer 3 är alltså killar med snabba solglasögon på fel ställen. Och den här listan är alltså topp 3 som man kan se på Front Row under Fashion Week.
0: Lite mina favoriter ändå, för det jag gillar med de här killarna på plats nummer 3 är ju att de är outside the box.
1: Vi går vidare.
3: Nummer 2.
0: På plats nummer 2, där har vi de snygga tjejerna som sitter front row för att ta selfies, för att visa att de sitter på front row. De är alltså inte där för att titta på visningen.
1: Nej.
0: Och det är väldigt gulligt och fint att liksom bevittna någons mom, I made it moment. För det är oftast så.
1: Men tycker du att det liksom, känner du förakt när du ser det här, eller är det bara gulligt?
0: Bara gulligt, ja. Jag blir bara glad. Alltså verkligen, det är inte så himla speciellt att sitta front row, ska sägas. Alltså det kan typ vem som helst göra. Men det som är fint är att man ser att de själva liksom känner att de, eller de har säkert kämpat för det på något sätt liksom. Kanske hustlat jättemycket för att komma hela vägen dit, och så sitter de där och så liksom går modellerna fram och tillbaka, men de är bara fokuserade på att liksom ta bilder och ta bilder så att man ska se att de sitter verkligen på första raden. Och det är väl mamma hjärtat. Men jag blir bara så här, you go, bra. Visa att du har kommit dit där du ville vara. Så jag tycker det är väldigt rart.
1: Jättesympatiskt av dig faktiskt. Att, alltså, jag menar, det är klart att man kan vara så. Du är ju liksom, det finns ju människor som är där, eller på vissa platser som vi pratade om tidigare, där man bara vill dokumentera att så här, jag var på den här visningen. Alltså det är viktigt för mig. Visst. För att jag har en social kanal att sköta.
0: Just det.
1: Men att du ändå friar. Du friar snarare än att fälla.
0: Nästan alltid.
1: Du, vi ska lyssna på lite musik, och sen så kommer vi till etta på den här listan.

0: Ja, visst var det Leroy. Ja, jag vet. Leroy heter den. Players. Vi är ju mitt uppe i Emily Dahls första lista. Vi har på plats 3 killar med snabba solglasögon på fel ställe, till exempel nacken, halsen och så vidare. Plats 2, snygga tjejer som är där för att ta selfies. Och jag har... Ja, men vi går väl till...
1: Let's go, vi går till plats nummer 1, va?
2: Nummer 1.
3: På plats nummer 1 hittar vi designerns familj. Och det är ju då alltså så att när en designer visar så brukar de ju få chans att bjuda in i alla fall de närmast sörjande. Och de är alltid så, kommer med typ en barnvagn, är lite förvirrade, någon har gärna typ cowboy boots. De är finklädda som för en skolavslutning och kommer liksom, har rest in på tåg från random svensk småstad. Gärna med något barn som klättrar runt undervisningen och sen en stöttande morfar som sitter och ger tummen upp men fattar nada. It's giving stolta föräldrar i Pride-tåg och det är det mest pure och oförställda man kan bevittna under Fashion Week.
0: Fy fan vad fint.
3: Jag vet.
0: Alltså att du har lagt märke till de här personerna. Jag tänker mig också att som designer att man är så här, kanske har fått ifrån sin familj bara, vad sysslar du med? Vad är det här för? Alltså det har ju kanske inte alltid varit så här Fashion Week, runway. Det har kanske varit mycket slitsamt och bara så här, men skaffa dig bara ett normalt jobb.
3: Definitivt, och det är ju det som är så gulligt då, för det är verkligen deras, också på tal om de här tjejerna på plats nummer 2, familjens lite så, kolla Christer has made it. Alltså ni vet, äntligen. Syslöjden, han hade MVG. Alltså det är liksom den
0: känslan.
3: Man är
0: känslan. På så här, en stängd Instagram-sida med 30 följare.
3: Ja, och liksom, exakt. Och det älskar jag, för det är så lätt att den delen av ens liv som designer kanske inte får ta plats på front row. Och då blir jag så glad när jag ser att så här, familjen är där och får uppleva detta också.
0: Hur känner du, Parham? Du är ju ändå på scener.
1: Ja.
0: Är din familj, brukar du liksom koordinera dem? Att så här,
1: alltså de sitter ju inte front row, de är ju alltid där bak,
0: ja,
1: känner jag.
0: Men
1: jag
0: just det, de syns kanske inte för andra på det sättet.
1: Nej, exakt. Men vad är liksom syftet med front row egentligen, om man får fråga?
3: Alltså det är ju två delar. Dels är det ju att det finns en status i att få det som kallas för då att man får seated access, att man får sitta ner och inte stå som pöbeln. Mm. Det är den ena delen. Och den andra delen är att där sitter då de som behöver kunna ta bilder och se på nära håll.
0: Mm. Mycket press och så.
3: Exakt. Just så där sitter liksom journalister, stylister, kanske inköpare som behöver kunna se verkligen.
1: Just det, viktiga personer.
3: Precis.
1: Vad är det för textur kanske?
3: Ja,
1: då,
3: och sen är det jättestora märken, om man säger liksom de här Dior och Louis Vuitton och så, då är det ju också mycket för varumärkena att rätt personer sitter där för att de också ska bli fotograferade i deras kläder. Så om det är till exempel en Dior-visning, då bär alla Dior och de har fått de kläderna innan skickade till sig.
0: Just det, så det är liksom uppstageat att man
3: ja,
0: ska säga,
3: exakt.
0: Kim Kardashian är här och kolla, hon har på sig oss.
3: Exakt.
0: Det är liksom lite reklam för
3: precis,
0: märket.
3: Och det är liksom ett åtagande. Så är det ju inte i Sverige på samma sätt, även om jag såg faktiskt Dior vid flera tillfällen när det kom människor till visningarna att folk försökte bära designen om de ägde ett sånt plagg, och det är så himla fint, för att reppa så, det är ju väldigt, väldigt kul liksom.
0: Men det är väl också ett sätt att bevisa att så här, jag är en day one,
3: eller gud,
0: jag är inte, jag kanske sitter här och tar selfies, men det är för att jag liksom har följt med på den här resan.
3: Ja, jo, men så är det ju.
0: Du, Emily, tack för den här första listan. Vi ska spela lite musik och sen så ska vi få lista nummer 2.

0: heter låten. Du hör den i P3 med Parham och Ayan. Och vi sitter här och bygger lördagslistor tillsammans med vår gäst Emily Dahl. Och nu så har det blivit dags för din andra lista. Men först så har vi faktiskt lite kul nyheter att meddela. Kan jag få en liten drumroll? Det är nämligen så här att senare i sommar så hoppar du in som programledarvikarie i Eftermiddag i P3. Hur känns det?
1: Overkligt såklart. Alltså så kul också, för det är ju ett program som, om man har lyssnat på det någon gång och vet att jag kanske är där ibland, så kanske man också har märkt att jag är en
0: big kvar
1: fan så att säga, av Eftermiddag i P3.
0: Det ska bli så kul att höra mer av dig. Som sagt, du har ju verkligen varit med. Du känns ju som att du är liksom klipps och skuren för rollen, vilket du är. Nu så vill vi ju veta då, eftersom att du ska göra radio i sommar, vad är dina liksom topp tre starka radiominnen? Och vad passande att din lista härnäst handlar om det. Vi går in på plats nummer tre.
2: Nummer tre.
1: Ja, man skulle ju kunna tro att det här var planerat. Vad vi har på plats nummer tre då, för jag ville verkligen sätta just det här med varför jag älskar radio så mycket. När jag var yngre så var jag en musiknörd av rang, och jag var då alltså också besatt av att tajma när det spelades nya singlar av mina favoritartister i radio, för att då på den tiden så gick det ju inte att gå in på Spotify, because we didn't have that. Nej,
0: man var tvungen att vara där live.
1: Exakt, så då fick man sitta och vänta in att en låt spelades och snabbt som satan trycka på rec, så det är på plats nummer tre.
0: Och får man fråga, vad är det för typ av musik som du liksom, vad var det då? Ta oss tillbaka.
1: Ja, men jag var, om jag säger det här, kanske var jag var typ 13-14. Jag var väldigt besatt av att vara så special som möjligt. Mm. Så att det var liksom, där pikade nog mitt grave main character syndrome. Mm. Så jag ville verkligen att det skulle vara unikt. Och jag minns specifikt när jag satt vid min mammas kassettdäck och väntade in att en B-sida från en Håkan Hellström singel skulle spelas vid ett enda tillfälle, och lyckades få ner den. Oh. Och Himmelblå hette den. Och den, det var liksom så otroligt stort. Och sen, senare det året, då spelade han den på kalasturnén på Bananpiren, och jag var en av få som kunde sjunga med. Och det var
0: Gud,
1: liksom
0: att tack vare radion.
1: Ja.
0: Du, vi ska till plats nummer två här alltså.
2: Nummer två.
1: Men jag var ju då besatt av en blogg som drevs av en anonym person som vi nu skulle kunna kalla Linnea Wikblad.
0: Okay.
1: När hon pluggade radio, och det gav mig en helt ny syn på yrket och att man kan älska radio. Så därför har jag satt det på plats nummer två.
0: Vad kunde liksom Linnea Wikblads blogg bjuda på? Det här var nyheter för mig.
1: Exakt,
0: verkligen.
1: Det här kan också vara falskt förtal, för det här är min helt egna
0: berätta bara
1: teori.
0: Som du minns det.
1: Precis, det är, exakt. Som jag minns det. Förlåt Linnea om det här inte var din blogg. I mitt huvud var det din blogg. Den drevs nämligen av en anonym person. Mm. Men jag har lagt ihop ett och ett, så att säga. Mm. Och det blir två. Det var en anonym blogg som handlade om en tjej. Det här var ungefär typ 2006-2007. Då fanns det två bloggar jag älskade. Det var Festa, Mysa, Mejla. Och sen så var det den här bloggen. Mm. Och det handlade då om en tjej som jobbade extra på en matbutik på Östermalm. Och som drömde om att bli radioproducent. Och en dag kom hon in på radioproducentslinjen i Piteå. Mm. Och den var så otroligt bra. Och det som jag tar med mig ifrån den här bloggen, det var att det var helt första gången som jag bara insåg att så här, gud, det finns människor där ute som typ brinner för radio. Mm. Alltså inte bara brinner för att prata, utan liksom så här, brinner
0: alltså
1: för produktionen.
0: Hantverket, ja. Radio, ja.
1: Det var så liksom mindblowing för mig.
0: Men får jag fråga, hur var din syn på radio innan du läste den bloggen?
1: Innan det så var det bara musiken. Ja. Alltså jag hade liksom aldrig tänkt på vem liksom som pratade. Alltså så här, visst, man var så här, Hassan och sånt fanns. Och det visste man, så här, humorprogrammen i P3 var ju väldigt stora under den perioden. Men just musiken var ju det viktiga för mig. Och helt plötsligt så var det någon som bara, det är jättekul att sitta och hålla på med olika rattar. Ja. Jag bara, jaha.
0: Vet du, det är jättekul, jag ska göra det nu. För att vi återkommer till plats nummer ett alldeles strax.
3: P3.

0: Helt ny låt ifrån Tove Lo och Stromae. Death Flur heter låten. Och det är P3 med Ayan, Parham och Emily.
1: Vi hänger med vår gäst Emily Dahl som har listat topp tre starka radiominnen. Nummer tre, det var besatt av att tajma nya radio, nya singlar på radio i tonåren och satt och väntade med att trycka på rec. Nummer två var besatt av Linnea Wikblads blogg när hon pluggade radio och det gav en helt ny syn på yrket.
0: Ja. Yeah.
1: Och
0: nu så har det blivit dags för plats
2: nummer ett.
3: Ja, men alla som valde radio som medium på JMK när jag pluggade. Mm. För jag tyckte då att de var alltså töntar verkligen.
1: Vad är JMK?
3: Alltså journalist, media, kommunikationsskola, bla bla bla. Men nu har jag ju bara fattat att det var jag som var tönten. För det är ju det coolaste som finns att hålla på med radio.
0: Men alltså varför var det töntigt? Var det den liksom känslan skolan? Alltså att radio var lite bortprioriterat? Eller
3: nej,
0: hur?
3: Men jag gick där och då fanns liksom två klickar av unga människor. Den ena var Janne Josefsson-kidsen, oftast killar.
0: Som skulle breaka.
3: Ja, grejer. Som hade så stickad tröja och allting var så här: du, vad sa du nu? Ja. Typ, och skulle liksom så här: aha, hela tiden. Och man bara, okej, vänta tills du liksom ändå har gått ut innan du ska börja breaka grejer. Och sen den andra var vi som ansågs vara typ lite ytliga som skulle hålla på med så modejournalistik typ. Men det visade ju sig att det var verkligen helt fel sätt att se på det. För jag tänkte såhär, gud vad cringe att de ska gå runt och ni vet så, göra ett litet radioreportage om någonting. Men det var jag som var cringe.
0: Tänk att du hade liksom kunnat kommit in så mycket tidigare. Men vet du, ibland måste man ta den här detouren för att komma fram och uppskatta radiokonsten.
3: Exakt. Jag hade kunnat vara Linnea Wikblad nu.
0: Jag vet, det var det som stod
3: kommer
0: mellan
3: in med såhär, 10 års eftersprång och bara, ha, okej.
0: Okay. Men vet du vad, du kommer vara Emily Dahl i P3 eftermiddag i P3 i sommar.
3: Ja, det är ju så sjukt.
0: Det blir så kul att höra mer av dig. Tusen tack för två stycken episka lördagslistor.
3: Tack själva.

0: Det är Orchid, låten heter In All of My Tomorrows. Du hörde ni P3 med Ayan Parham och Emily Dahl.
1: Vi är P3. Och det här är veckans P3-hit.

0: Your Control heter låten som du hör i P3 med Parham Ayan och även våran gäst Emily Dahl. Du Emily, vi har fått lite sms som är riktade till dig. Emmy skriver så här: vad kul att du ska programleda, utropstecken, utropstecken, utropstecken.
1: Yay.
0: För att liksom, det är very, very exciting.
1: Tack Emmy.
0: Vilka är de fulaste trenderna du har sett senaste åren?
1: Senaste åren? Åh gud, vad jättestor fråga. Ja, nu är det är lång tid kvar, men just nu så är ju träskor på väg tillbaka. Jag skulle säga att det, nästa år kanske det kommer börja liksom synas på gatorna. Det är jag personligen inget fan av.
0: Du är lite allergisk.
1: Ja, alltså jag vet inte om det är för att jag är smålänning.
0: Ja, okej, det är liksom close är liksom, to home.
1: Ja, exakt, för det är ju liksom och det kanske är så att träskon har massa andra platser runt om i Sverige också där folk känner sig, men vadå, träskor är vår grej. Så må det vara, men för mig är det en Smålands grej. Och det kanske är lite våran foppatoffla och det är lite too close to home kanske.
0: Nej, men alltså det är så sjukt att det är en trend som kommer komma till dig. Det känns som att den har varit, eller är det liksom de stora, för jag tänker att det finns ett svenskt modhus som typ gjorde en kollektion med massa träskor bara.
1: Absolut. Nej, men jag
0: men det,
1: tror
0: liksom,
1: så här,
0: det är trickle down kanske.
1: Det är trickle down, och när jag tänker kommer så tänker jag det vi ser på gatan.
0: Just det.
1: Och där är det ju flipflops nu som är grejen.
0: Alltså att lufta fötterna. Det är det skönt. Använder du flipflops bara?
2: Ja, eller tofflor bara. Eller måste,
1: nej,
2: flipflops, är det de som har en mellan tårna?
1: Det är tåstring.
2: Tåstring. Nej, jag tycker det är så obekvämt. Gör ni det?
0: Alltså jag skulle kunna gå en mil i dem. Det är mina bästa fotriktiga skor.
1: Ja, det är grovt.
2: Är det så? Får man får ut skavsår mellan...
0: Alltså jag tror att jag har fått en sån härdad bit mellan tårna kanske. Men jag älskar flipflops.
1: Men jag är inte ett fan av flipflops, men jag är mer förlåtande där faktiskt.
2: Okej, jag har tofflor med strumpor på sig.
1: Tänker du tofflor som i liksom sandaler eller?
2: Ja, alltså vanliga gummitofflor liksom.
1: Ja.
2: Såna här sportmärken.
1: Absolut. Och så, ja. Det kan man väl ha.
0: Det känns som att man är, alltså att man är så här, jag ska bara ner till centrum.
2: Exakt.
0: Här nere.
1: Alltså, men det känns... är typ lite inne och ser ut så ju.
0: Ja, var lite så halv, inte helt i ordning gjord.
1: Exakt.
0: Du får sitta kvar en liten stund här. Vi ska faktiskt lämna över till P3 Nyheter och Johanna för att klockan den är 4. Varsågod Johanna.
3: Tack så mycket. Ett avtal mellan USA och Iran är troligen klart inom ett dygn. Det uppger medlarlandet Pakistans premiärminister under eftermiddagen. Men någon underskrift är inte att vänta i helgen enligt Irans utrikesdepartement. Och hur definitiv uppgörelsen är förblir oklart. Enligt Pakistan ska den följas upp med tekniska samtal i nästa vecka. Två barn har förts till sjukhus efter ett våldsdåd i en villa utanför Alvesta, enligt polisen. En man som misstänks vara gärningsmannen har hittats död i anslutning till bostaden och polisen söker inte efter fler gärningspersoner. Dådet är rubricerat som försök till mord och anhöriga är underrättade. SD har anlitat en extern revisionsbyrå för att granska de uppgifter som kommit fram i TV4s Kalla fakta. Det säger partiledare Jimmy Åkesson till Sveriges Radio. Granskningen har bland annat visat på brister i partiets bokföring av interna middagar samt att partiets eget dotterbolag köpt upp en stor mängd av en bok som Jimmy Åkesson skrivit. Techjätten Google har hamnat i trubbel med lagen i Tyskland. En domstol i München har nämligen bestämt att de kan hållas ansvariga för falsk information i AI-översikten som numera kommer upp först bland sökresultaten.
4: Nej, men det här sticker ut, för tidigare så har man sett på det som att det räcker med att techföretagen är tydliga med att något har skrivits av AI och att AI kan ha fel.
3: Det säger P3s techreporter Evelina Galli. Enligt den tyska domstolen så agerar Google i och med AI-svaren inte bara som en mellanhand som pekar vidare användare till andra sajter utan skapar nytt och självständigt AI-material som ibland innehåller felaktigheter. Techföretaget själva tycker å andra sidan att det är användarens ansvar att vara källkritisk till AI-genererat innehåll. Men det är lätt hänt att man bara läser AI-svaren. Det tycker 24-åriga Malmöbon Hanna Kristensson.
5: Jag stannar ofta alltid på första faktiskt. Det bara faller naturligt. Att det som kommer upp där, det är det jag litar på faktiskt.
3: Det var Petra Nyheter klockan 4 med mig, Johanna Gryter, producenterna lördag, Gabriella Lahti, tillbaka till Ayan och Parham.
0: Tusen tack!
6: Vi är P3, här och nu, live.
0: Ja, men visst är det vi som är P3, det är Ayan, det är Parham och det är också Emily Dahl, Modemassaken, som numera också kommer att vara en kollega till oss i sommar. Du, Emily, vad ska du hitta på ikväll?
1: Och jag ska nog vila. Det är ju en favoritsysselsättning jag har.
0: Har du, du är inte sån som liksom utsätter dig eller får FOMO lätt?
1: Nej, alltså det existerar inte.
0: Nej.
1: Jag har ju också barn då, så att när jag väl får egen tid, så alltså att de har gått och lagt sig, då är det fram med en god bok.
0: Och vad läser du just nu?
1: Just nu läser jag Karin Petterssons Förbannelsen.
0: Just det.
1: Den är otrolig. Och
0: är det liksom inför kommande valet att du sa nu?
1: Jag har nog läst den oavsett. Jag är ju väldigt förtjust i att läsa den typen av böcker. Och den handlar ju då, för de som inte vet, om Socialdemokraterna och liksom den, det som ledde fram till hur Sverige ser ut idag, helt enkelt.
0: Just det.
1: Innan dess så löste jag Tony Schunnessons Ultravåld, de var också underbar.
0: Gud vad härligt, det var två liksom sommarboktips kanske.
1: Verkligen.
0: Du, vi vill ha lite fler tips ifrån dig, för att alldeles strax så ska vi hjälpa en lyssnare med en spellista, vilket vi gör varje lördag. Och idag så är det Annie som har som mål att lära sig att twerka innan året är slut. Så hon vill alltså ha hjälp med en spellista som är full av låtar att skaka rumpa till. Vad har du att tillägga? Vilken låt kan du ge till Annie?
1: Jag försökte tänka, okej, twerking, inte på något sätt en expertis jag har. Så därför så har jag gått på från en novis till en som också var novis förr. Miley Cyrus, We Can't Stop, har jag valt. Det känns som att hennes låt och den musikvideon var det som gjorde att twerking liksom blev ett fenomen i den breda
2: hela,
1: massan. Att folk var så här, vad är twerking? Typ. Och att det var så här problematiskt, hela den videon. Det var jättemycket skandaler kring det, och det var hennes väg från Disney-stjärna till att bli den här tjejen med tungan ute som liksom gjorde uppror. Så då tänkte jag, kul att ta en sån märklig låt.
0: Ja, men verkligen, det är ju liksom i början av en, ja men Annie vill ju lära sig twerka, och det där är liksom i början av Miley Cyrus Breaking Free. Vi lyssnar lite.
2: Ska vi se om vi kan, ja, vi tar den. Det känns som ett bra tempo.
1: Jag tänker det, man får det nybörjartempot liksom. Man kan verkligen rulla med rumpan, tänker jag.
2: Ni går in på teknik här också, jag gillar det.
1: Ja, det är också kul, för jag sa precis att jag inte har en jävla aning själv. Men jag bara ser framför mig hur man kan göra någon slags... så.
2: Är det det som är?
1: I don't know.
2: Är det cirkelteknik som är twerking?
0: Ja, men jag tror man måste verkligen tänka på de små musklerna, tänker jag.
1: Ja, exakt. Det handlar om finlir säkert.
2: Snärtiga rörelser tror jag det ska vara.
1: Ja.
2: Om jag får gissa.
0: Okay. Vi får prata mer om det alldeles snart. Emily, tack så hemskt mycket för att du har varit här. Och tack så mycket för bidraget till lördagslistan. Listor och till spellistan. Puss och kram.
1: Puss
2: och
1: kram.
2: Tack så jättemycket.
7: Det var två levande.

0: Det där var Joakim Berg, låten heter Land. Det här är Petri med Parham och Ayan. Och på lördagar så gör vi ju en spellista till en lyssnare. Vill du ha hjälp att liksom få en lista? Kanske är det något särskilt firande. Kanske har du varit gift i 50 år och bara, oh my god, jag behöver en lista till det.
1: Som kungen.
0: Ja, precis. Kungen, lyssnar du? Hör av dig. Oss på p3@sverigesradio.se eller hoppa in i våra DMs där vi heter P3 Sveriges Radio. Och ja, alltså vi kan ju verkligen tillsammans skapa en lista för vilket tillfälle som helst.
1: Som helst, vi hjälps åt. Vi alla är vänner. Och vi ska faktiskt hjälpa en person nu som har skrivit ett brev som går så här. Hej, jag heter Annie och jag har som mål att lära mig twerka innan året är slut. Som ni vet, applåder!
0: Ja, bra mål.
1: Som ni vet kan man inte twerka till vad som helst och nu börjar jag tröttna på de två låtarna som går på repeat här hemma. Jag hoppas därför att ni kan hjälpa mig med en spellista fylld av låtar att skaka rumpa till. Puss och kram, Annie. Rolig request måste jag säga.
0: Ja, jag tycker också att det är, alltså, det är roligt att det är så specifikt. Man vet vad som ska göras. Alltså, och man behöver bara liksom materialet. Smsa in och hjälp Annie till sitt mål, twerking. Skicka in motivering. Kanske är du själv en person som har tagit dig över den tröskeln. Alltså gått från att inte kunna twerka till att vara full-blown twerker. Skicka in det på 72250. P3 mellanslag eller hoppa in i vår DM där vi heter P3 Sveriges Radio.
1: Exakt, alltså vi vill ha låtar som är bra att twerka till.
2: Vi är P3.

0: Det här är Sam Fender tillsammans med Olivia Dean. Rain Me In heter låten i P3 med Parham och Ayan.
1: Så är det.
0: Vi har fått...
1: Ja, det ska vara en till
0: låt till att spela. Vi har fått en låt till att spela. Vilken tur!

0: var Jack U och Justin Bieber, Where Are You Now i P3 med Parham och Ayan.
1: Hej, så är det.
0: Ja, men visst är det så att vi är igång för att Annie, hon ska
1: lära sig
0: twerka innan året är slut och vi ska hjälpa henne. På vilket sätt vill du hjälpa Annie?
1: Alltså jag vill hjälpa... jag hade väl inte hjälpa henne tekniskt med så här twerkar man, för det vet jag inte. Men med bra låtar, helt enkelt. Ska jag börja med min låt kanske?
0: Kör, ja.
1: Jag har valt en låt som heter Digifunk och med titeln Booty Clap.
0: Det känns som ju som att det är liksom klippt och skuret sense, för det här. Ska vi ta och lyssna?
1: Jag hoppas det. Hej.
0: Okay.
1: Testa.
0: Den har liksom...
1: Känn om det går i tempot. Vi sitter och sittansar här nu.
0: Det finns liksom lite cues. Booty. Alltså det säger booty. Då ska du upp med rumpan. Släpp.
1: Make that. Vet du, är det här den perfekta låten eller?
0: Ja, men det låter ju som att... Alltså det ska innehålla booty. Det ska ha en...

0: tydlig
1: markör.
0: Exakt, så att
1: markör,
0: man vet,
1: helt enkelt. Ja.
0: Så man har något att följa. Har du gett dig på att twerka någon gång? Va?
1: Vad är det? Nej,
0: jag har
1: det,
0: inte
1: det. Det, det,
0: är det så klart?
1: Det är klart jag inte har.
0: Varför är det så klart?
1: Jag vet, nej, jag kan, jag, nej.
0: Du har aldrig blivit tempted to twerk. That's crazy.
1: Tempted to twerk. Tempted to twerk, nej.
0: Nej, men jag har gjort det många gånger. Det kan ha hänt också att jag har kanske gjort det och typ postat det på mina close friends.
1: För att okay.
0: så här, visa, du vet, man säger, guys, jag har det. Och jag
1: gillar, you got it, liksom.
0: Ja,
1: du alltså, känner dig nöjd.
0: Jag tror att jag kan det. Men jag skulle vilja ge tips till Annie att så här, börja... alltså se twerkingen som någonting som du gör hela tiden i vardagen. Jag tror inte att det bara ska vara musik som är gjord för att twerka. Mm-hmm. Alltså man kan ibland så här, du vet, twerka till mikrovågsugnsljudet. Man kanske tittar
1: så
0: på...
1: Så tajmar när den plingar och så ska du bara lägga en sån klapp.
0: Nej, men att det bara så här, twerk är en del av livet.
1: Ah,
0: därför
1: filosofin.
0: Tycker jag
1: okay.
0: Att man kan liksom också liksom lyssna på till exempel Vivaldi.
1: Okay.
0: Och det här är helt utmärkt. Twerk-musik.
1: Jag försöker hitta tempot så där.
0: Upp, nej, upp, nej. Alltså det här är på första stadiet. Det här är övningsnivå. Och det är ju jätteroligt.
1: Jag är speechless.
0: Det
1: alltså.
0: Finns vissa klipp på sociala medier när professionella twerkare twerkar. Alltså du vet, att göra det
1: till klassisk musik.
0: Ja, och göra det ur, alltså att så här, oj, nu är det lite oförutsägbar twerk. Där åkte den upp, ner. Upp,
1: alltså rytmen ner. Är lite, ja, lite liksom. Ja, ah, okej, okay.
0: Jag
1: fick jättemycket tankeställare och, ja, nej, men inga mer fullfrågor om det där. Ska vi köra nästa?
0: Ja, varsågod.
1: Alltså, nu känner jag mig så här, men det här är en classic gammal hiphop-låt. Det är Juvenile med låten Back That Ass Up. Också liksom titel med.
0: Inget du har testat att twerka till?
1: Absolut inte.
0: Du är så ställd. Den här har jag absolut jag twerkat till. Hej, det här är ju classic. Det här är jag.
1: Back that ass up.
0: Otrolig, otrolig låt.
1: Classic.
0: Det är kul att twerka. Alltså jag undrar om inte jag har sett den typ så movement. Kommer du ihåg när det blev så här Jerusalem movement, alla skulle göra den. Jag undrar om inte jag har sett det så twerk det. Movement av typ så här Anna Greta som är sjuksyrra som bara så här, twerk for freedom.
1: Just det var en trend
0: jag
1: som
0: tror
1: höll
0: att det
1: på.
0: Var, det fanns
1: vissa blev av med sina jobb också för att de twerkade alltså sjuksyrror och
0: de
1: sånt.
0: De var inte här.
1: På arbetstid. Det var inte bra. Men för oss är det okej.
0: Okay. För oss är det okej.
1: Okay. Ja, vi har twerkat här.
0: vi har inte blivit av med jobbet. Det finns en person som på sina live-framträdanden brukar ta upp människor på scenen och låta dem twerka och även
1: typ
0: lite mer där till.
1: Grabbrappare håller på så.
0: Jo, men det här är en kvinnlig rappare. Aha. Och dancehall-artist. Alltså det är twerking men det är också daggering. Alltså typ såhär, ställ dig på en hög höjd och kasta dig ner i någons
1: sikta
0: ansikte.
1: Sikta med könet i någons skrev. Typ,
0: exakt.
1: Såhär.
0: Och det

0: vet när man har liksom, man sitter på marken.
1: Man måste
0: så,
1: nästan ha knäskydd.
0: Upp och ner med rumpa.
1: Jättemycket teknik.
0: So we like it.
1: Love it. Jag gillar att det blev så billigt också.
0: Ja, men det är det. Vi skapar bilder i radio. Och du som lyssnar kanske också har ett minne till twerk. Eller kanske så bara råkar du sitta på information som vi behöver. Och som Annie framförallt behöver för att liksom klara av sin twerkresa. Och till det en låt. Skicka låt med motivering till oss på 72250. Skriv Petri, gör ett mellanslag. Eller hoppa in i DM. Petri Sveriges Radio heter vi där.
1: Let's
0: Hela
1: go.
0: Sverige twerkar.
2: Har tagit sitt liv. I hennes telefon hittas mängder av meddelanden från hennes pojkvän.
3: Jag hoppas jag hittar dig när du hängt dig. Gör mig en tjänst och ta ditt liv bara.
4: Två år senare kommer pojkvännen att dömas för att han har uppmanat henne till självmord.
5: Det finns en ny lag. Tror ni inte att det här kan vara någonting? För det finns ju skriftligt.
6: P3 Krim. Lyssna i appen Sveriges Radio Play.

0: Mamma.
1: But that's okay.
2: Oskar Lindros från och med du i P3 med Parham och Ayan. Vet du vad? Hela Sverige twerkar faktiskt, mm-hmm, för att det har skramlat in i vårt inkorg med en hel del låtar.
1: Intresset är stort.
2: Intresset mer är större än vad, man trodde, än vad det alltså någonsin har varit. Mm. Jag visste inte det. Vi är ett twerkland. Annie är alltså som fram till...
1: Det är hon som har startat den här elden alltså.
2: Ja, Annie ska lära sig twerka innan året är slut. Och så här skriver Alexandra: Major Lazer, watch out for this. Perfekt twerk-låt och så somrig. Tack för att ni finns. Jag lyssnar från utlandet.
1: Hej, kära.

0: Ja, riktigt fett. Tack så hemskt mycket Alexandra. Fan vad sugen man blev på. Eller nu är det ju sommar och ja, vi spelade Major Lazer.
1: Ja, exakt. Det hör ihop. Ska vi köra nästa då? Det är Maja som skriver till twerklistan. Det största och viktigaste när man twerkar är ändå känslan av att vara den 60:e människan i rummet, klubbet eller landet.
0: Facts.
1: Det här
0: helt,
1: var
0: helt
1: det här alltså, var också en sån
0: förlåt,
1: citat.
0: Att vi inte nämnde det.
1: Ja, faktiskt.
0: Va? Herregud.
1: Vi missade
0: det är ju
1: den detaljen
0: det som är det viktigaste.
1: Ja. Därför känns Megan Thee Stallion som ett självklart val. Jag rekommenderar låten Her för maximal attityd. Tack Maja, ska vi lyssna.
0: Alltså det är verkligen
1: perfekt,
0: hon.
1: Perfekt. Jag tycker alltså, det här är den mest on point låten.
0: Maja vet. Det är inte Majas första
1: rodeo.
0: Hon har varit där förut.
1: Exactly.
0: Vi har ett sms där det står Mr. Ghetto med Walmart. Det sämsta du någonsin har hört, men väldigt twerkvänligt.
1: Jag gillar motiveringen. Det här är ju
0: underbar
1: så här,
0: take ja, på
1: det. Här är
0: på
1: så här,
0: det.
1: Jättenyfiken. She got Louisiana purchase. She got Louisiana.

0: det här är inte jag. Vet du, jag sa att jag kunde twerka, men inte till det här. Det här är next level.
1: Jag tyckte du satt okej. Dagga dagga dagga dagga dagga dagga dagga.
0: Så snabb. Okej.
1: Det såg ut som att du sitt twerkade nu precis nu
0: när dansa är jag expert på parham.
1: Jag tycker du löste det.
0: Get on the business.
1: Get on the bandwagon.
0: Det är så va, att Maja ska lära sig twerka innan året är slut. Du som sitter där hemma eller vart du än befinner dig kanske har just en perfekt twerk-låt. Tveka inte, skicka in den till Maja så att hon kan bli det där proffset som hon drömmer om att vara. Hör av dig på 72250, skriv P3, gör ett mellanslag eller hoppa in i vår DM så att vi kan twerka.
1: Och glöm inte motivering.
0: Ja, vi vill höra, vi vill se vart du befinner dig. P3, Sveriges Radio. Den där var ju faktiskt perfekt.

Det här är Sienna Spyro, låten heter The Visitor i P3 med Parham och Ayan. Kinda wanna dance to this.

0: Dance to this i P3 med Parham och Ayan. Vi är ju mitt inne i att göra en spellista till vår lyssnare Annie. Och målet för Annie är att lära sig twerka innan årets slut. Och därför så behöver hon låtar att skaka rumpa till.
1: Exakt.
0: Vi har fått in alltså en hel del låttips från er som lyssnar. Och det tackar vi ju givetvis för. Felicia Malmö skriver så här: är det bara jag som tycker att Low med Flowrida fortfarande är oslagbar? Kanske Basic Bitch, men get low, low, low. Hey, Charlie got them apple bottom jeans, boots with the fur, with the fur.
1: Alltså,
0: det här är ju, jag tycker inte du är en basic bitch. Alltså om du är, alltså basic bitch, vad är det ens?
1: Ja, vad är det? Men är inte den här låten, alltså man har hört den så mycket ute, är den inte lite oversaturated? Eller vad säger du? Kan man få för mycket
0: av den? Jag tycker man kan spela den. Nej, jag tycker inte man kan få för mycket av den.
1: Okay.
0: Men sen finns det ju, om man spelar bara låtar från den här, om man efter spelar Ushers, yeah. Då behöver man liksom tänka över sin DJ-kapacitet.
1: Tackar Felicia i Malmö för den.
0: Tack Felicia.
1: Vi har en till från George B. Den enda och bästa och ibland de första kanske twerk-låten är ju givetvis originalet med Sir Mix-a-Lot med Baby Got Back.

0: glömt den. Det här är ju alltså, bara att börja låten så. Alla big bucks and I cannot lie. Det är, alltså, vet du, säger allt.
1: Det, vi pratade tidigare off mic, nu ska jag säga, alltså, om att alltså pitch situationer.
0: Just det.
1: Och skulle någon komma in och pitcha någonting för mig och bara säga det, den här första raden, I love big butts and I cannot lie. Alltså då resten lyssnar man ju bara på.
0: Ja, exakt.
1: Någon om vad som händer backstage. Adam i Linköping skriver: Är det bara jag som tycker att Crazy Frog har ett helt sjukt twerk tempo? Låt oss se.
0: What's going on?
1: Yes, ja.
0: Det är lite baktakt.
1: Okej, nu kommer twerk, twerk. Adam i Linköping, en varm applåd. Du har knäckt koden. Crazy Frog.
0: Jag älskar
1: twerkade.
0: Att du var on point där med på tempot där också. Du var med.
1: Jag var med och jag alltså, vem vet, jag kanske bust a twerk när jag var ung och hörde den här låten på någon så ringsignal. vi har fortfarande en liksom lista att fylla. Det kanske är så att du blev inspirerad av, alltså man kan ju verkligen tänka Crazy Frog.
0: Exakt. Allt är tillåtet så länge man ser liksom var det ska klappa någonstans.
1: Exakt. Och bara man motiverar och skriver liksom i vilket syfte och sammanhang det kommer kunna funka. Låt motiveringar är det vi vill ha. 72250, skriv Peter, gör ett mellanslag och ja,
0: skicka in mer. Vi är inte klara.

0: Stefan Ive. Vem vet, De La Soul kanske lyssnar på det här just nu. De är ju i Sverige.
1: Ja, exakt. De kanske sitter i en bil, taxi.
0: Ja, hello Mr. De La Soul and the people. It's us. Parham, my friend, is gonna see you.
1: I'm gonna see you. Wave to me.
0: Det är en till låt faktiskt, så
1: let's go.
0: Vi hörs strax.

0: Temper City, Self-Aware, som du hör här i P3 med Parham och Ayan. Vi sitter ju just nu och gör en spellista till vår lyssnare Annie som har som mål att lära sig twerka innan året är slut. Och vi har så himla mycket tips här. Line skriver så här: Rasputin med Boney M. Vet inte varför, det bara händer varje gång den kommer på.
1: Aha, okay.
0: Yes.
1: Jag skulle aldrig tippa på den här låten. Det här känns så otwerk, men kul ju. Alltså, vänta, vad lägger du den? Vad lägger du klappen?
0: Alltså,
1: nice.
0: Jag säger ju det, det går verkligen att twerka till vad som helst. Men jag tror också att nyckeln i det här för Annie är ju att om du ska lära dig någonting fram till årsskiftet så måste du göra det hela tiden.
1: Exactly.
0: Och därför ska det, då är det så här, whatever musik, whatever beat.
1: Man kanske
0: du
1: bara
0: hör.
1: Promenera på stan, ja, och bara känner twerka. En vibe, lägg två stycken på rad.
0: Exakt.
1: Vi har fått en massa sms. Nästa är: min röst går i twerk, förlåt, min röst till twerklistan går till Macarena. Respekt till ett gäng legender, skriver Ash.
0: Okej, hello.
1: Hej. Du kör double clap.
0: Ja, han kan bara vara med och typ såhär, om man har ett gäng att twerka med så kan man liksom alla göra, ta olika takter.
1: Kan man inte typ såhär, i tre takt twerka till en fyrtaktslåt? Kan man göra det? Typ såhär, klapp, klapp, klapp, klapp, klapp, klapp.
0: Jag tror det, jag tror det.
1: Nu är du bailefunk, nu är du bailefunk. Okej.
0: Vi har en person som skriver så här: min katt blev helt galen när jag spelade Enya med Only Time.
1: Oj.
0: Säger inte att det är en twerklåt, men jag säger inte att det är det. Kram från mig och Kurt denna lördag.
1: Kurt är katten kanske då.
0: Alltså, jag tror att det här är liksom, du vet när man spänner rumpan så där upp i ländryggen, så kan man ju liksom bli lite hård där. Alltså lite stel.
1: Är det något du brukar, alltså,
0: nej, men att man till slut, man har gjort det lite mycket, då behöver man liksom göra twerk, fast liksom långsamma drag.
1: Meditativt, nästan
0: som
1: en yoga.
0: Jag tror att vi har hittat låten. För till slut är det såhär, alltså man
1: har har du sett dansare när de rör sig på ett sätt som ser ut som att det är slow motion, fast det inte är slow motion? Förstår du vad jag menar? De har så mycket kroppskontroll att det ser ut som det. Är det det du menar att man ska göra här i the twerk?
0: Nej, men nej, det var inte det jag menade. Jag tänkte att, det var, att man bara skulle, men typ såhär modern dansa det. Alltså stretcha ut lite.
1: Okej.
0: Men
1: jag fick bilder i huvudet.
0: Ja, vi målar.
1: Vi har Mona som skriver: aldrig twerkat grövre än till Savage Funk av Anita på karnevalen i Rio. Oh. Wow. Rekommenderar stark. Lycka till Annie och tack Petri som håller mig sällskap på resan.
0: Okay.
1: På tal om baile funk.
0: Okej.

0: exakt. Det här är finalen, tror jag.
1: Give me all the attention.
0: Finalen. Jag vill säga tack till alla er.
1: Vilken fet låt. Jag vill gå ut och festa till den här.
0: Alltså.
1: Shit, jag har inte hört den här.
0: Du, vi är snart klara med programmet, så det är bara hoppa ut till Anita. Tack
1: go.
0: Så hemskt mycket för att ni har hört av er. Hela Sverige twerkar. Det har vi bevisat idag. Hela låtlistan hittar ni på Sveriges Radios hemsida under det här avsnittet. Och kom ihåg, nästa vecka så gör vi samma sak. Kanske är det du som vill lära dig att, jag inte vet jag, gå på lina.
1: Oj.
0: Slackline. Har du gjort det någon gång?
1: Nej.
0: Inte jag heller. Eller kanske så ska du bli 70 år gammal och vill ha en spellista för det. DMa oss på P3 Sveriges Radio på sociala medier.
1: Let's
0: så fixar
1: go.
0: Vi listan.
2: P3.

0: var det här först in och sist ut faktiskt ur det här programmet som har producerats utav Munk. Det blir mer musik och så fortsättningsvis, men först Ekot.
1: De två unga personerna som förts till sjukhus efter det misstänkta våldsdådet i Alvesta kommun har allvarliga respektive livshotande skador, uppger Region Kronoberg. En misstänkt gärningsman har hittats död i anslutning till bostaden där de två skadade befann sig. Händelsen utreds som försök till mord. Sverigedemokraterna har anlitat en revisionsbyrå som ska granska uppgifterna som kommit fram i TV4s Kalla fakta. Det rör bland annat brister i partiets bokföring. Vi hör partiledaren Jimmy Åkesson.
2: Jag vet inte om man ska tro på det fullt ut faktiskt. Men vi har ju en oberoende granskning, en av de större revisionsbyråerna som går igenom exakt de frågeställningar vi har fått från TV4. Och så får vi väl se när de återkommer om det finns någonting som vi behöver rätta till på något sätt.
3: TV4 har ju en rad reportage pekat på fall där, enligt de uppgifter TV4 har, kostnader för mat och alkohol inte bokförts som det ska i syfte att undvika förmånsbeskattning. TV4s källa i det här har själv polisanmälts tidigare av partiet, men enligt TV4 är alla dokument som TV4 fått verifierade. Jimmy Åkesson har i intervjuer ifrågasatt om TV4s uppgifter är korrekta, men säger nu att den här oberoende granskningen görs som en följd av det som kommit fram i TV4.
2: Ja, såklart. Alltså, det finns ju en del relevanta frågeställningar i det där.
1: Reporter Katarina Helmersson. I Sydney i Australien har en 35-årig kvinna skadats allvarligt i en hajattack. De senaste månaderna har ett antal hajattacker skett utanför Australiens kuster och flera personer har dött.
4: En varning för hajar hördes på Coogee Beach i Sydney. Nicola Logan som var på stranden berättade för nyhetsbyrå Reuters att hon först trodde att det var falskt alarm.
5: We heard the shark alarm go off and then we looked out and thought it was initially as you do like a false alarm, and then we saw just a massive pool of blood and a lady.
4: Men sen såg Nicola Logan en stor blodpöl i vattnet och en kvinna som försökte simma och fick hjälp att ta sig in mot land. Enligt en livräddare på stranden angreps kvinnan av en 3,5 meter lång vit haj, skriver nyhetsbyrån AP. Hittills i år har 4 personer dödats av hajar i Australien. Bland dem en 12-årig pojke som dog efter att ha blivit biten av en haj när han badade med sina kompisar i Sydney.
1: Reporter här Katja Magnusson. Omkring 100 cyklister som deltog i Vätternrundan idag drabbades av ett sabotage, rapporterar Motala Vadstena tidning. Småspik hade lagts ut på en sträcka vilket orsakade flera punkteringar. Polisen utreder nu misstänkt skadegörelse. Det var Ekot i studion, Henrik Zell.
0: Ny musik, live och poddar.
6: Vi är P3.
7: Jag heter Heidel Timimi.
8: Och jag heter Petra Len. Och när jag hör ett sånt här trevligt piano som vi hör här i bakgrunden i låten, då känner jag så här, jag blir bra humör. Och jag känner, det här är trevligt, det här är bra stämning.
7: Ibland så får det vara så, Petra.
8: Men ska det inte alltid vara så just den här tiden i veckan, just den här tiden på lördagen? Om det inte är den här stämningen på en tidig lördagkväll, vad ska vi ens ha lördagkväll till?
7: Det stämmer, men om du är nere på något sätt, höj volymen, för vi är här för dig.

0: Things i en L-beat smashup med låten Gypsy Woman här i P3 med mig, Peter och dig.
1: Heider.
0: Heider. Det här är Beyoncé, låten heter Break My Soul och det finns inte en chans att min själ bryts när den här musiken spelas, Heider. Inte en chans.
1: Vet du vad?
0: What?
1: Du vet de här tvålarna där det står döda 99,9% bakterier?
0: Ja, jag vet.
1: Och det som du sa, vi jobbar inte med risker här. Det finns inte en enda procent eller risk.
0: Inte 0,01% chans ens att våra själar ska brytas. Ingenting!

0: Love Me.
1: Ja, det gör jag faktiskt, Tyler. Cardigans med klassiken Loveful i en Todd Terry remix här i P3. Du vet han Barry?
2: Ja, berätta mer.
1: Han kan fortfarande simma.
2: Fan, mannen.
1: Han kan fortfarande simma. Han kanske behöver ta lite lektioner för sommaren för att, hallå, det är, man bör man kunna behöver, simma när man är nära vattnet. Men han kan ta det till Sydafrika. Han har nämligen samplat den, är kanske den största Kwaito-hitten från 90-talet. Det här är en ny musik med Barry Can't Swim. Låten heter Return to Bebo.
2: Petter, vilken information du sitter på?

0: Bellini med låten Samba de Janeiro. Mm-hmm. Petter, jag har en uppdatering om min trädgård.
1: Som jag har längtat, väntat. Jag är nervös, jag vill höra hur går det med din trädgård här då?
0: Vi är på samma plats som sist.
1: Åh oh, nej.
0: Men vi ska få hjälp. Aha. Av ett riktigt företag. Då okay. Vi inte gjorde ett bra jobb. Då det finns väldigt mycket jobb att göra.
1: Vem av dig och dina bröder har mest skuld i att dina föräldrar nu måste ta in ett externt företag för att fixa trädgården?
0: Det är egentligen min storebror, för det var hans idé från början att fixa det själv. För att spara pengar. Men nu Peter har vi ett annat problem.
1: Nej, vad?
0: Vår kylskåp är sönder.
1: Nej.
0: Men den här gången så lovar han att han ska lösa det.
1: Magnetic med The Bowser här i P3. Jag hoppas att inte ett endaste extern aktör blir inblandad i kylskåpet. Men lova mig här, uppdatera oss.
0: Jag ska

0: Joshua Eden med låten It Always Was. Harry Petter, jag heter Heider, du heter Petter.
1: Det är jag.
0: Och nu ska vi till ett par grabbar som älskar kemi, fysik, biologi, alla NO-ämnena.
1: Ja,
0: om de får kemi på nationella provet,
1: de är klara.
0: De är klara.
1: Naturorientering, de är där. The Chemical Brothers låter det heter.

0: Det är tidig kväll, det vill säga svårt att dricka en kopp kaffe nu.
1: Så går, men det innebär risk.
0: Det är väldigt många risker, fattar jag menar. Så
1: man gamblar sin natt.
0: Exakt, så lika gärna bara ersätta kaffe med något som funkar likadant.
1: Och det är?
0: Musiken som vi spelar. Simpelt.
1: Hej där, hej där, hej. Junior, senior med Move.

0: Heter Satisfaction Skank. Och originalet med The Rolling Stones, I Can Get No Satisfaction, var en av mina första musikminnen. Min musiklärare Mats Rydén i grundskolan, han visade oss låten. Och här är vi nu, Peter.
1: Shoutout till

0: Det finns vissa namn som har en tyngd i sig, maximal aura i sig. Alltså när du hör namnet, du bara känner, du känner respekten från 5 mil.
1: Okej, jag vill ta ett exempel.
0: Zlatan Ibrahimovic, Usain Bolt, Wolfgang Amadeus Mozart och mannen som vi nyss lyssnade på innan, Luther Vandross.
1: Ja, smaka på det, säg det igen.
0: Luther Vandross.
1: Okej, låt mig kasta ner på dig här. DJ Jazzy Jeff.
0: Ja, det funkar.
1: Det funkar, inte riktigt samma ting.
0: Inte riktigt.
1: Men den här då? The Fresh Prince of Bel-Air.
0: Ja, jag diggar den.
1: Okej, lyssna. Will Smith.
0: Senare år,

0: Major Lazer tog Kisha och vår kära Lykke Li med låten Guayando. Och nu över till... vad är det för tycker vi göra?
1: Ja, det låter ju som Oskar Lindros. Ja. Det låter ju som Oskar Lindros låt för mig nu.
0: Men?
1: Ja. Om vi bara avvaktar lite så ser vad som händer här när det kommer in sång på låten.
0: Okej.
1: Okay. Hej! Hej! Är det inte en av musikhistoriens mest ikoniska röster? Jo, det är det, för det är nämligen en mashup med Whitney Houston, Vila i frid. Det kommer så lite nyheter och sen är jag här tillbaka och kör för er en hel timme till. Så gå inte ens ur bilen om du är framme.
0: Gå inte ens ur.
1: Lyssna på nyheterna och sen stanna kvar.
0: Sitt dansa med oss. Nyheter är viktigt.
1: Det är det. Men, och musik.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Ekot börjar med att USAs regering stoppar icke-amerikanska medborgare och företag från att använda AI-bolaget Anthropics senaste modeller. Något som visar ett tydligt skifte i den amerikanska AI-politiken, tycker författaren och AI-experten Johan Falk.
2: Det här ändrar ganska många saker. Nu har AI på riktigt blivit en fråga för nationell säkerhet.
3: Det var Trump-administrationen med hänvisning till just nationell säkerhet införde exportförbud mot amerikanska AI-jätten Anthropics två senaste och mest kraftfulla AI-verktyg. Den amerikanska regeringen menar att man hittat säkerhetsproblem i produkterna, en bild som företaget inte delar. Johan Falk ser detta som en ny trend där artificiell intelligens på kort tid blivit en allt mer nationell angelägenhet för USA.
2: Fram tills nu så har USA ändå delat med sig till utvalda parter. Och sen för några veckor sedan så började det komma nya toner och nu har det slagit helt åt andra hållet. De vill inte ens dela den här kraften med, säg, Storbritannien och upplysningstjänsten där.
3: Den här typen av drastiska nedslag kan få stora ekonomiska konsekvenser för hela AI-branschen, tror Johan Falk.
2: Även om det här exportförbudet skulle hävas så har investerare mycket svårare att skicka in hundratals miljarder dollar i den här branschen. När de vet att en slumpvis vald torsdag så kan Trump-administrationen skära av möjligheterna till intäkter.
1: Säger AI-experten Johan Falk, reporter Nils Sive. De två unga personerna som förts till sjukhus efter det misstänkta våldsdådet i Alvesta kommun har allvarliga respektive livshotande skador, uppger Region Kronoberg. En misstänkt gärningsman har hittat död i anslutning till bostaden där de två skadade befann sig. Händelsen utreds som försök till mord. I Belfast i Nordirland demonstrerade idag tusentals personer mot rasism efter upploppen som skakade staden tidigare i veckan. Det var efter en brutal knivattack som en asylsökande man misstänks ha utfört som oroligheterna bröt ut. Bilar och hus brändes som framförallt tillhörde personer med invandrarbakgrund. Premiärminister Keir Starmer har fördömt upploppen. Sveriges tidigare utrikesminister Margareta av Ugglas är död, uppger Expressen. Av Ugglas var utrikesminister i den borgerliga regeringen mellan 1991 och 1994. Hon blev 87 år. 44 personer fick söka akut vård och en person behandlades direkt på plats när Region Skåne under maj månad erbjöd regionens invånare över 40 år att kolla blodtrycket. Tusentals personer valde att testa trycket under kampanjen. Utöver de 40 som behövde få vård upptäcktes över 600 fall av för högt blodtryck.
0: Ny musik och poddar. Vi är P3.
4: Jag heter Haider Eltimimi.
5: Jag heter Petter Hallén och vi ska lyssna nu på när Tove Lo är lite osäker på sin relations

0: Edition, och jag tror MPA står för miles per hour. Men en grej som jag avskyr, det är att konvertera grejer till våra mått.
1: Ja. Alltså typ det här med feet till centimeter.
0: Fahrenheit.
1: Pounds.
0: Vad är det?
1: Kasta allt det där.
0: LBS, vad fan är det?
1: Nej, sluta.

0: for never.
1: Yes sir.
0: För aldrig. Här i P3 med dig, vad heter du?
1: Heider.
0: Jag heter Petter och Ray, hon har inte hittat den. Hon letar fortfarande.
1: Vet du, länge hon
0: har inte hittat sin man än.
1: Vet du hur länge hon har letat?
0: Hon har sprungit runt varv på varv, varv på varv.
1: Maraton.
0: Hon var där och där och upp och ner. Och men det blir musik av det, eller hur? Och yes, vi tittar på den här nu, Petter Raymond.

0: Prince med låten 1999. Yeah. Du vet i Michael Jackson-filmen.
1: Ja, en film du har sett mer än en gång på dig.
0: Exakt. Så han sitter ute och försöker sola och hans bröder frågar honom, vad fan gör du? Och han säger, jag vill få idéer från Gud.
1: Aha, okay.
0: För att om inte jag får dem så kommer Prince få dem.
1: det där var en episk rivalitet mellan Prince och Michael Jackson.

0: Säger de vill till Paris och Dubai. Och jag förstår dem. Vem vill inte resa?
1: Jag vill faktiskt inte resa. Jag vill vara kvar här.
2: Ah, okay, okay.
1: Exakt här vill jag vara kvar. Jag vill ingenstans. Men yeah. Låt oss resa tillbaka i tiden. Till 07. Brick and Lace låten. Ni vet redan, den heter Love.

0: Om en skåning hade sagt titeln på den här låten Die, Die med Shakira och Burna Boy. Det var Die, Die med Shakira och Burna Boy.
1: Hur säger en skåning det här då?

0: och Million Styles med låten One in a Million. Vet du, jag förstår inte det här uttrycket, en i miljonen.
1: Vad är det du inte förstår? En för, på miljonen.
0: Ja, en på miljonen. Ja. För det betyder att någon är unik, visst?
1: Ja, det betyder att det finns liksom... Du måste räkna, du måste gå igenom en miljon till personer innan du hittar en likadan.
0: Varför inte en på miljarden?
1: Du pitchar det till centrala uttrycksnämnden eller någonting. I don't know, man. Det här är klassiken. Mr. Loverman, The Shabba Ranks.
0: Men du måste veta, Peter. Du måste veta, bro. Du måste veta, bro.

0: heter Haider Eltimimi.
1: Och jag heter Petter Hallén. Det här är Prospa and Cloney,
0: yes,
1: tror jag man säger. Låten heter Free Your Mind. Och med den så vill vi önska er en fortsatt otrolig lördagkväll.
0: Det vill vi.
1: Kära lyssnare, det här har varit vårt lilla pass. Och nu lämnar vi med varm hand över till resten av musiken här i P3.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Alldeles nyss så skrev USAs president Donald Trump på sociala medier att en fredsuppgörelse mellan Iran och USA kommer att undertecknas imorgon söndag. Han skriver också att Hormuzsundet kommer att öppnas omedelbart efter att avtalet signerats. Sverigedemokraterna klubbade nu under kvällen sin valplattform. Det har funnits röster för att partiet borde gå hårdare fram i biståndspolitiken och kräva att Sverigedemokraterna går till val på att lägga ner biståndsmyndighetens Sida. En som har motionerat om det är riksdagsledamoten Björn Söder.
2: Nej, men jag tycker det är en bra fråga att gå till val på. Ett konkret ställningstagande om en avveckling av nuvarande Sida.
3: Frågan om att avveckla Sida, den är inte ny inom Sverigedemokraterna. Men det som har diskuterats nu är om det ska finnas med i den 12-sidiga valplattformen. Björn Söder tror att det skulle kunna locka väljare.
2: Det finns många ute i Sverige idag som är fruktansvärt upprörda på Sidas hantering av genom åren med biståndsmedel.
3: Men partisekreterare Mattias Bäckström Johansson, han anser liksom övriga partistyrelsen att det är en för detaljerad fråga för att finnas med i valplattformen.
4: Men det finns ju en samsyn kring att det behövs en stark reformering av biståndet och framförallt att komma ner på nivåerna för biståndet framöver också.
3: Mattias Bäckström Johansson lyfter fram stram migrationspolitik, satsningar på rättsväsendet och integration. Det här hoppas han bland annat ska kunna locka tidigare socialdemokratiska väljare i Norrland.
4: Där vi kan se att det är många konservativa arbetare som borde ligga väl i linje med den migrationspolitik vi har, vår syn på kriminalpolitik, vår syn på energipolitiken och med de vindkraftsetableringar som sker där.
1: Vi ska säga att ombuden gick på partistyrelsens linje och röstade ner motionen om att skriva in en avveckling av Sida. Reporter Katarina Helmersson. USAs president Donald Trump kommer att delta vid ett möte med Ukrainas president Volodymyr Zelensky i Frankrike på tisdag, uppger en källa i Trumps administration. Mötet hålls i samband med G7-mötet i Evian vid Genèvesjön som pågår mellan 15 och 17 juni. Och Frankrikes president Emmanuel Macron hoppas att mötet kan ena europeiska ledare och USA om stödet för Ukraina i kriget mot Ryssland. Och vi ska upprepa det vi sa i början här, att en fredsuppgörelse mellan Iran och USA kommer att undertecknas imorgon. Det här skriver USAs president Donald Trump på sociala medier. Följ utvecklingen av det här i appen Sveriges Radio. Ekot, Katarina Boive.
5: Skivhyllan i P3 med Mio och Liva.
6: Visst är det dags för Skivhyllan här i P3 idag med mig Mio, där vi ska utforska musiken som soundtrackat en av världens mest älskade kultur- och sportupplevelser, fotboll.

0: Musiken som får soundtracka en av de största sporterna genom tiderna, fotbollen, får ju ofta utstå både spott och spe från tyckare och finsmakare som står lite utanför. Så blir det ju gärna när något når folklig status. Och en person som finsmakarna gärna vill ha i sin egen hörna av spelplanen, det är ju Jack White. 50% av The White Stripes, som du hörde här nyss i Seven Nation Army. De andra 50% består ju av Meg White. Och låten har ju blivit en självklar del av fotbollskulturen där fans världen över brölar med i den ikoniska basgången. Och på grund av Whites möjligen ofrivilliga association med den inom citattecken finare kulturen i brist på andra ord, det är inte jag som värderar den, utan bara, vi tänker brett här, så har han fått frågan då vid upprepade tillfällen om han besväras av att den har blivit så stor just vid sportevenemang. Och varje gång svarar han ungefär på samma sätt som han gjorde i en intervju med Conan O'Brien 2014.
1: People come up to me all the time and they think that it makes me mad for some reason. I don't know why they think it upsets me, but I think it's the most, as a songwriter, that's the greatest thing that could ever happen.
2: Yeah.
1: It becomes folk music because people take it over, and I don't know of that many songs where they're not saying words, they're chanting a melody.
2: Yes.
1: So as a songwriter, that's pretty unbelievable that that connected with people in that way. It's just a guttural feeling for them.
0: Ja, det finns något vackert och kanske också framförallt viktigt i det som talar till många av oss. Kultur där alla känner sig inkluderade på något sätt. Och att folkmusiken nu kanske är något helt annat än det vi föreställer oss traditionellt. Något som ofta kommer till, skapas vid

Den bästa låten som har spridits via just Fifas diverse spel. Caesars Jerk It Out här i Skivland i P3 med mig Mio, idag på temat fotboll. Och tilläggas ska ju att det finns väldigt många andra spel också där ute. Den här låten kommer från det spelet. Och tittar man på vilka låtar som tyckare och fans anser vara den bästa VM-låten istället, då hamnar ofta Shakiras Waka Waka i toppen från 2010. Såklart ett minnesvärt VM. Men den här första platsen delas ofta med en gubbe som gjorde låten till 1998 års VM. Ett också väldigt minnesvärt år på många sätt, inte bara på grund av musiken. Vi har ju Frankrikes första VM-vinst till exempel, dessutom på hemmaplan mot tidigare vinnarna Brasilien. Zinedine Zidane är matchhjälte och dundrade in två mål redan i första halvlek. Och sen alla frågetecken också kring Ronaldos hälsa, frånvaro och sen återkomst som har lett till spaltmeter av teorier kring vad som egentligen hände där. Alldeles för mycket för mig att gå igenom här nu. Men soundtracket till det här stojeriet då? Jo, men det lät ju så här.

Ricky Martin, Cup of Life, officiella VM-låten 1998. Enligt många, den bästa VM-låten genom tiderna. Och samma år fick vi en lite mer märkligare VM-låt, signerat England, där en supergrupp bestående av Echo and the Bunnymen, Ocean Colour Scene, Space och Spice Girls gjorde en låt tillsammans, författad av bland annat The Smiths Johnny Marr. Säkert recept för succé, tänkte de nog. Vi har det creddiga och det breda. Så blev det dock inte. Varken musikaliskt eller sportsligt. För England åkte ut i åttondelsfinalen under dramatiska omtalade former. Och låten blev omkörd fullständigt av en 2 år gammal historia. Three Lions av David Bedil, Frank Skinner och The Lightning Seeds. Plus en annan kontroversiell låt, Vindaloo av Fat Less. Detta blev också den sista låten som Spice Girls släppte i sin originaluppställning under 90-talet. Vilket känns lite vemodigt kanske efter en sån succérunda tidigare där. Men, en annan engelsman som fått frågan tydligen åtskilliga gånger om att göra något officiellt för ett mästerskap. Det är Fatboy Slim, som även är delägare i Brighton för övrigt, det ska sägas, och fotbollsintresse finns. Men han har sagt att han tycker att fotboll och musik, det ska inte kombineras. Trots det har han lånat ut flera av sina låtar till diverse fotbollsspel. Så ibland passar det tydligen. Där kanske den mest ikoniska har blivit hans The Rockefeller-serie.

är fotbollstema här i Skivlan i P3 med mig, Mio. Och här hade vi ett exempel på en låt som inte var menad att bli en fotbollsklassiker. Den tyska gruppen Bellinis debutsingel Samba de Janeiro från 1997. Men så blev det. Och den har ju sedan sin release varit ett återkommande element på fotbollsstadion runt om i världen. Och en annan låt som också väldigt oväntat blev ett fotbollssoundtrack, det var Neil Diamonds 1969 singel Sweet Caroline som över 50 år efter sitt släpp 2020 förenade Englands supportrar under fotbolls-EM. En låt som började letas in på arenor i USA redan under 90-talet och senare lite här och var i England under 2010-talet för att till slut då bli den inofficiella EM-låten för England som faktiskt då det året gjorde sin bästa prestation sedan 1968 och gick till

Neil Diamond, Sweet Caroline, Englands inofficiella EM-låt 2020, där de i finalen sen då föll mot Italien på straffar. Väldigt retligt ändå. Det här sviktande men stolta laget Italien då, som inte tog sig till VM 2026, till stor förståelig bedrövelse. Och Italien är ju ett land med inte bara stark fotbollshistoria utan också stark fotbollsmusikhistoria. Jag ställde för ett tag sedan en fråga på sociala medier kring vilken låt som folk ansåg var den bästa VM-låten. Och då vann den här.

Från VM i Italien 1990, en av de mest omtalade sporttillställningarna, soundtrackar då officiellt av Gianna Nannini och Eduardo Benato och deras Un'estate Italiana. Och en annan lite otippad VM-låt från det här året, det blev

Nessun Dorma från Puccinis Turandot, framförd av Pavarotti, som blev en fotbollsklassiker efter att BBC använt en inspelning från 1972 som tema för VM 1990 under sina sändningar. Och där han sedermera tillsammans med sin trio Three Tenors uppträdde med låten under VM-finalen, vilket gjorde Pavarotti till en omedelbar världsstjärna över en natt. Och på tal om Italien och fotboll, och otippade låtar också, som hittat succé långt efter

Bakgrundsmusik till olika klipp med diverse spelare med namnet Pedro har den använts då i sin omgjorda form av Jacksomi och Agatino Romero. Men här hörde vi originalet från 1980, Rafaella Carrà, Pedro. Men nu tillbaka till svenska låtar som har hittats in i fotbollsvärlden genom att soundtracka ett spel. Härnäst Teddy Bears tillsammans med Mad Cobra, Cobra Style.

1994 var ett av de största åren inom svensk fotbollshistoria. Varför vet du säkert redan om. Det blev inte guld som Glenmark, Eriksson och Strömstedt här hävdade i När vi gräver guld i USA, eller i alla fall hoppades på. Men ett brons blev det. Och låten cementerades in i varenda svensk medvetande. Och blev den ultimata svenska mästerskapslåten som sedan alla andra har fått mäta sig med efter det. Har någon lyckats? Det svaret lämnar jag till dig. Internationellt då? Där är det kanske inte lika många av oss som minns vilken som var den officiella VM-låten 1994. Men det får faktiskt...

Gloryland av Daryl Hall och Sounds of Blackness, som alltså var VMs officiella bidrag 1994. Ett exempel på en låt som inte gick till historien direkt, för de flesta av oss i alla fall. Det gjorde dock en annan låt som användes flitigt under samma mästerskap.

I Skivhyllan i P3 med mig Mio som är din guide här genom diverse fotbollsklassiker. Låtar som på ett eller annat sätt blivit självklara inslag under mästerskap, kupper och ligor runt om i världen. Och nästa låt har lirkats in i flera lags repertoar. Ibland innan matcher, ibland efter matcher, men ofta för att fira mål under match. Zombie Nations Kernkraft 400 i en remix av DJ Grease. Thank you.

Från Zombie Nations mörkare ljudlandskap tar vi oss nu in mot mer soliga sådana, där Dario G inför VM 1998 inspirerades av fotbollfans som skrålade till melodin till My Darling Clementine. Här hörde du till exempel Manchester Uniteds version, kanske man kan kalla det. Build a Bonfire heter ju den ramsan. Originalet är ju en folkmelodi från USA. Hur som helst, den engelska musiken Dario G plockade upp den här melodin, la en god samba-rytm på det, döpte den till Carnaval de Paris, släppte den i maj 1998 och succén, den var omedelbar. Redan till just då VMs start i juni samma år så var singeln ett självklart inslag.

det tidigare i programmet, får säga det nu igen. Ännu en låt som hittat framgångar inom fotbollen tack vare, eller på grund av, beroende på hur man ser på det, fotbollsspelen Blur Song 2. Men nu ska vi tillbaka till Sverige, för jag och Mio har ju sagt förut att Glenmark, Eriksson och Strömstedts När vi gräver guld i USA är potentiellt den ultimata svenska mästerskapslåten. Men det finns ju en annan svensk som kanske lyckades bättre internationellt tack vare att han fick författa den officiella EM-låten år 2000. Och det är ju E-Type som satte spår i fotbollshistorien med låten Campione 2000.

gruppen Golden Sounds. Och det här lånet då som Shakira begick, det var inte något som hade stämts av riktigt med alla inblandade i originallåten. Och det här ledde till en hel del kontroverser. Men det har lösts sen dess. Tur är väl det. Rätt ska vara rätt. Men nu har vi faktiskt nått slutet på den här lilla fotbollsrelaterade musikmixen som jag och Mio har snickrat ihop. Och det finns väl många sätt man skulle kunna knyta ihop den här säcken på, men för mig så finns det bara ett självklart sätt. Den perfekta fotbollslåten. Från början ett stycke från musikalen Carousel från 1945, tolkades scenen av Jerry and the Pacemakers 1963 och togs sedan över av bland annat Liverpool som deras officiella låt. Men som efter det har spridit sig lite så till andra delar av fotbollsvärlden också. Jag pratar ju såklart om You Never Walk

0: P3, Sveriges Radio.
1: Ekot nu. En uppgörelse mellan USA och Iran kommer undertecknas imorgon. Det uppger USAs president Donald Trump i sociala medier. Och med oss nu vår USA-korrespondent Simon Isaksson. Vad vet vi om den här uppgörelsen?
2: Ja, vi vet ju fortfarande inga riktiga detaljer om vad det skulle vara man är överens om. Det finns en del olika uppgifter också som kommunicerats ut från Iran och USA senaste dygnen vad gäller exempelvis framtiden för Irans atomprogram, där Iran hävdat att man ska kunna få fortsätta anrika uran i en sån här uppgörelse. Medan vi hört från amerikanskt håll och källor tidigare att atomprogrammet i Iran helt ska nedmonteras. Det som Trump hävdar nu i sitt inlägg, det är att man kommer skriva på det här avtalet imorgon. Att det kommer garantera att Iran aldrig får kärnvapen och framförallt det mest konkreta, att Hormuzsundet omedelbart öppnas efter undertecknande. Och allt då om Trump får rätt på Trumps födelsedag imorgon. Han fyller 80 år, så det vore väl en extra fjäder i hatten för Trump då.
1: Ja, har vi sett några reaktioner på det här än?
2: Just nu försöker man väl se vad Iran kommer svara på det här och om de kommer bekräfta att det kommer ske imorgon eller inte. Än så länge så har inte jag noterat att de har varit lika optimistiska när det kommer till tidsplanen som Donald Trump är just nu då, och också Pakistans premiärminister, medlandet Pakistan, som tidigare idag gick ut och sa att inom 24 timmar kommer det skrivas under.
1: Stort tack för det, USA-korrespondent Simon Isaksson. Schweiz röstar om att sätta en övre befolkningsgräns på 10 miljoner invånare. Senast imorgon ska landets invånare lägga sin röst. Hittills har nej-sidan en liten majoritet i opinionsmätningarna, men flera väljare är ännu osäkra, det skriver DN. Initiativet till omröstningen kommer från det högernationalistiska partiet SVP. Idag har Schweiz 9,1 miljoner invånare. Efter våldsdådet i Alvesta i Småland idag håller kyrkan i Alvesta öppet för allmänheten. Två barn fördes till sjukhus efter dådet, en med livshotande skador och en med allvarliga skador enligt Region Kronoberg. Och den misstänkte gärningspersonen hittades död i anslutning till bostaden där barnen befann sig. Erik Horner är präst i kyrkan i Alvesta.
3: Ja, men det vi gör är att vi öppnar kyrkan. Vi öppnar för möjlighet till ljuständning eller samtal. Det kommer finnas personal från kyrkan och antagligen också delar av Alvesta kommuns krisstödsgrupp finns i kyrkan.
1: Det sa alltså Erik Horner, präst i kyrkan i Alvesta. Fler nyheter i appen Sveriges Radio. Ekot med Sofia Sofraniado.
0: P3 Klubbmix Hits med Majka.

0: Smooth, Frank Walker och Teresa Rex med Kiss Me. Och nu mina vänner är det dags för P3 Klubbmix Hits med Maika. Och i det här programmet så bjuds det på remixar, house och en stor dos nostalgi.
1: P3 Klubbmix Hits med

Oj, oj, oj, vilken banger. Rakesop och Robin med The Girl and the Robot. Och ja, robottema känns ju mer relevant än någonsin just nu. Vi ska fortsätta med mer fet elektronisk musik. Här har ni Paul Wolford, Diplo och Carole Max med Looking for Me, The Mix of Scream.

Matt Cesari och Hugel med It Feels So Good, Jaminax Remix. Det här är P3 Klubbmix Hits med Maika och nu blir det lite Radiohead-nostalgi. Här har ni en otroligt smakfull produktion av High Beam och låten Just What I Said.

Måneski med Lord of the Ring Roads, och jag hoppas att det är fler än jag som älskar Piano House. Det går liksom aldrig ur tiden. Så näst upp ännu mer smattrande pianoslingor med Baker Matt och 900 Miles. Well, I'm going-

Alla som har hängt med i det här programmet de senaste åren vet ju att jag är ett sjukt stort Moby-fan. Och jag blir lika glad varje gång det släpps en ny remix. Och det där var alltså Natural Blues med Moby och Blondish. Och härnäst Sony Fodera med Think About.

Uff, svängigt. Ray och David Guetta med Where Is My Husband Remix. Kanalen är P3 och det är jag, Maika, som gör dig sällskap här och bjuder in till denna otroliga dansfest. Jag hoppas att höfter och tår har börjat röra på sig lite nu. Vi ska fortsätta med Old School House ifrån 1989. Här har ni Armand Van Helden med You Don't Know Me.

Ja, där hade vi Collect 200 med Pull Up här i P3 Klubbmix Hits med Maika. Och nu ska vi dra upp tempot och dra vidare till en riktigt tung remake på Gorillas gamla banger där. Här har ni Odd Mob, Omnum och Hyperbeam med Coming Up, It's Day.

Yes, Alok och A$AP Rocky med Hijack. Och nu är vi verkligen igång här. Härnäst ska vi köra ännu mer nostalgi, men jag snackar om Cardigans hit My Favorite Game ifrån 99. Och ja, här har ni en sjukt köttig hard techno remix av Odimix.

0: Ellie Oaks och Lavinia med Borderline. Originalet är såklart gjort av Tove Styrke. Hörni, det är dags för mig att börja wrappa upp dagens avsnitt här av P3 Klubbmix Hits med Maika. Men tack för att ni har hängt med mig och stanna kvar för mer fet musik. Vi hörs snart igen. Puss och kram!
1: P3 Klubbmix Hits.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Ekonyheter. En uppgörelse med Iran kommer att undertecknas imorgon söndag, det skriver USA:s president Trump på sociala medier. Han skriver också att Hormuzsundet kommer öppnas omedelbart efter att avtalet signerats. Men än så länge har ingen officiell bekräftelse kommit från Iran om att uppgörelsen kommer undertecknas imorgon. Ett lyxprojekt vid den albanska kusten har sedan ett par veckor tillbaka utlöst återkommande protester i landet. Projektet är kopplat till Jared Kushner, Donald Trumps svärson. Men för demonstranterna har projektet blivit en symbol för korruption och maktmissbruk. Nu kräver delar av proteströrelsen nyval i Albanien. Bland annat advokaten Adiatic Lapaj.
2: The center of the protest is against the system, against the corruption, against the system who doesn't ask their people.
3: Det handlar inte längre bara om projektet. Det handlar om demokrati, om korruption, om ett system som inte frågar sitt folk, säger Adriatic Lapaj. I över 100 dygn satt han själv, dygnet runt, utanför premiärminister Redi Ramas kontor i Tirana. Det var en protest mot den korruption som han menar har vuxit in i staten. Nu är han en av många röster i den så kallade flamingorevolutionen, protesterna som började vid Albaniens kust men som spridit sig till centrala Tirana. Bakgrunden är ett planerat lyxresort vid Adriatiska havet kopplat till Jared Kushner, Donald Trumps svärson. Området ligger vid ett av Albaniens mest känsliga kustlandskap, nära skyddade våtmarker och fågelområden. För demonstranterna handlar protesterna inte bara om flamingor, stränder och natur. Adriatic Lapaj säger att flera höga politiker och tjänstemän nu är under utredning eller sitter frihetsberövade, misstänkta eller dömda för korruption.
2: We have more than half of the government under investigation or in prison.
3: Vi har mer än halva regeringen under utredning eller i fängelse. Det är inte normalt, säger Adriatic Lapaj. Protesterna har enligt honom vuxit bortom Kushner-projektet. Nu kräver demonstranterna nyval, en övergångsregering och en ny vallag. Milan Jelovic, Östeuropa-korrespondent.
1: I Alvesta kommer fritidsgården hålla öppet ikväll för ungdomar som behöver stöd efter våldshändelsen i eftermiddags, då två barn skadades svårt och en misstänkt person hittades död i närheten. Både fritidsledare och kurator kommer finnas på fritidsgården och fältarbetare kommer röra sig i kommunen under kvällen och natten. Det skriver Alvesta kommun på sin sajt. Fler nyheter har ni i appen Sveriges Radio. Det här var Ekot klockan 9. I studion Sofia Sofroniaro.

0: Hej, det här är Margret Atladottir. Här kommer en del av morgonpasset i P3. Hela avsnittet finns som podd i appen Sveriges Radio.
1: Han är hovexperten som bevakat kungafamiljen i 30 år. Allt från Victorias 18-årsdag till de kungliga bröllopen. Och i år är det fullt fokus på drottning Silvia som suttit på tronen i 50 år. Och därmed firar kungaparet också 50 år som gifta. Men man undrar ju, hur kul kan kungahuset vara egentligen? Välkommen Johan T. Lindevall!
2: Välkommen!
3: Wow, en applåd så tidigt.
2: Ja. Det är du värd, det är du värd. Tagit hela vägen hit. Du som har följt kungahuset i 30 år, kan du besvara den frågan? Hur kul kan de vara egentligen?
3: De kan vara jättekul. Framförallt kungen. Kungen har en ganska udda humor, men ganska rolig humor. Jag kan bara ge ett exempel. Vi har ju Botswana på statsbesök en gång 2010 faktiskt, 15 år sedan nu. Och då skulle drottningen, för 16 år sedan, skulle drottningen vara med men blev sjuk i sista stund. Och kungen vägrade svara på vad hon var för sjuk. Och det gick dag efter dag på det statsbesöket och typ dag 4 träffade jag honom ute i djungeln efter en sån här safariresa. Och då säger jag till kungen, men hur mår drottningen igen? Hon skulle vara med. Och då säger kungen, ja, i och med att det är du som frågar så ska jag nog säga som det är. Jag tror att hon är så pass illa sjuk så att det är läge för en läkare att skära av hennes öron.
2: Du, men det här stolt känner jag igen. Det har blivit lite bevingat, va?
3: Ja, det har blivit det. Det är väl typ ett par miljoner på YouTube nu, skulle jag gissa, på den visningen. Nej, inte ett par miljoner, men det är många som har kollat på det. Mm. Och det var det att visa sig att Silvia hade en öroninflammation. Det var inte värre än så. Men då blev han så irriterad på frågan så han skär av öronen. Och då träffade jag drottningen 2 veckor efter och då sa hon så här, titta Johan, jag har kvar mina öron.
1: Ja, det var himla tur. Du vet ju väldigt mycket om kungafamiljen, anar jag. Men finns det något som du fortfarande inte vet om kungafamiljen som du verkligen vill veta?
3: Nej, jag skulle nog säga att nej, jag tror de vet det mesta. Även den krisen som Victoria Daniel gick igenom i sitt äktenskap för ett par år sedan nu och så vidare. Så jag skulle vilja säga nej, jag vet nog det mesta.
1: Vet du mer än vad du känner att du får säga?
3: Ja, det är ju många gånger jag har varit tvungen av etiska skäl, kanske av moraliska skäl, att liksom backa och bara känna så här, nej men det här är inte rätt att skriva, det kan jag inte skriva eller det här kan vi inte publicera. Jag är ju även numera är ju ansvarig utgivare också på Svensk Damtidning och det är ju många gånger vi liksom väljer att inte publicera saker för att det kan skada.
2: Mm. Men finns det någonting hemligt du skulle kunna ge oss här då?
3: Ja, faktiskt.
2: Det trodde jag aldrig att du skulle säga.
3: Jo. Jag kan berätta vad kungen, alltså han vägrar säga vad hans favorit, det här är ju inget spektakulärt, men kungen vägrar, alla i kungafamiljen vägrar säga vad deras favoriträtt är. För kungen gjorde det en gång på typ 80-talet och efter han hade sagt att han gillar ish, då på varenda ställe han kom till de kommande åren så serverade de honom pannbiff. Ja. Och han bara blev ju lite fed up på det. Nej, kungen är besatt av falukorv.
1: Gud vad glad jag blir.
2: Eventuellt har du förstört kungens liv de nästa kommande åren då, och innan han kan gå ut och dementera det.
3: Ja, och han älskar att laga falukorv i alla dess former. Mm. Det är ju så att kungen är ju kock en gång i veckan när det är söndagen de har med familjemedlemmar på Drottningholm. Nu är de ganska uppsplittrade i och med att barnen är väldigt, har egna familjer och så vidare. Men förr var det alltid kungen och kungen fortsatt som står i kök på söndagar och gör sina paradrätter. Och då är bland annat ugnsgratinerad falukorv med stuvade makaroner en grej.
2: Men det är intressant att du säger det, för det känns som att många andra personer i offentligheten, alltså inte minst politiker, använder liksom korven som ett sätt att göra sig lite folkligare. Men det känns som att han då har gått motsatt väg här, att han håller detta hemligt.
3: Ja.
2: Tror du att han hade kunnat tjäna någonting på att liksom sprida den här bilden? Du kanske rakt av gör honom en tjänst nu då?
3: Ja, men jag tror han hade devalverat det hela grejen. Det har blivit liksom att vara pajigt. Han försöker att göra sig folklig genom att säga att han gillar falukorv. Han verkligen älskar falukorv.
2: Kul.
1: Om det är så att man själv känner att man skulle vilja avskaffa monarkin, hur är det nu? Går det att umgås med dig om man känner så?
3: Nej, men alltså jag älskar monarkin som statsskick. Jag har ingenting mot republik och så vidare på det sättet. Men att om man vill avskaffa monarkin, ja, man kan umgås med mig, men det kommer ju aldrig ske. Monarkin är ju så pass starkt som statsskick. Och idag är ju, den får vi inte glömma, förtroendet för svenska kungahuset starkare än någonsin. Och den dagen Victoria blir drottning av Sverige och Estelle blir kronprinsessa, jag vågar inte ens tänka på hur starkt det kommer bli.
1: Mm, mm. Du, ja.
2: Ja, men för mig som är, jag måste erkänna en sak, och jag har varit under en längre tid ganska patologiskt ointresserad av kungahuset. Men om du skulle hisspitcha svenska kungahuset för mig, hur skulle det låta?
3: Då skulle jag nog faktiskt vilja säga så här, svenska kungahuset är väl kanske en av de viktigaste PR-symbolerna som Sverige har, som gör att vi kan skapa nya arbeten, nya arbetstillfällen och skapa stora exporter världen ut, så ligger de bakom det.
1: Mm, starkt. Du, vi ska lyssna på en låt nu. Men Johan T. Lindvall, du stannar kvar även efter låten, ska vi fortsätta prata om

0: The 1975 med låten It's Not Living If It's Not With You. Johan T. Lindvall är här och vi har precis fått reda på att kungen älskar falukorv.
1: Ja, precis. Jag känner att jag måste stanna lite i den här falukorven. Mm. För att jag tror att det är många där ute som tänker sig att kungligheten inte lagar mat överhuvudtaget. Liksom. Men du pratar om att han... Du berättade för oss här emellan att han är väldigt intresserad av matlagning. Han har någon sorts hel rutin på söndagar. Skulle du kunna berätta lite om den?
2: Ja, men framförallt förr, men fortsatt. Då är det oftast nu bara han och Silvia. Men tidigare då, när barnen var yngre, så var det alltid liksom mandatory

0: mat.
1: Nej, hon lagar inte mat. Och hon faktiskt lite så här med stolthet berättar att det är kungen som lagar mat. När de satt isolerade på Stenhammars slott under pandemin, då var det bara kungen och Silvia, och sen var det någon mer hovperson som fick bo där ute i veckor, liksom, för man liksom inte bryta den här isoleringen. Då var det bara kungen som lagade mat, så då fick de bud med liksom råvaror, och så stod kungen och slängde ihop olika saker.
0: Gud, vad härligt det låter.
1: Ja, härligt.
0: Den 19 juni så har Silvia suttit på tronen i 50 år. Och du menar att hon räddade monarkin. Vad menar du med det?
1: Nej, men jag har ju rest med kungen och drottningen i så många år över hela världen och även i Sverige, men framförallt över hela världen på ett antal statsbesök. Vi har varit på statsbesök och vi har varit i Vita huset flera gånger och träffat påvar. Jag säger påvar pluralis. Två stycken har jag träffat. Putin kan man inte ska säga de här dagarna, inne i Kreml och så vidare. Och jag ser ju liksom olika situationer när de har träffat statschefer och på olika officiella tillställningar, hur det har kunnat spåra ur, men liksom Silvia i kulisserna har liksom dämpat situationen. Kungen kanske har varit på väg att bli arg, irriterad, får kanske ett utbrott så vidare. Hon liksom med liksom hemliga signaler typ trycker hon med handen och så vidare, att nu backar du liksom, nu gör inte det här. Då har liksom situationen lugnats ner. Så hon har varit liksom en brygga mellan honom och det liksom offentliga livet.
0: Vem var Silvia innan hon träffade kungen?
1: En väldigt målmedveten kvinna som hade bestämt sig för att göra karriär. Hon glömmer inte att hon var liksom chef för OS-värdinnen i München 1972. Utbildade sen värdinnorna för nästa OS och så vidare. Och det är liksom inte en tjänst du bara snyter ur näsan, utan det är verkligen någonting som var väldigt beläst. Kan över 7 språk.
0: Ja, det är imponerande.
1: Ja, jag brukar säga så här att det låter ju jättekonstigt, men det är en fantastisk kvinna. Det är en kvinna som verkligen har räddat monarkin i det mångt och mycket, och har liksom appellerat allting kring sig själv, och framförallt har hon liksom överfört mycket av sina egenskaper till Victoria. De är väldigt lika varandra. De kan komma in i ett rum och där har de samma egenskap. Att de kommer in i ett rum, då ser de alla människor inne i rummet. Du känner dig sedd, du känner att du är en. Och det är, liksom, det är det som är saken med Silvia och Victoria. De har en fot i kungahus, de har en fot i myllan.
0: I falukorven.
1: Ja, i falukorven. Ja, det är kungen. Han har båda fötterna där.
0: Men det var ju inte helt problemfritt i samband med giftermålet med kungen. Alltså, kungahuset var inte eld och lågor över att en vanlig kvinna från Heidelberg, där hon kommer,
1: Heidelberg,
0: hon gifte sig med kungen. Hur såg det ut då när de gifte sig?
1: Nej, men det är också när jag jobbade med min bok, så liksom, jag tror att folk har lite glömt där. Idag är det så självklart att Silvia blev drottning, men det var inte det på den här tiden. När de träffades var Gustav den sjätte Adolf fortfarande kung i Sverige. Han var väldigt konservativ. Han hade redan fråntagit flera prinsar deras titlar, bland annat kungens fars bröder, för att de hade gift sig oäkta, som det hette då, och så vidare. Och kungen var ju på väg, eller våran nuvarande kung som då var kronprins, var ju på väg att göra samma sak med Silvia, men han insåg ju det att han kunde inte göra det så länge Gustav den sjätte Adolf var i livet. Nej. Sen dog han 73 september där. Perfekt. Och då var det våran kung som själv kunde bestämma, för det var en plötsligt kung. Mm. Men det knorrades på hovet. Mm. Men hon är inte ens adlig. Vad är det här? Han ska ju i alla fall ha en adlig kvinna.
0: Är det det att gifta sig oäkta? Ja, innebär exakt. Att hon gifte sig med någon som inte är adlig?
2: Ja. Men hon kommer väl inte direkt från liksom arbetarklassförhållanden heller? Hon är väl ganska en hög, vad jag förstår, en hög status bakgrund?
1: Ja, absolut. Hennes pappa var hög direktör och så vidare. Idag skulle man benämna sig som överklass. Men jag menar, på den tiden så var det, jag visste överklass, men du ska helst vara adlig, eller absolut helst av blott blod. Så det hade ju inte tagits emot väl av den dåvarande kungen, och det visste ju våra nuvarande kung. Så han bara väntade.
0: Mm. Hur ska kungaparet fira sin 50-åriga bröllopsdag då?
1: It's today. På vägen hit till Radiohuset i Stockholm så såg jag polisbil efter polisbil. Just nu håller hela centrala Stockholm på att spärras av. Vid klockan 11 börjar en tedeum, en högtidsgudstjänst i Stockholms slott. Därefter ska kungen och drottningen gå ner till Vasaorden. Och det är den här slupenbåten som de åkte som nygifta. Man kommer ihåg de bilderna. Den åker de ut till Djurgården, och där i Djurgården så står det häst och vagn och väntar. Sen ska kungaparet åka kortege genom hela Stockholm i eftermiddag, och därför kommer hela Stockholm vara avspärrat. Men det är väldigt häftigt. Har ni möjlighet och är i Stockholm ska man gå dit och titta. Och sen är det en stor jubileumskonsert i Kungsträdgården, öppen för alla. Och därefter en stor jubileumskonsert på Operan, och ikväll är det kalas.
0: Du fick en lång dag. Ja. Är de inte helt slut efter ett sånt fullspäckat schema?
1: Ja, och det kommer bli så varmt. Och ikväll är det kalas på Stockholms slott.

0: Och det är ett privat kalas, som vi säger.
1: De är inte purunga heller.
0: Nej, båda är ju plus 80. Alltså det är starkt. De får nog dricka mycket vatten under dagen. Alltså.
1: Jag trodde du skulle säga att dricka något annat.
0: Ja, ja, och det gör de nog ikväll. Men gör de det mitt idag, på dagen idag, då kan det nog gå käpprätt åt.
2: Vi ska fortsätta prata med dig, men först ska vi lyssna på en låt.

0: Vad fan garvar du åt, din jävla idiot?
1: P3 Serie presenterar Fuck Jocke Fransson.
2: Gick så fort allting. Jag var tvungen att göra något drastiskt. Jag visste inte då att en av oss skulle behöva dö för att den andra skulle få leva.
3: Jag
4: har du gjort?
5: Du har släppt in döden i huset, Joakim.
6: Nej, jag fattar ingenting!
1: Lyssna på Fuck Jocke Fransson i appen Sveriges Radio.

0: Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. Vi har besök av Johan T. Lindvall här i studion. Det är kungaparets 50-åriga bröllopsdag. Och vi får reda på så mycket intressant om kungahuset. Det är ständiga spekulationer om kungens eventuella abdikation. Finns ett årtal som många spekulerar kring?
1: Ja, och det är ju framförallt uppe på slottet man pratar om där. Kungen har ju sagt att han inte tänker abdikera, men nu är han ju plus 80, han fyllde 80 här ganska nyligen. Och det pratas om 2030, det är det året prinsessan Estelle fyller 18 och blir myndig. Mm. Att det skulle kunna vara ett bra år för kungen att säga, okej, nu är Estelle myndig, jag kliver åt sidan, hon blir kronprinsessa av Sverige. Och Victoria blir drottning av Sverige. För att han kan ju inte jobba i all evighet. Men kungen är ju också väldigt konservativ. Och alla Bernadotte före honom har ju liksom inte abdikerat. Utan de har ju lagt sig, när de har lämnat detta jordeliv så har ju kronan gått vidare.
2: Men är det vanligt att folk gör det? Alltså i min okunniga värld så tänker jag att kungligheten sitter tills han dör. Men... Mm.
1: Så var det förr, men det roliga, eller roliga, men det som är intressant nu, det är att i hela Europa förutom Sverige och Norge så har man lämnat över, abdikerat till den yngre generationen. Margrethe i Danmark gjorde det, Belgien gjorde man det, Holland gjorde man det och så vidare. Så att alla kungligheter nu i Europa är den nya unga generationen för att de gamla har abdikerat. Mm. De enda sitter kvar i Harald i Norge och våran kung här i Sverige.
0: Mm. Är kungen trött på att vara kung, tror du?
1: Jag tror att kungen vill nog unna sig och kanske kunna vara ledig och njuta av liksom att vara lite pensionär och vara kung emeritus, som det heter, som Margrethe är nu av Danmark. Hon är ju drottning emeritus. Så jag tror nog att han tänker tanken att det vore nog ganska skönt att vara ute på Stenhammars slott, det är deras egna privata slott kan man säga, i veckorna, och slippa åka omkring och hälsa på folk ute i Skövde eller vad det är någonstans.
0: Om det är så att Victoria tar över snart, så är hon ju 47 år. Är det gammalt för en regent att ta över, eller är det standard?
1: Alltså Victoria fyller 50 nästa sommar, och det är ju, alltså det är ju så att det skulle ju vara en perfekt ålder för henne att ta över. Men om det skulle vara så att det blir 20-30, då kommer hon ju vara 53. Och ja, alltså, jag menar, ingen Bernadotte levande, eller tidigare levande Bernadotte, förutom kungens pappa som dog i flygolycka, har dött före 90 års ålder. Och jag menar, då skulle ju i princip Victoria vara pensionär den dagen hon skulle bli drottning. Och hur kul är det att börja jobba som drottning och pensionär?
0: Serien om Silvia, Queen Silvia, kommer snart. Kommer du kolla på den?
1: Ja, jag ska titta på den, men jag har inga större förhoppningar. Däremot, var är den svenska The Crown? Man har pratat om det, att det skrivs manus i smyg, men ingen har sagt någonting vad som händer där och så vidare. Och jag tänker mig så här att nu ska jag inte själv sätta mig på några höga hästar, men jag har ändå varit med i det här gamet i över 30 år nu med kungligheter, och ingen har kontaktat eller pratat med mig om det svenska Crown. Så jag tror att den är lagd på is, men jag vill ha en svensk The Crown.
2: Hade du kunnat skriva den själv, tänker du?
1: Absolut.
2: Okay.
0: Tror du kungafamiljen vill ha en svensk The Crown?
1: Absolut inte.
2: Inte riktigt deras egen intresse kanske. Nej.
0: Men hade de kollat?
1: Ja, de läser allt, de kollar allt, de lyssnar på allt. Så det här, den här intervjun kan jag garantera att den kommer gå varm ute på Haga.
0: Oh, är det sant? Ja, oh my god, starstruck.
2: Hej
0: kungen och drottningen. Hoppas ni har en bra dag.
2: Jag glömde jag sa att jag var patologiskt ointresserad av kungahuset.
0: Grattis till 50 års bröllopsdag. Stort.
1: Ja, det får du säga. De sitter och lyssnar på den, de håller på i så ordning nu för den stora dagen idag. Och så ska vi säga, hej Victoria Dahl, Daniel, ni där ute på Haga. Hoppas ni får en bra dag.
2: Ja, det hoppas vi verkligen.
0: Ja. Johan T. Lindvall, stort tack för att du kom hit.
1: Tack.
0: Det var så trevligt. Ska du ut i vimlet nu och kolla på allt som pågår i stan?
1: Det här är ju julafton för oss idag på Svenska Hamntidning. Att det här är så här stort kungligt kalas under en dag. Ja. Jag jular och rycker från radiohuset ner till Strandvägen nu.
0: Fantastiskt. Tack så mycket.

0: Esther Savage Love var det där.
1: Just det. Michelle, jag har en fråga till dig.
0: Spännande.
1: Adolf Hitler, för eller emot?
0: Ja, så, emot såklart.
1: Okej, jag visste inte att du hade någonting emot österrikiska fotbollstränare.
0: Vad är det som pågår?
1: Ska jag bjuda på lite kontext?
0: Jättegärna.
1: Ja, men det är väl så, Michelle, att varken du och jag är jättefotbollsintresserade. Men förutom fotbolls-VM så har det hänt lite grejer i fotbollsvärlden. Adolf Adi Hütter är nämligen Eintracht Frankfurts nya tränare. Och för er som inte vet är Eintracht Frankfurt en fotbollsklubb i tyska Bundesliga som är tyskarnas högsta liga, alltså det är Tysklands Premier League kan man säga. Och det finns ju en annan känd historisk figur vid namn Adolf med ett annat efternamn. Även det börjar på H.
0: Ett annat efternamn? Det namnet som du sa innan var...
1: Hütter.
0: Aha, okay.
1: Det är, alltså, det är väldigt likt. Det är väldigt likt. Men Adolf Hitler då, han har ju ganska dåligt rykte, eller hur?
0: Fruktansvärt.
1: Där är vi överens. Vi kan komma överens om att han ställer till med ganska mycket skit när han härjade som värst, och det namnet har ju dött ut lite grann sen dess. Det är därför jag tycker att det är ganska intressant då att den här fotbollstränaren född 1974 heter just Adolf Hitler. Inte nog med att han heter Adolf Hitler, han har ju ett efternamn som nästan låter som Hitler.
0: Vad tänkte föräldrarna?
1: Ja, men det undrar jag, så att jag gjorde lite efterforskningar. Och alltså så här, jag menar, han är också från Österrike, det känns inte heller som en förmildrande omständighet om man säger så.
0: Sämsta omständigheterna möjliga.
1: Ja, jag vet. Men det ser inte bra ut för Adolfs föräldrar i det här läget. Då läste jag mig, jag snubblade över detta på Wikipedia. Alltså Hütters farmor eller mormor, det stod grandmother, övertalade hans föräldrar att ge sin son namnet Adolf till minne av hans farbror som omkom vid 27 års ålder i ett stenras. Han kallas dock alltid för sitt smeknamn Adi, nästan säkert eftersom namnet Adolf numera vanligtvis förknippar med Adolf Hitler. Och det jag undrar här nu, tycker du att det är en förmildrad omständighet att det är hans farmor som har valt detta? För
0: nej,
1: de
0: precis.
1: Borde ju vara alltså, i ännu mer formbar ålder, eller vad man ska säga. Om man tänker att om Adolf Hitlers föräldrar var ungefär, de måste ju varit små barn när Adolf härjade som värst, om man gör en snabb matematisk uträkning, vilket betyder ju att hans farmor absolut måste varit i skaffa barnåldern när Hitler härjade som värst, och har dessutom då döpt sitt eget barn till Adolf eftersom det är han som Adolf Hitler.
0: Ja, jag vill veta mer om den här grandmothern i fråga.
1: Ja, men verkligen, det är liksom inte evil stepmother utan evil grandmother. Potentiellt, jag vet ju faktiskt. Jag kan ju faktiskt inte befästa att det är så här. Det kanske bara är då för att hedra den här farbron. Men ja, man skulle kunna hävda att det inte ser riktigt bra ut det här.
0: Ja, det finns också en politiker i Namibia tror jag,
1: exakt,
0: som heter Adolf Hitler Unona.
1: Exakt.
0: Men han påstår att det bara att det finns ingen koppling överhuvudtaget, eller att hans föräldrar bara inte visste eller tänkte.
1: De hade snubblat bara över det namnet någon gång. Ja, det här låter som ett fint namn.
0: Men han har ändå bytt sitt namn. Ja. Men det har inte denna Adolf Hitler då, utan
1: han insisterar ju på att kalla sig Adi. Men det är ju ändå ganska, jag menar, det är inte första gången, det har inte varit första gången att någon tog ett taget namn så att säga, och det blir ju ännu värre när man heter just Hütter i efternamn.
0: Ja, jag vill ju byta efternamn bara för att folk blandar ihop, heter jag Hallström, Hellström, ja, Hallqvist, ingen har någon aning någonsin, men att han då fortfarande inte har bytt sitt efternamn är ändå... Ja, vi kanske inte av samma skrot och korn då.
1: Exakt, ja, men tänk om du hade hetat nästan Hitler i efternamn.
0: Jag hade bytt dagen jag föddes.
1: Och det kanske Adi också borde ha gjort.
0: Ja.

0: Oj, vilket himla slut på den låten. Sylvie's Head, Pure Control. Det var veckans P3-hit tydligen.
1: Oj.
0: Du lyssnar på morgonpasset i P3 med mig, Michelle, och Måns.
1: Hej på er.
0: Vi hade tänkt att vi ska försöka ge oss på det här med att ge skev input på lyssnarnas frågor, dilemman, problem. Vi försökte en gång tidigare under sändningen. Det gick jättedåligt. Vi var förvånansvärt dåliga på det.
1: Ja, vi är väldigt tacksam för att ni hör av er trots detta.
0: Ja, men det här är väldigt bra dilemmat som många kan relatera till, kan jag tänka mig.
1: Det har jag väldigt svårt att tro. Jag har också läst det, men ja.
0: Hon skriver, eller jag ingen aning om kön. Jag vet inte varför jag tjänar det här som en kvinna.
1: Mm.
0: Jag vill skaffa en hognose-orm nu när vi nu ska flytta från en etta till en trea. Hon vill ha katt.
1: Det är så kul att storleken är så viktig för om ormen ska få plats.
0: Fast det, terrarium tar väldigt mycket plats, och jag förstår det. Och jag har googlat bild på en sån här hognose-orm. Det ser ut som en stor himla orm.
1: Mm.
0: Då tycker jag att vi kan skaffa båda, alltså både en hognose-orm och en katt. Men då säger hon nej på grund av att man behöver ha frysta möss i frysen. Ska jag kanske blocka kattköp som retaliation, alltså hämnd, eller kanske skaffa orm ändå bara? Eller får jag bara lägga mig ner och fortfarande vara ormlös?
1: Ja, alltså det här är svårt. För det första känner jag mig väldigt långt ifrån människor som i huvud taget överväger att skaffa en orm.
0: Jag tror att jag är lite närmare besläktad.
1: Okej, det är så. Det var intressant. Men alltså, det är ju några frågetecken som måste redas ut här. Är ormen en fara för katten om de skulle skaffa båda?
0: Jättebra fråga. Jag antar det.
1: För det skulle jag säga en avgörande detalj, och i så fall tycker jag att den här personen är ganska sjuk.
0: Nej, men det löser era problemet. Vadå, skaffa båda? Så katten kommer ju försvinna efter ett tag.
1: Du tänker så, ja. Det var morbida tankar av dig, Michelle.
0: Men det är... This isn't even a problem.
1: Du öppnar dörrar till ditt psyke här. Och men det andra jag undrar då är ju det här med mössen. Alltså jag menar, låt oss säga då, tolka den här lyssnaren välvilligt, att katten inte är i farozon av att bli uppäten av en orm. Är det då så att, kan inte båda skörda frukterna av att det finns frysta möss i frysen? Eller vadå?
0: Du tänker att katter äter möss?
1: Ja, det tror jag många tänker, Michelle.
0: Ja, men de jagar möss. Det är som rävar. Rävar älskar att jaga höns.
1: Ah,
0: de kan ta 50 höns på en dag, men de äter dem inte, utan de vill liksom bara bita och döda dem.
1: Ja, just det, vet du vad? Jag känner faktiskt till en historia om en tax som dödade 15 höns.
0: Ja, hundar älskar att döda, jaga, bita, men jag tror inte att katter äter upp dem.
1: Okej, så det är mer någon sorts
0: utlopp för deras sadism. Det är besviken om den får en fryst mus.
1: Okej, så svaret är att de äter dem inte, utan de bara torterar dem då?
0: Ja, jagar. Det är ju väldigt praktiskt om man inte vill ha möss på gården.
1: Kan de inte ha levande möss i en bur? Alltså jag menar, jag kan inte tänka mig att ormen inte äter...
0: Geni!
1: Då kan du fan... Här finns ju en dunderöppning.
0: Ja, de har gemensamma intresset möss, både ormen och katten.
1: Exakt, man släpper lös mössen, katterna får jaga, löpa amok där, bäst den vill, gå och bärsäka igång i lägenheten. Man plockar upp de här döda mössen, ger den till ormen.
0: Nej, släpp lös allt samtidigt. Terrariet ska öppnas.
1: Verkligen.
0: Och det är också bra, för jag tror att då kommer ormen inte bry sig om katten.
1: Exakt, och så att spelar man Benny Hill upp samtidigt när det pågår.
0: Det är helt perfekt. Varsågod för vårt skeva råd.
2: Hej, det här är Margrethe Atladottir. Du har lyssnat på en del av morgonpasset i P3. Hela programmet hittar du i appen Sveriges Radio. Vi hörs igen imorgon bitti.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Klockan är 10, här är Ekot. Imorgon ska USA och Iran skriva under en uppgörelse. Det hävdar i alla fall USAs president Donald Trump i en post på sociala medier. Men Iran å sin sida skriver på Telegram att man inte kommer skriva under imorgon och att Trump vill få det till ett PR-trick att avtalet skrivs under på hans födelsedag. Det rapporterar CNN. Tidigare ikväll pratade jag med vår USA-korrespondent Simon Isaksson om vad vi egentligen vet om uppgörelsen.
2: Ja, vi vet ju fortfarande inga riktiga detaljer om vad det skulle vara man är överens om. Det finns en del olika uppgifter också som kommunicerats ut från Iran och USA senaste dygnen vad gäller exempelvis framtiden för Irans atomprogram, där Iran hävdat att man ska kunna få fortsätta anrika uran i en sån här uppgörelse, medan vi hör från amerikanskt håll och källor tidigare att atomprogrammet i Iran helt ska nedmonteras. Det som Trump hävdar nu i sitt inlägg, det är att man kommer skriva på det här avtalet imorgon, att det kommer garantera att Iran aldrig får kärnvapen och framförallt det mest konkreta, att Hormuzsundet omedelbart öppnas efter undertecknande. Och allt då om Trump får rätt på Trumps födelsedag imorgon. Han fyller 80 år, så det vore väl en extra fjäder i hatten för Trump då.
1: USA-korrespondent Simon Isaksson sa det tidigare ikväll. I Belfast i Nordirland demonstrerade idag tusentals personer mot rasism efter upploppen som skakade staden tidigare i veckan. Det var efter en brutal knivattack som en asylsökande man misstänks ha utfört som oroligheterna bröt ut. Premiärminister Keir Starmer har fördömt upploppen som han menar är tydligt riktade mot människor med annan bakgrund. Inrikes nu. Sverigedemokraterna klubbade ikväll sin valplattform och riksdagsledamoten Björn Söder är en av dem som motionerat om att SD bör gå till val på att lägga ner biståndsmyndigheten Sida.
3: Nej, men jag tycker det är en bra fråga att gå till val på. Ett konkret ställningstagande om en avveckling av nuvarande Sida.
4: Frågan om att avveckla Sida, den är inte ny inom Sverigedemokraterna. Men det som har diskuterats nu är om det ska finnas med i den 12-sidiga valplattformen. Björn Söder tror att det skulle kunna locka väljare.
3: Det finns många ute i Sverige idag som är fruktansvärt upprörda på Sidas hantering av genom åren med biståndsmedel.
4: Men partisekreterare Mattias Bäckström Johansson, han anser liksom övriga partistyrelsen att det är en för detaljerad fråga för att finnas med i valplattformen.
5: Men det finns ju en samsyn kring att det behövs en stark reformering av biståndet och framförallt att komma ner på nivåerna för biståndet framöver också.
4: Mattias Bäckström Johansson lyfter fram stram migrationspolitik, satsningar på rättsväsendet och integration. Det här hoppas han bland annat ska kunna locka tidigare socialdemokratiska väljare i Norrland.
5: Där vi kan se att det är många konservativa arbetare som borde ligga väl i linje med den migrationspolitik vi har, vår syn på kriminalpolitik, vår syn på energipolitiken och med de vindkraftsetableringar som sker där.
1: Ombuden gick på partistyrelsens linje och röstade ner motionen om att skriva in en avveckling av Sida. Reporter Katarina Helmersson. När sommarlovet börjar är det många barn som hör av sig till BRIS, Barnens rätt i samhället, om ensamhet och oro. Julia Blomgren är kurator på BRIS i Göteborg.
6: Och barn som hör av sig till oss, de pratar om att vissa känner en oro inför sommaren.
7: Julia Blomgren, kurator på Barnens rätt i samhället, BRIS i Göteborg. En av anledningarna till oron kan handla om att
6: vissa sammanhang som man är van vid att ha runt omkring sig, som skolan, olika fritidsaktiviteter, att de sammanhangen pausas och försvinner under sommaren. Och att det kan skapa en oro.
8: Mm. Vilka tecken ska man vara uppmärksam på hos barn?
6: Om man ser förändringar i barnets beteende. Kanske om barnet har slutat göra vissa saker som barnet innan tyckte om att göra. Eller om barnet ofta upplevs som nedstämt eller ledsen eller sådär. Det är bra att vara uppmärksam på. Och då är det ju bra också att man tar sig tiden att uppmärksamma barnet i det här. Att man frågar och visar att det här går att prata om. Och vi kan hjälpas åt att lösa det här.
1: Reportrar Alva Olsson och Linus Helsing, P4 Göteborg. Så vädret. Imorgon söndag får Götaland skurar varvat med någon solglimt. I Svealand och Norrlands kust och inland mulet och efterhand regn. Temperaturer 11-16 grader.
0: Ny musik, live och poddar. Vi är P3.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Du lyssnar på radioversionen av P3 Historia, en poddradioserie från P3. Kapitel 1.
2: Rom, 211 före Kristus. På darriga ben rusar kvinnorna upp för trappan mot templet. Väl uppe på toppen slänger de sig på knä framför altaret och släpper ut sitt långa hår. Med förtvivlade, svepande rörelser börjar de tvaga det dammiga stengolvet med sina lockar, medan prästerskapets böner stiger mot den öppna himlen ovanför. Allt för att blidka gudarna i hopp om skydd mot det hot som närmar sig. Först var hans ankomst bara viskningar och rykten. Men de senaste dagarna har de vuxit till en panikslagen sanning. Och på stadsmurarna, det enda som står mellan Rom och fienden, har nu soldaterna radat upp sig. En ung spjutkastare spanar ut genom en spricka i muren. Och där ute, i regnet, anar han dem. De kvicka ryttarna från ökenmarkerna som rör sig som skuggor runt staden. Raderna av veteraner med ansikten ärrade från strider som romarna helst vill glömma. Och någonstans bland dem finns han. Den man som i åratal satt skräck i hela den romerska republiken och som nu har dess öde i sina händer. Kartagos fruktade ledare och Roms svurna fiende, Hannibal.
3: Det här är berättelsen om Hannibal, den taktiskt slipade generalen som vigde sitt liv åt en enda kamp. Att till varje pris och till sista blodsdroppen krossa sin motståndare, det mäktiga romarriket.
2: Det här är P3 Historia med Elina Pärdal.
3: Det är en skräckinjagande syn som möter de soldater som vågar kika ut över Roms regnvåta stadsmurar år 211 före Kristus. Och de gör rätt i att frukta den långväga här och den härförare som stirrar tillbaka på dem. Den 36-åriga Hannibal från Kartago har gett romarna mardrömmar ända sedan han gjorde sin mycket dramatiska entré i riket för 7 år sedan. Historien om hur han tog sig över Alperna, framburen av fyrbenta, mytomspunna bjässar, har flugit fram mellan städer och byar. Men bergsbedriften var bara början. Sedan dess har Hannibal och hans armé smulat sönder de romerska legioner alla trodde var ostoppbara, plundrat sig fram genom landskapet och tvingat ner hela republiken på knä. Och nu står han här, i leran utanför stadsportarna med dess bultande hjärta inom räckhåll, redo att utdela det avgörande slaget. Om han gör det, skulle det kunna betyda slutet för det antika Europas mäktigaste välde. Något som skulle skriva om historien som vi känner den i grunden. Och det skulle också uppfylla ett djupt rotat löfte som Hannibal burit med sig hela livet. De långa galärerna guppar medan lasten bärs ombord. Spjut, svärd, slungor, fanor och förnödenheter som staplas i båtarnas bukar. Sen kastar de loss. Hundratals roddare greppar sina åror och med fasta årtag glider ekipage efter ekipage, en hel armé, iväg från hamnen och ut på Medelhavets blanka vågor. Men en av dem som står och blickar ut över böljorna är varken soldat eller sjöfarare, utan en liten adelsgosse. Den 9-åriga Hannibal. Säkert pirrar i magen. Det är ett stort äventyr han är på väg ut på, som i över 3 decennier kommer hålla honom borta från sitt hemland. Och det hemlandet, det är det antika Kartago. Ett vidsträckt handelsimperium, befolkat till stor del av folkgruppen fenicierna, eller punerna som de också kallas. Basen ligger utanför dagens Tunis, men med snillrik sjöfart, kommers och kolonialisering har Kartago genom århundradena blivit härskare över nästan hela Medelhavet. Fast här, år 237 före Kristus, har den maritima jätten rätt nyligen åkt på en rejäl smäll. Kartago har krossats i ett långdraget krig mot en stormakt som börjat breda ut sig över Europa, den romerska republiken.

0: P3.
1: Du lyssnar på radioversionen av P3 Historia. En poddradioserie från P3. Kapitel 2.
2: Ja, i början av 200-talet före Kristus så hade Rom vuxit till sig så pass att man lagt under sig centrala och södra Italien. Och då var det bara en tidsfråga innan de skulle krocka med punerna som hade haft intressen på Sicilien i flera hundra år.
3: Det här är Allan Klynne, doktor i antikens kultur och samhällsliv och författare till boken Hannibal och andra puniska kriget.
2: Och Kartago, det var ju en stad som egentligen var äldre än Rom. De hade hållit på att bråka med grekerna på Sicilien i 200 år när det till slut smällde då 264 före Kristus.
3: Det som kallas för det första puniska kriget blev en förnedrande och svindyr historia för Kartago. För romarna vill ha skadestånd för kriget. 80 ton silver, närmare bestämt. Det är mer än Kartago har på hemmaplan. Och det är därför man nu rott iväg över havet i riktning mot den iberiska halvön, alltså vår tids Spanien och Portugal. Där finns gott om ädla metaller som Kartago planerar att lägga vantarna på. Den som går i täten för det här projektet är en av imperiets tyngsta generaler, Hannibals pappa, Hamilcar. Han ledde Kartagos styrkor i det misslyckade kriget mot Rom och återvände som stridernas kanske mest förorättade förlorare. Inom Hannibals pappa kokar föraktet mot den romerska republiken. Känslor han bär med sig när han nu tar sin son över havet. För det är pappa, lilla Hannibal, tagit rygg på när han nu, förmodligen för första gången i livet, lämnar sitt Kartago och beger sig ut på den här långa och, får vi väl understryka, mycket obarnvänliga resan. För de iberiska folken kommer inte lämna ifrån sig sitt silver frivilligt. Kartago kommer behöva kriga för att fylla på sina skattkistor. Men att ta med sig små knattar ut i strid verkar pappa tycka är fullt rimligt. Både 9-åriga Hannibal och hans 2 yngre bröder har glatt fått skutta ombord. Men inte förrän vår huvudperson lovat en väldigt viktig sak.
2: Det berättas då att när Hannibal var 9 år och Hamilcar skulle ge sig iväg så tiggde han och bad sin pappa om att få följa med på det här äventyret. Och då ska Hamilcar ha lett fram honom till Baal Hamons altare där den här lilla pojken fick svära en ed på att aldrig vara vän med romarna, alternativt alltid bekämpa romarna. Mycket tyder ju på att han växte upp i en förgiftad atmosfär som vi skulle säga idag. Så att en viss sanning kan det nog ligga det där ändå.
3: Visst är det en fantasieggande story. Den om den lilla pojken som ärver pappas avsky mot Rom. Och kanske är det bara just det. En story. För det som väcker vissa källkritiska frågetecken är att upphovsmannen sägs vara Hannibal själv. Eller så är det faktiskt redan här grunden läggs för det livslånga fiendeskapet mellan vår huvudperson och den romerska republiken. För Hannibal kommer så länge han lever slåss med hela sitt väsen mot Kartagos mäktigaste motståndare. En kamp som ska ta honom in i lejonets kula och få hela Rom och själva. Efter veckors rodd når Kartagos styrkor till slut den torra iberiska kusten. Och när de installerat sig där blir det tydligt att pappa Hamilcar var helt rätt person för det här jobbet. Inte bara lyckas han raskt skramla ihop det där krigsskadeståndet

0: Under åren som följer, krigar, mutar och skrämmer han till sig makten över i princip hela södra Iberiska halvön. Hannibal bevittnar segertåget på nära håll. För han följer sin far som en skugga. Livet i fält är en värdefull militärskola. Men den får ett abrupt slut. När Hamilkar ungefär ett decennium efter intåget råkar ut för ett bakhåll och dör. Säkert kastar många då en blick på Hannibal. Är det han, generalens nu tonåriga son, som ska leda styrkorna? Att han är både omtyckt och skicklig i strid är inget snack om. Och Hannibal kommer kliva fram. Men han får hålla sig till tåls ett tag till.
1: När Hamilkar dör så tas kommandot över av hans svärson då. Och man grundar en ny stad. Den heter ju också Karthadasta, alltså Kartago. Nya staden betyder det. För att skilja den från moderstaden brukar vi säga Kartago Nova, eller Nya Kartago. Och det är ju Cartagena, det är fortfarande en marinbas i Spanien idag. Och pressar norrut på Iberiska halvön. Och då får romarna upp ögonen för det här. Vad är det som håller på att hända?
0: För att stoppa kartagernas framfart har Rom till och med satt sig ner och förhandlat med dem och kommit fram till att dela upp halvön mellan sig. Kartago har skakat hand på att inte röra sig norr om floden Ebro. Söder om floden, däremot, där får de göra lite vad de vill. Och med dem menar vi Hannibal. För år 221 före Kristus, när han hunnit fylla 25, utses han till befälhavare för hela den stadiga koloni hans föregångare byggt upp. Det blir han som ska ära överenskommelsen med Rom. Men det ska visa sig att den är långt ifrån någon garanti för fred mellan de trätande stormakterna. Snart ska det börja mullra ordentligt. Och då inte längre vid förhandlingsbordet.

0: Vi är P3.
1: Du lyssnar på radioversionen av P3 Historia. En poddradioserie från P3. Kapitel 3.
2: Hungern river i magarna. Maten är slut sedan länge. Och nu har de desperata invånarna i den belägrade staden Saguntum insett att de kanske måste hemfalla åt det mest förbjudna. Att äta de döda. För det finns ingen väg ut. Hannibals erövringståg har fortsatt. Och nu har han slagit en järnring runt stan. Och för varje dag som går blir nöden allt värre. När Saguntums utmattade försvar till slut ger vika efter 8 fasansfulla månader kastar sig människor i panik på brinnande bål för att slippa möta döden i kartagernas klor. Hannibals belägring och erövring av Saguntum år 219 f.Kr. Är blodisande brutal, men egentligen inget utöver det vanliga i antikens krigstid. Och Hannibal tycker sig ha all rätt och gör så här. För Saguntum ligger söder om floden, alltså där han ska få agera som han behagar.
3: Det som gör att det skär sig är den här staden Saguntum, som, och återigen om vi ska tro källorna, hade ingått något slags fördrag med romarna, trots att de ligger 17 mil söder om floden Iber. Och det som hände då är att ett romarvänligt parti tog makten och slog ihjäl sina motståndare. Och det gjorde att Hannibal, som nu hade fått ta över, tyckte att han måste komma staden till undsättning. Ur hans perspektiv helt korrekt.
2: Ja, korrekt, tycker Hannibal. Det tycker inte Rom. Saguntum var i romerska ögon en slags vänstad som ska stå under republikens beskydd. Att anfalla den är en enorm provokation som inte kan lämnas obesvarad. Rom förklarar krig mot Kartago. Och med det är det andra puniska kriget, som det ska kallas, ett faktum. Det här kommer bli en kort och enkel match, skrockar de självsäkra senatorerna borta i Rom och skickar iväg sin armé. Men de har valt fel person att bråka med. Hannibal kommer inte sitta och rulla tummarna i väntan på deras ankomst. Han vill sätta sin väloljade stridsmaskin i rörelse och attackera den romerska republiken på den plats där det smärtar allra mest. Deras egen hemmaplan. Rätt genom den mogna skörden skär en lång ringlande här. Tiotusentals beväpnade soldater som till häst och till fots trampar ner grödorna under sig. Hannibals armé har vandrat hela den heta sommaren. Upp och över bergskedjan Pyreneerna, rundat det spanska hörnet. Och nu, hösten 218 f.Kr, har de kommit in i det bördiga Provence. Men rätt vad det är, gör den stora truppen halt. Framför dem ligger den strida och breda floden Rhône. Det finns ingen annan väg att ta sig över. Så Hannibal instruerar sina män att köpa och snickra ihop så många båtar och flottar de kan. Men ett problem kvarstår. Hur man ska frakta över den tyngsta och mest oberäkneliga fyrfota delen av armén. Den som ingen av Hannibals existerande flytfarkoster kan bära.
3: Elefanter. De här djuren var stora. De trumpetade, de luktade konstigt. Kavalleriet kom i oordning och rusade fram som stora pansarvagnar, kan man säga. Kartagerna anses ju ha använt sig av den afrikanska skogselefanten som idag är utrotad. En betydligt mindre elefant med en mankhöjd på 2,40 och sånting i den stilen. Så det var absolut inga torn på ryggarna och sånt där. Det där överdrivs ju gärna i filmatiseringar och så. Utan föraren satt gränslade nacken och sen så fanns det väl lite bågskyttar och spjutkastare bakpå så där. Nackdelen var ju att djuren, elefanterna själva, kunde ju bli väldigt rädda och löpa amok och ställa till oreda i de egna leden. Men det var ändå något som romarna inte förfogade över. Så att det var ju en stark emotionell propaganda effekt att ta med sig det här. 37 elefanter ska han ju ha haft.
2: Om Hannibal ska lyckas baxa sina stridselefanter över Ron gäller det att tänka kreativt. Och det sägs att kartagerna bygger en slags flytande elefantbro som kläs med jord och gräs för att den ska likna fast mark och inte ge de lättskrämda elefanterna panik. Hela ekipaget ska dras över floden med mankraft. Och det verkar funka, tills det inte gör det. De tunga djuren blir livrädda och druttar i vattnet. Men elefanter kan ju, som många säkert vet, simma, vilket de gör med snablarna i vädret. Och till slut når såväl människor som djur andra sidan. Men floden Ron är inte det största hinder Hannibal måste ta sig över för att nå den romerska republiken.
4: Senhösten 218 f.Kr. Musklerna värker och lungorna bränner medan armén sakta stapplar uppåt. Åsnorna är sedan länge slaktade och nu vilar den tunga packningen på männens trötta axlar och på elefanternas allt magrare ryggar. Och för varje dag krymper den kämpande klungan. Man efter man segnar död ner på den kalla, steniga marken. De offerbergen skördar lämnas där de ligger. Det finns ingen tid att ta hand om dem. Den glittrande frosten skvallrar om att vintern är på väg och snart kommer den trånga klyftan vara blockerad av meterdjup snö. Hannibal drar manteln tätare omkring sig, känner vinden slita i tyget. Det finns ingen annan väg än framåt och uppåt. Mellan de branta bergväggarna hörs vargarna yla. Hannibal försöker hålla modet uppe, manar på sina män med löften om segrar och evig ära i de strider som väntar. Men inom honom skaver oro.
0: P3, Sveriges Radio.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Du lyssnar på radioversionen av P3 Historia, en poddradioserie från P3. Kapitel 4.
2: Det är ingen liten fjälltur Hannibal och hans styrkor är ute på. De ska korsa Alperna. Exakt vilken rutt de tar tvistar experterna om. Men en del pekar på att de rör sig på höjder som trumfar vårt Kebnekaise med nästan 1000 meter. Så säkert drar vår huvudperson en lättnadens suck när den branta stigningen övergår i nedförsbacke. Men vägen upp var inget mot vägen ner. Vintern har kommit, och med den snön. Hannibals män tvingas skotta sig fram. Den hårda skaren skär in i benen, och minsta isfläck skickar hela kompanier mot en säker död i de raviner de balanserar vid. Men till slut, efter 2 veckors högalpinkamp, planar äntligen landskapet ut. Bergstopparna ligger bakom dem. Och här tar en legendform som ska leva vidare i årtusenden. Om den kartagiska generalen som besegrade Alperna, som det verkar med alla elefanter i behåll. Ryktet sprids som en löpeld, ända ner till senaten i Rom, som samlas i panik. För det krig de själva drog igång, i tron att det skulle utkämpas på fjärran marker, har plötsligt landat på deras tröskel. Men det är ingen stridsklar kartagisk armé som stapplar ner från bergen, utan ett illa medfaret gäng.
3: Ni kommer bara få möta spillran av en armé, lär den romerske fältherren Gnaeus Scipio ha sagt till sina soldater när nyheten kom att Hannibal faktiskt hade lyckats. Man får tänka sig alltså förfrysningsskador, uthungrade, snöblindhet. Siffrorna som uppges är ju att när han kom över på andra sidan så hade han bara 26 000 man kvar. När han inledde bestigningen så var de 46. Det betyder att han ska ha förlorat halva sin armé i Alperna.
2: Ja, Hannibal behöver fylla på i leden om han ska kunna ta sig an den tunga romerska militärmakten. Och det görs med både morot och piska. Det sistnämnda får bland annat invånarna runt vår tids Turin smaka på. De massakreras av Kartagos styrkor. Budskapet är glasklart. Antingen är man med Hannibal eller emot honom. Och taktiken fungerar. Lokalbefolkningen kommer rusande för att slippa gå samma öde till mötes. Vissa ansluter också frivilligt. Och den kartagiska hären växer så det knakar. Men vilka är det då han får med sig?
3: Det är folk som dominerar i norra Italien, det är ju kelterna, eller gallerna som romarna sa. De är ett folk som man kan belägga arkeologiskt över hela Centraleuropa. Och de 2 decennierna som föregår Hannibals invasion så har ju romarna pressat norrut och gått hårt åt kelterna. Så att de hälsar Hannibal som en befriare och kan då tillföra 10 000-tals nya män då till hans trupper.
2: Hannibals armé var brokig redan från början. I hans led syns numidiska ryttare från Nordafrikas öken, spjutförsedda fotsoldater från dagens Libyen, stenkastare från Ibiza och Mallorca och nu alltså också kelter från Norditalien. Och snart ställs den stora skaran öga mot öga med en fiende Hannibal är här för att krossa. Roms soldater som har skyndat norrut för att genskjuta hans invasion. Men den första sammandrabbningen blir inget grandiost uppstyrt fältslag, snarare ett fumligt handgemäng som Kartago går vinnande ur. Men det ger en tydlig hint om vad som väntar. Under de kommande månaderna drabbar de 2 sidorna samman gång på gång. Och trots att han är i numerärt underläge står Hannibal ständigt som segrare efter att dammet lagt sig. Inte minst för att han har gått om fiffiga knep i rockärmen.
3: Hannibal har ju i de romerska källorna gått till historien som listig och slug och svekfull. Och det är en omskrivning för att han var väldigt bra på att ha spanare och till och med spioner utsända Så du berättas ju vid de här inledande slagen hur han skickar ut avdelningar då, dagen före, som får gömma sig under natten i sänkor i landskapet. Man skickar en röksignaler, och att när slagen är igång så störtar de här upp, och de romerska legionerna blir helt ställda och angripna i ryggen. Så att han är skicklig på att förbereda och tänka ut taktiker för det som ska hända.
2: Ja, romarna tvingas vänja sig vid och blir dragna vid näsan av generalen från Kartago. Vid ett tillfälle fjuttar han till exempel eld på ett gäng oxar för att lura iväg romarna på villovägar. Senare kommer han, om man ska tro berättelserna, också hiva iväg krukor fulla med giftormar mot sina motståndare. Som ni hör innehåller Hannibals militära verktygslåda både det ena och det andra. Dessutom är han noga med vad vi idag kanske skulle kalla personalvård. Han ser till att hans soldater alltid är utsövda, mätta, stretchade och till och med masserade med mjukgörande oljor innan det är dags för strid. Det betalar sig. Bara ett halvår efter att Hannibal dundrat in över Alperna har uppemot 55 000 romerska makar, fäder och söner dött på slagfältet eller tagits i fånga. Och hela republiken lamslås av skräck, rykten och förlamande sorg. I huvudstan rusar folk till templen, slänger sig på knä och offrar till gudarna för beskydd från den kartagiska armé som kommer allt närmare.
4: P3.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Klockan är 11, här är Ekot. I Alvesta i Småland har kommun, polis och kyrka flera trygghetsskapande insatser ikväll och i natt. Det skriver Alvesta kommun på sin hemsida. Bland annat kommer fritidsgården vara öppen ikväll med både fritidspersonal och kurator. Och fältassistenter och fler poliser kommer finnas i kommunen under natten. Det var vid 11-tiden i förmiddags som polisen larmade som två skadade barn i en bostad i ett mindre samhälle utanför Alvesta. Barnen fördes till sjukhus med ambulans och skadeläget uppges vara livshotande för ett av barnen och allvarligt för det andra enligt Region Kronoberg. En misstänkt person hittades död i anslutning till bostaden kort efter. P4 Kronoberg har pratat med en person som bor i närheten av området.
2: Det känns obehagligt att någonting sånt här ska se ut, men sen får man bara spekulera. Vad är det som utlöser det?
1: Under dagen idag fanns kommunens krisstödsgrupp i Alvesta kyrka där de även kommer finnas tillgängliga imorgon. Erik Horner är präst i kyrkan.
3: Ja, men det vi gör är att vi öppnar kyrkan. Vi öppnar för möjlighet till ljuständning eller samtal. Det kommer finnas personal från kyrkan och antagligen också delar av Alvesta kommuns krisstödsgrupp finns i kyrkan.
4: När det händer en sån här sak så är det ju många frågor som väcks. Märker ni ofta av att folk söker sig till kyrkan i de situationerna?
3: Ja, men generellt sett, jag vet ju inte hur det kommer bli här och nu, men generellt sett så är det ju så att kyrkan är en trygg plats för många. Det är kända människor och en känd plats. Så det ofta så är det så att man söker sig till kyrkan som en trygg plats.
1: Det rapporterade P4 Kronoberg. Ett lyxprojekt vid den albanska kusten har sedan ett par veckor tillbaka utlöst återkommande protester i landet. Projektet är kopplat till Jared Kushner, Donald Trumps svärson, men för demonstranterna har projektet blivit en symbol för korruption och maktmissbruk. Nu kräver delar av proteströrelsen nyval i Albanien, bland annat advokaten Adiatic Lapaj.
5: The center of the protest is against the system, against the corruption, against the system who doesn't ask their people.
6: Det handlar inte längre bara om projektet. Det handlar om demokrati, om korruption, om ett system som inte frågar sitt folk, säger Adriatic Lapaj. Nu är han en av många röster i den så kallade flamingorevolutionen, protesterna som började vid Albaniens kust men som spridit sig till centrala Tirana. Bakgrunden är ett planerat lyxresort vid Adriatiska havet kopplat till Jared Kushner, Donald Trumps svärson. Området ligger vid ett av Albaniens mest känsliga kustlandskap, nära skyddade våtmarker och fågelområden. För demonstranterna handlar protesterna inte bara om flamingor, stränder och natur. Adriatic Lapaj säger att flera höga politiker och tjänstemän nu är under utredning eller sitter frihetsberövade, misstänkta eller dömda för korruption. Protesterna har enligt honom vuxit bortom Kushner-projektet. Nu kräver demonstranterna nyval, en övergångsregering och en ny vallag. Milan Jelovic, Östeuropa-korrespondent.
1: I Australien vårdas en kvinna i 35-årsåldern med allvarliga skador efter en hajattack i Sydney. Och de senaste månaderna har flera hajattacker skett vid Australiens kuster och flera personer har dött.
7: En varning för hajar hördes på Coogee Beach i Sydney. Nicola Logan som var på stranden berättar för nyhetsbyrån Reuters att hon först trodde att det var falskt alarm.
8: We heard the shark alarm go off and then we looked out and thought it was initially as you do like a false alarm. And then we saw just a massive pool of blood and a lady.
7: Men sen såg Nicola Logan en stor blodpöl i vattnet och en kvinna som försökte simma och fick hjälp att ta sig in mot land.
8: Motioning to swim, lots of splashing and then a ski paddler was out trying to bring her in.
7: Enligt en livräddare på stranden angreps kvinnan av en 3,5 meter lång vit haj, skriver nyhetsbyrån AP. Hittills i år har 4 personer dödats av hajar i Australien, bland dem en 12-årig pojke som dog efter att ha blivit biten av en haj när han badade med sina kompisar i Sydney.
1: Reporter Katja Magnusson. Så vädret imorgon söndag. I Götaland skurar varvat med någon solglimt. I Svealand och Norrlands kust och inland mulet och efterhand regn. I fjällen delvis soligt väder och temperaturer 11-16 grader. Det var Ekot klockan 11 med Sofia Sofraniadou.
0: Ny musik, live och poddar. Vi är P3. Wow!

0: P3, Sveriges Radio.
1: Du lyssnar på radioversionen av P3 Historia, en poddradioserie från P3. Kapitel 5.
2: Hannibals intåg har försatt hela den romerska republiken i en existentiell kris. Och en sån kräver en extraordinär lösning. Rom tillsätter en diktator, Fabius, som får mer eller mindre oinskränkt makt över det kollapsade romerska försvaret. Många romare hoppas att han ska dundra iväg med svärdet höjt. Men den nyvalda diktatorn har bestämt sig för en annan taktik. Hannibal ska inte utmanas i några stora slag. Han ska nötas ner. Fabius duckar alla öppna strider i hopp om att trötta ut de kartagiska soldaterna. Men den strategin ger vår huvudperson möjligheten att härja fritt. Vilket han gör. Hannibal plundrar och dödar sig fram genom södra Italien. De som drabbas av diktatorn Fabius envisa utnötningskrig är alltså inte främst de invaderande kartagiska styrkorna, utan helt vanligt folk som råkar ha oturen och stå i deras väg. Och medan landsbygden i södern brinner och deras invånare mördas, står Fabius och hans legioner bara och tittar på. Det får vreden att växa i Rom.
3: Ju längre året går, 2017, då, desto mer besviken blir man i Rom. Därför att man uppfattar det här som fegt och initiativlöst. Och han får smeknamnet kunktator, som kommer av ett adjektiv kunktans, alltså dröjande, tvekande eller senfärdig, som det heter med ett fint svenskt gammalt ord. Alltså en kunktator, det är en långsam eller trög person, eller sölare om man så vill. Men det finns också en konnotation i det här som betyder mer försiktig.
2: Efter ett halvår med Fabius Sölaren som diktator har senaten i Rom fått nog. Han ersätts av två konsuler med ett tydligt uppdrag. Att så snabbt som möjligt rafsa ihop en armé som ska förinta den framstormande Hannibal. När sommaren år 216 före Kristus kommit har man finkammat republiken och de kringliggande bundsförvanterna på män i stridsduglig ålder. Många av dem har knappt hållit i ett vapen förut. Och några ordentliga förberedelser hinner man inte med. För nu ska hotet mot Rom krossas. Från kullens krön ser Hannibal dammolnet stiga. Från tusen och åter tusen trampande soldater. Kisande mot den gassande solen kan han snart urskilja deras röda hjälmplymer och glänsande rustningar. De är många. Så många att de till och med får de mest garvade kartagiska veteranerna och själva. För det som radar upp sig utanför Cannae, en liten stad på hälen av den italienska stöven, är den största armé Kartago och världen någonsin skådat.
3: Styrkeförhållandet är det att romarna är nästan tre gånger så många som Hannibals armé. Enligt uppgift 86 000. Och det är den största armé romarna någonsin har satt ihop. Dessvärre är nästan två tredjedelar rekryter som man har varit tvungen att träna under några månader. Alltså väldigt oerfarna. Och mot de här 86 000 så hade då Hannibal 34 000.
2: Om Hannibal darrar inför åsynen av den romerska hären är det i så fall inget han visar utåt. Han sägs skämta glatt i sommarvärmen och elda på sina män med stolta kartagiska stridsminnen från svunna tider. Och Kartago behöver all pepp de kan få. För mitt på dagen, den 2 augusti 216 före Kristus, känner de marken skaka när den kilometerbreda romerska armén stormar iväg. I mitten rusar det tunga infanteriet med sin råstyrka, sina sylvassa sticksvärd, kastspjut och ovala sköldar. Mot de här elitsoldaterna har Hannibal inte mycket att sätta emot. Det dröjer inte länge förrän Kartagos trupper börjar dra sig tillbaka. Kanske tror romarna att de har segern inom räckhåll när de ser fienden vika undan. Men Hannibals män backar inte i vild panik, utan ryggar tillbaka metodiskt under ordnade former. Och inte alla, utan bara vissa utvalda grupper. Allt samman ser nästan koreograferat ut. Och det är det, av vår huvudperson. För reträtten är en noga uttänkt manöver som kommer sluta i en massaker.
0: P3.

0: Vi är P3.
1: Du lyssnar på radioversionen av P3 Historia. En poddradioserie från P3. Kapitel 6.
2: Axel mot axel står de romerska soldaterna inklämda. Så tätt in till varann att de knappt kan röra sig. Och än mindre lyfta sina svärd. Nyss hade de övertaget. Motade tillbaka kartagerna hugg för hugg. Men sen svängde allt på ett ögonblick. Hannibals snabba ryttare kom som från ingenstans och omringade dem bakifrån. I det kaotiska, blodiga infernot är det nu var man för sig själv. För inga romerska ordrar når fram genom tumultet. Och det finns ingenstans att fly. I utkanten av den stora hopen huggs unga, inklämda romerska bondpojkar ner av Kartagos spjut och svärd. Erfarna legionärer vrider sig skrikande på marken med gapande sår. Och de i mitten trycks ihop än mer. Som djur i väntan på slakt.
3: En slakt är precis vad det är. Det är bloddrypande skådespel som äger rum i hettan på slätterna vid Cannae. Hannibals plan har gått i lås. Den som gick ut på att gillra en dödlig fälla för de segervissa romarna.
4: Hannibal inser att det är omöjligt att ställa upp en lång slaglinje eftersom han är i underläge. Utan det måste bli återigen någon typ av fälla. Och gör så, uppenbarligen har han gett order om det, att hans center ska retirera när romarna rusar fram. Och de här maniplarna som legionerna består av bara packas samman. Och då kan han från sidorna klämma åt med sina afrikanska pikinerare med 6 meter långa lansar. Och då är romarna genom det som kallas dubbel omfattning omringade från alla håll. Och då kan de inte ställa upp sina olika enheter och dra tillbaka och retirera, utan det är som en enda stor, jag tänkte en rockkonserva, en gryta liksom, med 50 000 människor som bara är inpackade. Och så bara man skalar det där som en lök från utsidan. Och det måste ha varit en fruktansvärd dag den här 2 augusti. Därför att de som är impressade i mitten, de bara får stå och vänta tills de också blir nedhuggna.
3: Slaget vid Cannae blir utdraget och makabert. När morgonen gryr dagen därpå är det torra fältet förvandlat till en grumlig sörja av damm, blod och lemlästade romerska soldater. Någonstans mellan 40 och 70 000 romare tros ha förlorat livet här. I vad som räknas som ett av världshistoriens blodigaste slag. Det är en makalös triumf för Hannibal. Som inte hade nått med hans vältajmade dubbla omfattning eller kniptångsmanöver att göra. I alla fall inte om man frågar Roms historiker. Nej, enligt dem berodde segern till stor del på kartagisk tur, fusk och fulspel. Men de romerska källorna

0: är inte mycket att luta sig mot. De är djupt partiska och framförallt nedtecknade långt i efterhand.
1: Ja, ingen av källorna är ju samtida utan de är ju flera hundra år efter. Och särskilt den romerske patriotiske Livius. Det är ungefär som om vi nu skriver om Karl den XII. Lika lång tid har det gått.
0: Ja, någon samtida objektiv analys av slaget vid Cannae och Hannibals italienska korståg i största allmänhet får man inte från Rom. Och några kartagiska texter finns inte bevarade. Men moderna historiker pekar snarare på att Hannibal dragit upp en plan, tajmad och klar in i minsta detalj, och sen bara fullföljt den till punkt och pricka. Urladdningen vid Cannae har slagit den romerska armén i spillror. Den omfattande rustningen inför slaget har dessutom kört republikens ekonomi i botten. Och Rom är nu en stad befolkad av gråtande änkor, faderlösa barn och en gles politisk församling. För stora delar av ledarskiktet stred och dog också i striderna. Och de få som fortfarande är i livet är skrämda från vettet. För nu står den italienska halvön inför en ny härskare, Hannibal. Om han spelar sina kort rätt kan han knuffa hela den stukade republiken mot avgrunden. Men istället för att galoppera iväg och inta den lamslagna huvudstaden väljer den nu 31-åriga Hannibal en annan väg.
1: Nu borde ju Hannibal ha tågat mot Rom och tvingat fram en kapitulation eller någonting. Men han gör ju inte det. Och en av hans officerare lär ju ha sagt att segra förstår du Hannibal, men du vet inte att nyttja segern. Han saknade en politisk vision eller insikt. Levde i föreställningen att de folken i Italien per automatik skulle lämna Rom och gå över till Hannibal. Men det är en orealistisk tanke, för romarna hade byggt upp ett väldigt segt förbund med bundsförvanter med ömsesidiga plikter och fördelar. Det var alldeles för segt att riva upp.
0: Nej, Hannibal tågar inte mot Rom. Men han kommer få en chans till. Och då kommer den mäktiga republiken återigen och darra av skräck.
2: Vi är P3.

0: Vi är P3.
1: Du lyssnar på radioversionen av P3 Historia. En poddradioserie från P3. Kapitel 7.
2: Hannibal har momentum efter slakten vid Cannae. Men han har alltså inte vett nog att utnyttja det. Och under åren som följer börjar det gå allt trögare för vår huvudperson. Den vind han haft i seglen sedan krigets början avtar. Och det alla trodde skulle bli en kvickt överstökad historia växer till ett segdraget antikt världskrig. Ett virvar av segrar, förluster, bakhåll och belägringar. Hannibal flänger runt som en militär vagabond, slåss kors och tvärs utan varken mening eller mål och får inte särskilt mycket gjort. Och under tiden lyckas romarna med en bragd ingen trodde var möjlig. Ur ruinerna efter Cannae reser sig en enorm armé. Rom är som en hydra som oavsett hur många segrar vår huvudperson radar upp studsar tillbaka igen och igen. Och Hannibal inser att om han någonsin ska kunna ta död på den hydran räcker inte att kapa ett huvud här och där. Han måste hugga mot dess hjärta. I åratal har romerska barn skrämts upp av de vuxnas historier om den barbariska, kartagiska generalen som kommer röva bort dem om natten om de är olydiga. Men 5 år efter massakern i Cannae blir det hotet högst verkligt. För år 211 före Kristus gör han det till slut. Tar sin fruktade armé och beger sig mot huvudstaden. Och nu är vi tillbaka i regnet, utanför Roms stadsmurar, där vi börjar den här historien. Om Hannibal stormar in nu kommer mycket blod att flyta. Kanske skulle det till och med kunna sätta punkt för hela kriget och göra Hannibal till segrare. Paniken skenar förmodligen bland stadsborna när han rider runt stan, precis utom spjuthåll, redo att anfalla. Så gör han det då?
3: Det finns liksom ingen förutsättning att storma den här storstaden Rom, utan han ställer upp sina armé utanför. Romarna avvaktar. Det finns den anekdoten att det utbröt ett fruktansvärt regnoväder som gjorde att allihopa bara fastnade i lera. Det kan i och för sig vara sant. Fruktansvärda hagelstormar kan ju plötsligt bryta ut i Rom om man har varit där. Så det blev inget avgörande slag som han så länge önskat, och det fanns ingen möjlighet att inta Rom, utan han får återvända helt snöpligt och marschera ner mot Italiens tå istället.
2: Nej, Hannibal stannar där ute i leran. Och den här gången var det kanske rätt beslut. För det hade varit nästintill omöjligt att inta stan. Annat hade det varit för ett halvt decennium sedan, efter segern vid Cannae, när hela republiken var nere för räkning. Om Hannibal hade tagit sikte på huvudstaden då, hade han mycket väl kunnat slå den sista spiken i den romerska kistan. Istället blir år 211 före Kristus en vändpunkt i det andra puniska kriget. För nu kopplar Roms återuppståndna armé greppet. Hannibal jagas runt och förlorar allt fler av sina soldater. De levande murbräckorna, elefanterna, har sedan länge stupat. Och hemifrån Kartago hörs knappt ett pip. Hannibal står ensam mot Rom. Det ser mörkt ut. Men förstärkningar är faktiskt på väg. Bortifrån Spanien. I form av någon som Hannibal känner väl.
3: Under de här 7 åren så har ju hans bröder varit kvar i Spanien. Framförallt Hasdrubal. Och stått emot romarnas armé. Och då pressas romarna tillbaka till Tarraco, alltså norr om Iber, tillbaka till ruta 1. Och då öppnas ju en lucka, kan man tycka, att de ska skicka förstärkningar till Hannibal. Och det kommer år 207. Då väljer Hasdrubal att lämna Spanien och försöka ansluta till Hannibal i Italien i 11:e timmen.
2: Hasdrubal gör en repris på storebrors mytomspunna alpina bedrift. Med både folk och elefanter dundrar han upp och över bergen våren 207 f.Kr. Att Hannibal 2.0 är på väg får än en gång paniken att spridas i Rom. Om bröderna slår sig samman skulle kriget kunna tippa över åt Kartagos håll igen. Men för att lyckas med det har Hannibal och den antågande Hasdrubal ett problem att lösa. De måste hitta varann.
3: Tänk dig själv om du kommer promenerande ner från Alperna och nu skulle hitta någon här. De måste ju haft svårt att ha kontakt med varandra, med kurir eller något annat. Man kan tycka att ta den här vägen och vi möts där. Men Hannibal har precis förlorat den stora staden Taranto. Och Hasdrubal verkar inte veta var han befinner sig. Han skickar iväg kurirer då som romarna snappar upp. Så nu är det romarna som ligger steget före och anar att de ska... Det får absolut inte ske att de här två förenar sig in här och slår ut romarna i det här avgörande slaget som alla väntar på.
2: Ja, romarna vill såklart sätta stopp för brödernas återförening. De sprintar iväg och lyckas faktiskt hinna ikapp Hasdrubal. Tyvärr, får man säga, för hans del.
4: Södra Italien. 207 före Kristus. Inifrån sitt tält hör Hannibal uppståndelsen utanför. Höga röster och hastiga steg som närmar sig. Så rycks tältduken upp och en av hans män störtar in. I handen håller han en säck. Den har kastats in av fiendens soldater över lägrets provisoriska murar. Hannibal tittar på det smutsiga byltet och känner en ilning genom kroppen. Vad som ligger där i anar han direkt. Han tar emot säcken, lägger den på marken framför sig och öppnar. När tyget viks åt sidan får han sina farhågor bekräftade. Där ser han håret, en gång mjukt och levande, men nu fastklibbat på tinningar täckta av stelnat blod. Det han har i sin hand är ett huvud, skilt från sin kropp av fiendes svärd. Han vrider på den livlösa skallen och möts av ett par kalla, döda ögon som stirrar tillbaka på honom. Ögon han inte sett på över ett decennium. Hans egen brors.
2: Här vilar Kartagos öde. Så ska Hannibal ha sagt vid åsynen av sin lillebrors avhuggna huvud. Och det ligger något i hans krassa ord. Att ta sig an Rom ensam går inte. Så Hannibal har inget annat val än att lomma iväg till det i princip enda ställe han fortfarande har kontroll över. En liten kuststad nere på den italienska tån. Och där blir han kvar. I flera dystra år. Vi vet inte mycket om vad han gör där. Men kanske grubblar han över hur det kunde bli så här. Hur han som för 13 år sedan svepte in över Alperna och krossade världens starkaste armé nu tvingas sitta och uggla nere i söder utan kraft att påverka vilken väg kriget tar. Och vi ska faktiskt lämna Hannibal med hans grubblerier en stund och vända blicken västerut till Spanien. Där kriget fortsätter rasa, även utan Hasdrubal. Men det går inte mycket bättre där för Kartago. Hannibals landsmän har tappat allt mer mark. Och det till en uppstudsig romersk ungtupp vid namn Scipio. Han har rört sig i utkanten av den här berättelsen länge. Var faktiskt redan som tonåring med när Hannibal för första gången drabbar samman med de romerska styrkorna. Sen dess har han hållit ett vakande öga på vår huvudperson, snappat upp viktiga lärdomar och snott åt sig välvalda delar av hans taktik. Och med sina framgångar i Spanien har Scipio blivit superpopulär och något av romarnas egen Hannibal. Men han nöjer sig inte med att rycka den iberiska halvön från Kartago. Han har större planer än så.
3: Scipio återvänder till Italien och hyllas som en hjälte. och börja propagera för att nu ska vi rusta en armé och invadera Afrika när vi har chansen. Medan de konservativa äldre romerska politikerna tycker det här är fullständigt galet. Så man kommer till en kompromiss. Han får bygga upp en privat armé om han lyckas. Och då är det alltså massor med frivilliga människor som ansluter sig till honom. Och italienska städer börjar skicka segeltyg och vapen och rustningar och allting. Och han förbereder den här invasionen.
2: Ja, Scipio vill alltså ta kriget från Europa till Kartago. Och sommaren år 204 före Kristus sätter den romerska flottan av över Medelhavet. På ett år har Scipio lyckats träna och svetsa samman en formidabel armé som det överrumplade Kartago inte kan sätta sig upp emot. Efter en snabb invasion dröjer inte länge förrän man viftar med vit flagg och Scipio kallas till det kartagiska lägret för fredsförhandlingar. Det krig som pågått i 15 långa år ser äntligen ut och går mot sitt slut. Men Scipio har inte direkt någon olivkvist med sig till samtalen.
3: Han observerar att kartagernas läger är byggt av vass och kvistar och så vidare. Och att allting är väldigt eldfängt. Så det slutar ju med att under löften om att han ska fundera på fredsfördrag så tuttar de eld på det här lägret på natten och går till anfall. Och 40 000 människor sägs ju ha brunnit upp tillsammans med djur och så vidare. En ohygglig händelse. Ja.
2: Efter brandattacken uppenbarar sig en smärtsam insikt. De krafter som landstigit är Kartago övermäktiga. Så den kartagiska eliten kastar sig vid Scipios fötter och bönar om fred. Men inte bara det. De pekar också ut en enskild syndabock för det långa kriget. Hannibal. Alltihop var hans fel. Och nu tvingas vår huvudperson bryta upp från sin deppiga syditalienska tillvaro. För som en del av de hårda fredsvillkoren kallas han tillbaka. Bittra tårar rullar längs Hannibals kinder när han seglar hem igen. Inte bara för att han tvingats ge upp, utan för att han, som han själv sägs ha formulerat det, inte har besegrats av Rom, utan av sitt eget folk.
0: P3.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Du lyssnar på radioversionen av P3 Historia, en poddradioserie från P3. Sista kapitlet.
2: När Hannibal stiger i land i Kartago gör han det på mark han inte beträtt sedan han var en liten pojke. Nu är han en medelålders man, 43 år gammal, med ett ansikte fårat av strid och besvikelse. Men än har han inte gett upp. Kartagos hemvändande fältherre vill få till en sista kraftmätning. Den här gången mot Roms nya starke man. Men det ska inte bli den storslagna revansch vår huvudperson hoppats på. Hannibal möter Scipio och förlorar. Slaget vid Sama, hösten 202 före Kristus, blir det avgörande, svidande nederlaget för Hannibal och Kartago. För nu hårdnar fredsvillkoren.
3: Romarna nu är det läget att de kan ställa stenhårda krav. Alltså, Kartago måste uppge alla sina besittningar på andra sidan havet, alla öar, inklusive småöarna då, utanför Tunisiens kust, nedrusta hela sin flotta och dessutom överlämna ett krigsskadestånd de kommande 50 åren med drygt 5 ton silver per år. Och man har inget att sätta emot. Rom kan sätta agendan, Kartago reduceras till en sorts lydstat.
2: Den förnedrade, besegrade Hannibal tvingas bevittna hur hans Kartago viker sig totalt för den fiende han surit att krossa. Men vår huvudperson har inte bråkat färdigt. I brist på krig och utkämpa kliver han istället in i politiken och utmanar den kartagiska adeln, som sunar till ordentligt. Efter bara några år på hemmaplan har Hannibal gjort sig så många politiska ovänner att han år 195 före Kristus tvingas gå i exil. 52 år gammal lämnar han sitt Kartago för att den här gången aldrig återvända. Det sägs att många killar ofta tänker på romarriket. Men ingen verkar göra det mer än Hannibal från Kartago. För viljan att dänga till den expansiva republiken har inte mattats av. Trots att han börjar bli en åldrande man poppar han under exilåren som följer upp i var och varannan oroshärd som romarna är inblandade i. Vilket de såklart ledsnar på. De tar upp jakten på sin obstinata plågoande. Hannibal känner snaran dras åt. Men att bli Roms fånge, det vägrar han.
4: Libyssa, dagens Turkiet, 183 före Kristus. Försiktigt trevar Hannibal med handen över tunikan. Försäkrar sig om att den ligger kvar innanför det skrynkliga tyget. Och där är den. Den mjukt rundade lilla flaska han burit med sig så länge. Romarna har jagat honom i åratal. Från Italien, över haven. Men här kommer jakten att ta slut. Hannibal plockar upp flaskan, petar av korken och häller innehållet i en bägare med djuprött vin. Han tar ett djupt andetag, för den mot munnen och dricker, utan en tillstymmelse till tvekan. När den ljumma vätskan runnit ner i strupen är det bara att vänta. På det mörker ingen kan återvända från.
2: Ja, en sista trotsig motståndshandling hann han med. För ska man tro källorna så avslutar den 64-årige Hannibal hellre sitt eget liv än låter romarna komma åt honom. Enligt vissa är det just med en giftfylld bägare. Enligt andra med något slags dödligt piller han gömt i en ring på fingret. Hur det än går till så är det här, långt från slagfältens dån, det tar slut för Kartagos legendariska general. Hannibal kände en djup kärlek för sitt Kartago och ett lika djupt hat mot Rom. Men att tillintetgöra republiken, det klarar han aldrig av. Man kan till och med se det som att den där eden han kanske svor som liten grabb och det krig som följde fick rakt motsatt effekt. För ur striderna mot Hannibal växer ett av historiens mest aggressiva imperier fram.
3: Resultatet av kriget var ju något av en paradox. Alltså istället för att slå ut Rom så har han retat den romerska vargen som har rest ragg. Och från romersk sida så har man fått vidgade horisonter. Det finns massor med fiender runt oss. Så att på ett sätt kan man säga att Hannibals agerande ledde till att den romerska imperialismen verkligen tog fart. Att nu ska vi ut under täckmantel av att vi vill skydda oss, så måste vi erövra mer och mer områden runt Medelhavet.
2: Det är segrarna som skriver historien, brukar det heta. Och den romerska blicken på Hannibal är mörk, fördomsfull och seglivad. Det andra puniska kriget kommer långt in i modern tid och målas upp som en strid mellan civilisationer. Där det högt ärade Rom med sina stolta legioner ställdes mot den främmande, barbariska, sluga Hannibal och hans anstormande vildar. Men vår huvudperson kommer få upprättelse i sitt eget skrå. För 2000 år efter slaget vid Cannae fascineras fortfarande militärer av Hannibals kniptångsmanöver, eller dubbla omfattning. Och varianter av den användes under såväl första som andra världskriget. Men det som kanske fängslat militärer och historiker allra mest är Hannibals vägval efter det berömda slaget. Hur han inte marscherar mot republikens huvudstad när vägen låg öppen. Så låt oss unna oss en stunds fri spekulation. Vad hade egentligen hänt om Hannibal hade lyckats erövra Rom?
3: Vi hade inte fått något romerskt imperium med allt vad det innebär för Europas historia. Både när det gäller arkitektur, konst och ska vi säga statsrättligt med folkförsamlingar och konsuler och så vidare. Hade Kartago byggt upp ett imperium? Jag tror inte det, för de hade inte samma incitament att överhuvudtaget organisation som Rom hade. Man skulle också kunna tänka sig att kanske kelterna hade klivit fram, detta stora folkslag som dominerar då i Centraleuropa, och att de hade tagit över, ska vi säga, den grekiska kulturen, hoppat över romarna, och att kelten hade dominerat i historien i Europa framöver.
2: Det är en kittlande tanke att en enskild mans beslut vid ett enskilt tillfälle hade kunnat rita om hela världshistorien. Men nu blev det Rom som överlevde och Kartago som gick i graven. Hannibal hade såklart ingen aning om vad Rom skulle bli. Hade han vetat det, hade han kanske satt stopp för det gryende imperiet när han hade chansen. Men nu får han nöja sig med att eftervärlden minns honom som det han var. Den slipade, envisa generalen som nästan, men bara nästan, krossade romarriket.
4: Du har hört P3 Historia av och med Elina Pärdal, Mårten Andersson, Viktor Bergdahl och Sardas Rad.
0: En produktion av Munk för P3, Sveriges Radio.
5: Det var ovanligt många civila som dödades i ryska attacker i Ukraina förra månaden. Enligt FNs människorättsorgan i Ukraina var maj den dödligaste månaden sedan i april 2022, kort efter Rysslands fullskaliga invasion. Totalt dödades minst 247 civila ukrainare i ryska attacker och över 1700 skadades. USAs regering har stoppat medborgare och företag från andra länder från att använda AI-bolaget Anthropics senaste modeller. Det visar på ett skifte i USAs AI-politik, anser författaren och AI-experten Johan Falk.
6: Det här ändrar ganska många saker. Nu har AI på riktigt blivit en fråga för nationell säkerhet.
7: Det var Trump-administrationen med hänvisning till just nationell säkerhet införde exportförbud mot amerikanska AI-jätten Anthropics två senaste och mest kraftfulla AI-verktyg. Den amerikanska regeringen menar att man hittat säkerhetsproblem i produkterna, en bild som företaget inte delar. Johan Falk ser detta som en ny trend där artificiell intelligens på kort tid blivit en allt mer nationell angelägenhet för USA.
6: Fram till nu så har USA ändå delat med sig till utvalda parter. Och sen för några veckor sedan så började komma nya toner och nu har det slagit helt åt andra hållet. De vill inte ens dela den här kraften med, säg, Storbritannien och upplysningstjänsten där.
5: Reporter här Nils Sive. Sist fotboll och ett positivt besked för det svenska herrlandslaget inför VM-premiären mot Tunisien natten mot måndag. Alla spelare är tillgängliga, där även backen Gabriel Gudmundsson som varit sjuk och missat träning här i veckan. Där meddelade förbundskapten Graham Potter på en pressträff under kvällen. Det var Ekots nyheter vid midnatt, i studion Marcus Landén.
0: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
8: Det här är Vaken med P3
0: och P4.

City Boy heter gruppen, Happy Keto Kid heter låten. 12:05 är klockan. God afton mina vänner. Ni lyssnar på Vaken med P3 just nu eftersom det pågår ju fotbolls-VM. Och med anledning av detta så sänder ju P4 matchen mellan Brasilien och Marocko som precis har dragit igång. Så är man intresserad av det så kan man slå över till P4. Men här i P3 så är det Vaken som vanligt. Pontus Andersson heter jag och vi kör önskenatt den här natten också. Och vi har ett litet tema, peppiga låtar. Låtar som du gärna lyssnar på när du behöver peppa igång på olika sätt. Man får definiera det lite hur man vill. Det går bra att mejla till mig ifall man har önskemusik. vaken@sverigesradio.se är mejladressen som vanligt. Man kan också skicka ett sms till 72250. Man skriver vaken först i smset, sen gör man ett mellanslag och sen skriver man vilken låt man gärna vill peppa igång till den här söndagsnatten. Eller så ringer man in och lämnar ett röstmeddelande på 020-99-55-00. Eller så når du oss på våra sociala medier. Det är många som har önskat den här låten. Vill peppa igång till den här. Nicke är en av dem som gärna vill höra den här med Ledin. För nu är vi igång, hörrni.

Ja, då är vi igång. Vi är på gång med Thomas Ledin här i baken med P3 just nu. Och vi går vidare direkt till Shocking Blue med låten Venus. Så det är Gunilla som gärna vill peppa igång till den här fantastiska låten.

0: Shocking Blue med låten Venus från 1969. Det var Gunilla som hade önskat den via vår Facebook-sida. Fortsätt önska musik på vaken@sverigesradio.se. Nina är näst på tur. Hej natten. Jag vill gärna höra Mannen i spegeln med Lasse Stefans. Den peppar mig när jag är ledsen. Hälsar Nina i Norrköping.
1: Jag ser en man i min spegel. Tror det är jag. Jag ser tecken från livet och det stigar jag valt. Vänder på bladet, min boks resumé. Mitt liv det har varit en

för mitt liv. När allting är över, när musik tonar ut och när sången har tystnat,

0: mitt liv. Jag lyfter på hatten och tackar mig själv för mitt liv.
1: Radiosporten, dokumentär.
2: Ronaldo!
3: Den bästa forwarden i världshistorien.
4: Sen är vi ju framme vid den stora gåtan.
3: Ronaldo ska inte spela, va?
2: Brasiliens och världens bästa fotbollsspelare Ronaldo är skadad och kommer inte att starta enligt den uppställningen vi just fick fram.
1: Radiosporten dokumentär om mysteriet Ronaldo finns i appen Sveriges Radio.
3: Något har hänt. Vad är det som har hänt?
5: Har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna vi lämnar kvar. Du letar muggen och jag letar svar. Vart inte svårt att komma över oss. Jag ville ge, jag ville aldrig slåss. Jag tror jag måste varit din enda vän.

0: alla sår.
1: Fanny Avon, tiden läker alla sår, anser hon. Du lyssnar på Vaken med P3 just nu. Vi kör önskenatt och det rasar in önskemusik här i min inkorg. Till den grad faktiskt att min mail la ner här, så jag var tvungen att starta om datorn. Men nu är det igång igen. Katrin har hört av sig nämligen. Skriver, hej, en härlig pepplåt som jag verkligen älskar är Life is a Highway med Rascal Flatts. Den kommer även från min sons favoritfilm Bilar. Den hade passat perfekt nu när jag kör min tidningsrunda. Vad jag längtar hem till min goa son, skriver Katrin. Tack för ett trevligt program. Absolut, jag tog fram den. Här kommer den.

Van Halen med låten Jump. Och det var Eva som hade ringt in och lämnat ett röstmeddelande i vår inkorg. Gör gärna det du också. 020 99 55 00. Så lyssnar jag av meddelandena löpande här under natten. Samtidigt som jag kan konstatera att Marocko leder mot Brasilien med 1-0. En stor chock här.

Men vi ska inte fokusera så mycket på fotbollen eftersom P4 gör det just nu. Utan vi fortsätter med peppiga låtar. Malena har skrivit till oss på vår Facebook-sida och vill gärna höra Petra Marklund med Händerna mot himlen.

det pågår ju ett VM-slutspel i bland annat USA, och The Allman Brothers Band, de är ju från Amerika, från Florida råkar jag veta. Jessica heter den där låten, det var Bernt som hade skrivit in till oss på vår Facebook-sida och önskade den låten. Tack så mycket för det, Bernt. Man kan höra av sig till mig ifall man känner att man behöver peppas upp med en önskelåt. vaken@sverigesradio.se, eller så skickar du ett sms till 72250. Skriv vaken först, gör sedan ett mellanslag. Och sen skriver du vilken låt du gärna vill höra här den här söndagsnatten. Solbritt är näst på tur. Och Solbritt, hon blir peppad av Jerka naturligtvis. Jerry Williams, det är dags för nu. Did I Tell You heter låten.

0: Solbrits önskning där, Jerry Williams, Did I Tell You. Pontus Andersson heter jag, hoppas allting är bra med er där ute. Och jag ska titta här nu om det har hänt någonting i inkorgen här i röstmeddelande brevlådan. Vi ska lyssna här.
1: Hej, kan ni få min 8-åring som ligger och lyssnar på er att somna nu? För han vägrar och stänga av radion. Så se åt honom på skarpen att sova nu. Elliot heter han och bor i Lerum och det är definitivt dags att sova för länge sedan. Tack för hjälpen. Hej då.
0: Jaha, ja Elliot, det är dags nu. Jag förstår, det är kul att du är uppe och lyssnar på programmet och hoppas du uppskattar musiken så här långt, men det är dags nu. Du är fortfarande liten och behöver all sömn du kan få. Och du behöver vara i bra skick också här inför måndagen eftersom Sverige spelar här klockan 4 natten mot måndag. Så försök att sova lite nu och du hade ingen önskning där, men jag tog fram en annan. Maria har nämligen skrivit in här och ville höra You Got a Friend med Carole King. Den tänker jag är lite sövande, Elliot, så att du får lyssna på den och så hoppas jag att du sover gott. God natt på dig.

You Got a Friend med Carole King här i Vaken. Hoppas Elliot sover nu. Jag är egentligen helt fel person att fråga när det kommer till att söva barn. Dels så har jag inga barn själv. Men jag har däremot brorsbarn. Och så var jag nere där i höstas. Och så var min brors son då frågade mig, skulle du kunna läsa en saga för mig när jag ska sova? Jag bara, absolut, det ställer jag upp på. Och problemet var att jag inte riktigt fattat att man bara läser några sidor. Så jag läste ut en hel bok för honom på typ 90 sidor. Och han, efter frågan, vad håller du på med? Och så berättade brorsan att jag brukar bara läsa 3 sidor. Men jag läste hela boken. Så kan det vara. Nästa önskning här är från Erik. Han skriver, har en hel lista med pepplåtar. Men ofta så är det Dance Again med svenska bandet Kite. Kommer det här. 12:15 klockan.

Dance Again med Kite. Erik, tack så mycket för den önskningen. vaken@sverigesradio.se är mailadressen i natt ifall du vill maila in en låtönskning. Du kan också smsa till 72250, skriv vaken först i smset. Jag känner ett mellanslag, sen skriver du vilken låt du gärna vill bli peppad till. Säger man så. På vår Facebook-sida är det många som skriver också. Manjula, säger man så, ditt förnamn där. Hon önskar nämligen Twisted Sister, We're Not Gonna Take It.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: För 10 år sedan så kom det en rapport om någon gen som gjorde att man tålde kyla bättre, som vi hade mycket mer av här i Norden än folk som bodde längre ner mot ekvatorn och så. Så att vi anpassar oss ju efter vårt klimat och så.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

0: Ja, jag vet att det är en synd att avbryta David Gilmours gitarrsolo där i slutet, men vi ska släppa på ekot för klockan är ett.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: I Malmö åtalas en kriminalvårdare på Fosieanstalten efter att en intagen dött i en isoleringscell, det skriver Sydsvenskan. Den 33-årige mannen föll ihop och klagade på magsmärtor, men personalen trodde att han fejkade och placerade honom i isoleringscell. Efter 6 timmar hittades han död. Det visade sig att hans 12-fingertarm brustit och nu åtalas därför det ansvariga befälet för tjänstefel och vållande till annans död. Samtalen till BRIS ökar när sommarlovet börjar. På BRIS Göteborg är Julia Blomgren kurator.
4: Och barn som är av sig till oss, de pratar om att vissa känner en oro inför sommaren.
5: Julia Blomgren, kurator på Barnens rätt i samhället BRIS i Göteborg. En av anledningarna till oron kan handla om att
4: vissa sammanhang som man är van vid att ha runt omkring sig, som skolan, olika fritidsaktiviteter, att de sammanhangen pausas och försvinner under sommaren. Och att det kan skapa en oro.
6: Mm. Vilka tecken ska man vara uppmärksam på hos barn?
4: Om man ser förändringar i barnets beteende. Kanske om barnet har slutat göra vissa saker som barnet innan tyckte om att göra. Eller om barnet ofta upplevs som nedstämt eller ledsen eller sådär. Det är bra att vara uppmärksam på. Och då är det ju bra också att man tar sig tiden att uppmärksamma barnet i det här. Att man frågar och visar att det här går att prata om. Och vi kan hjälpas åt att lösa det här.
3: Reportrar Alva Olsson och Linus Helsing, P4 Göteborg. I Italiens huvudstad Rom protesterade igår lördag 10 000-tals personer för och emot ett förslag om hårdare migrationspolitik. Bland annat innehåller förslaget massdeportation av papperslösa. Eftersom förslaget samlat 50 000 namnunderskrifter kommer det debatteras i parlamentet. Ekot med Sofia Sofroniado.
1: P3 och P4.
0: Och vi fortsätter önskenatten, precis som igår natt. Vi har ett litet tema och det är peppiga låtar. Ett klassiskt här vaken önskenattstema. Du kan jättegärna höra av dig till mig på vaken@sverigesradio.se ifall du vill mejla in din låtönskning. Du kan också ringa in hit och lämna ett meddelande i vår röstbrevlåda. 020 99 55 00 är telefonnumret. Eller så skickar du ett sms till 72250. Skriv vaken först, gör sen ett mellanslag. Sen skriver du vilken låt du gärna vill höra. Underbart, vi har haft en underbar natt så här långt, härlig blandning och vi fortsätter. Per Anders är näst på tur här, han vill gärna höra Not Enough med bandet Starship, så vi inleder med det. Varmt välkomna.
1: Vaken. Det här är Vaken med Pontus Andersson.

Underbara Yasuo här i Vaken med P3 och P4. Just nu bara i P3. Pontus Andersson heter jag. Tack så mycket för den önskningen, Micke, som ringde in och lämnade ett meddelande på 020-99-55. Vad sa jag nu? 020-99-55-00 är telefonnumret. Bobo är näst på tur här. Skulle vilja höra mammas favorit som är It Takes a Fool to Remain Sane med The Ark. Hon skulle fyllt 70 år i år. Älskade mamma. What?

heter Anna Johansson. Jag är på väg hem från Def Leppards konsert på Dalhalla. Jag tycker att Pour Some Sugar On Me är en superpeppig låt. Du får gärna spela den. Tack och hej!

Def Leppard, Pour Some Sugar on Me. Sverige aktuella Def Leppard, alltså, som lyssnaren Anna som önskar den där låten hade varit och sett här under gårdagskvällen. Fortsätt önska peppig musik. Vi kör ju önskenatt ända fram till klockan 6 här i P3 och sedermera P4. Vaken@sverigesradio.se är mejladressen. Du kan också likt Anna lämna ett röstmeddelande i vår brevlåda på 020-99-55-00, eller så skickar du ett sms till 72250. Du skriver vaken först, gör sedan ett mellanslag. Och det har Ann-Louise gjort. Hon skriver att hon hemskt gärna vill höra låten Free Man in Paris med fantastiska Joni Mitchell.

Joni Mitchell, Free Man in Paris. 25 minuter över ett är klockan. Pontus Andersson heter jag och Anneli har mejlat in. Hej! 50 år sedan låten gavs ut och vem blir inte glad av att höra den? Anneli pratar om Jag vill vara din, Margareta med Sten och Stanley. De kära gubbarna kör på turné även i år, skriver Anneli. Så kul, här kommer den.

Sten och Stanley, jag vill vara din Margareta. Anneli hade önskat den som en låt som firar 50 år alltså. Släpptes 1976. Kolla upp här på Bella Bella, heter skivan med Sten och Stanley.

0: Backman Turner Overdrive, You Ain't Seen Nothing Yet. Här är Vaken, och fortsätt gärna önska musik på vaken@sverigesradio.se, eller så ringer du in och lämnar ett röstmeddelande på 020-99-55-00. Nu är det dags för Gunillas önskning. Hon har skrivit till oss på vår Facebook-sida. Det går också bra att höra av sig där. Hon vill gärna höra Economy Plus. Säger man så? Eller Plus med Kai.
1: Mr. International, shock up, be careful.

0: Kronprinsessan har det sista halvåret haft en betydlig förvärring.
1: Kronprinsessans sjukdom har det senaste halvåret kraftigt försämrats.
2: Och idag kom alltså beskedet att kronprinsessan nu då står på listan för lungtransplantation.
1: Nu har Mette Marits behandling gått in i ett helt nytt skede. Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
2: Sara Eriksson
1: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss i appen Sveriges Radio.

Survivor heter gruppen, Eye of the Tiger heter låten. Erik hade önskat den via vår Facebook-sida. Ja, det var ju den Rocky 3, va? Den låten var ledmotivet som motiverade The Italian Stallion i den filmen. Vilken är eran favorit Rocky-film? Men det kan ni få höra av er med också. Jag tycker 3:an är bäst. 4:an är också bra med Dolph Lundgren. vaken@sverigesradio.se. Dit kan du mejla ifall du har en låtönskning, eller så skickar du ett sms till 72250. Skriv vaken först, gör sen ett mellanslag, sen skriver du vilken låt du gärna vill höra. Simultant med att jag sänder det här så tittar jag på fotboll. Brasilien Marocko, som just nu står alltså 1-1. Och Eva har hört av sig och vill hemskt gärna att jag spelar Sommar och sol med Sven Ingvars.

0: Sven-Ingvars, sommar och sol. Och vem var det som hade önskat den? Jo, det var Eva. Och jag lyssnar till röstbrevlådan här. Och vi ska höra vad som sägs där.
1: Ja, hej hej. Det här är Björn Eriksson på Kapellvägen 3 i Oskarshamn. Jag skulle vilja höra Lyckliga gatan om det går.

0: Håkan Hellström, det kommer aldrig vara över för mig. Det var Anders som hade önskat den låten på temat peppiga låtar. Och det ska det bli mer av nu, för Erika har hört av sig.
1: Söker en pepplåt. Okej. New Order med låten Crystal får ni jättegärna spela för mig. Tillägnar jag William Amelia Saxby. Och jag heter Erika Rydmark Saxby från Vanadislunden i Stockholm.

Crystal med New Order här i Vaken med P3 och P4. Pontus Andersson heter jag. Tack så mycket för den önskningen, Erika. Fortsätt gärna önska musik. Vi kör önskenatt ända fram till klockan 6. 020 99 55 00 är telefonnumret ifall ni skulle vilja ringa in och lämna ett meddelande som Erika gjorde där nyss. Eller så skickar du ett mejl till vaken@sverigesradio.se. Så skriver du vilken låt där du gärna vill höra. Kanske vad du har för dig denna söndagsnatt. Vi börjar närma oss 2 nu här, klockan 2. Eller så skickar du ett sms till 72250. Skriv vaken först, gör sen ett mellanslag. Det har Janne gjort. Och han tycker att det har varit lite för peppiga låtar, att vi ska sänka tempot lite. Och det går jag med på. Här kommer Stevie Wonder som han har önskat. Yester Me, Yester You, Yesterday.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekot. USAs president Donald Trump skrev igår i sociala medier att en uppgörelse mellan Iran och USA kommer skrivas under idag söndag. Men enligt Iran kommer inget avtal att undertecknas idag och de kallar det för ett PR-trick. Det skriver de på Telegram enligt CNN. I Stockholm larmar nu mottagningen för våldtagna på Södersjukhuset om att de märker av ett ökat patienttryck. Det gör de i ett inlägg i sociala medier.
3: Just nu så är det ju varmare. Folk rör sig mer i omlopp, träffar varandra, det är fester. Så att vi har ju våran peak nu på sommaren.
4: Södersjukhusets akutmottagning för våldtagna har ungefär 850-900 patienter varje år. Det är ett snitt på 3 om dagen.
3: Det var ju 10 000 anmälda våldtäkter förra året och vi får ju endast nästan 900 då som söker sig till oss. Och då får man inte glömma att det är ett stort mörkertal. De som inte anmäler, de som inte kommer till oss. Och därför vill vi öka medvetenheten i samhället om att det finns en specialiserad vård att få. Vi skulle behöva flera sådana här mottagningar som vi har i hela Sverige. Att det finns specialutbildad personal för att få den hjälpen man behöver.
2: Reporter Ella Olofsson, P4 Stockholm. I Örebro har en kvinna som vid tillfället var anställd på socialtjänsten dömts för dataintrång efter att ha gjort över 1330 olovliga slagningar i socialtjänstens journaler. Det skriver Närkes Allehanda. Det upptäcktes när sekretessinformation om ett barn läckte ut på nätet. Kvinnan som är i 30-årsåldern döms till villkorlig dom och 180 dagsböter på totalt 9 000 kronor samt skadestånd. Kvinnan har erkänt att hon läst i vissa journaler men säger att hon inte trodde det var otillåtet. Ekot klockan 2 i studion, Sofia Sofroniado.
0: Det är Vaken med P3 och P4.
5: Tack så mycket för det, Sofia. 2:02 är klockan nu och vi fortsätter önskenatten. Dit du kan vända dig ifall du har önskelåtar som du gärna vill få spelade här i radion. vaken@sverigesradio.se exempelvis är mejlen. Eller så skickar du ett sms till 72250. Skriv vaken först, gör sen ett mellanslag. Sen skriver du vad du gärna vill höra. Roger är först ut här. Roger från Stenkullen skriver: hej mitt i natten, kan du spela I Can Help med Billy Swan? Gamla minnen från ungdomens glada tider, skriver Roger. Här kommer den för dig, Roger.
0: Vaken. Det här är Vaken med Pontus Andersson.